0: Det er onsdag igjen, og klokka er 6.30. Takk for at du bruker oss i NRK Nyheter som vekkerklokke og som morgenfølge. God morgen.
1: I kveld så handler Brennpunkt her i NRK om Epstein-saken. Da den amerikanske sexforbryteren ville hjelpe Kjell Magne Bondevik, ble den tidligere statsministeren mistenksom, får du høre her i Nyhetsmorgen.
0: Og i andre nyheter, NHO vil ha bort formuesskatten, ikke så nytt. Nå tror de på det.
2: Vi registrerer at skattedebatten også har i større grad tatt inn over seg at det er vanskelig å være gründer i Norge, og at det er vanskeligere å være eier.
1: Å sykle på landeveien kan være skummelt.
3: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
1: Nå vil Vegvesenet gjøre noe.
0: Og så skal vi snart snakke om at 9 av 10 av oss ønsker å leve mer bærekraftig, men mange opplever at det er vanskelig å få til.
1: Og Nyhetsmorgen i dag er ved Jon Brandes og Hilde Nilsson Ridola.
0: Og vi skal begynne i FNs da toppmøte i USA, der representanter fra Iran og USA i natt har møttes for å diskutere krigen. Dette skjedde altså timer etter at president Trump talte til FNs toppmøte.
4: Do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
0: Ja, skal jeg utslette dem? Skal jeg drive dem inn til helvete så de ikke har håp lenger? Spurte Trump retorisk fra FNs talerstol, utenriksreporter Nora Gerian Dingstad. Kjempefint utgangspunkt for et møte. Hva kom ut av dette?
5: Vi vet ikke kjempemye om hva som har kommet ut av dette møtet enda, men Trump har fortalt reportere i New York at dette møtet var veldig bra. Ifølge BBC så skal dette møtet ha vært i 3 timer, og vi vet at fra amerikansk side så var det spesialutsending Jared Kushner blant annet som deltok på dette møtet. Vi vet ikke hvem som deltok fra iransk side, men Iran har uttalt at de har formidlet sine krav for å få slutt på krigen til amerikanske representanter, og dette skal innebære at USA må få slutt på alle aggressive handlinger i Iran, og at man må få en slutt på blokaden av Hormuzstredet og den økonomiske krigføringen. Og møtet skjedde, som vi hørte, etter Trumps tale til FNs generalforsamling. Og det han pratet om, det som vi hørte nå, var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
0: Det var 28. februar i år at Israel og USA angrep Iran og satte i gang denne krigen, som jo har ført til oljeprisstigning, handelsblokader og så videre. Men hvor stort er det nå at disse landene møtes under denne toppmøteuka i FN?
5: Ifølge BBC så er det første gangen Iran og USA møtes i direkte samtaler siden de møttes i Pakistan i juni. Om de møttes direkte eller ikke er noe usikkert. Iran har jo uttalt at disse kravene som de kom med ble formidlet gjennom en megler fra Qatar. Men det virker som det er en form for optimisme, det er det flere medier som skriver i dag. Og Trump har sagt at et nytt møte er planlagt i nær fremtid.
0: Nora Gerian Dingstad, takk så langt.
1: Vi skal til Norge igjen, for NHO mener partiene på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten. Den må alle som har formuer over 1,9 millioner kroner betale, og arbeidsgiverorganisasjonen sier det særlig da gjelder bedriftseiere. Debatten om skatt i Norge har vist at flere skjønner hvor vanskelig det er å eie bedrift her i landet, mener NHO-sjefen.
2: Eierbeskatningen må totalt sett ned, uansett, slik at det er mulig å drive bedrift i Norge med norske eiere.
6: Ikke ukjente toner fra NHO-sjef Ole Erik Almli, som vil formuesskatten til livs for norske selskaper, og denne gangen tror han det kan bli noe av. Uttalelsene kommer i forbindelse med at NHO nå har levert sine høringsforslag til Skattekommisjonen, som la frem sin rapport før sommeren. Almli mener formuesskattens tid er omme.
2: Vi registrerer at skattedebatten også har i større grad tatt inn over seg at det er vanskelig å være gründer i Norge, og at det er vanskelig å være eier.
6: I tillegg til å fjerne formuesskatten vil NHO også ha endringer i utflyttingsskatten, også kjent som exit-skatten, som ble innført for noen år siden etter at mange rike hadde valgt å flytte ut av landet. NHO vil ha raske endringer.
2: Det er mulig å gjøre noe med exit-skatten allerede i statsbudsjettet og få endret det slik at det blant annet er lettere å være gründer i Norge.
6: Rødt blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for landets rikeste ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson Mimir Kristiansson.
7: Jeg tror det helt umulig for Rødt å gå med på at de største formene i Norge skal være skattefrie. Altså Rødt med på å kutte skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid. Men å kutte i den eneste skatten som Norges rikeste mennesker i praksis betaler, det får du ikke Rødt med.
6: Et forlik trengs ikke for enhver pris, sier Ole Erik Almlid.
2: Nei, vi trenger jo ikke et forlik som gjør det vanskelig å være norsk eier.
0: Reporter her var Kristoffer Sandøy.
1: Presidentene i USA

0: Temaene da, og sikkert som nå, var Ukraina og også normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Og så Storbritannia klare til å lede arbeidet med å utvikle internasjonale standarder for kunstig intelligens, det sa den britiske statsministeren Andy Burnham til FNs generalforsamling i sin tale, melder Reuters. Vi har alle hørt advarslene, og de må vi ta på alvor, sa Burnham.
1: Meta, teknologiselskapet, har så langt i år med bistand fra politiet i Singapore tatt ned over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel. Det sier da dette Facebook- og Instagram-selskapet. Arbeidet førte til at over 113 000 brukerkontor knyttet til bedrageri og svindel på Facebook og Instagram ble fjernet av Meta i perioden fra januar til juni i år.
0: Og i hjemlige nyheter, en oppsiktsvekkende dyretragedie sør-øst i Akershus. 14 sauer er døde etter et hundeangrep. 8 av dem døde, ble funnet døde, og 6 avlivet etterpå, etter at 2 løshunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby. Det skjedde i natt, og 9 sauer til har store skader og behandles av veterinær. Disse hundene de angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Og politiet har fått tak i hundeeieren, som bor 2-3 kilometer unna, og begge hundene er da tatt hånd om.
1: Nå skal vi ut på veiene, for 11 syklister mistet livet i ulykke på norske veier i fjor, 10 så langt i år, og senest i august så mistet en person livet da han var på sykkeltur i Nordre Follo i Akershus. Snart så vil veidirektør i Statens Vegvesen være her for å fortelle litt mer om hvordan de nå fremover ønsker å trygge veien for syklistene. Men først, Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år, og forteller at alle i hans sykkelklubb opplever ubehagelige situasjoner på veien.
2: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
3: Du har kanskje opplevd det. Ute på sykkeltur, og en bil passerer litt vel nærme. Tor Øyvind Ødegård er syklist og leder for sykkellaget Rye Tempo i Oslo. Han har opplevd og sett mang en farlig situasjon på to hjul.
2: De som føles mest ubehagelige er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
3: For å ta mest mulig hensyn prøver sykkellaget å unngå de mest trafikerte veiene. Likevel møter de stadig hissige bilister i trafikken.
2: Det er jo noen som opplever aggressive bilister som av og til sprøyter litt spylevæske på når de kjører forbi, i fingeren.
3: I mange europeiske land er det lovpålagt å holde 1,5 meters avstand ved forbikjøring av syklister. Det skulle han ønske gjaldt i Norge også.
2: Jeg har syklet mye i Spania, hvor de har den regelen, og det føles mye tryggere. Der passerer de med mye større avstand. Så det ville ha hjulpet. Og at man slakker litt av når man passerer.
1: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen. Og veidirektør i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland. Hvordan skal dere gjøre veien tryggere for syklister?
4: Det er jo spesielt landeveissyklisterne som vi henvender oss til nå, og det er jo 3 ting vi jobber med nå for å komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler. Og det tredje vi jobber mye med nå er jo det å komme i en tettere dialog med trafikantgruppen, altså syklisterne her spesielt, i forhold til det å rette gode tiltak ut og ha gode kampanjer.
1: Vi hører innslaget her, europeiske regler om 1,5 meters avstand mellom bil og syklister, det man passerer. Hva med det?
4: Ja, det är ett det är som det var nämnt på inslaget, ett gott tiltak där det fungerar gott, men här må ju samspelet mellan cyklist och bilist fungera gott med

0: ser til Sverige nå, som har utredet akkurat det tiltaket, men har lagt det til side av litt ulike årsaker. Så det er jo det å få ting til å virke godt i samspillet mellom syklist og bilist, det er også viktig. Og syklisten er alltid den tapende parten her i møte med bilisten.
1: Hvor er det skal hvor skal den hastigheten reduseres?
0: Ja, det er jo det vil være et samspill mellom fylkeskommuner, altså kommunale veieiere og staten i forhold til å kunne regulere, og det er jo da å sette ned hastigheten kanskje på de strekningene der det er mest landeveissykling i første omgang. Det vil være viktig for oss å komme med den type tiltak og følge det tett.
1: Hvordan velger dere ut strekninger?
0: Ja, det er jo der det er mest landveissyklister som trener, altså der det er mye følgekjøring som er viktig for å kunne komme i inngrep på en god måte i forhold til fartsdemping.
1: Når vil dette tiltaket være på plass da?
0: Vi jobber med det allerede nå i forhold til det å jobbe med hastighet inn mot trafikksikkerhetstiltak for syklisterne. Så det er viktig for oss. Og så er det jo da å komme i en tett og god dialog for å kunne velge ut gode strekninger. Det er også viktig å ha den tett og gode samarbeidet med Syklistforbundet og andre som er viktige aktører.
1: Men en ting er skilt. En ting er å holde avstand, hvordan skal dette her, og da kontrollere det? Hvordan kan dette håndheves?
0: Ja, vi vet jo at vi klarer ikke å kontrollere og bygge oss ut av alle situasjoner. Vi er helt avhengig av å ha et godt samspill og ut i trafikken, en god atferd og gode ferdigheter både på bilist og på syklist. Så det å jobbe med kampanjer er viktig, og vi har jo Delveien-kampanjen som har gått gjennom mange, mange år, og det kjenner jo tavlen der ute som har stått i 20 år, og som har fungert godt. Nå er det å freshe opp det og kjøre nye kampanjer for opplæring og få tiltak og i forhold til adferd og vise hensyn del veien.
1: Fordi syklistene har et ansvar de også?
0: Syklistene har et ansvar de også. Være flinke til å bruke sitt utstyr, altså sikkerhetsutstyr, det er viktig. Og så er det jo det med oppmerksomhet og ha gode ferdigheter når du ferdes ut i trafikken.
1: Takk skal du ha, veidirektør i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
2: Reiseplanleggeren til Vy er nede. Det er jo den som Vy vil at du skal bruke, da, appen og nettsida, for å finne ut om toget ditt går mens det er lokomotivførerstrekk. Det virker altså ikke akkurat nå, og heller ikke tjenesten til kollektivselskapet Ruter virker. Klokka 6.44 er dette Nyhetsmorgen, og oss finner du i NRK TV og i NRK Radio.
1: Vi virker. I dag kommer Brennpunkt om nordmenn og Jeffrey Epstein. Kjell Magne Bondevik fikk i 2015 en advarsel av Epstein selv.
3: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
2: På Jæren så får bøndene den dårligste kornhøsten på flere tiår.
4: Jeg mister håret hver dag der regnet kommer. Det er mindre og mindre avling for hver dag det regner.
1: Og etter klokka 7 så handler det blant annet om Zelenskyjs møte med Trump i FN. Fortsatt har USA tro på at Russland ønsker fred med Ukraina.
2: I går ble det kjent at Norsk Redaktørforening skal behandle medlemskapet til redaktør Hans Rustad i Dokument.no. Nettavisa hans har et ståsted helt ytterst til høyre i norsk politikk, men kritikken handler om presseetikk. Hva slags grunnlag Dokument.no og redaktøren selv har for å skrive og hevde det de gjør. I debatten på NRK TV i går møtte Rustad kolleger, blant andre VG-redaktør Gard Steiro, og der måtte Rustad svare blant annet på hva han har ment med utfall mot blant andre statsministeren, og sammenligninga mellom NRK og nazistenes propagandamaskin.
5: Det er jo som en pyroman melder seg inn i Norsk Brannvernforbund.
6: Nei, det er det ikke.
7: Vi i NRK du sammenligner oss med Goebbels. Hitlers propagandamann. Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
6: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå er blitt talemåte på nettet.
7: Men nå har du også sagt ting om VG, at VG driver med propaganda for deep state. Mm. Vil du Gjenta dette, Steiro. Forklar hva du mener.
6: Jeg har fått spørsmål om jeg anser VG for å være spydspissen for dypstaten i Norge. Det vil jeg si ja til.
7: Fordi... Hva vil
6: jeg
7: si å være det, hvis man ikke kan det?
6: Hvis, Suvatne, du er en intelligent journalist.
7: Kom an på hvem du spør.
6: Dypstaten har vært et fenomen i amerikansk politikk i over 10 år. Du kan gå tilbake til drapet på John F. Kennedy. Hvem var det som var CIA-sjef? Hvem var det som var utenriksminister? Altså, venstresiden som kontrollerer Norge har slettet all historie.
7: Steiro, vil du svare på det?
8: Nei, jeg skal stå og skal gå i demonstrasjonstog. Jeg for at Hans Rustad skal få lov å kalle meg en del av den dype staten. Jeg har ikke noe...
6: Altså, hvorfor blir du så fornærmet?
8: Nei, jeg blir ikke fornærmet i det hele tatt. Jeg synes det går helt fint. Noen prøver å få dette til å handle om hans meninger. Han kan få mene akkurat hva han vil. Det er ingen som vil innskrenke hans ytringsfrihet. Det er en i dette rom som har gått med på å innskrenke sin ytringsfrihet, og det er Hans Rustad. Og det gjorde han da ble medlem i Norsk Redaktørforening. For blir du medlem i Norsk Redaktørforening, så innskrenger du en egen ytringsfrihet, for du forplikter deg til å følge hver varsomplakaten. Og det er det som er denne saken handler om. Det handler ikke om hva han mener om norsk presse eller norske journalister. Det handler om han har evne og vilje til å følge hver varsomplakaten i sin virksomhet. Hvis han ikke gjør det, så skjønner jeg ikke hvorfor han vil være medlem av Norsk Redaktørforening. Det er jo, som en pyroman melder seg inn i Norsk Brannvernforbund.
6: Nei, det er det ikke.
2: Hver varsomplakaten, ja, som her behandles, det er jo da det interne etikkdokumentet som norske medier drives etter. Dette var jo et utdrag da, men hele debatten fra i går kveld finner du i appen NRK TV, og programleder var Steinar Suvatne.
1: Nå til at 2 flymotorer ble stjålet fra Sylling i Lier i Buskerud tidligere denne måneden. Tyvene skal ha kommet seg inn i hangaren uten å bli oppdaget, fortalte lokalavisa Lierposten. Politiet har foreløpig ingen mistenkte.
9: Det var helt forferdelig å se, faktisk. Dette er jo babyene våre.
10: Pilot Gard Børresen står fortvilet ved siden av sitt franske sportsfly. Det var søndag 13. september, da han skulle inn i flyhangaren, at han fikk seg et skikkelig sjokk.
9: Det står jo 2 fly her, og da så jeg at 2 flymotorer var stjålet, rett og slett kappet av flyet.
10: Både kamera og alarm var på plass, men ingenting ble utløst. Alarmen gikk derimot noen dager i forveien, hvor Børresen rykket ut, men alt var som normalt. Han mistenker at det var tyvene som var ute og gjorde et forarbeid.
9: Vi tror kanskje at de har stått og observert hvor lang tid vi bruker hjemmefra og hit. Og kanskje har hengt opp et lite kamera for å sjekke koden på alarmen vår.
10: Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Odd Kostveit sier de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken, og venter på analyseresultatene fra etterforskningen. Men han legger til at de ikke ser slike tyverier så ofte.
11: Ja, dette dreier seg om motorer til mikrofly, altså små en- eller tomannsfly gjerne. Fra 2018 og frem til nå så er det 5 slike saker. Så man kan kanskje ikke si at det er vanlig, men det er jo relativt store verdier. Så det er vel det som er det sentrale her.
10: Ifølge pilot Børresen har de 2 flymotorene en verdi på til sammen 1,4 millioner kroner. Politiet har noen teorier om eventuelt videre bruk av de stjålne motorene.
11: Ja, de kan jo brukes i mikrofly da. Så er det jo flymotorer som man kan jo tenke seg at de kan brukes i større droner. Men hvorvidt det er en hypotese her, det kan jeg ikke kommentere noe på.
10: Tilbake i flyhangaren i Sylling står Gard Børresen uten motor i sportsflyet sitt. Det vil ta tid før flyet er på vingene igjen.
9: Ja, nå flyr jeg til daglig egentlig, men denne her vil nok bli flybar forhåpentligvis om et år.
1: Reporter, det var Caroline Stangenes.
2: Temaet de neste minuttene i Nyhetsmorgen er bærekraft. Vi blir jo stadig oppfordret til å kjøpe mindre, til å reparere og til å gjenbruke det vi allerede har. Men hvor enkelt er det egentlig å ta disse bærekraftige valgene i hverdagen?
12: Det er ganske vrient når veldig mange av bærekraftige options som man har i butikker og diverse er ganske dyre.
13: Det er ikke bærekraftige løsninger, eller vi som folk får ikke disse bærekraftige løsningene som vi kanskje har ønsket på en måte.
14: Synes du det er lett eller vanskelig å leve bærekraftig?
15: Det er ikke så veldig enkelt. Jeg synes jo at jeg prøver på det, men Jeg vet ikke om jeg får det til.
16: Jeg tenker ikke noe på det. Leve bærekraftig, nei. Bry meg ikke.
17: Men hva gjør du hvis du må reparere ting, for eksempel?
16: Og det jeg veldig god på. Så hvis det bærekraftig å reparere ting, så ja, det gjør vi. Jeg synes det veldig trist at man må kjøpe nye ting hvis noe går i filler, at det ikke går an å reparere, at du ikke kan få tak i en reservedel, og hvis den tingen går i stykker etter at den 5 år gammel, så nei, den kan ikke repareres lenger, vi har ikke deler til den. Å nei, nei vel. Så da, det triste greier.
2: Marisa Helena Olsen hadde møtt folk i Oslo, og fra Forbrukerrådet til oss kommer Elin Volder Rutle som jo fagsjef nettopp for bærekraft. Når du hører disse utfordringene folk her snakker om, hva tenker du da?
18: Jeg tenker at det her er jo akkurat det vi også peker på at er problem. At det er veldig vanskelig å få reparert. Det mener 4 av 5. Og det at det ikke er mulig å få tak i reservedeler, det har også veldig mange opplevd.
2: 9 av 10 forbrukere ønsker å leve mer bærekraftig, men opplever at det er vanskelig å få til i praksis, kommer det altså fram i en ny rapport fra dere i Forbrukerrådet, som heter «Kjøp, bruk, kast, gjenta». Og dere advarer mot fenomenet som kalles «enshittification» på engelsk, kanskje «drittifisering» på norsk. Hva betyr det?
18: Sånn, opprinnelig så kom det begrepet for å beskrive hvordan digitale tjenester har blitt veldig mye dårligere. Et eksempel er for eksempel Facebook, som når det kom så var det sånn en kjempefin måte å holde kontakt med venner du ikke så så ofte. Og sånn. Og nå er det fullt av reklame og sponset innlegg, og du kan ikke holde kontakt med vennene dine der lenger. Men du kan kanskje ikke melde det ut heller, fordi at du får noen invitasjoner der, eller det er en foreldregruppe på skolen. Og så kan man jo også bruke drittifisering eller enshittification mye bredere, nettopp om hvordan alle ting da blir dårligere og får kortere levetid.
2: Ja, for det gjelder fysiske produkter også, som klær og sko og verktøy og...
18: Absolutt. Vi ser at folk opplever utfordringer med alle typer produkt. Mange forbrukere har kontakt i oss i Forbrukerrådet når de opplever for eksempel at en sofa har knekt og får beskjed om at de ikke har noen rettigheter selv om den er under 1 år.
2: Og en sofa lar seg ikke reparere så lett heller nødvendigvis da?
18: Nei, men den burde jo være laget sånn at den kunne repareres, og det er jo en av de utfordringene vi ser, at ting er laget på en måte, sånn at det ikke kan repareres lenger.
2: Og det har dere en del konkrete eksempler på i denne rapporten, ting som er laget på dårlige måter.
18: Det har vi. For eksempel joggesko der sålen faller av, eller en utfordring som er nyere, liksom, som er at hvis du har et produkt med et innebygd batteri, så kan du få beskjed om at du har rettigheter på produktet, men ikke på batteriet. Så da funker ikke den gressklipperen til 16 000, for eksempel.
2: For batteriet lar seg ikke bytte uten videre?
18: Nei, og det regnes ikke som en del av produktet, sier produsentene. Men det gjør det altså.
2: Til denne nye rapporten deres, Rutle, kjøp, bruk, kast, gjenta, som er et veldig fint navn på en rapport, har dere undersøkt hva vi folk syns om produktene og hvor lenge de skal vare? Hva kom fram der?
18: Nei, vi er, for eksempel så forventer 1 av 5 at en PC skal ryke før, når det har gått mellom 2 og 5 år. Og det synes jo vi er tidlig, men kanskje det aller mest interessante var jo at jo yngre du er, jo kortere levetid forventer du at helt ulike produkt skal ha.
2: Ja, så vi rett og slett vende oss til at det er dårlig?
18: Vi vender oss til at det er dårlig, og så vender vi oss også til at de rettighetene vi har, dem kan vi ikke regne med at blir oppfylt.
2: Elin Volder Rutle, fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet. Dere foreslår tiltak. La oss ta noen av dem til slutt.
18: Ja. Det viktigste er jo at vi må få kvalitet tilbake til å bli normen. Og da må vi ha regelverk og tiltak som gjør det enkelt, trygt og lønnsomt å ta bærekraftige valg for alle forbrukere. Et tiltak der er jo at vi ønsker lengre reklamasjonstid, altså den tida der du skal kunne klage og dem du har kjøpt det fra skal fikse det. Så den vil vi ha fra 2 til 3 år på alle varer, og fra 5 til 6 år på de varene som er meint å vare vesentlig lenger.
2: Og det får dere forsøke å få gjennom politisk, da. Det er det som er neste kampen?
18: Det er det, absolutt. Så der håper vi får med oss mange politikere på å gjøre hverdagen enklere for vanlige forbrukere.
2: Takk skal du ha, Elin Volder Rutle i Forbrukerrådet.
1: Nå til at årets kornhøst den dårligste på flere tiår på Jæren. Mye regn har gjort det vanskelig å komme seg på jordene i tide, og nå også mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
19: Det ganske krevende ro når kornet veldig fuktig.
20: Endelig en tur ut i ågeren med skurtreskeren.
19: Nei, aldri sittet så galt som det her før. Det første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
15: Kristian Tordenham kjører fra gård til gård. Men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn i ferd med å bli ødelagt.
19: Jeg mister håret hver dag der regnet kommer. Det er mindre og mindre avling for hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
20: Så her ser du det som kommer til å skje hvis vi får 10 dager til med regn.
15: Landbruksrådgiver Arne Bagle viser frem korn som i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
20: Som vi ser i de lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
15: Hva blir konsekvensene for dere hvis det fortsetter sånn sesong etter sesong?
21: Hva sier det? Det vet jeg mest ikke.
15: Kornbonde Tor Anders Haga ser dystert ut på jordene. Han frykter klimaendringer kan gjøre det tungt å dyrke korn i årene som kommer.
21: Heldigvis nå har ikke jeg så mye, og det er verre for de som lever det, holdt jeg på å si. Jeg har heldigvis storfø utenom, så jeg kan dyrke gras i stedet for.
20: Jeg må ha et bilde, det er noe herodet.
15: Arne Vagle dokumenterer ødeleggelsene. Landbruksrådgiveren blir daglig kontaktet av fortvilte bønder.
20: Når du hele avlingen står ute, og de får ikke høste og ser på yr og blir deprimerte. Beklager.
19: Hva kommer det inn?
20: Ja. Skal skru den av? Hvordan kommer jeg? Jeg har fått nye telefon. Sånn. Nei, det fortvilet. Jeg synes dette vanskelig. Og det vel noe av det tyngste i min jobb, egentlig, også. Når du ikke har råd eller hjelp til disse stakkars bønnene som har mye korn utestående nå.
15: Så du snakker med bønder som har masse, altså?
20: Ja, det er de som har nok så mange 100 mål stående ut ennå. Og det er jo masse penger.
15: Så nå gjelder for Kristian Tordenham å nytte tiden godt i skurtreskeren, før det skal hølje ned igjen.
19: Normalt sett så skulle vi ha ventet 3-4 dager etter regnen som var i går, men nå må vi bare kjøre av bord for å få det inn. For det kommer jo regnen nå i kveld eller i morgen. Oi, nå ringer det igjen her.
1: Ja, til slutt så hørte du Kristian Tordenham som fikk nok en telefon fra en av jærens bekymra kornbønder. Reporter i denne saken, det var Øystein Ellingsen.
2: Så er det fotballkamp igjen i morgen. Følg med på alle NRKs plattformer.
22: En podcast fra NRK.
23: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
24: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
25: Søk opp Bakrommet, så hører du på en deilig snadde vi kommer.
22: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
2: Onsdag 23. september klokka 7, og digitale reiseplanleggere for kollektivtrafikk mange steder virker altså ikke på morgenen, og det skjer altså midt under lokomotivførerstreken i Vy.
1: Norske samfunnstopper forteller NRK om sin kontakt med Jeffrey Epstein.
3: Og da kom det jo fram at han var dømt for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo senteret ta imot støtte fra han.
2: NATO skal spille en viktig rolle på Grønland ifølge avtalen med Danmark og USA.
1: Og NHO har tro på at flere partier vil ha vekk formuesskatten, men Rødt er unntaket.
26: Men å kutte i den eneste skatten som Norges rikeste mennesker i praksis betaler, det får du ikke Rødt med.
2: Senere i dag skal prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke i Oslo. Dit skal kongefamilien, men det er også åpent for alle.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Jon Brannes og Hilde Nilsson Ridola.
2: Den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein kom selv med en slags advarsel da han møtte tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Og det gjorde at Bondevik sa nei til Epsteins millioner I støtte til hans freds- og menneskerettighetssenter, eller Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik I NRK Brennpunkt-serien, som har premiere I dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik I 2012.
3: Så det var på mitt kontor I Oslo sentrum at jeg første gang møtte Epstein.
0: Men det var etter nok et treff under en middag I samband med høgnivåveka I FN I september året etter at ballen begynte å rulle.
3: Han sa vel litt om sin forretningsvirksomhet og sa en del om Oslo-senteret. Og jeg fortalte jo også at vi hele tiden trenger økonomisk støtte til å drive. Og så sa han ja, det kunne han bidra til.
0: Etterpå gikk det flere e-poster mellom Bondevik, Epstein og tidvis også Rød Larsen, hvor målet var å få til et møte om finansiering av Oslo-senteret. Det går fram av de frigitte Epstein-dokumenta. I 2015 ble Bondevik invitert på frukost I Epsteins leilighet på Manhattan I New York.
3: Og så gikk jeg inn I en sånn stort portrom, og opp noen brede trapper, og hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han. Og det husker jeg mer som en stor sal, og at I enden av den så hadde han da sin store skrivepult, og vi fikk frokost.
0: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
3: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva det med hans navn og rykte.
0: Han signerte ingen avtale der og da, men skunda seg heller tilbake på hotellet for å google.
3: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel I 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
0: Men en som held tett kontakt med Epstein og tar imot store summer både privat og til egen tankesmie, Terje Rød Larsen. NRK Brennpunkt har møtt Rød Larsen på den greske øya Paxos, hvor han nå oppheld seg store deler av tida. Rød Larsen vil ikke stille til intervju på TV eller radio, men fortell nå for første gang med egne ord om sin relasjon til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein.
1: Reporter her var Ragnhild Vartdal og Mari Algot Lee, og I arbeid med denne dokumentaren så møtte altså NRK Terje Rød Larsen I hans villa på Paxos I Hellas. Der var du, journalist Ådne Husby Sandnes, men dere fikk ikke muligheten til å gjøre et TV-intervju til dokumentaren. Men hvordan var møtet?
4: Det var selvfølgelig et veldig hyggelig møte. Som journalist så ønsker man jo alltid å møte de menneskene man lager reportasjer om, og det å få muligheten til å faktisk møte han, prate med han, høre hans versjon, høre hva han tenkte på, hva som var viktig for han I denne prosessen, var selvfølgelig utrolig viktig for hele prosjektet.
1: Han nå 78 år gammel og hatt flere slag. Hvordan framsto han?
4: Han framstår som en mann som har hatt to slag, det det ingen tvil om. Han har jo svært svekket taleevne, og det har han slitt med hele siden han fikk disse slagene. Og det gjør at det også en av grunnene til han ikke ønsker å stille på TV og på kamera, fordi at han sliter virkelig med å snakke.
1: Men hvordan klarte dere å snakke sammen da?
4: Det jo heldigvis litt sånn at man kan lytte og høre etter og lære seg litt og forstå det han sier, rett og slett. Og, så det noe annet å på en måte kunne gjøre den og ha en god prat enn det å på en måte fremstå på TV, sånn som han kanskje ønsker å fremstå på TV da. Og så det jo også slik at begge disse to står jo I en krise nå I forbindelse med både stortingshøring og økokrim etterforskning, som også gjør at de har rådgivere rundt seg, som nok vil fortelle dem at ikke snakk om alt til NRK akkurat nå. Det ikke så lurt, og det har de også kanskje fulgt.
1: Men hva snakket dere om?
4: Vi snakket jo om, for det første, hva som var årsaken at de hadde et forhold til Jeffrey Epstein. Terje Larsen var jo president I den tenketanken International Peace Institute, så det en sånn tenketank I New York som, som leverer forskning på oppdrag fra FN, og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan... introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner I slike miljøer og gi penger til IPI.
1: Ja, så det sånn han også begrunner sin kontakt med han.
4: Og så må man jo bare få sagt også at han beklager I dag dypt denne relasjonen, at han på en måte snakker om et før og et etter hva som skjedde i 2019 og 2020 og, og pågripelsen av Epstein, for han blir jo pågrepet for overgrep og, og menneskehandel og, og etter hvert Fibian har funnet død I fengselscellen sin og da kommer det på en måte mer og mer informasjon fram og så stiller han da flere spørsmål I denne artikkelen om på en måte, ja, burde du ikke undersøkt bedre og sånne ting, og det sier han at han selvfølgelig burde ha gjort, men han sier at han trodde på det Epstein sa på det tidspunktet der.
1: Mm. Også Rød Larsens kone Mona Juul uttalte seg til dere. Hva sa hun?
4: Hun har jo gitt en, en skriftlig uttalelse, og igjen så har jo det vært veldig fint for oss, og hun sier jo at hun synes det tungt at hennes karriere og integritet blir trukket I tvil I en slik dokumentar, og at hun ikke kjenner seg inn et bilde av at en helt liv og en karriere kun beskrives gjennom en sak, og da tror jeg nok hun henviser til Epstein-saken.
1: Mm. Vi kan jo ta med da at det en diplomat dette vi snakker om her men da det stormet som verst så mistet også paret sønnen sin pratet dere også om hvordan den tiden var
4: det klart at det har vært de begge sier, både Terje sier til meg og Mona skriver ut av det har selvfølgelig vært en veldig, veldig tung tid for dem
1: Og dette blir altså mer om I Brennpunkt-dokumentaren Diplomatparet I NRK TV. Og onsdag om en uke så starter Epstein-høringene på Stortinget, der flere tidligere statsråder har blitt innkalt. Først ut statsminister Jonas Gahr Støre. Journalist Ådne Huseby Sandnes, takk for at du kom til oss.
2: Videre I nyhetsmorgen klokka 7.08. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky åpen for hvilken som helst form for energirelatert våpenhvile. Altså å stanse angrepene på oljeinstallasjoner I Russland dersom russerne slutter å angripe energianlegg I Ukraina. Dette sa Zelensky da han møtte USAs president Donald Trump I FN I New York I går. I Kyiv, vår korrespondent Fredrik Tomra, hvordan utsiktene for at det kan bli noe av?
5: Nei, det har veldig mye å si hva Russland sier til dette og hvordan Russland ser på vinteren som kommer de I møte. Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og, og varmeforsyningene. Det et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette noe som plager sivilbefolkningen, og som kommer til å skape store, store problemer I Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Og vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier, og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot, mot større kraftverk ganske snart, så, så det handler veldig mye om hva Russland villig til å gå med på.
2: Zelensky og Trump har jo nå møtt hverandre flere ganger, og tonen vel bedre enn den utskjellingen I det hvite hus for 1,5 år siden. Men så sier Trump enda en gang at han har tro på en avtale som kan få slutt på krigen. Har folk I Kyiv, der du tro på det?
5: Nei, det ingen sånn umiddelbar tro på at dette kommer til å ta brått slutt, eller at de skal få dyttet gjennom en avtale nå. De partene Ukraina og Russland står fortsatt ekstremt langt fra hverandre. Ukraina har I halvannet år forsøkt å få på plass en våpenhvile, og det har gått fra å være en våpenhvile der fronten fryses til å dreie seg om andre typer våpenhviler I luftrommet, Svartehavet, energiinfrastruktur, men de har ikke lykkes med noen av delene egentlig. Det har vært sånne kortvarige, symbolske våpenhviler som ikke har hatt noen reell effekt på å stanse krigen, og, og det egentlig der det står nå også. Russland ser ikke ut til å være villig til å forhandle om noen fredsavtale, og, og de ser hvor, hvor nærme vinteren og de ser at de også rammer Ukraina ganske hardt nå med sine moderniserte droner og missiler.
2: Donald Trump har jo høye tanker om seg selv som fredsmekler. Det hørte vi på FNs talerstol også i går ettermiddag. Hvordan ser ukrainerne på han som en fredsmekler?
5: De ser nok ikke på han som en like suksessrik fredsmekler som han selv gjør. Han har jo ikke vært så involvert i forhandlingene rundt Ukraina egentlig. Han har overlatt mye av ansvaret til svigersønnen Jared Kushner og Steve Witkoff, som han har tidligere drevet forretninger med. Og det har ikke gått så veldig bra sett med ukrainske øyne. De har besøkt Moskva en rekke ganger og Kyiv kun en gang. Og de ser nok på de som nærmere Moskva enn Kyiv når det kommer til å skulle forhandle fram en avtale. Og det gjør jo at disse forhandlingene har tatt tid og er ganske kompliserte, og så kommer Trump med litt sånn utspill som er vanskelig å tolke, for ene dagen så er han sur på Zelensky, og andre dagen så kritiserer han Russland eller Putin, så det er litt vanskelig å bli helt klok på hans rolle i selve forhandlingsprosessen.
2: Helt til slutt, Fredrik Tomra, i Kyiv igjen snakkes det om et mulig møte der Russlands president deltar sammen med Ukrainas og USAs presidenter. Er det blitt noe mer realistisk?
5: Skal man tro de russiske utspillene, så er det helt urealistisk frem til det ligger en avtale på bordet. De viser ingen tegn til ønske om å møte den ukrainske presidenten på nåværende tidspunkt.
2: Takk skal du ha, Fredrik Tomra i Kyiv.
1: I går skrev altså USA, Grønland og Danmark under avtalen om verdens største øy. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA krevde å ta over land fra en alliert. Men nå er partene enige om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvelser og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel, der NATOs hovedkvarter ligger. Hva sier alliansen om avtalen?
6: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han er svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen. Og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
1: Og Grønland forplikter seg også til NATO hvis man skulle bli selvstendig.
6: Ja, dersom Grønland en eller annen gang skulle bli en selvstendig stat, slik en del på øya ønsker, så forplikter også Grønland seg til å være medlem, til og med å søke medlemskap hvis det blir aktuelt. Og det er klart for NATO så har denne prosessen vært viktig. Vi vet at Mark Rutte har hatt en rolle i kulissene her, men det er klart det var jo et sjokk og et mareritt for NATO da dette kom, når en alliert USA begynte å kreve land fra en annen alliert Danmark. Det var en krise som NATO ikke hadde vært i noen gang til da.
1: Og så er det sånn at NATO opprettet en vaktstyrke i Arktis under konflikten, der også Norge er med. Hva betyr den nye avtalen også for Norge?
6: Ja, dette stemmer. I denne krisen som oppstod rundt Trumps krav om Grønland, så ønsket jo NATO å bidra. Man opprettet dette arktiske senteret, en vaktstyrke i de arktiske områder, for nettopp å svare, egentlig i realiteten svare Trump på at NATO kunne ivareta sikkerheten der. Der var også Norge med. Denne vaktstyrken fortsetter nok som et vitnesbyrd om at NATO ønsker å være sentralt videre i området. Norge er jo et av 7 NATO-land som er i Arktis, og det er klart at denne konflikten rundt Grønland har hatt en viss indirekte betydning også for Norges sikkerhet.
1: Ja, og så har det også vært en viss bekymring rundt Svalbard. Vil dette roe seg nå?
6: Altså, det er ikke tvil om at fokuset rundt Arktis som et sikkerhetspolitisk brennpunkt har økt, og sett fra Russland her, så vil jo nå det skje en opprustning på Grønland. Så klart at debatten rundt norsk tilstedeværelse, rundt både Bjørnøya og Svalbard, den vil fortsette, selv om situasjonen nå har roet seg betraktelig.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo i Brussel.
2: Dette er nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7:16, og reiseplanleggerne for kollektivtrafikken fungerer igjen, men det problemer med billettkjøp, får vi vite.
1: Blant sakene våre i dag, Iran og USA møttes i natt for å diskutere krigen etter at Trump trua iranerne fra FNs talerstol.
2: Bøndene på Jæren får den dårligste kornhøsten på flere tiår.
7: Det kan være litt vanskelig å skille mellom hva som er ekte og hva som er falskt.
1: Det dreide seg vel kanskje mer om at uoppnåelige kroppsidealer på nett påvirker ungdom, selv om de ikke skjønner at dette er laget for å tjene penger på dem.
2: Tjene penger er det ingen som gjør, har jeg følelsen av, når det gjelder flytilbudet i nord, programleder i Politisk kvarter Bjørn Myklebust.
8: Nei, og inkludert meg selv så blir det 5 stykker i studio som skal snakke om dette, der ingen er piloter. En av dem er samferdselsministeren. Hun beskyldes nå av Senterpartiet for å ha en flypolitikk som truer 4 flyplasser i nord med nedleggelse. Jeg har bare sendt en rapport på høring, sier Kamzy Gunaratnam. Og til slutt, 2 kommentatorer som er helt uenige om hun har tråkket i salaten eller ikke. 7:45.
2: Dette blir spennende.

0: I dag så bisettes prinsesse Astrid fra Ris kirke I Oslo. Kong Haralds storesøster døde for 2 uker siden, 94 år gammel, og det bare 2 dager etter kong Haralds gravferd. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer ventes til gravferden. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, sier det viktig for dem å være til stede, fordi prinsessen var deres kongelige beskytter.
1: Jeg sikker på at det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel, og det ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig I lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
2: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag, når kirkeklokkene ringer I Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskytter for være til stede. I over 70 år var prinsesse Astrid kongelig beskytter for sanitetskvinnene. Generalsekretær Kari Helene Partapoli sier de takknemlige for prinsessens engasjement.
3: Vi har opplevd henne som en veldig tilstedeværende og engasjert høyeste beskytter. Så hun har betydd mye for mange I mange år I organisasjonen, og vi har også opplevd at saken har betydd mye for henne.
2: I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
4: Nei, det ikke imponerende, for det morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
2: I tillegg til medlemmer av den norske kongefamilien kommer også Sveriges kronprinsesse Victoria og Belgias prinsepar I bisettelsen. Finansminister Jens Stoltenberg skal på vegne av regjeringen holde minnetale. Gravferdsseremonien åpen for alle som ønsker å ta et siste farvel. Den skal ledes av sogneprest Pål Erik Virgenes og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Hun gravlegges på Ris kirkegård, samme sted som hennes ektemann Johan Martin Ferner ligger gravlagt. Det 2 uker siden prinsesse Astrid deltok I gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame, helt frem til bryllupet mellom kong Harald og dronning Sonja.
4: Nei, for meg var det helt naturlig. Og jeg husker da Ragnhild og Erling giftet seg, så plutselig når de reiste ut fra Skaugum om kvelden, da fikk jeg krampegråt, for plutselig så oppdaget jeg at jeg hadde ansvaret for alt sammen.
2: Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
0: Ja, reporter I denne saken, det var Linda Marie Fedeler, og gravferden den sendes på NRK TV fra 12:00. Den starter altså 13:00, og du kan også følge den på radio, som vi skal komme litt mer tilbake til senere.
5: Det skal vi gjøre I studio med oss nå, kollega Kristi Marie Skrede. I dag minnes vi altså kong Håkons tante, kong Haralds yngste søstre. Sånn helt kort, hvordan vil vi minnes prinsesse Astrid?
6: Jeg tror mange I dag vil tenke på at hun døde 2 dager etter at hun fulgte sin bror til grava. Mange vil også huske prinsesse Astrid som prinsesse av en tid der plikt og lojalitet til familien og til institusjonen kongehuset gikk framfor henne egne planer og ønsker. Vi hører historier om da hun var 22 år og måtte gå inn som den kvinnelige frontfiguren for kongehuset ved siden av først bestefar og så far, fordi mor døde så alt for tidlig. Vi har hørt ordet lojal, det følger hun, men også sta og bestemt, for hun ville gifte seg med denne mannen hun forelsket seg I. Han hadde vært gift før, og det var helt utenkelig den gangen at hun som første dame den gang og prinsesse skulle gjøre det, men det sto hun ved. Så at hun både lojal, men også veldig tydelig og sta og bestemt på det hun ville.
5: Vi hørte henne si dette opptaket, det ikke imponerende. Men arbeidskapasiteten hennes, langt opp i 90-årene, den var vel nettopp det.
6: Og der har du denne pliktkjensla som var i henne DNA. Hun skulle stille opp for institusjonen, for bror sin. Og så var det også at det ga henne mening. Hun sa det da hun fylte 85, at å være pensjonist og ikke og bare sitte der og ikke ha noe å gjøre, det var ikke for hun. Så det å ha beskytterskap, 12 beskytterskap, frem til sin død, det var med å gi hun aktivitet og mening til livet, også i veldig høy alder.
5: Du nevnte perioden som første dame, som prinsesse Astrid hadde. Vi kaller det jo det gjerne, som du sier, den fremste kvinnelige representanten. Store deler av 1950- og 60-årene var hun nettopp det, også i ung alder. Hva betydde det for kongene at hun kunne stille opp på den type oppdrag?
6: Det var jo avgjørende for to enkemenn, først kong Håkon, så kong Olav, at de hadde en ledsager ved sin side, en kvinne som fylte den delen av oppdraget. Hun var jo vertinne på statsbesøk og tok imot, og hun var den som tok alle disse beskytterskapene og bredda ut det kongehuset kunne stille opp på. Så det ga både selskap og støtte i jobben, og så gjorde det mulig for dem å stå i det, for både kong Håkon på slutten og kong Olav var ensomme konger. De hadde ingen dronninger å støtte seg til.
5: Og så dør altså prinsesse Astrid 2 dager etter kong Harald, brorens gravferd. Den gravferden i dag blir jo en langt, skulle jeg si, mer avmålt, skal vi ikke si det, affære. Den blir nesten mer sånn intim og personlig, men likevel, det åpent for folk å komme.
6: Det åpent for folk, og det også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsesse av Norge, men hun var også fru Ferner. Og hun bodde i nærområdet, Ris kirke var henne kirke. Det for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne. Det statsgraf her, regjeringen heller tale, og kongelige til stades. Så dette er henne liv. Hun var privat person, men hun var kongelig. Det var henne livsgjerning.
5: Kristi Marie Skrede, takk skal du ha.
0: Unge i dag kan avsløre redigerte bilder og algoritmer på sekunder. Og de skjønner at dette laget for å tjene penger på den, viser forskning. Men likevel påvirkes de av de usannsynlige kroppsidealene, kanskje mer enn det vi skulle tro.
7: Videoer om trening, kosthold og produkter som fremmer uoppnåelige kroppsidealer er hverdagen til norske ungdommer. De vet at innholdet er laget for å påvirke dem, samtidig taper fornuften mot følelsene.
8: Det kan være litt vanskelig å skille mellom hva som er ekte og hva som er falskt,
7: sier Luna Victoria Larsen Asbjørnsen.
8: Selv om vi vet ofte egentlig at det meste av det er falskt.
7: Hun ikke alene. I en studie gjort av forskere ved Høgskolen i Østfold og Oslo Met samlet de sammen 18 ungdommer. Fikk dem til å scrolle på sosiale medier og fortelle hva de så og hva det fikk dem til å føle. Ungdommene NRK har snakket med kjenner seg igjen i denne dragningen mellom fornuft og følelser. Ana Otilie Spernes en av dem.
9: Hvis man da for eksempel sitter og spiser selv, da, så den personen du ser på veldig sunn og bare spiser salater og ja, veldig bra kosthold. Liksom. Så sitter vi og spiser kanskje litt mindre sunt hjemme, da, så føler man jo på det. Og kanskje at man ønsker at man skulle klart å spise like sunt og like bra som det man ser.
7: Ifølge forskerne det ikke noe nytt at vi lar oss påvirke av det vi konsumerer. Slik har det vært med statiske bilder i ukeblader også. Forskjellen ligger i mengden, tilgjengeligheten og dynamikken.
10: Mye av det som blir presentert urealistisk. Så det blir en helt annen dimensjon enn å se et stillestående bilde i et blad, for eksempel.
7: Det sier en av forskerne bak studien, Liliana Del Busso.
10: For dette mye mer dynamisk, det mye mer overbevisende og kraftfullt.
7: Tenåring Silje Linnea By sier seg enig.
11: Selv om man ikke tenker på
9: på det så mye da, at det påvirker oss, og påvirker det oss hele tiden når det er så mye av det.
7: Ifølge forsker Del Busso finnes det ikke en rask løsning på utfordringen dagens ungdom står overfor. Det å blande inn følelsene i det vi driver med er en av forutsetningene for å kunne ta fornuftige valg, sier hun. Likevel har Elvira Caroline Dveier et tips som kan hjelpe oss litt på vei.
11: Hjelper det å trykke på ikke interessert og ikke få det opp så at man slipper å se det? Og heller like da, eller save det du faktisk er interessert i.
5: Reporter her, Lina Louise Karlsen Storheil. Dette er Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Du kan høre oss blant annet i NRK P2 eller se oss på NRK 1 alle hverdager. Og dette er jo en hverdagsmorgen der lokomotivførerstreken i Vy har fått et lite dryss av problemer med apper og nettsider for kollektivtrafikken over seg. Og det blir mer om disse problemene i Dagsnytt når Katrine Nybø får ordet klokka 7.30 akkurat. Etter Dagsnytt så får du høre mer om solskifer, en norsk produsert solcelletakstein. Selv om Norge vil ha mye mer solenergi, så har altså da den eneste produsenten av solskifer for få ordre, og de må nå permittere ansatte. Og så husker du vi nevnte for litt siden, flytilbudet i nord er tema i Politisk kvarter, her i Nyhetsmorgen klokka 7.45. Men aller først altså Dagsnytt.
12: Podcast fra NRK.
13: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
14: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
15: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Jeffrey Epstein advarte mot seg selv, forteller Kjell Magne Bondevik i ny dokumentar.
16: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
15: 10 syklister har mistet livet på vegene så langt i år.
17: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
15: Vegvesenet vil nå sette ned fartsgrenser på populære sykkelveger. Og i dag er det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein kom selv med en advaring mot sitt eget rykte under et møte med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Det gjorde at Bondevik valgte å si nei til Epstein sine millioner i stønad til freds- og menneskerettssenteret hans, Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik om i en Brennpunkt-serie som har premiere på NRK i dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik. Og i 2015 blir altså Bondevik invitert på frokost i Epsteins leilighet i New York.
16: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han.
18: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
16: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva er det med hans navn og rykte.
18: Han signerte ingen avtale der og da, men skunda seg heller tilbake på hotellet for å google.
16: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
15: Reporter her var Ragnhild Vartdal og Mari Algot Li. Og I arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren Diplomatpare, så møtte jeg NRK altså Terje Rød Larsen også I hans villa på Paxos I Hellas. Der var du journalist Ordne Huseby Sandnes. Rød Larsen ville bare la seg sitere skriftlig. Hvordan var det møtet?
19: Det var et veldig hyggelig møte. Det selvfølgelig alltid en fordel for oss journalister å faktisk møte de menneskene vi skal lage reportasje om. Så det var selvfølgelig veldig nyttig og veldig fint å høre hans versjon av ting.
15: Hva snakket dere om?
19: Vi snakket om mye og mangt. Det som selvfølgelig var viktig for han å få fram, jo denne årsaken til hvorfor han hadde en kontakt med Epstein. Og det var fordi at han ønsket at, fordi at Epstein kunne fungere som en døråpne for han inn I miljøet med innflytelsesrike mennesker og personer som kunne donere penger til IPI, som var denne tenketanken som var president I. Og det var det Epstein fungerte som en døråpne inn I disse miljøene.
15: Rød Larsen 78 år og har hatt flere slag. Hvordan fremstod han?
19: Han fremstår som en mann som har hatt to slag. Han har en svekket taleevne, og han mulig å forstå, og det går fint å prate med han, men jeg har forståelse for også at han ikke da kunne stille på TV, fordi at han nettopp har en veldig, veldig svekket taleevne. Og så det også slik at han står i en krevende situasjon nå med økokrimetterforskning og stortingshøring, så det mange ting man kanskje ikke, han kanskje ikke ønsker å prate om heller.
15: Dokumentaren Diplomatpare kan du altså se I NRK TV I dag. Takk skal du ha, journalist Ordne Huseby Sandnes. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky åpen for hva som helst form for energirelatert våpenkvile. Det sa han til den amerikanske presidenten Donald Trump da de møttes I FN-bygget I New York I går. Det vil si å stanse åtaket på oljeinstallasjoner I Russland, dersom også Russland slutter med sine åtak mot energianlegg I Ukraina. Om Russland villige til å gå med på en slik avtale avhenger om de ser seg tjent med å holde fram med angrepet eller ikke, det sier Ukraina-korrespondenten. Fredrik Tomra.
20: Det et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer I Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Og vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier. Og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot større kraftverk ganske snart, så det handler veldig mye om hva Russland villig til å gå med på.
15: 11 syklister mistet livet I ulykker på norske veger I fjor. 10 har mistet livet så langt I år. Senest I august mistet en person livet da han var ute på sykkeltur langs Gamle Mossevei I Nordre Follo. Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle I klubben hans har hatt ubehagelige situasjoner på vegen.
21: De som føles mest ubehagelige at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
15: Og nå vil Statens vegvesen sette inn tiltak, og det retter seg også imot syklisterne, sier vegdirektør I Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
22: Det jo tre ting vi jobber med nå for å komme I god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære I forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det mest aktuelt et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med jo det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
15: Årets kornhøst den dårligaste på flere ti år på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet I tide, og nå mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
23: Det første gangen jeg med for dere så galt som dette her.
24: Christian Tottenham kjører fra gård til gård.

0: 34 år gammal, bare 2 dager etter at kong Harald ble gravlagt. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer ventet å komme i gravferden. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, blant dem.
1: Jeg sikker på det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel, og det ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig i lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
2: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag, når kirkeklokkene ringer i Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
3: Nei, det er ikke imponerende, for det er morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
2: Det 2 uker siden prinsesse Astrid deltok i gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame. Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
0: Gravferden til prinsesse Astrid kan du følge, den starter klokka 13, og den kan du følge på NRK TV og NRK Radio. Reporter var Linda Fedler. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging har vært ute av drift i nesten en time nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy sier at det ser ut til å fungere igjen, men at reisende kan få problem med billettkjøp. NRK Dagsnytt fikk du av Erlend Rønneberg og Katrin Nybø.
4: En podcast fra NRK.
5: Her er det brannutfører. Det må være en svær brann.
6: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
7: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
6: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
8: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
5: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
9: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
10: I Nyhetsmorgen skal det handle om solenergi, for det vil Norge ha mye mer av. Likevel, vår eneste produsent av solskifer har for få ordre. De vil ha bedre økonomiske støtteordninger og fikk denne uka besøk fra Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget.
11: Det her er jo hjertet av produksjonen, da. Så for å produsere solskiferpanelet så er det 3 og 3 som loddes sammen, da.
12: På Jømna i Elverum produseres Norges eneste solcelletaksten.
11: Så det her er det som synes på taket, da.
12: Men markedet er så lite at bedriftene nå må permittere ansatte for andre gang.
11: Situasjonen er avventende. Vi må opp i høyere volum. Vi har mye større kapasitet i anlegget her enn det vi utnytter i dag.
12: I daglig leder Bengt Arne Storsveen med solskifer. I dag har fabrikken gått fra 11 til 9 ansatte. Storsveen mener manglende insentiver gjør det vanskelig å få opp salget på solceller til private.
11: Ja, de ønsker mer, og de ønsker å nå et mål om 8 terawattimer i 2030. Men det er vi jo veldig, veldig langt unna nå. Så skal vi nå det målet, så må insentivordningene bli bedre, da. For solinstallasjoner i Norge nå er jo forholdsvis dyrt.
12: Norge har satt seg som mål å produsere 80 terawattimer solkraft innen 2030. Ved utgangen av 2025 var produksjonen under 1 terawattime. Terje Bø er styreleder i Solskifer.
13: Det er manglende insentiv til å investere i sol. Altså ser du på EU, de har jo nå i fjor vedtatt et såkalt bygningsenergidirektiv, som utløser veldig mye insentivordninger. Blant annet så ser vi Danmark, Sverige, Tyskland, så tar de bort moms på slike typer investeringer. Og det er klart det hadde bidratt veldig mye for å øke volumet også i det norske markedet.
12: Denne uka besøkte medlemmer

0: fra Arbeiderpartiet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, solskiferfabrikken på Jømna. Komiteleder Mani Hussaini synes det synd at utviklingen ikke går raskere.
1: Nei, det synes jeg veldig synd, fordi vi må ha mer solproduksjon i Norge, og vi må ha flere insentiver for å lykkes med solproduksjon. Så hvis det noe vi kan bidra med, så gjør vi selvfølgelig det, fordi vi må også bygge mer solkraft i Norge.
0: Han mener ikke det bare Norges pris som forklarer den svake etterspørselen.
1: Jeg tror, og det kjenner jeg på selv også, jeg tror på grunn av dyrtid, høy rente, at det veldig mange som da velger bort den type prosjekter.
0: Men sier det må gjøres mer med støtteordningene.
1: Jeg tror vi må se på de støtteordningene vi har i dag, se om de fungerer godt nok, se på støtten til Enova, til Husbanken, og om vi kan gjøre enda mer der for å lykkes med den type prosjekter.
0: For solskifer er håpet at bedre støtteordninger skal gjøre det mer lønnsomt å investere i sol, også på norske tak.
2: Ja, det et paradoks, og det jo at vi ønsker solenergi, men det legges ikke til rette for at det skal rulles ut til hverken privatmarkedet eller bedrifter eller noen. Da.
3: Det sa Bengt Arne Storsveen, som daglig leder av solskiferfabrikken, til reporter Stein S. Eide i Elverum. Klokka 7.44, og når statslederne i FN møtes på toppnivå, så det møter, det om Iran, det om Grønland, det om Russland og Ukraina. Etter klokka 8 kommer NRKs utenriksredaktør for å gi oss et lite riss. Andre saker, lotteritilsynet vil blokkere tilgangen til flere ulovlige nettkasinoer rettet mot nordmenn. Og da den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein ville hjelpe Kjell Magne Bondevik, ble den tidligere statsministeren mistenksom, får du høre her i Nyhetsmorgen. Vi er tilbake nemlig etter at Politisk kvarter og Bjørn Myklebust har gått inn for landing, men nå skal det ta av.

0: Senterpartiet skriver: ny samferdselsminister fra Oslo sender nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag på høring. Dette er ikke mitt forslag, sier Kamzy Gunaratnam. I dag er det folkemøte på Stokmarknes i Vesterålen, for det ble bråk. Det blir alltid bråk når det blir snakk om å legge ned flyplasser i distriktene. Og hold deg fast i brødskiva og følg med. Regjeringen har sendt en rapport på høring. Den er laget av Oslo Economics, og oppdraget var å komme med anbefalinger om hvordan FOT-rutene i Nord-Norge skal se ut fra 2028 til 2033. Og FOT-rutene er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. Ruter som trenger penger fra staten for å gå rundt. Det ene alternativet i denne rapporten er at dagens ruter beholdes. Det meste blir som i dag. Men det andre alternativet, der man tar bort den statlige støtten til noen ruter, kan føre til at flyplasser blir lagt ned. Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø. Dette er ikke mitt forslag, sier du, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hva mener du med det?
1: Det jeg mener med det er at disse avtalene for FOT-ruter går ut i 2028. Min jobb som samferdselsminister er å sørge for at vi inngår nye avtaler for å trygge disse FOT-rutene, sånn at folk har det kollektivtilbudet på distriktet. Og da er det naturlig å bestille utredninger, som man jo konkurranseutsetter, og her vant Oslo Economics og har kommet med sin utredning. Dette har alle regjeringer gjort i alle år, også Senterparti-statsråder, og det er en veldig viktig tilskudd til diskusjonen. Det betyr ikke at det er min konklusjon, det er bare et viktig tilskudd i diskusjonen.
0: Hvorfor tror du det blir så mye bråk da?
1: Altså, i går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det er tydelig på at dette er en utredning som er faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag. Fordi denne diskusjonen skal jo ikke handle om lufthavnstruktur. Det må man eventuelt, hvis man gjør det.
0: Nei, men det handler om disse flyrutene som disse lufthavnene er helt avhengig av. Ikke sant?
1: Ja, men vi diskuterer ikke lufthavnstruktur. Det er ikke det dette handler om. Dette handler om å ha et godt FOT-tilbud på distriktet, så mennesker har den kollektivtransporten som jo dette er.
0: Ok, hva er godt? Kan du da si til Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø, flyrutene her skal beholdes?
1: Jeg kan si at vi skal ha et desentralisert flytilbud. Hele poenget her er jo å få inngått disse nye avtalene.
0: Men lytt til spørsmålet. Ja. Skal flyrutene her beholdes?
1: Ja, det skal det.
0: Ja, så dette effektiviseringsalternativet som går ut på å kutte støtten til disse rutene, det er uaktuelt?
1: Det var
0: det du sa nå.
1: Det vi snakker om, det er hvorvidt vi skal ha gode nok flyruter på distriktet. Men den diskusjonen Senterpartiet og andre reiser nå, er om vi skal ha desentralisert lufthavnstruktur. Det er ikke en diskusjon vi tar nå. Vi skal ha disse avtalene på plass, sånn at folk faktisk kan reise.
0: Men hvis du sier at disse rutene, ikke flyplassene, hvis du sier at disse rutene ikke skal legges ned, så er jo det en helt ny utvikling i saken.
1: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det er jo ikke riktig.
0: Ok, så du sa ikke det du sa i sted. Du kan ikke garantere at disse rutene ikke skal legges ned.
1: Mitt mål er jo mest mulig desentralisert flyrutetilbud. Men jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring.
0: Ok, ja, greit.
1: Og derfor er det viktig for meg å si, samfunnsøkonomi er ett fag, dette er viktig for meg å understreke, samfunnsøkonomi er ett fag som kommer fra utredningen, men for meg er også Arbeiderpartiets politikk viktig grunnlag når vi videreutvikler dette.
0: Men da må jeg forstå deg sånn at da kan du ikke utelukke at kutt i flyruter i nord er noe regjeringen kan komme til å vurdere.
1: Jeg kan heller ikke utelukke at vi må sette opp ekstra avganger, ekstra tilbud der hvor kapasiteten er for lite. Så kan ikke sitte her og konkludere hvordan det blir til slutt. Men det vi er opptatt av er at det skal være desentralisert tilbud.
0: Hvorfor ga regjeringen Oslo Economics i oppdrag i mandatet å finne ruter som kan legges ned, hvis det er noe dere ikke er villige til å vurdere?
1: Fordi det er viktig for meg at vi også bruker samferdselspengene på en klokest mulig måte, og hele tiden spørre oss selv om vi bruker pengene på en riktig måte, er også en viktig del av å sitte i regjering.
0: Dere forsøkte å kutte disse rutene i Sør-Norge, så det er kanskje ikke så rart at mistanken kommer?
1: Det var ikke forsøk på å kutte, men man må hele tiden se hvordan vi kan bruke pengene best mulig.
0: Ok, på vei til folkemøtet på flyplassen I Stokmarknes. God morgen, Bent Joachim Bentsen fra Senterpartiet.
2: God morgen.
0: Hva slags møte dette du skal på I dag?
2: Nei, det et stort engasjement rundt omkring I distrikts-Norge. Jeg må være helt ærlig og se det på godt nordnorsk. Vi dritlei at vi skal bli tilsidesatt gang på gang på gang på gang. Etter Senterpartiet satt I regjering så fikk vi et bedre flytilbud. Nå, det første som skjer nå at flytilbudet foreslås å bli dårligere. Og hvis det sånn, som samferdselsministeren sier, at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig I offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
0: Gunnar Ratnam.
1: Vi bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter I Norge. Dette noe som jeg veldig stolt at du har fått til sammen med Senterpartiet. Vi forstår at fotruter viktig kollektivtilbud på distriktet, men det jeg ikke går med på at hver gang vi ikke liker konklusjoner I en utredning, at vi skal legge det I en skuff. Det må gjerne Senterpartiet forfekte, men for Arbeiderpartiet det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere ikke noe vi burde gjøre I et åpent demokrati.
0: Bentsen.
2: Ja, hvis det her ikke regjeringens politikk, som samfunnsministeren sier I ene sekunde, og så sier hun forstår noe annet I andre sekunde. Men hvis det sånn at Arbeiderpartiet ikke mener at det rett å legge ned de her flyruten, så må man være tydelig på det utav. For det her alfa og omega rundt omkring I distriktene. Så jeg utfordrer igjen. Hvis det sånn at regjeringen ikke vil kutte de flyrutene, som I praksis betyr nedleggelse av flyplasser, for hva en flyplass uten et fly, så må være tydelig på det akkurat her og nå. Jeg tror alle rundt omkring I distrikts-Norge trenger det svaret fra ministeren.
1: Det folka som bor rundt omkring I distrikts-Norge trenger å høre, at Arbeiderpartiet regjering fortsatt skal satse på fotrutter, fortsatt skal bruke penger på dette. Dette viktig for oss. Oslo Economics, det ett fag, men politikk ikke ett fag. Politikk også hensynet til ulike andre ting, som for eksempel at mennesker skal bo og leve I hele landet.
0: Ok, vi får ikke det svaret, Bentsen, men du har sagt, og du gjentok det nå, at rapporten aldri burde vært sendt på høring, og Trygve Slagsvold Vedum, din partileder, har konkludert med at det ene alternativet her, I denne rapporten, der ruter kuttes, det regjeringens politikk. Han sier, nå ligner flypolitikken til den nye samferdselsministeren mer på sentraliseringen Høyre og FRP gjennomførte. Men da han selv, da Vedum var finansminister, så sendte han en rapport på høring, der et av forslagene var å øke matmomsen. Altså dyrere mat, og med deres egen logikk, Bentsen. Det må bety at Senterpartiets politikk var å øke matprisene?
2: Nei, nå har jo ikke matprisen blitt økt. Jeg jo selv sott som statssekretær I samferdselsdepartementet under Jon Ivar Nygaard.
0: Men det var jo et alternativ I rapporten. Akkurat som vi snakker om nå, så var det å øke matmomsen. Og med din logikk da, og med deres logikk, så var dere for å øke matprisene.
2: Det har vært veldig tydelig hele veien fra Senterpartiets side, og det kan man si I partiprogrammet vårt, at det aldri var aktuelt. Så det har vært helt åpenbart, og hvis Trygve hadde blitt utfordret på det, så hadde jo han selvfølgelig svart det, at det ikke aktuelt, på samme måte som jeg mener at regjeringen nå må svare på at det å legge ned flyrute totalt uaktuelt. Ta Røst som eksempel, der skal det jo, et forslag å gå over til helikopter. De altså eksporterer for 481 millioner kroner pluss I året, så du får en enorm verdiskapning rundt den lille summen staten bidrar.
0: Men du snakker om å ikke sende rapporter på høring som dere uenige, og da Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik sendte ut et forslag om nytt inntektssystem for kommunene, så var et av forslagene at små kommuner skulle få mindre penger. Hvordan definerer du dobbeltmoral, Bentsen?
2: Forskjellen på det og det som gjøres nå at nå det sendt ut en rapport på høring hvor det ikke klargjøres tydelig hva regjeringens standpunkt hun vil ikke være tydelig på at det ikke aktuelt å legge ned de flyruten Senterpartiet har vært tydelig på at det ikke aktuelt å kutte I økonomien til små kommuner eller å øke prisen på mat så det jo den vesentlige forskjellen jeg hører jo også samfunnsministeren snor seg unna det faktum at det faktisk sendt på høring, det politisk sendt på høring fra departementets side uten at det kommer noen klargjøring I etterkant. Men for Senterpartiet sin del, ja, vi har sendt ut faglige tegn på høring, men det har også vært veldig klargjort hva Senterpartiet sin politikk I de sakene.
0: Et siste tilbud om å komme med den garantien, Gunnar Ratnam.
1: Jeg kan love at vi skal jobbe for et desentralisert flytilbud, og så synes jeg det kjempeviktig å skille mellom faglige utredninger og hva politiske konklusjoner
0: Ok, og som ofte når politikerne har sagt sitt, kommer kommentatorene med sine analyser. Nå skal du få to svært ulike. Maja Soytarić fra Dagsavisen, velkommen.
3: Hei, hei.
0: God morgen, Andreas Slettholm fra Aftenposten.
4: Hei.
0: Soytarić, Oslo Camsi tråkket i salaten, skriver du. Hvorfor mener du hun gjorde det?
3: Altså, Arbeiderpartiet sliter med sitt distriktspolitiske profil og har gjort det lenge, og når Kamzy Gunaratnam ble utnevnt til samferdselsminister, var jo kanskje noe av det første som skjedde, var at det ble påpekt at hun er den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år. Det i seg selv er ikke problematisk hvis ikke den første saken, den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år, sender ut på høring, er dynamitt i distriktspolitikken. Må vi huske at samferdselspolitikk i Norge er jo distriktspolitikk i aller høyeste grad, og der har faktisk ikke Arbeiderpartiet levert så godt.
0: Hva burde hun gjort?
3: Her er det, hvis det her, bestillingen på denne rapporten var jo å vurdere anbudskriteriene, så burde det jo kommet ganske klart frem i departementet at det her ikke er en strukturdebatt. Det ender opp med er jo at det ene alternativet som er så sterkt representert, blir faktisk et flyplass omstrukturering direkte. Og hvis når man først har gjort det da, som ikke var på Kamzy Gunaratnams vakt, så burde man jo kommunisert betydelig tydeligere utad hva slags føringer Arbeiderpartiet har i denne saken. I stedet så ender man opp med å konstant forsvare prosesser og systemer.
0: Slettholm i går skrev Aftenposten på lederplass: hun har ikke tråkket i salaten. Kamzy Gunaratnam har fått høyst urimelig kritikk i sin nye jobb. Hvorfor mener du Soytarić er urimelig?
5: Det er jo fordi jeg oppfattet denne runden som en sånn veldig opportun måte å forsterke dette at Arbeiderpartiet sliter med distriktspolitikken og poengterer at hun er fra Oslo i denne saken, som jo samferdselsministeren har påpekt, handler om å sende en faglig utredning på høring, og jeg tror det er veldig viktig, det er litt sånn alvorlig for politiske ordskifter hvis det er sånn at man at det liksom er et krav om at man skal legge rapporter man ikke liker i en skuff. Det er klart at det er vanskelig for henne å svare helt klart på hvordan dette ender opp, men det er jo også fordi dette med fotrutene henger sammen med andre gevinster av den effektiviseringen man ser for seg, ikke sant? Hvor man kan kanskje få bedre kommersielle rutetilbud hvis man gjør noe med hvor det er kort og lange rullebaner og så videre. Så dette er jo ganske komplisert, og det er jo derfor Gunaratnam er så tilbakeholden, men selvfølgelig setter det fyr på debatten, godt hjulpet av folk som er villige til å sette fyr på den.
0: Så Utarit Stavdeidan, du skriver at denne rapporten burde vært lagt i skuffen, og hva skjer hvis politikere begynner å legge utredninger de ikke liker i skuffen?
3: Men altså, hvis formålet til Arbeiderpartiet var å ikke ha en flyplassstrukturdebatt, så har jo egentlig ikke denne rapporten noe mer å komme med enn en ekstra flygning fra Hasvik til Tromsø og en liten justering til. Så det er jo egentlig man skal diskutere. Hvis Arbeiderpartiet ønsker å ha en ny flyplassstrukturdebatt, så må de jo sette i gang en ny flyplassstrukturdebatt. Nå blir det både Hummer og Kanari. Hun har fått ganske sterk kritikk fra næringslivet i nord, som ikke har blitt spurt av Oslo Economics om innspill i denne runden, og så forventes det at de her innspillene da skal komme etter hvert, men det er jo dynamitt i distriktspolitikken å gjøre det her med fotrutene. Det er jo ikke mitt formål å være hverken Arbeiderpartiets talsperson eller å være alt for kritisk her, men systemene som eksisterer i departementene er ikke ufyllbarlige, de er laget av mennesker, og det er jo vår jobb som journalist å påpeke at de har noen svakheter.
0: Og Aftenposten er vel alltid imot å bruke penger der det bor få folk, for det lønner seg ikke.
5: Ja, det føler jeg var en litt karikert fremstilling. Det er hvordan lufthavnstrukturen skal være i fremtiden, mener vi jo, både jeg og Aftenposten, at i hvert fall må kunne være gjenstand for en løpende debatt, hvor man gjør rasjonelle valg ut fra for eksempel hva slags etterspørsel det er etter de ulike rutene. Du har jo hatt en svær senking av maksprisen i denne runden, som jo også Oslo Economics peker på en del uheldige konsekvenser av, så dette må vi jo diskutere løpende.
0: Takk for analysene, takk for debatten. Den er ikke over. Men det er dette Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
6: Her er NRK.
4: NRK Nyheter klokka 8. I en fersk NRK-brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakten de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Huseby Sandnes intervjuet paret i heimen deres. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
6: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger, og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
4: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå er partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel forteller mer om hva avtalen innebærer.
7: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han er svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen, og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
4: Væpna menn stormet en bostad i et township i Durban i Sør-Afrika og drap 11 personer sent i går kveld, det opplyser leder for provinsregjeringen i KwaZulu-Natal, der Durban er største by. 3 personer ble såret i åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket er foreløpig ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
8: Riktig god morgen. Det har blitt 23. september, og det er høstjevn døgn, altså er dag og natt like lange, og det blir mørkere fremover. Men det er 3 måneder og 1 dag til julaften.
9: Enda godt.
8: Ja.
9: Saker i dag. NRK Brennpunkt kommer med en serie om diplomatekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, og Rød Larsen sier han beklager dypt sitt forhold til Jeffrey Epstein.
8: Og straks blir det mer om reaksjonene på avtalen som er inngått mellom Danmark, Grønland og USA. Vi skal til København.
9: Mens Polen stenger 2 flyplasser for trafikk etter russiske angrep i Ukraina, også denne konflikten har vært tema ved siden av FNs toppmøte.
8: Og hun ble kalt kongehusets hukommelse. Prinsesse Astrid bisettes i dag.
9: Nyhetsmorgen presenteres av Hilde Nilsson Ridola og Jon Branes frem til klokka 9.
8: I går ble altså avtalen mellom USA, Danmark og Grønland signert. Avtalen gir USA rett til å opprette 2 nye militærbaser på Grønland og sikrer at ingen land utenfor NATO får operere der. Samtidig beholder kongeriket Danmark sin suverenitet, og avtalen ble presentert som en seier for alle parter i går. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad i København. Seier for alle parter, men hvordan er reaksjonene fra Grønland etter at de nå har sett avtalen?
10: Jo, men ja, det fortsatt det man må kunne si, en seier for alle parter, synes jeg. Det har vært en del bekymringer på Grønland. Det har vært bekymringer knyttet til Narsarsak-basen, som altså Blue West er helt sør, for eksempel, om den opprettelsen, eller gjenopprettelsen av den, vil bety fraflytting, at folk må flytte fra husene sine, fordi basen skal bygges der det bebyggelse i dag. De har Jens Fredrik Nilsen i natt vært ute og sagt, han statsminister eller regjeringssjef på Grønland, sagt at det kommer ikke til å skje. Det det ingen som helst fare for. Det har vært spørsmål knyttet til hvem som skal rydde opp. Det har vært spørsmål til hvem, om det blir noe ansvar fra USAs side for å rydde opp de gamle. Husk det nå, 17 militærbaser på Grønland med amerikansk flagg tidligere. Flaggen ryddet bort, men hvem skal rydde opp resten av det som igjen? Og selvfølgelig, det har vært sånn at Grønland har stått dette her i 2 år. De har voktet opp til hele og halve pressemeldinger og landet sitt drapert i amerikanske flagg. Det tar litt tid å få senket skuldrene, men både Mytti B. Egde, som utenriksminister, og Jens Fredrik Nilsen, som altså regjeringssjef, har sagt nå kan vi gjøre det, nå kan vi senke skuldrene.
8: Men hva skiller egentlig denne avtalen fra den tidligere avtalen mellom landene som kom i 1951?
10: Ja, det egentlig teknikaliteter for alle praktiske formål. Det var åpnet for i 1951-avtalen at man kunne ha militærbaser, amerikanske sådan, på Grønland. Det selvfølgelig nå, kan man si, mer hugget i stein. Da. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Det stod ikke så mye om. Og her det jo helt tydelig at hvis Grønland blir en selvstendig stat, så skal de forplikte seg til å fortsette i NATO. Og de også forpliktet til å overta Danmarks forsvarsforpliktelser i avtalen. Det kanskje en ganske viktig presisering fra 1951-avtalen. Og så det selvfølgelig også presisert ytterligere dette med naturressurser, at USA kan få et fortrinn der, eller i hvert fall sammen med allierte land, da. At ikke for eksempel Kina, Russland eller andre land utenfor NATO skal ha tilgang på å lete etter naturressurser på Grønland.
8: Men kan vi gå så langt og kalle det et diplomatisk mesterverk?
10: Ja, egentlig så kan man vel det, fordi at det som skjedde i går var, og jeg ser for eksempel flere danske aviser skriver at Danmark møtte den snille og hyggelige Trump i går. Altså, det var en amerikansk president som innkasserte dette som en seier, som oppførte seg hyggelig overfor de danske representantene. Men når man dykker ned i det, så det jo faktisk Danmark som kanskje kan være aller mest fornøyd. Ja, USA tar større del av ansvaret for sikkerheten på Grønland. Det har aldri Danmark vært imot, samtidig som Danmark helt eklatant beholder sin suverenitet. Det ikke snakk om noen kjøp eller overtagelse av Grønland, og det innkasseres som en ganske stor seier i Danmark og for det danske diplomatiet. Så det helt åpenbart at her har, eller for å si det på en annen måte, jeg tror de som skal forhandle med danske diplomater, de skal være gode forhandlere.
8: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
9: Det har vært andre møter i New York også. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Irans utenriksminister Abbas Araghchi, de kom sammen, og ifølge president Donald Trump gikk dette møtet veldig bra. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva førte møtet til?
11: Nei, det ikke mye vi vet om disse samtalen som foregår på den måten. Steve Witkoff ga en tommel opp til BBC da han gikk forbi og fikk spørsmål om møtet. Og sånn jo, det ganske naturlig da at disse prosessene, at man ikke får live-oppdateringer på det. Men jeg tror ikke vi skal legge så veldig mye i Donald Trumps kommentarer om hvordan det gikk. Det interessante at møtet fant sted, og det viser at på tross av veldig hard ordbruk og pågående stridigheter, så prater de fortsatt sammen.
9: Trump har jo flyttet måten vi snakker på, eller måten man snakker på internasjonal politikk. Det gjorde han også i går kveld, for Iran møtte altså diplomater fra USA bare timer etter at presidenten trua med å utslette dem og sende dem til helvete fra FNs talerstol.
12: Do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
9: Om dette sa statsminister Jonas Gahr Støre at det var mørkt. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan vil du beskrive Trumps tale?
11: Nei, det jo fort gjort å bli litt sånn nummen da, når vi har liksom hørt på Trump nå siden valgkampen begynte i 2015 og prate på varianter av denne måten her. Men å stå på FNs talerstol og komme med den type utsagn, det har jo en voldsom kraft og viser jo også hvem han er som politiker. Han bryr seg ikke om FNs grunnprinsipper i det hele tatt. FN ble stiftet for å hindre krig mellom stater, og han snakker jo om alt det motsatte. Og jeg har også merket til en ting da jeg hørte talen, hvor han som skrøt av den Venezuela-operasjonen, hvor de bortførte president Maduro, og så sa han «to the victor belongs the spoils», altså et engelsk uttrykk for at seierherren kan ta bytte. Og det er en måte å tenke krig og konflikt på, som hører til århundrer vi trodde vi hadde lagt bak oss. Så alt det han står for og sier, går jo på tvers av det den institusjonen han talte i, hva den står for.
9: Denne uka så snakker vi jo stadig om ledere da, som møtes på sidelinja av FN-toppmøtet. Hvilken betydning har denne møteuka i FN i New York når det likevel ender med at man møtes på bakrommet eller i korridoren?
11: Ja, det er jo et fascinerende skue for å se litt hvordan internasjonal politikk fungerer, for vi får jo på en måte litt sånn sniktitt inn i den verden. Og du har på en måte den store scenen, som er, det er jo litt teater i dette her også, ikke sant? Alle verdens statslederne som skal opp og tale og representere hvert sin nasjon, og det er også noe vakkert i det, at alle får egentlig lik taletid, selv om de store verdenslederne gjør litt som de vil, så skal alle få lov til å si sitt. Så det ligger jo en sånn demokratisk tanke i det, men det er klart at det er ikke alle som sitter og hører på disse forskjellige statslederne når de taler, hvis de kommer fra mindre nasjoner. Og så har du alt det sånn litt sånn elektriske da, diplomatiet som foregår på i korridorer og på møterom på siden, som man heller ikke skal undervurdere, fordi det er ikke alltid det fører til noe, men det direkte. Men det er en måte å opprettholde kontakt på, en måte å få avstemt virkeligheten sin med en motstander, og det er på en måte også kjernen i diplomatiet. Jeg tenker også litt, tangerer faktisk litt det som vi har snakket om tidligere her, nemlig hele den diskusjonen rundt hva skal norsk fredsdiplomati være i etterkant av Epstein-avsløringene og den dokumentaren som ligger ute nå, hvor det også om ekteparet Rød-Larsen, og hvor det handler også om det dilemma der da. Hvordan løser man konflikter? Gjør man det i kontorene og gangene i New York, eller må man ut i felt og rydde opp?
9: Det er spennende å følge med på. Takk skal du ha, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
8: Og til at lotteritilsynet vil blokkere tilgangen til flere ulovlige kasinosider rettet mot nordmenn. I går kunne NRK fortelle at nordmenn står bak mange av disse selskapene med norsk markedsføring, som altså er registrert på den karibiske øya Curaçao. Atle Hamar, direktør i lotteritilsynet, hva er det som gjør disse nettkasinoene ulovlige?
13: Disse nettkasinoene, de har en lisens på en øystat utenfor Karibia, som du sier. De retter ganske farlige og risikobaserte pengespill mot norske forbrukere, som da for eksempel ikke har regulering med tapsgrense, sånn at du sikrer folk mot å spille vekk hus og hjem. Og det som preger disse selskapene her, det er at ja, en øystat som Curaçao, de gir disse lisensene for å bygge opp sin egen økonomi. De tar godt betalt for å gi disse firmaene lisens, og da retter de sine spill både mot Norge, som har en kallet eneretsmodell med Norsk Tipping, som tilbyr denne type spill, men også mot andre land i Europa som har lisensmodeller der de utfordrer de som har lovlig lisens til å drive. Så dette er jo en utfordring med denne type stater.
8: Hva innebærer det å rett og slett blokkere de da?
13: Vi har et sett av reguleringsverktøy som vi bruker, og det vi kaller DNS-blokkering virker jo godt sammen med betalingsformidling, altså at vi kan stoppe betalingstransaksjoner til denne type selskap. Sånn at, ja, vi har blokkert over borti 230 selskap. Vi har gitt i dag varsel om 62 nye DNS-blokkeringer, så vi er altså vi bruker de verktøyene vi har, og vi har jeg sier, en brukbar effekt i forhold til å beskytte norske forbrukere i forhold til et pengespillmarked som er ganske, ganske risikobasert. Dette her er et farlig selskap. Dette er et selskap som har ett mål, det er å tømme lommebøkene til folk.
8: Brukbar effekt, sier du. Hva innebærer det?
13: Nei, det innebærer jo at vi kan jo ikke stoppe absolutt alt som kommer innover landegrensene med den type regulering vi har. Hvis vi skulle i et åpent demokratisk samfunn bruke blokkeringsverktøy som en trål, hvis du bruker det bildet, sant? Så ville vi jo kunne stoppe også mange andre ting som det ikke var ønskelig å stoppe. Så vi bruker jo vår kompetanse til å søke opp disse selskapene som er det. Vi gir dem varsel om vedtak, og vi blokkerer dem i tur og orden. Så der følger vi både med pengespillselskap, men også gamingselskap, som også kan tilby gambling til relativt unge folk. Så vi er i et marked der vi bruker de verktøyene vi har, og vi har en viss effekt. Så utenlandske spill, ja, 13% av markedet i Norge har det vel. Sånn sett. Så resten går jo til lovlige norske.
8: Og i går så avslørte NRK at 7 nordmenn er involvert i ulovlige kasinospill på Curaçao. Er det de driver med ulovlig?
13: Det kan det være. Sånn at vi kan ikke med vårt regelverk nødvendigvis gå rett på de personene som er eier eller aktører bak disse selskapene. Men hvis vi får informasjon som innebærer at det er folk som har gjort ulovlige saker og ting, så kan vi bruke de verktøyene og vi har i lovverket gjennom å ilegge overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, og vi kan sånn sett også få altså fengselsstraff inntil 3 år i henhold til pengespillregelverket. Og det har vi brukt før, og det kan vi bruke nå også, men det er litt for tidlig å si noe om dette selskapet, for dette er relativt fersk informasjon, så vi må jobbe litt mer med akkurat denne saken.
8: Takk skal du ha, Atle Hamar, direktør i Lotteritilsynet.
9: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2, NRK 1 og i appene våre klokka 8.16.
8: Om en uke er det høring på Stortinget om kulturen i utenrikstjenesten i kjølvannet av Epstein-saken. Og i dag kommer NRKs Brennpunkt-serie om diplomatekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul.
9: En avtale mellom USA, Danmark og Grønland ble signert i går, men det vil ta litt tid å senke skuldrene på øya etter 2 år med usikkerhet.
8: Og å sykle på landeveien kan være skummelt.
14: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
8: Og nå vil Vegvesenet gjøre noe.
9: Det handler altså om etterdønningene av Jeffrey Epstein-skandalen her hjemme. Den avdøde seksualforbryteren kom selv med en slags advarsel da han møtte tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Dette gjorde at Bondevik valgte å si nei til Epsteins millioner i støtte til hans freds- og menneskerettighetssenter Oslo-senteret. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik i 2012.
15: Så det var på mitt kontor i Oslo sentrum at jeg første gang møtte Epstein.
16: Men det var etter nok et treff under en middag i samband med høgnivåveka i FN i september året etter at ballen begynte å rulle.
15: Han sa vel litt om sin forretningsvirksomhet og sa en del om Oslo senteret. Og jeg fortalte jo også at vi hele tiden trenger økonomisk støtte til å drive. Og så sa han ja, det kan han bidra til.
16: Etterpå gikk det flere e-poster mellom Bondevik, Epstein og tidvis også Rød Larsen, hvor målet var å få til et møte om finansiering av Oslo-senteret. Det går fram av de frigitte Epstein-dokumenter. I 2015 ble Bondevik invitert på frokost i Epsteins leilighet på Manhattan i New York.
15: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom, og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han. Og det husker jeg mer som en stor sal. Og at i enden av den så hadde han da sin store skrivepult, og vi fikk frokost.
16: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
15: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva det med hans navn og rykte.
16: Han signerte ingen avtale der og da, men skunda seg heller tilbake på hotellet for å google.
15: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo senteret ta imot støtte fra han.
16: Men en som held tett kontakt med Epstein og tar imot store summer både privat og til egen tankesmie, Terje Rød-Larsen. NRK Brennpunkt har møtt Rød-Larsen på den greske øya Paxos, hvor han nå oppholder seg store deler av tida. Rød-Larsen vil ikke stille til intervju på TV eller radio, men forteller nå for første gang med egne ord om sin relasjon til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein.
9: Reportere her var Ragnhild Vartdal og Mari Algot Lie, og om en uke så er det altså høring på Stortinget om kulturen i utenrikstjenesten i kjølvannet av Epstein-saken.
8: Og journalist Ådne Husby Sandnes, han møtte Terje Rød-Larsen på Paxos i arbeidet med denne nye dokumentarserien fra Brennpunkt, og Sandnes sier det var viktig å få snakke med Rød-Larsen i arbeidet med prosjektet.
6: Det var selvfølgelig et veldig hyggelig møte. Som journalist så ønsker man jo alltid å møte de menneskene man lager reportasjer om, og det å få muligheten til å faktisk møte han, prate med han, høre hans versjon, høre hva han tenkte på, hva som var viktig for han i denne prosessen, og selvfølgelig utrolig viktig for hele prosjektet.
8: Han er nå 78 år gammel og har hatt flere slag. Hvordan framstod han?
6: Han framstår som en mann som har hatt to slag, det er det ingen tvil om. Han har jo svært svekket taleevne, og det har han slitt med hele siden han fikk disse slagene. Og det gjør at det er også en av grunnene til han ikke ønsker å stille på TV og på kamera, fordi at han sliter virkelig med å snakke.
8: Men hvordan klarte dere å snakke sammen da?
6: Det er jo heldigvis litt sånn at man kan lytte og høre etter og lære seg litt og forstå det han sier, rett og slett. Og, så det er noe annet å på en måte kunne gjøre og ha en god prat enn det å på en måte fremstå på TV, sånn som han kanskje ønsker å fremstå på TV da. Og så er det jo også slik at begge disse to står jo i en krise nå i forbindelse med både stortingshøring og økokrimetterforskning, som også gjør at de har rådgivere rundt seg som nok vil fortelle dem at ikke snakk om alt til NRK akkurat nå. Det er ikke så lurt, og det har de også kanskje fulgt.
8: Men hva snakket dere om?
6: Vi snakket jo om for det første hva som var årsaken det hadde et forhold til Jeffrey Epstein. Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN, og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
8: Ja, så det er sånn han også begrunner sin kontakt med han.
6: Og så må man jo bare få sagt også at han beklager i dag dypt denne relasjonen, at han på en måte snakker om et før og et etter hva som skjedde i 2019 og 2020 og pågripelsen av Epstein, for han blir jo pågrepet for overgrep og menneskehandel, og etter hvert Filip Jan har funnet død i fengselscellen sin, og da kommer det på en måte mer og mer informasjon fram, og så stiller han da flere spørsmål i denne artikkelen om på en måte, ja, burde du ikke undersøkt bedre og sånne ting, og det sier han at han selvfølgelig burde ha gjort, men han sier at han trodde på det Epstein sa på det tidspunktet der.
8: Også Rød-Larsens kone Mona Juul uttalte seg til dere. Hva sa hun?
6: Hun har jo gitt en skriftlig uttalelse, og igjen så har jo det vært veldig fint for oss, og hun sier jo at hun synes det er tungt at hennes karriere og integritet blir trukket i tvil i en slik dokumentar, og at hun ikke kjenner seg inn et bilde av at en helt liv og en karriere kun beskrives gjennom en sak, og da tror jeg nok hun henviser til Epstein-saken.
8: Vi kan jo ta med da at det er en diplomat dette vi snakker om her. Men da det stormet som verst, så mistet også paret sønnen sin. Pratet dere også om hvordan den tida var?
6: Det er klart at det har vært, de begge sier, både Terje sier til meg og Mona skriver ut, at det har selvfølgelig vært en veldig, veldig tung tid for dem.
8: Ja, det sa journalist Ådne Husby Sandnes, og Brennpunkt-serien den kan du nå se i NRK TV.
9: Vi bytter tema i nyhetsmorgen, for vi blir stadig oppfordret til å kjøpe mindre, til å reparere, til å gjenbruke alle tingene våre. Men hvor enkelt det egentlig å ta disse bærekraftige valgene i hverdagen?
17: Det ganske vrient når veldig mange av bærekraftige options som man har i butikker og diverse ganske dyre.
18: Det ikke bærekraftige løsninger, eller vi som folk får ikke disse bærekraftige løsningene som vi kanskje ønsker på en måte.
19: Synes du det lett eller vanskelig å leve bærekraftig?
20: Det ikke så veldig enkelt. Jeg synes jo at jeg prøver på det, men jeg vet ikke om jeg får det til.
21: Jeg tenker ikke noe på det. Leve bærekraftig, nei. Bryr meg ikke.
19: Men hva gjør du hvis du må reparere ting, for eksempel?
21: Og det jeg veldig god på. Så hvis det bærekraftig å reparere ting, så ja, det gjør vi. Jeg synes det veldig trist at man må kjøpe nye ting hvis noe går i filler, at det ikke går an å reparere, at du ikke kan få tak i en reserve der, og hvis den tingen går i stykker etter at den 5 år gammel, så nei, den kan ikke repareres lenger, vi har ikke deler til den. Å nei vel. Så da, det triste greier.
9: Hva med Marisa Helena Olsen som møtte folk i Oslo her, og... En ny rapport fra Forbrukerrådet forteller at 9 av 10 synes det vanskelig å leve bærekraftig, slik vi hørte om her, og fagsjef Elin Volde Rutle forteller om et system som jobber mot bærekraftige valg.
22: Jeg tenker at det her er jo akkurat det vi også peker på at er problem. At det er veldig vanskelig å få reparert. Det mener 4 av 5. Og det at det ikke er mulig å få tak i reservedeler, det har også veldig mange opplevd.
9: 9 av 10 forbrukere ønsker å leve mer bærekraftig, men opplever at det er vanskelig å få til i praksis, kommer det altså fram i en ny rapport fra dere i Forbrukerrådet, som heter «Kjøp, bruk, kast, gjenta». Og dere advarer mot fenomenet som kalles «enshittification» på engelsk, kanskje «drittifisering» på norsk. Hva betyr det?
22: Sånn, opprinnelig så kom det begrepet for å beskrive hvordan digitale tjenester har blitt veldig mye dårligere. Et eksempel er for eksempel Facebook, som når det kom så var det sånn en kjempefin måte å holde kontakt med venner du ikke så ofte og sånn. Og nå er det fullt av reklame og sponset innlegg, og du kan ikke holde kontakt med vennene dine der lenger. Men du kan kanskje ikke melde det ut heller, fordi at du får noen invitasjoner der, eller det er en foreldregruppe på skolen. Og så kan man jo også bruke drittifisering eller enshittification mye bredere, nettopp om hvordan alle ting da blir dårligere og får kortere levetid.
9: Ja, for det gjelder fysiske produkter også, som klær og sko og verktøy og...
22: Absolutt. Vi ser at folk opplever utfordringer med alle typer produkt. Mange forbrukere kontakter oss i Forbrukerrådet når de opplever for eksempel at en sofa har knekt, og får beskjed om at de ikke har noen rettigheter selv om den er under et år.
9: Og en sofa lar seg ikke reparere så lett heller nødvendigvis da?
22: Nei, men den burde jo være laget sånn at den kunne repareres, og det er jo en av de utfordringene vi ser, at ting er laget på en måte, sånn at det ikke kan repareres lenger.
9: Og det har dere en del konkrete eksempler på i denne rapporten, ting som er laget på dårlige måter.
22: Det har vi. For eksempel joggesko der sålen faller av, eller en utfordring som er nyere, liksom, som er at hvis du har et produkt med et innebygd batteri, så kan du få beskjed om at du har rettigheter på produktet, men ikke på batteriet. Så da funker ikke den gressklipperen til 16 000, for eksempel.
9: For batteriet lar seg ikke bytte uten videre?
22: Nei, og det regnes ikke som en del av produktet, sier produsentene. Men det gjør det altså.
9: Til denne nye rapporten deres, Rutle, kjøp, bruk, kast, gjenta, som er et veldig fint navn på en rapport, har dere undersøkt hva vi folk syns om produktene og hvor lenge de skal vare? Hva kom fram der?
22: Nei, for eksempel så forventer 1 av 5 at en PC skal ryke når det har gått mellom 2 og 5 år. Og det synes jo vi er tidlig, men kanskje det aller mest interessante var jo at jo yngre du er, jo kortere levetid forventer du at helt ulike produkt skal ha.
9: Ja, så vi rett og slett vender oss til at det er dårlig?
22: Vi vender oss til at det er dårlig, og så vender vi oss også til at de rettighetene vi har, de kan vi ikke regne med at blir oppfylt.
9: Elin Volde Rutle, fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet. Dere foreslår tiltak. La oss ta noen av dem til slutt.
22: Ja, det viktigste er jo at vi må få kvalitet tilbake til å bli normen. Og da må vi ha regelverk og tiltak som gjør det enkelt, trygt og lønnsomt å ta bærekraftige valg for alle forbrukere. Et tiltak der er jo at vi ønsker lengre reklamasjonstid, altså den tida der du skal kunne klage og dem du har kjøpt det fra skal fikse det. Så den vil vi ha fra 2 til 3 år på alle varer, og fra 5 til 6 år på de varene som er ment å vare vesentlig lenger.
1: Og det får dere forsøke å få gjennom politisk, da. Det er det som er neste kampen?
22: Det er det, absolutt. Så der håper vi får med oss mange politikere på å gjøre hverdagen enklere for vanlige forbrukere.
1: Det sa Elin Volde-Rutle, fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet.
2: Og forbruk og bærekraft er litt av stikkordet også, for det om en halvtime på Ekko på P2, da er det også litt av tema deres. Hva skal dere snakke om, programleder Jakob Arvola?
3: Ja, vi skal blant annet snakke om gammel potet, vi skal snakke om mugg på osten, og om svettpølse, og om brune druer som en gang var grønne. For hvor går grensen egentlig mellom å minske matsvinnet vårt, og det å gamble med helsa? Det er jo et enormt fokus på dette med å kaste mindre mat, men risikerer vi faktisk å forspise oss på, ja, rett og slett bederva mat i jakten på bærekraft og det å bruke mindre penger på maten?
2: Ja, og dere tar gjerne imot spørsmål på appen NRK Radio, Fin Ekko, og send inn der.
1: Klokka 8.30 så lukter det tydeligvis litt bedre i studio i Nyhetsmorgen enn i kjøleskapet til Ekko. Vi har disse hovedsakene.
2: Ikke undervurder diplomatiet i gangene til FN, sa NRKs utenriksredaktør her for litt siden. Iran og USA har forhandlet i kulissene, får du høre straks.
1: Og for første gang forteller Terje Rød Larsen med egne ord hvorfor han pleide et nært forhold til mangemilliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein.
2: Og i dag lanseres årets rosa sløyfe til kampanjen for Kreftforeningen.
1: Og så er jo høsten en tid hvor mange trekker inn og kanskje vil se på tv-serier. NRKs kritiker kommer for å fortelle hva som kommer på skjermen.
2: Nyhetsmålen i dag er ved Jon Branes og Hilde Nilsson Ridola.
1: Vi skal altså begynne med at Iran og USA har forhandlet i kulissene under FNs toppmøte i New York. Både amerikanske og iranske myndigheter bekrefter dette, og det skjer etter at Trump trua Iran fra FNs talerstol, mens iranerne også sier seg klare for en fullskala krig, om nødvendig. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, det er jo fint at de snakker sammen tydeligvis, men hva har de snakket sammen om?
23: Det er Hormuz-stredet som står øverst på agendaen både for USA og Iran. Dette stredet var jo åpent før Donald Trump og Israel valgte å gå til krig mot Iran tilbake i februar. Nå dreier alt seg om å gjenåpne dette stredet, som er en av verdens viktigste skipsleier. En femtedel av verdens energiressurser, olje og gass, flyter gjennom dette stredet til vanlig. Og at det har blitt holdt stengt mer eller mindre i over 6 måneder, det smerter USA i form av høy oljepris, 5 uker før det viktige mellomvalget som Trump står overfor, og det smerter Irans økonomi. Så for begge parter er Hormuz-stredet og en gjenåpning der helt avgjørende, og derfor har de diskutert dette. Iranerne sier at de ikke er villige til å diskutere noe annet før USA går med på å gjenåpne stredet og ende denne avslutte sjøblokkaden av Hormuz-stredet.
1: USA og Iran, de forhandler jo ikke direkte med hverandre. Hvordan foregår disse samtalene rent praktisk?
23: Altså, du har jo den iranske utenriksministeren Abbas Araghchi som leder den iranske delegasjonen, og du har på amerikansk side Trumps mangeårige venn og golfkompis Steve Witkoff og hans svigersønn Jared Kushner, som er hans spesialrepresentanter for Midtøsten. De har hatt lederroller i forhandlinger med iranerne, men disse partene sitter ikke ansikt i ansikt. Det er riktig som du sier, dette er såkalte indirekte samtaler, og da er det meglerne som spiller en helt avgjørende rolle, det vil si pakistanerne og katarerne i dette tilfellet. Da sitter man gjerne fysisk atskilt fra hverandre, og så er det representanter fra meglerne som nærmest løper rundt mellom disse to møterommene for å legge frem forslag. Iranerne legger frem en liste med sine krav, og så går det til amerikanerne, og så sender de tilbake sine krav, og sånn holder man på med disse indirekte samtalene. Så meglerne her fra Qatar og Pakistan spiller en viktig rolle i disse samtalene.
1: Hva skjer, Yama Wolasmal, hvis denne dialogen mellom Iran og USA ikke fører fram?
23: Da har jo Donald Trump fra FNs talerstol sagt at han vurderer å utslette den islamske republikken. Og iranerne har svart med å si at vi er klare til en fullskala krig. Vi er også klare til om USA skulle finne på å sende bakkestyrker inn mot kysten vår. Disse strategiske øyene i Hormuz-stredet som USA er fast bestemt på å gjenåpne, enten gjennom forhandlinger eller med rå makt. Så begge parter sier at de forhandler, men har fingeren på avtrekkeren. Og det som kan skje hvis vi ser en ny eskalering er at det kan bli mye styggere enn de konfliktene og den krigen vi har sett tidligere. USA har sagt at denne runden kan USA gå løs på sivil infrastruktur, altså veier, flyplasser, elanlegg, kraftanlegg i Iran. Og iranerne har sagt at da svarer vi med samme mynt og går løs på alle naboland som samarbeider med USA i denne krigen, og går løs på tilsvarende infrastruktur der. Så en ny runde med krig kan bli svært stygg her i Midtøsten.
1: Takk skal du ha, korrespondent Jamal Wolasmål.
0: Det nærmer seg oktober og Rosa sløyfe-aksjon fra Kreftforeningen. Det som er en solidaritetsaksjon som arrangeres hvert år for å bekjempe brystkreft. Og i dag så lanseres det som er årets sløyfe, og der det skjer er reporter Linda Fedeler. Og hvordan ser sløyfa ut?
4: Ja, nå har jeg nettopp fått en sløyfe både på kåpa mi og en i hånda, og det er da designerne bak Ella og Ill, det norske klesmerket, som har designet årets rosa sløyfe. Det er en absolutt en liten sløyfe, og den har duse rosa perler, og det er da rosegull under. Så en feminin sløyfe vil man kanskje tenke, og den er jo da også ment for i stor grad kvinner. Men Rikke og Lene, dere har da designet årets rosa sløyfe, jobber da som designere for Ella og Ill. Hvordan var det å få dette oppdraget?
5: Nei, vi synes jo det var utrolig stort å få lov til å sette vårt preg på en symbol som betyr så mye for så mange. Og så har vi jo jobbet tett med rosa sløyfe det siste året, og så har det vært veldig meningsfullt å bruke det vi kan, nemlig designen, til en så viktig aksjon da.
7: Og så må jeg si at det har vært litt prestasjonsangst også oppi det hele, fordi det er jo en sløyfe som betyr så veldig mye for så veldig mange, og vi har ønsket å lage noe som folk har lyst til å bære med seg, så vi har nok følt litt på det også.
4: Og så prøvde jeg å forklare denne sløyfen litt. Den er jo rosa som den skal være, men symbolikken, den har jo også dere tenkt litt på. Hva har dere tenkt da dere skulle få dette oppdraget og designet?
7: Nei, vi hadde jo lyst til å lage noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene. Og som alle vet så er jo ingen perler like, og det følte vi var et veldig fin symbol i forhold til at det er jo ingen historier om kreft heller som er like. Og så var det jo det at vi ville få inn oss, så på den også så er det en sånn liten strikkekant rundt hele, og synes det var veldig fint å få med den, og det blir jo liksom det litt sånn myke, så vi synes jo at sammen så blir alle disse elementene liksom en fin sløyfe som representerer det myke, og da også sier litt, eller jeg føler liksom at den representerer håp, omsorg og kjærlighet.
4: Og litt mer om hva det representerer, vi har også med oss styreleder for Brystkreftforeningen. Det at folk kjøper denne rosa sløyfen, hva bidrar det til?
24: Det bidrar til forskning. Det er jo det som er hele formålet med rosa sløyfeaksjonen. Vi ønsker å samle inn penger til mer forskning på brystkreft. Og gjennom årene så har vi samlet inn penger, mye penger, over 609 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning og viktig kunnskap og bedre behandling. Men så er det sånn at vi er ikke i mål. Det er, for eksempel så er det alt for mange som

0: Ja, og hvis man vil støtte da brystkreftforskning, så kan man da kjøpe Rosa sløyfe, som da skal pågå gjennom hele oktober måned.
1: Takk skal du ha, reporter Astrid Fedeler, som også snakket oss med Astrid Langeby, Linda Fedeler, som også snakket med Astrid Langeby Kolbeck, som styreleder I brystkreftforeningen.
2: Astrid et fint navn, da.
1: Det det.
2: Og det prinsesse, det dagen I dag hvor, som prinsesse Astrid også blir bisatt fra Ris kirke I Oslo, så det nevnt. Men nå skal vi I nyhetsmålen til et lite hyggelig tema. 11 syklister døde på norske veier I fjor. 10 har mistet livet I trafikken så langt I år. Og senest I august ble en mann drept på treningstur langs gamle Mosseveg sørøst for Oslo. Tor Øyvind Ødegård, han syklet tusenvis av kilometer hvert år, og han forteller at alle I klubben hans opplever ubehagelige situasjoner langs veien.
3: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
4: Du har kanskje opplevd det. Ute på sykkeltur, og en bil passerer litt vel nærme. Tor Øyvind Ødegård syklist og leder for sykkellaget Rye Tempo I Oslo. Han har opplevd og sett mange en farlig situasjon på to hjul.
3: De som føles mest ubehagelige at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
4: For å ta mest mulig hensyn prøver sykkellaget å unngå de mest trafikerte veiene. Likevel møter de stadig hissige bilister I trafikken.
3: Det jo noen som opplever aggressive bilister som av og til sprøter litt spylevæske på når de kjører forbi I fingeren.
4: I mange europeiske land det lovpålagt å holde 1,5 meters avstand ved forbikjøring av syklister. Det skulle han ønske gjaldt I Norge også.
3: Jeg har syklet mye I Spania, hvor de har den regelen, og det føles mye tryggere. Der passerer de med mye større avstand. Så det ville ha hjulpet. Og at man slakker litt av når man passerer.
2: Reporter Mathea Hallingstad Laugen.
1: Og veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier det tre ting I statens veivesen nå jobber med for å gjøre veiene tryggere for syklister.
5: Det jo spesielt landeveissyklisterne som henvender oss til nå, og det jo tre ting vi jobber med nå for å få komme I god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære I forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det mest aktuelt et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med jo det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler. Og det tredje vi jobber mye med nå jo det å komme I en tettere dialog med trafikantgruppen, altså syklisterne her spesielt I forhold til det å rette gode tiltak ut og ha gode kampanjer.
1: Vi hører innslaget her, europeiske regler om 1,5 meters avstand mellom bil og syklister, det man passerer. Hva med det?
5: Ja, det også som det var nevnt på innslaget, det et godt tiltak der det fungerer godt, men her må jo samspillet mellom syklist og bilist fungere godt. Vi ser til Sverige nå, som har utredet akkurat det tiltaket, men har lagt det til side av litt ulike årsaker. Så det jo det å få ting til å virke godt I samspillet mellom syklist og bilist også viktig, og syklisten alltid den tapende parten her I møte med bilisten.
1: Hvor det skal hvor skal den hastigheten reduseres?
5: Ja, det jo et det vil være et samspill mellom fylkeskommuner, altså kommunale veieiere og staten I forhold til å kunne regulere og det og da og sette ned hastigheten kanskje på de strekningene der det mest landeveissykling I første omgang. Det vil være viktig for oss å komme med den type tiltak og følge det tett.
1: Hvordan velger dere ut strekninger?
5: Ja, det jo der det mest landeveissyklister som trener, altså der det og mye følgekjøring som viktig for å kunne komme inngrep på en god måte I forhold til fartsdemping.
1: Når vil dette tiltaket være på plass da?
5: Vi jobber med det allerede nå I forhold til det å jobbe med hastighet inn mot trafikksikkerhetstiltak for syklisterne. Så det viktig for oss. Og så

0: jo da å komme i en tett og god dialog for å kunne velge ut gode strekninger. Det er også viktig å ha den tette gode samarbeidet med Syklistforbundet og andre som er viktige aktører.
1: Men en ting er skilt, en ting er å holde avstand, hvordan skal dette her, og da kontrollere det? Hvordan kan dette håndheves?
0: Ja, vi vet jo at vi klarer ikke å kontrollere og bygge oss ut av alle situasjoner. Vi er helt avhengig av å ha et godt samspill og ut i trafikken, en god atferd og gode ferdigheter både på bilist og på syklist. Så det å jobbe med kampanjer er viktig, og vi har jo Del veien-kampanjen som har gått gjennom mange, mange år, og det kjenner jo tavlen der ute som har stått i 20 år, og som har fungert godt. Nå er det å freshe opp det og kjøre nye kampanjer for opplæring og få tiltak og i forhold til atferd og vise hensyn del veien.
1: Fordi syklistene har et ansvar de også?
0: Syklistene har et ansvar de også. Være flinke til å bruke sitt utstyr, altså sikkerhetsutstyr, det er viktig. Og så er det jo det med oppmerksomhet og ha gode ferdigheter når det ferdes ut i trafikken.
1: Ja, det sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
2: Dette nyhetsmorgen, klokka blir akkurat nå 8.45.
1: Norske samfunnstopper forteller NRK om sin kontakt med Jeffrey Epstein.
2: På Jæren får bøndene den dårligste kornhøsten på flere ti år.
3: Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
1: Og i dag bisettes prinsessa Astrid i Ris kirke i Oslo.
2: 23. september er altså høstjevn døgn, og fra i dag, eller altså i dag er dag og natt like lange, men fra i dag blir sofakveldene lengre fram mot jul. For mange er høsten høysesong for tv-serier. En av de største titlene som Netflix har å by på er en ny serieversjon av en veldig kjent, populær bok. Martin Hedenstad, seriekritiker i NRK, Jane Austens stolthet og fordom er en du gleder deg mye til. Hva har vi ventet?
4: Oh, her forventer jeg meg et vakkert kostymedrama som får det til å banke litt ekstra hardt i hjertet. For igjen så skal vi jo da se Elizabeth Bennet overkomme sine fordommer og forelske seg i den stolte Mr. Darcy. Og jeg vet jo at det er en del der ute som elsker den originale BBC-serien fra 1995, som er en veldig kjent Jane Austen-adapsjon av romanen, som mener at jeg vet du hva, vi trenger jo virkelig ikke en ny tv-serie når vi har den, men jeg er veldig spent på å se Emma Corrin, som jo spilte den unge Diana i The Crown, for eksempel, sin tolkning av Elizabeth Bennet, og da om hun og Jack Lowden, som skal spille Mr. Darcy, kan klare å gjenskape den sitrende kjemien som for eksempel da Keira Knightley og Matthew McFadden hadde i Stolthet og fordom-filmen fra 2005. Og så er det jo Olivia Colman som skal spille Mrs. Bennet, og jeg bare vet at hun kommer til å briljere som den dama og nervene hennes, så det gleder jeg meg veldig til å se.
2: Gamle fortellinger blir som nye, rett og slett, med nye skuespillere, men hvilke andre titler er det du ser for deg skal glede oss i høst, Marte?
4: Ja, da må jeg nevne den nye adaptionen av John Steinbecks roman Øst for Eden, som kommer på Netflix allerede neste torsdag. Der kan vi jo forvente et storslagent periodedrama. Men hvis du har den typen som kjenner at det er superhelter som får det til å krible i kroppen, så kan du glede deg til Vision Quest på Disney Plus 14. oktober. Der skal vi jo rett og slett nesten inn i KI-debatten, når to av Marvels KI-figurer skal møtes til dyst. Så det blir spennende.
2: Og så er det jo ikke bare nye serier, for serie betyr også ny sesong. En av de aller største titlene som kommer med ny sesong i høst, Ringenes Herre, Maktens Ringer, sesong 3.
5: Now is the mighty hour come. The Dark Lord is on the brink of crafting a new power.
2: Ja, Dette TV-seriestemme, så det holder, Marte Hedenstaben. Hvordan er forventningene til denne store fantasy-serien?
4: De er høye for min del, fordi Ringenes herre Maktens ringer er en serie som på sitt beste har virkelig slått pusten ut av meg, fordi det er så storslagent. Men den har også innimellom skuffa, så jeg er veldig spent. Nå er det jo sånn at det skal handle om hvordan Sauron smir den ene ringen, altså The One Ring to Rule Them All. Dette er jo forhistorien til Ringenes herre, for de som har lest bøkene og sett filmene. Så det blir veldig, veldig spennende å se. Også for de som liker Stranger Things, så vil de kanskje være litt ekstra interessert i at det er da stjerna Jamie Campbell Bower som dukker opp i denne sesongen som Galadriels bortkomne ektemann som skal vende tilbake.
2: Ja, det er litt fritt etter J.R.R. Tolkien, skal vi si det. Det må være lov. Er det noen norske serier å merke seg til slutt her, Marte Hedenstad?
4: Absolutt, altså vi kan jo bare nevne Lis sesong 2 som kommer på NRK allerede nå på lørdag. Og så er det jo et bekmørkt kapittel i norsk krigshistorie som skal spilles ut når historien om angiveren og torturisten Henry Rinnan fortelles i serien Rinnan på Prime Video 30. oktober. Så det blir veldig interessant. På komediefronten så kommer vi jo snakke om vikinger versus nazister på NRK TV, og så kommer det også sesong 14 av Helt Perfekt på TV 2 Play.
2: Det er godt vi har noe å le av også. Tusen takk, Marte Hedenstad, seriekritiker i NRK. Alt dette står det mer om etter hvert og allerede på nrk.no/anmeldelser.
1: Nå til at det ble bråk da regjeringen sendte en rapport om flyruter i nord på høring. Senterpartiet anklager samferdselsministeren for å ville kutte i FOT-rutene, altså de som knytter små flyplasser sammen. Kamzy Gunaratnam avviser at hun har bestemt seg, men vil heller ikke utelukke kutt.
6: Fordi det er viktig for meg at vi også bruker samferdselspengene på en klokest mulig måte, og hele tiden spørre oss selv om vi bruker pengene på en riktig måte, er også en viktig del av å sitte i regjering.
7: Dere forsøkte å kutte disse rutene i Sør-Norge, så det er kanskje ikke så rart at mistanken kommer?
6: Det var ikke forsøk på å kutte, men man må hele tiden se hvordan vi kan bruke pengene best mulig.
7: Ok, på vei til folkemøtet på flyplassen i Stokmarknes, god morgen, Bent Joachim Bentsen fra Senterpartiet.
8: God morgen.
7: Hva slags møte er dette du skal på i dag?
8: Nei, det er et stort engasjement rundt omkring i distrikts-Norge. Jeg må være helt ærlig og se på godt nordnorsk. Vi er dritlei at vi skal bli tilsidesatt gang på gang på gang på gang. Etter Senterpartiet satt i regjering så fikk vi et bedre flytilbud. Nå, det første som skjer nå er jo at flytilbudet foreslås å bli dårligere. Og hvis det er sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her er ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her er bussen vår.
7: Gunnar Ratnam.
6: Vi bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter i Norge. Dette er noe som jeg er veldig stolt at vi har fått til sammen med Senterpartiet. Vi forstår at fotruter er viktig kollektivtilbud på distriktet, men det jeg ikke går med på er at hver gang vi ikke liker konklusjoner i en utredning, at vi skal legge det i en skuff. Det må gjerne Senterpartiet forfekte, men for Arbeiderpartiet er det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere er ikke noe vi burde gjøre i et åpent demokrati.
7: Bentsen.
8: Ja, hvis det her ikke er regjeringens politikk, som samferdselsministeren sier i ene sekunde, og så sier hun for så vidt noe annet i andre sekunde, men hvis det er sånn at Arbeiderpartiet ikke mener at det er rett å legge ned de her flyrutene, så må man være tydelig på det utav. For det her er alfa og omega rundt omkring i distriktene. Så jeg utfordrer igjen, hvis det er sånn at regjeringen ikke vil kutte de flyrutene, som i praksis betyr nedleggelse av flyplasser, for hva er en flyplass uten et fly, så må være tydelig på det akkurat her og nå. Jeg tror alle rundt omkring i distrikts-Norge trenger det svaret fra ministeren.
6: Det folka som bor rundt omkring i distrikts-Norge trenger å høre, er at Arbeiderpartiet regjering fortsatt skal satse på fotruter, fortsatt skal bruke penger på dette. Dette er viktig for oss. Oslo Economics, det er ett fag, men politikk er ikke ett fag. Politikk er også hensynet til ulike andre ting, som for eksempel at mennesker bo og leve i hele landet.
2: Hele Politisk kvarter med Bjørn Myklebust kan du høre i appen NRK Radio.
1: I dag skal Norge ta farvel med prinsesse Astrid, som ble 94 år gammel. Det skjer fra Ris kirke i Oslo klokka 13. Gravferden sendes på TV selvfølgelig, men også som en egen sending i radio, og den skal du kommentere, Pål Plassen, programleder her i NRK. Prinsesse Astrid var den eldste. Er det en hel generasjon som går ut av tiden?
9: Ja, nå er jo alle barna til kong Olav og kronprinsesse Märtha døde. Og prinsesse Astrid levde jo virkelig i en tid, fra en tid kan man si, der kongelige virkelig var høyheter og opphøya, og fram til en ny tid der det å være folkelig er noe av det viktigste. Så man kan trygt si at det er et generasjonsskifte på gang i kongehuset nå.
1: Så ble hun kalt altså kongehusets hukommelse. Fortell om noe av alt det hun husket.
9: Ja, du vet, alle har vi jo en sånn grandtante eller en tante som man tenker når vedkommende har gått bort at å, vi skulle spurt hun om det. Og prinsesse Astrid var nok en sånn i kongehuset. En av de tingene som hun husket ekstra godt, det var jo det som skjedde under 2. verdenskrig, da kongefamilien måtte flykte fra nazistene. Og prinsesse Astrid var jo såpass stor at hun husket jo virkelig detaljer av flukten, alt fra da de dro fra Skaugum, og kong Olav sa at nå må dere sette skarpt i geværene gutter til gardistene, til at de kom til Sverige og måtte krangle seg inn i Sverige og videre til USA, og det overveldende inntrykket da de kom tilbake. Og dessuten så hadde hun et veldig nært forhold til sin far kong Olav. Hun var jo en av de som pratet om hvordan kong Olav ville ha sin begravelse. Hun var veldig sånn nær hele familien. Det har blitt sagt at hun var et slags lim i kongehuset.
1: Ja, hva slags rolle hadde hun?
9: Ja, altså hun hadde jo en rolle som var litt på siden etter hvert, særlig etter at kronprinsesse Sonja gjorde sin entré og ble en offentlig person, så tok hun steg tilbake. Fordi før det så var hun en megakjendis i Norge, mye mer enn vi kanskje kan fatte i dag. Da kong Olav mistet sin kronprinsesse Märtha og prinsesse Astrid var den eneste til å trå til, da, så fikk hun en veldig tydelig rolle og var Norges første dame i mange år. Og hun var særlig aktiv innenfor Sanitetskvinnene, og var veldig opptatt av musikantene i The Similis, som var hjertebarn for hun da.
1: Mm. Så er gravferden i Ris kirke. Hva er kjent om programmet i dag?
9: Nei, altså veldig lite er kjent. Slottet gjør som de gjorde med kong Harald, holder ting litt hemmelig inntil seremonien skal begynne. Men det som er ganske sikkert er at det her også blir en kulturopplevelse. Det blir aktører og musikk som gjør at det her virkelig blir verdt å få med seg.
1: Og dette er også mulig for helt vanlige å få med seg og komme i kirken der, selv om det også blir da representanter fra det offentlige Norge og kongefamilien. Takk skal du ha, Pål Plassen.
2: Kornhøsten på de flate og vakre åkrene på Jæren er den dårligste på flere tiår. Alt regnet har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide. Mye av kornet er ødelagt, og bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
10: Det er første gangen jeg er med på noe så galt som dette her.
11: Kristian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
10: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
11: Landbruksrådgiver Arne Bagle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
12: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
2: Reporter på Jæren var Øystein Ellingsen. Statsmeteorolog Jon Smits, hva har du av nyheter til Jæren i dag?
13: De er ikke så gode, for det er mer regn på gang. Det er oppholdsvær akkurat nå, men det var ikke så lenge. Det er i løpet av noen timer så er regnet på gang igjen. Men i morgen så blir det kanskje en etterlengtet dag med oppholdsvær og litt igjen vind igjen, så vi håper det tørker litt igjen. Men mer regn når vi kommer da over til fredag. Så det ser ikke så veldig bra ut.
2: Vil du begynne sør på kartet i dag?
13: Ja, vi kan gjøre det. Det er som sagt regn på vei inn mot Vestlandet. Det har kommet inn allerede med en enkelte tordenskrall også faktisk, som kan danne seg, men det ikke mye av det tordene i hvert fall. Men det blir regn og regnbyger der i løpet av dagen, og i kveld så drar vi inn på nord. Da blir det kuling på kysten, opp i sterk kuling på kysten i de sørlige områdene ned mot Lindesnes også. Og i Agder så kommer regnet gradvis nå utover dagen vest ifra, og da regner det nok utover resten av dagen der. Oppholdsvær, for det meste skyet på Østlandet, også her utover ettermiddagen, men spesielt kvelden og sent i kveld litt regn i de sørlige og de vestlige områdene, eller bare litt sånn noen få regnbyger kanskje. Sunnmøre har regn nå, det brer seg innover resten av Møre og Romsdal etter hvert. Oppholdsvær forbigående i Trøndelag, men så kommer det regn sørfra utover ettermiddagen. Og i Nordland så går det noen spredte regnbyger nå, så er det i nord, de gir seg, men i kveld kommer det regn inn i de sørlige områdene. Og i Finnmark og Troms så passerte det regn i natt, det henger igjen noen dråper her og der, men stort sett går det i retning helt oppholdsvær og noen åpninger i skydekket. Faktisk nå er 14-15 grader enkelte steder i Finnmark og Troms med søndagvind da. Så det er ikke så verst opp i stiv kuling på kysten nord i Nordland og opp til Vest-Finnmark. Så er det vått og grått på Spitsbergen, det regner en del nå, snør opp igjen 300-500 meter. Nedbøren vil avta gradvis senere på dagen i dag, temperaturen stiger litt, men det blir ikke mer enn 3-4 grader i Longyearbyen.
2: Da skal det være mulig å planlegge dagen, Jon Smits. Tusen takk skal du ha.
1: Straks er klokka 9, og i P2 blir det ekko om gammel mat i NRK Nyheter. På NRK 1 fortsetter da nyhetene med Knut Magnus Berge i studio. Ansvarlig for nyhetsmålen i dag er Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Aksel Segelke, og her i studio Jon Brannes og Hilde Nilsson Ridola.
2: God tur, sier vi til deg som har opplevd problemer med reiseappene. Vi håper de virker som de skal snart.

0: Irans president på plass i New York bare timer etter at president Trump fra FNs talerstol trua med å utslette landet hans. Samtidig møttes Iran og USA i kulissene. NRK møtte Terje Rød Larsen i Hellas. Han beklager sin kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Velkommen til NRK Nyheter klokka ni, på dagen der prinsesse Astrid skal gravlegges i Oslo. I studio i formiddag, Knut Magnus Berge. Irans president Masoud Pezeshkian er på plass i FN i New York, der han skal tale senere i dag. USAs president Donald Trump talte i FN i går, og trua mellom annet med å utslette Iran. Mens Trump talte, møttes representanter for USA og Iran. Møtet skal ha vart i flere timer. En talsperson for Irans revolusjonsgarde sier Iran har skjerpet kravene for å få slutt på krigen. Ifølge Trump var det et godt møte. Korrespondent Yama Wolasmal sier det vil få store konsekvenser dersom dialogen ikke fører fram.
1: Da har jo Donald Trump fra FNs talerstol sagt at han vurderer å utslette den islamske republikken. Og iranerne har svart med å si at vi er klare til en fullskala krig. Vi er også klare til om USA skulle finne på å sende bakkestyrker inn mot kysten vår. Disse strategiske øyene i Hormuzstredet som USA er fast bestemt på å gjenåpne enten gjennom forhandlinger eller med rå makt. Så begge parter sier at de forhandler, men har fingeren på avtrekkeren. Og det som kan skje hvis vi ser en ny eskalering er at det kan bli mye styggere enn de konfliktene og den krigen vi har sett tidligere. USA har sagt at denne runden kan USA gå løs på sivil infrastruktur, altså veier, flyplasser, elanlegg, kraftanlegg i Iran. Og iranerne har sagt at svarer vi med samme mynt og går løs på alle naboland som samarbeider med USA i denne krigen og går løs på tilsvarende infrastruktur der. Så en ny runde med krig kan bli svært stygg her i Midtøsten.
0: Ukrainas president Zelenskyj diskuterte energivåpenhvile og slutt på krigen med president Trump i New York. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepene mot russiske energianlegg og gjennomførte omfattende droneangrep som mellom annet har råket et oljeraffineri i Moskva-regionen. Den ukrainske presidenten sier han håper på en slutt på krigen snart.
2: Takk for dette møtet, for din personlige støtte. Og for topartistøtten da de stemte for dette. Tusen takk. Takk til Jared og Steve for at de kom for å møte oss i hovedstaden vår. Vi har mye støtte i samfunnet. Jeg håper vi vil få slutt på krigen, og president Trump skal hjelpe oss med det. Jeg mener vi må gjøre det så snart som mulig, før vinteren. Vi to har fått et svært godt forhold. Presidenten og jeg vil finne en løsning. Jeg tror det vil skje, men vi har mye å snakke om, så det blir en kort samtale med pressen. Forholdet til Europa er svært sterkt. Jeg tror det blir en avtale. Jeg vil ikke si hva den går ut på. Vi snakker mye om den, også med president Putin. Noe vil skje.
0: Ja, Fredrik Tomra i Kyiv. Hva var det viktigste punktet i dette møtet?
3: Det viktigste for Ukraina nå, det er å komme med forslag som kan føre til en gjenopprettelse av denne fredsprosessen, og kanskje aller mest å få til en våpenhvile på energisiden. Ukraina har jo rammet russiske oljeraffinerier over ganske lang tid, men spesielt siste par måneder så har det vært nesten daglig angrep mot disse og andre typer varehus i Russland som har gjort ganske stor skade. Men de vet også at det kommer en vinter rett rundt hjørnet, og de siste dagene så har Russland angrepet veldig hyppig mot den ukrainske hovedstaden Kyiv med disse nye moderne jet-droner som er utrolig vanskelig å stoppe. Og frykten er jo at de også skal begynne å ramme energien her i Ukraina, og at man går inn i en vinter uten de tilstrekkelige strømforsyningene, og at det vil skape uro her. Så først og fremst så handler det om å få på plass en delvis våpenhvile, eller fryse enkelte typer krigføring mellom partene for Ukrainas del.
0: Dersom en får på plass en slik energivåpenhvile, hva forskjell vil det gjøre for sivile ukrainere?
3: Nei, det vil gjøre en veldig stor forskjell for flere millioner innbyggere I de store ukrainske byene dersom de kan føle seg sikre på at de har strøm- og varmeforsyninger utover vinteren. Det klart at den vinteren som var I fjor som I tillegg var ekstra kald, den var utrolig vanskelig. Disse store kraftverkene de måtte lappe sammen igjen og igjen og igjen, og det gjør selvfølgelig også noe med sikkerheten der. Det gjør noe med beredskapen inn mot en ny sesong. De har naturligvis bygget beskyttelse rundt det og forsøkt å forsterke luftforsvaret, men det ikke så enkelt å fortsette å lappe sammen noe som har vært ødelagt. Så det vil gjøre en ganske stor forskjell på ukrainsk side, samt at det naturligvis vil ha en innvirkning på russisk side om Ukraina slutter å angripe disse raffineriene som har ført til drivstoffrasjonering I ulike regioner I Russland, og også fører til ganske store økonomiske tap for den russiske siden.
0: Så skal Zelenskyj møte statsminister Støre I dag. Hva blir viktig I det møtet?
3: Det nok mye som kommer til å handle om vinteren og den tiden som vi står foran nå. Norge har vært en veldig, veldig sterk alliert og et av de landene som mest stabil når det kommer til å yte støtte til Ukraina. Det vil sikkert handle om luftvern som det alltid gjør. Det et felles prosjekt gående mellom flere nasjoner I Ukraina for å skaffe til veie antiballistiske kapasiteter, altså for å stanse de mest avanserte russiske missilene. Og så vil det nok også handler om gassleveranser og hvordan man skal forberede seg på en vinter som kan bli veldig tøff for ukrainerne og hvordan man best mulig skal utnytte den norske støtten I tiden som kommer.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra. President Trump har hatt en rekke møter med ulike land I kulissene I FN, mellom annet leder fra Venezuela, Sør-Korea og en rekke av landene I Midtøsten. Neste veke starter Epstein-høringene I Stortinget, der flere tidligere statsråder skal møte. Først ut statsminister Jonas Gahr Støre. I dag viser NRK dokumentarserien Diplomatparre. Den nå tilgjengelig I NRK TV og kommer på NRK 1 I kveld. I dokumentaren beklager Terje Rød Larsen at han ikke brøt kontakten med Jeffrey Epstein tidligere. Ja, journalist Ådne Husby Sandnes, du møtte Rød Larsen I villaen hans I Hellas. Hvordan begrunnet han denne langvarige kontakten med Epstein?
4: Han forsvarer denne kontakten med at han var president I denne tenketanken I New York, International Peace Institute, og at hans oppgave som president I denne tenketanken var å samle inn penger. Jeffrey Epstein fungerte som en døråpner inn I innflytelsesrike miljøer, personer og I miljøer hvor folk har mye penger, og folk villige til å kunne støtte denne tenketanken, så både forsvarer kontakten med Epstein som en donor, men også som en døråpner inn I dette miljøet, særlig I New York. Og, ja.
0: Dette var jo en kontakt som foregikk over mange, mange år. Hva ligger I denne beklagelsen?
4: Det ligger jo I den beklagelsen at han, som han sier til oss, at han beklager dette dypt, at han ikke brøt denne kontakten tidligere. Epstein ble jo dømt I 2008 for en overgrepsdom, og etter det så kom det jo fram nye avsløringer hele tiden, blant annet I 2018, hvor en amerikansk avis avslørte på en måte mer om omfanget. Det Terje Larsen sier til oss at han ikke leste denne dommen konkret, hørte på Epsteins forklaring, men ikke leste den, og at han heller ikke leste de artiklene som kom etterpå. Og det også noe han beklager at han sier at han burde gjort. Rød Larsen burde gjort det, og sier han, og, men utover det så så sier han at han beklager dypt at han skulle brukt denne kontakten tidligere.
0: Rød Larsen jo nå 78 år. Han har hatt flere slag. Hvordan fremstår han?
4: Han fremstår som en mann med som har hatt to slag. Han har en svært svekket taleevne, og det også grunnen, en av grunnene til at Rød Larsen ikke vil stille på TV. Også fordi at han står I en storm med vanskelig med høringer og også en korrupsjonssiktelse som han nekter og straffskyld for. Men det også sånn at dette måten han snakker på gjør det vanskelig for han å kunne stille på TV.
0: Dere har også snakket med Mona Juul, hans kone. Hva sa hun?
4: Hun har gitt en skriftlig uttalelse I forbindelse med dokumentaren, hvor hun synes det vanskelig at hennes integritet og karakter blir trukket I tvil på bakgrunn av, som hun sier, en sak, og det jo da denne selvfølgelig Epstein-saken. Og så sier hun også at hun håper at det plass til i en kritisk dokumentar også et helt menneske, blant annet det hun sier.
0: Så har jo dette ekteparet også mistet en sønn i denne I løpet av denne prosessen, snakket du med deg om det?
4: Jeg stilte dem kort spørsmål om det, og Terje svarer at Terje og Larsen svarer selvfølgelig at dette har vært en veldig tung tid, og det samme gjør Mona Juul.
0: Okay, takk skal du ha, og så ser vi frem til dokumentaren. Norsk Lokomotivforbund vil i dag vurdere om togstreiken skal trappes opp. Fredag gikk lokomotivførerne i Vy ut i streik. De krev samme lønn og vilkår for alle når Vy og flytoget blir slått sammen. Streiken råker 9 ulike strekninger på Østlandet. Hardast råket er linje R23 Oslo-Ski, der 2 av 3 tog i dag er innstilte. På linje RE10 Drammen-Oslo er det litt færre enn halvparten av toga som står. Lars Nehru Sand, du skriver i en kommentar i dag at streiken råker en togsektor i knestående. Hva mener du?
5: Dette er jo bare en av grunnene til at tog på Østlandet har stått de siste årene. Det har vært kjøreledninger, det har vært signalanlegg, det har vært avsporinger og andre feil som har gjort at togene står. Så mange vil kanskje si at det er mer normalen enn unntaket, men dette rammer jo en sektor, en arbeidsgiver som er preget av tynnslitt tillit i befolkningen, og det er jo kanskje noe av det de streikene har å spille på også.
0: Signal på denne streiken kan skape nye problem. Hva ligger det?
5: Det som er at dette skjer jo fordi politikerne har ønsket å slå sammen Vy og flytoget for å få bedre effekt av hvert eneste sete som går gjennom Oslo-tunnelen fra blant annet Nationaltheatret hvor jeg står nå og både østover og vestover. For å utnytte den sporkapasiteten så ønsker man at hvem som helst skal kunne gå på det toget som kommer uavhengig av om endestasjonen er Oslo Lufthavn eller et annet sted. Det er jo derfor disse to organisasjonene i to ulike selskap frem til nå skal slås sammen fra 2028, men det skaper da det problemet som er grunnlaget for hele denne streiken, nemlig at de som da skal ikle seg samme uniform og gjøre den samme jobben, nemlig kjøre tog på Østlandet, de ønsker også likt betalt for dette.
0: Ja, vi har fått en ny samferdselsminister, Kamzy Gunaratnam. Hva utfordringer er det hun nå får i fanget?
5: Hun skal jo nå ta det noen vil si er en charmøretappe, for det er veldig mange endringer som er gjort som ikke man har sett effektene av enda. Det er bestilt nye tog, de leveres og fases inn nå i årene som kommer. Det er lagt opp til en ny rutetabell for togene, for bedre utnyttelse av det togmateriellet som da kommer. Det trer i kraft fra 2028. For de som venter på dagens avganger, så er jo det en fattig trøst at de endrer politikerne har jobbet systematisk for med ulike regjeringer, ulike modeller for å løse dette og skapt nye problemer på veien, at det kanskje blir bedre fra 2028. Men det er jo det man håper på, det er det man jobber for og håper å kunne se effekten av det da om noen år.
0: Takk, Lars Nehru Sand på Oslo S. I dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Ris kirke i Oslo. Prinsessa døde kun 2 dager etter gravferda til lillebror kong Harald. Det vil bli flagget på halvstang fra slottsbalkongen, og kong Håkon vil delta i bisettelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fra Sverige deltek kronprinsesse Victoria. Ja, Kristi Marie Skrede, hva slags gravferd blir dette?
6: Dette ble en gravferd som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk 5 barn, 7 barnebarn, flere oldebarn. Levde i lokalmiljøet rundt der Ris kirke ligger og skal altså gravlegges fra si heimekyrkje. Men så er det også statsgravferd dette her, fordi det er prinsesse Astrid som er gått bort. Hun som gjorde det å være følger den kongelige plikten til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt frem i kyrkja, og også representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
0: Ja, hvem kommer til å være til sted?
6: Ja, det er jo kongefamilien. Altså, det viktigste draget er jo familien Ferner, prinsesse Astrids næreste. Og så er det kongefamilien med kong Håkon og dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Av utenlandske kongelige så er det stadfestet at kronprinsesse Victoria representerer Sverige, og at prinsesse Astrid og prins Lorenz av Belgia representerer sitt land. Prinsesse Astrid av Belgia, som er navnesyster, oppgjenkalt etter den samme Astrid, altså dronning Astrid av Belgia, som var farmora til den belgiske prinsesse Astrid, og tanta til vår prinsesse Astrid, nære slektsband der. Så vet vi at flere ifra, altså prinsesse Astrid hadde 12 beskytterskap da hun gikk bort. De blir også representert i Riskyrkje. Og så er kyrkja åpne for vanlige folk, så dette her er også en vanlig graf her.
0: Hva slags liv levde prinsesse Astrid?
6: Hun var den type prinsesse som, det var meg flere av før, for å si det sånn, som setter plikt og lojalitet før sine egne planer og drømmer, kanskje, når kongeriket, kongehuset, trengte hun. Vi ser bildet her fra 50-tallet, da hun ble Norges første dame, det vil si den fremste kvinnelige representanten for kongehuset. Mora døde når hun var 22 år, og da var det ingen andre enn hun som kunne gå inn og være vertinne på gallamiddager under statsbesøk. Hun var det i lag med sin far, kong Olav, og før det sin bestefar, kong Håkon. Her er det bildet fra da dronning Elisabeth var i alle fall det, da dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1954. Så hun levde altså et liv som ikke, hun ikke hadde planlagt å leve, som første dame i Norge i 14 år. Og etter det så sluttet hun opp om familien ved å stille opp når de trengte hun. Og det gjorde de helt frem til det siste.
0: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Årets Rosa Sløyfe-aksjon blir lansert 23. september til inntekt for kampen mot brystkreft. Linda Marie Fedler, ja. Hvordan blir årets rosa sløyfe?
7: Jeg har kjøpt meg en egen rosa sløyfe for anledningen, og det er jo denne som henger på jakkebrystet mitt her. Den er designet av det norske merket Ella og Ill, og består av en rosa sløyfe, altså med små duse, perler og rosegull. Og jeg har med meg designerne som står bak årets rosa sløyfe. Det er Rikke og Lene Svigerinner. Hva tenker dere om å ha fått dette oppdraget om å designe da rosa sløyfe som går til inntekt til brystforskning, brystkreftforskning?
8: Ja, vi synes jo det er utrolig stort å få lov til å sette vårt preg på en sløyfe som betyr så mye for så mange. Og så har vi jo jobbet tett med rosa sløyfe i et år nå. Og det har vært liksom et veldig sånn meningsfylt år hvor vi kan bruke det vi kan med design til å gjøre og støtte en viktig aksjon.
9: Og så synes jeg, må også nevne at det har vært litt prestasjonsangst. Fordi det er en sløyfe som betyr så utrolig mye for mange, og vi har lyst til å lave noe som folk har lyst til å kjøpe, lyst til å bære tett på. Så vi har nok følt litt på det nå. Mm.
7: Og så er det jo, det er flere norske merker som har designet rosa sløyfe de siste årene. Hva er det dere har tenkt for å skille dere ut fra de andre sløyfene?
9: Ja, nei, og det var jo, først så ville vi liksom prøve å sette vårt preg på den, men vi ville jo ikke gjøre det så stort at det på en måte tok bort alt fokus fra hva sløyfen faktisk representerer. Så vi begynte liksom å drodle litt rundt det, og så var det perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like, og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft, som heller ikke er like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen, og så var det jo det at vi skulle ha oss inn i det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det er ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten. Så da har vi liksom fått inn alle disse tre elementene, som jeg synes liksom danner en veldig sånn myk, fin, rolig sløyfe, som på en måte skal stå for dette her med håp, støtte og omsorg.
7: Og vi vet jo at nettopp dette med støtte til brystkreftforskning viktig, så med oss som styreleder for Brystkreftforeningen, Astrid, hvor viktig det at man da har en sløyfe hvor folk kan da kjøpe til støtte?
10: Vi jo opptatt av å samle inn penger til forskning. Rosa Sløyfeaksjonen har samlet inn penger, mye penger over årene, 610 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning, viktig kunnskap, som har bidratt til mer skånsom behandling og høyere overlevelse. Så det jo det resultatet av Rosa Sløyfeaksjonen, og det ønsker vi også å få til i år. Og så jo denne sløyfa, den jo kanskje liten, men den symbolske verdien som den sløyfa har, stor. Jeg vet at veldig mange opplever og får støtte hvis man møter noen på gata som bærer sløyfa, og man liksom står i den der stormen som det oppleves å være i være brystkreftberørt, og de første årene før man liksom har kommet tilbake igjen, da er det viktig å se, det gir liksom ekte god støtte. Når jeg fikk brystkreft selv i 2015, kom oktober ganske raskt egentlig, så jeg har erfart det selv at den styrken da, i denne lille sløyfa stor.
7: Og nå bruker man et kjent norsk merke til å designe rosa sløyfe. Og så har jo, vi har jo blant annet flere kjente norske personligheter som har snakket høyt om sin brystkreftdiagnose, men også kreftdiagnose. Vi hadde jo Kong Harald som snakket om sin kreftdiagnose. Hvor viktig det at folk man kjenner til snakker om dette for å sette lys på det?
10: Brystkreft en kreftform som rammer flest kvinner i Norge. Men det å prate og legge frem tall, og at det vanskelig å forstå egentlig. Mens når man hører disse ekte historiene, og folk forteller om sine opplevelser knyttet til brystkreft, så setter det spor i oss på en annen måte. Og man forstår egentlig litt mer hva det betyr. Så derfor disse historiene viktige.
7: Og her inne i showrommet til Ella Ayl, altså designerne Årets Rosa Sløyfe, skal det snart komme masse folk til som skal sitte her ved bordene og innta et rosa måltid, hvor det dekket opp til flere. Og det skal snakkes om da viktigheten rundt det å ha penger til forskning på brystkreft. Og Rosa Sløyfe-aksjonen, den starter i dag, men vil pågå hele oktober.
0: Takk skal du ha, Linda Fedler. Irans president Masoud Pezeshkian på plass i FN i New York, der han skal tale senere i dag. USAs president Donald Trump talte i FN i går, og trua mellom annet med å utslette Iran. Mens Trump talte, møttes representanter for USA og Iran. Møtet skal ha vært i flere timer. En talsperson for Irans revolusjonsgarde sier Iran har skjerpet kravene for å få slutt på krigen. Ifølge Trump var det et godt møte. Korrespondent Yama Wolasmal sier det vil få store konsekvenser dersom dialogen ikke fører fram.
1: Da har jo Donald Trump fra FNs talerstol sagt at han vurderer å utslette den islamske republikken. Og iranerne har svart med å si at vi klare til en fullskala krig. Vi også klare til om USA skulle finne på å sende bakkestyrker inn mot kysten vår. Disse strategiske øyene i Hormuzstredet som USA fast bestemt på å gjenåpne enten gjennom forhandlinger eller med rå makt. Så begge parter sier at de forhandler, men har fingeren på avtrekkeren. Og det som kan skje hvis vi ser en ny eskalering at det kan bli mye styggere enn de konfliktene og den krigen vi har sett tidligere. USA har sagt at denne runden kan USA gå løs på sivil infrastruktur, altså veier, flyplasser, elanlegg, kraftanlegg i Iran. Og iranerne har sagt at svarer vi med samme mynt og går løs på alle naboland som samarbeider med USA i denne krigen og går løs på tilsvarende infrastruktur der. Så en ny runde med krig kan bli svært stygg her i Midtøsten.
0: Ukrainas president Zelensky diskuterte energivåpenhvile og slutt på krigen med president Trump i New York. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske energianlegg og gjennomførte omfattende droneangrep som mellom annet har råket et oljeraffineri i Moskva-regionen. Den ukrainske presidenten sier han håper på en slutt på krigen snart.
2: Takk for dette møtet, for din personlige støtte. Og for topartistøtten da de stemte for dette. Tusen takk. Takk til Jared og Steve for at de kom for å møte oss i hovedstaden vår. Vi har mye støtte i samfunnet. Jeg håper vi vil få slutt på krigen, og president Trump skal hjelpe oss med det. Jeg mener vi må gjøre det så snart som mulig, før vinteren. Vi to har fått et svært godt forhold. Presidenten og jeg vil finne en løsning. Jeg tror det vil skje, men vi har mye å snakke om, så det blir en kort samtale med pressen. Forholdet til Europa er svært sterkt. Jeg tror det blir en avtale. Jeg vil ikke si hva den går ut på. Vi snakker mye om den, også med president Putin. Noe vil skje.
0: Ja, Fredrik Tomra i Kyiv. Hva var det viktigste punktet i dette møtet?
3: Det viktigste for Ukraina nå, det er å komme med forslag som kan føre til en gjenopprettelse av denne fredsprosessen, og kanskje aller mest å få til en våpenhvile på energisiden. Ukraina har jo rammet russiske oljeraffinerier over ganske lang tid, men spesielt de siste par månedene så har det vært nesten daglig angrep mot disse og andre typer varehus i Russland som har gjort ganske stor skade. Men de vet også at det kommer en vinter rett rundt hjørnet, og de siste dagene så har Russland angrepet veldig hyppig mot den ukrainske hovedstaden Kyiv med disse nye moderne jet-droner som er utrolig vanskelig å stoppe. Og frykten er jo at de også skal begynne å ramme energien her i Ukraina, og at man går inn i en vinter uten de tilstrekkelige strømforsyningene, og at det vil skape uro her. Så først og fremst så handler det om å få på plass en delvis våpenhvile, eller enkelte typer krigføring mellom partene for Ukrainas del.
0: Dersom en får på plass en slik energivåpenhvile, hva forskjell vil det gjøre for sivile ukrainere?
3: Nei, det vil gjøre en veldig stor forskjell for flere millioner innbyggere i de store ukrainske byene dersom de kan føle seg sikre på at de har strøm- og varmeforsyninger utover vinteren. Det er klart at den vinteren som var i fjor, som i tillegg var ekstra kald, den var utrolig vanskelig. Disse store kraftverkene, de måtte lappe sammen igjen og igjen og igjen, og det gjør selvfølgelig også noe med sikkerheten der. Det gjør noe med beredskapen inn mot en ny sesong. De har naturligvis bygget beskyttelse rundt det og forsøkt å forsterke luftforsvaret, men det er ikke så enkelt å fortsette å lappe sammen noe som har vært ødelagt, så det vil gjøre en ganske stor forskjell på ukrainsk side, samt at det naturligvis vil ha en innvirkning på russisk side om Ukraina slutter å angripe disse raffineriene som har ført til drivstoffrasjonering i ulike regioner i Russland, og også fører til ganske store økonomiske tap for den russiske siden.
0: Så skal Zelensky møte statsminister Støre i dag. Hva blir viktig i det møtet?
3: Det er nok mye som kommer til å handle om vinteren og den tiden som vi står foran nå. Norge har vært en veldig, veldig sterk alliert og er et av de landene som er mest stabil når det kommer til å yte støtte til Ukraina. Det vil sikkert handle om luftvern som det alltid gjør. Det er et felles prosjekt gående mellom flere nasjoner i Ukraina for å skaffe til veie antiballistiske kapasiteter, altså for å stanse de mest avanserte russiske missiler. Og så vil det nok også handle om gassleveranser og hvordan man skal forberede seg på en vinter som kan bli veldig tøff for ukrainerne, og hvordan man best mulig skal utnytte den norske støtten i tiden som kommer.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra. President Trump har hatt en rekke møter med ulike land i kulissene i FN, mellom annet ledere fra Venezuela, Sør-Korea og en rekke av landene i Midtøsten. Neste veke starter Epstein-høringene i Stortinget, der flere tidligere statsråder skal møte. Først ut statsminister Jonas Gahr Støre. I dag viser NRK dokumentarserien Diplomatparre. Den nå tilgjengelig i NRK TV og kommer på NRK 1 i kveld. I dokumentaren beklager Terje Rød Larsen at han ikke brøt kontakten med Jeffrey Epstein tidligere. Ja, journalist Odne Husby Sandnes, du møtte Rød Larsen i villaen hans i Hellas. Hvordan begrunnet han denne langvarige kontakten med Epstein?
4: Han forsvarer denne kontakten med at han var president i denne tenketanken i New York, International Peace Institute, og at hans oppgave som president i denne tenketanken var å samle inn penger. Jeffrey Epstein fungerte som en døråpner inn i innflytelsesrike miljøer, personer og i miljøer hvor folk har mye penger, og folk er villige til å kunne støtte denne tenketanken. Så både forsvarer kontakten med Epstein som en donor, men også som en døråpner inn i dette miljøet, særlig i New York og
0: Dette var jo en kontakt som foregikk over mange, mange år. Hva ligger i denne beklagelsen?
4: Det ligger jo i den beklagelsen at han, som han sier til oss, at han beklager dette dypt, at han ikke brøt denne kontakten tidligere. Epstein ble jo dømt i 2008 for en overgrepsdom, og etter det så kom det jo fram nye avsløringer hele tiden, blant annet i 2018, hvor en amerikansk avis avslørte på en måte mer om omfanget. Det Terje Larsen sier til oss er at han ikke leste denne dommen konkret, hørte på Epsteins forklaring, men ikke leste den, og at han heller ikke leste de artiklene som kom etterpå. Og det er også noe han beklager at han sier at han burde gjort. Terje Larsen burde gjort det, og sier han, og, men utover det så sier han at han beklager dypt at han skulle brukt denne kontakten tidligere.
0: Rød Larsen er jo nå 78 år, han har hatt flere slag. Hvordan fremstår han?
4: Han fremstår som en mann med, som har hatt to slag. Han har en svært svekket taleevne, og det er også grunnen, en av grunnene til at Rød Larsen ikke vil stille på TV. Også fordi at han står i en storm med vanskelig med høringer og også en korrupsjonssiktelse som han nekter og straffskyld for. Men det er også sånn at dette måten han snakker på gjør det vanskelig for han å kunne stille på TV.
0: Dere har også snakket med Mona Juul, hans kone. Hva sa hun?
4: Hun har gitt en skriftlig uttalelse i forbindelse med dokumentaren, hvor hun synes det er vanskelig at hennes integritet og karakter blir trukket i tvil på bakgrunn av, som hun sier, en sak, og det er jo da denne selvfølgelig Epstein-saken. Og så sier hun også at hun håper at det er plass til, i en kritisk dokumentar, også et helt menneske, blant annet det hun sier.
0: Så har jo dette ekteparet også mistet en sønn i løpet av denne prosessen. Snakket du med deg om det?
4: Jeg stilte dem kort spørsmål om det, og Terje svarer at Terje Larsen svarer selvfølgelig at dette har vært en veldig tung tid, og det samme gjør Mona Juul.
0: Okay, takk skal du ha, og så ser vi frem til dokumentaren. Irans president på plass i New York bare timer etter at president Trump fra FNs talerstol trua med å utslette landet hans. Samtidig møttes Iran og USA i kulissene. NRK møtte Terje Rød Larsen i Hellas. Han beklager sin kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Norsk Lokomotivforbund vil i dag vurdere om togstreiken skal trappes opp. Fredag gikk lokomotivførerne i Vy ut i streik. De krever samme lønn og vilkår for alle når Vy og Flytoget blir slått sammen. Streiken råker 9 ulike strekninger på Østlandet. Hardest råka er linje R23 Oslo-Ski, der 2 av 3 tog i dag er innstilte. På linje RE10 Drammen-Oslo er det litt færre enn halvparten av toga som står. Lars Nerussan, du skriver i en kommentar i dag at streiken råker en togsektor i knestående. Hva mener du?
11: Dette er jo bare en av grunnene til at tog på Østlandet har stått de siste årene. Det har vært kjøreledninger, det har vært signalanlegg, det har vært avsporinger og andre feil som har gjort at togene står. Så mange vil kanskje si at det er mer normalen enn unntaket, men dette rammer jo en sektor, en arbeidsgiver som er preget av tynnslitt tillit i befolkningen, og det er jo kanskje noe av det de streikene har å spille på også.
0: har på denne streiken kan skape nye problem. Hva ligger det?
5: Det som er at dette skjer jo fordi politikerne har ønsket å slå sammen Vy og Flytoget for å få bedre effekt av hvert eneste sete som går gjennom Oslo-tunnelen fra blant annet Nationaltheatret hvor jeg står nå og både østover og vestover. For å utnytte den sporkapasiteten så ønsker man at hvem som helst skal kunne gå på det toget som kommer uavhengig av om endestasjonen er Oslo Lufthavn eller et annet sted. Det er jo derfor disse to organisasjonene i to ulike selskap frem til nå skal slås sammen fra 2028, men det skaper da det problemet som er grunnlaget for hele denne streiken, nemlig at de som da skal ikle seg samme uniform og gjøre den samme jobben, nemlig kjøre tog på Østlandet, de ønsker også likt betalt for dette.
0: Ja, vi har fått en ny samferdselsminister, Kamzy Gunaratnam. Hva utfordringer er det hun nå får i fanget?
5: Hun skal jo nå ta det noen vil si er en charmøretappe, for det er veldig mange endringer som er gjort som ikke man har sett effektene av enda. Det er bestilt nye tog, de leveres og fases inn nå i årene som kommer. Det er lagt opp til en ny rutetabell for togene, for bedre utnyttelse av det togmateriellet som da kommer. Det trer i kraft fra 2028. For de som venter på dagens avganger, så er jo det en fattig trøst at de endrer politikerne har jobbet systematisk for med ulike regjeringer, ulike modeller for å løse dette og skapt nye problemer på veien, at det kanskje blir bedre fra 2028. Men det er jo det man håper på, det er det man jobber for og håper å kunne se effekten av det da om noen år.
0: Takk, Lars Nehru Sand på Oslo S. I dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Riskirke i Oslo. Prinsessa døde kun to dager etter gravferda til lillebror kong Harald. Det vil bli flagget på halvstang fra slottsbalkongen, og kong Håkon vil delta i bisettelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fra Sverige deltek kronprinsesse Victoria. Ja, Kristi Marie Skrede, hva slags gravferd blir dette?
6: Dette blir gravferd som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk fem barn, sju barnebarn, flere oldebarn. Levde i lokalmiljøet rundt der Riskirke ligger og skal altså gravlegges fra si heimekirke. Men så er det også statsgravferd dette her, fordi det er prinsesse Astrid som er gått bort. Hun som gjorde det å være følge den kongelige plikta til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt fremme i kyrkja og også representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
0: Ja, hvem kommer til å være til sted?
6: Ja, det er jo kongefamilien. Altså, det viktigste i dag er jo familien Ferner, prinsesse Astrids næreste. Og så er det kongefamilien med kong Håkon og dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Av utenlandske kongelige så er det stadfestet at kronprinsesse Victoria representerer Sverige, og at prinsesse Astrid og prins Lorenz av Belgia representerer sitt land. Prinsesse Astrid av Belgia som er navnesyster, oppgjenkalt etter den samme Astrid, altså dronning Astrid av Belgia, som var

0: er det sånn som setter plikt og lojalitet føre sine egne planer og drømmer kanskje, når kongeriket, kongehuset trengte hun. Vi ser bildet her fra 50-tallet, da hun ble Norges første dame, det vil si den fremste kvinnelige representanten for kongehuset. Mora døde når hun var 22 år, og da var det ingen andre enn hun som kunne gå inn og være vertinne på gallamiddagen under statsbesøk. Hun var det i lag med sin far, kong Olav, og før det sin bestefar, kong Håkon. Her er det bildet fra da dronning Elisabeth var i alle fall det da dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1954. Så hun levde altså et liv som ikke, hun ikke hadde planlagt å leve, som første dame i Norge i 14 år. Og etter det så sluttet hun opp om familien ved å stille opp når de trengte hun. Og det gjorde de helt frem til det siste.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Årets Rosa Sløyfe-aksjon blir lansert 23. september til inntekt for kampen mot brystkreft. Linda Marie Fedler, ja, hvordan blir årets Rosa Sløyfe?
2: Jeg har kjøpt meg en egen rosa sløyfe for anledningen, og det er jo denne som henger på jakkebrystet mitt her. Den er designet av det norske merket Ella og Ill, og består av en rosa sløyfe, altså med små duse, perler og rosegull. Og jeg har med meg designerne som står bak årets rosa sløyfe. Det er Rikke og Lene Svigerinner. Hva tenker du om å ha fått dette oppdraget om å designe da rosa sløyfe som går til inntekt til brystforskning, brystkreftforskning?
3: Ja. Vi synes jo det er utrolig stort å få lov til å sette vårt preg på en sløyfe som betyr så mye for så mange. Og så har vi jo jobbet tett med rosa sløyfe i et år nå. Og det har vært liksom et veldig sånn meningsfylt år hvor vi kan bruke det vi kan med design til å gjøre og støtte en viktig aksjon.
4: Mm. Og så synes jeg, må også nevne at det har vært litt prestasjonsangst. Fordi det er en sløyfe som betyr så utrolig mye for mange, og vi har lyst til å lave noe som folk har lyst til å kjøpe, lyst til å bære tett på. Så vi har nok følt litt på det nå. Mm.
2: Og så er det jo det er flere norske merker som har designet rosa sløyfe de siste årene. Hva er det dere har tenkt for å skille dere ut fra de andre sløyfene?
4: Ja, nei, og det var jo... først så ville vi liksom... prøve å sette vårt preg på den, men vi vil jo ikke gjøre det så stort at det på en måte tok bort alt fokus fra hva sløyfen faktisk representerer. Så vi begynte liksom å drodle litt rundt det, og så var det perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like, og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft som heller ikke er like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen, og så var det jo det at vi skulle ha oss inn i det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det er ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten. Så da har vi liksom fått inn alle disse tre elementene som jeg synes liksom danner en veldig sånn myk, fin, rolig sløyfe som på en måte skal stå for dette her med håp, støtte og omsorg.
2: Og vi vet jo at nettopp dette med støtte til brystkreftforskning er viktig, så med oss som styreleder for Brystkreftforeningen, Astrid, hvor viktig er det at man da har en sløyfe hvor folk kan da kjøpe til støtte?
5: Vi er jo opptatt av å samle inn penger til forskning. Rosa Sløyfe-aksjonen har samlet inn penger, mye penger over årene, 610 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning, viktig kunnskap, som har bidratt til mer skånsom behandling og høyere overlevelse. Så det er jo det resultatet av Rosa Sløyfe-aksjonen, og det ønsker vi også å få til i år. Og så er jo denne sløyfa, den er jo kanskje liten, men den symbolske verdien som den sløyfa har, er stor. Jeg vet at veldig mange opplever og får støtte. Hvis man møter noen på gata som bærer sløyfa, og man liksom står i den der stormen som det oppleves å være i, være brystkreftberørt, og de første årene før man liksom har kommet tilbake igjen, da er det viktig å se. Det gir liksom ekte god støtte. Når jeg fikk brystkreft selv i 2015, så

0: som har kom oktober ganske raskt egentlig, så jeg har erfart det selv, at, at den, den styrken da, i denne lille sjefa er stor.
1: Og nå bruker man et kjent norsk merke til å designe rosa sløyfe. Og så har jo, vi har jo blant annet flere kjente norske personligheter som har snakket høyt om sin brystkreftdiagnose, men også kreftdiagnose. Vi hadde jo Kong Harald som snakket om sin kreftdiagnose. Hvor viktig er det at folk man kjenner til snakker om om dette for å sette lys på det?
0: Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner i Norge. Og, men det å prate og legge frem tall, og at det vanskelig å forstå egentlig. Mens når man hører disse ekte historiene, folk forteller om sine opplevelser knyttet til brystkreft, så setter det spor i oss på en annen måte. Og man forstår egentlig litt mer hva det betyr. Så derfor er disse historiene viktige.
1: Og her inne i showrommet til Ella Aiel, altså designerne årets rosa sløyfe, skal det snart komme masse folk til som skal sitte her ved bordene og innta et rosa måltid, hvor det dekket opp til flere. Og det skal snakkes om da viktigheten rundt det å ha penger til forskning på brystkreft. Og brystkreft, altså rosa sløyfe-aksjonen, den starter i dag, men vil pågå hele oktober.
2: Takk skal du ha, Linda Fedler. Irans president Masoud Pezeshkian er på plass i FN i New York, der han skal tale senere i dag. USAs president Donald Trump talte i FN i går, og trua mellom annet med å utslette Iran. Mens Trump talte, møttes representanter for USA og Iran. Møtet skal ha vært i flere timer. En talsperson for Irans revolusjonsgarde sier Iran har skjerpet kravene for å få slutt på krigen. Ifølge Trump var det et godt møte. Korrespondent Yama Wolasmal sier det vil få store konsekvenser dersom dialogen ikke fører fram.
3: Da har jo Donald Trump fra FNs talerstol sagt at han vurderer å utslette den islamske republikken. Og iranerne har svart med å si at vi er klare til en fullskala krig. Vi er også klare til om USA skulle finne på å sende bakkestyrker inn mot kysten vår. Disse strategiske øyene i Hormuzstredet som USA er fast bestemt på å gjenåpne enten gjennom forhandlinger eller med rå makt. Så begge parter sier at de forhandler, men har fingeren på avtrekkeren. Og det som kan skje hvis vi ser en ny eskalering er at det kan bli mye styggere enn de konfliktene og den krigen vi har sett tidligere. USA har sagt at denne runden kan USA gå løs på sivil infrastruktur, altså veier, flyplasser, elanlegg, kraftanlegg i Iran. Og iranerne har sagt at svarer vi med samme mynt og går løs på alle naboland som samarbeider med USA i denne krigen og går løs på tilsvarende infrastruktur der. Så en ny runde med krig kan bli svært stygg her i Midtøsten.
2: Ukrainas president Zelensky diskuterte energivåpenhvile og slutt på krigen med president Trump i New York. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepene mot russiske energianlegg og gjennomførte omfattende droneangrep som mellom annet har råket et oljeraffineri i Moskva-regionen. Den ukrainske presidenten sier han håper på en slutt på krigen snart.
4: Takk for dette møtet, for din personlige støtte. Og for topartistøtten da de stemte for dette. Tusen takk. Takk til Jared og Steve for at de kom for å møte oss i hovedstaden vår. Vi har mye støtte i samfunnet. Jeg håper vi vil få slutt på krigen, og president Trump skal hjelpe oss med det. Jeg mener vi må gjøre det så snart som mulig, før vinteren. Vi to har fått et svært godt forhold. Presidenten og jeg vil finne en løsning. Jeg tror det vil skje, men vi har mye å snakke om, så det blir en kort samtale med pressen. Forholdet til Europa er svært sterkt. Jeg tror det blir en avtale. Jeg vil ikke si hva den går ut på. Vi snakker mye om den, også med president Putin. Noe vil skje.
2: Fredrik Tomra i Kyiv. Hva var det viktigste punktet i dette møtet?
5: Det viktigste for Ukraina nå, det er å komme med forslag som kan føre til en en gjenopprettelse av denne fredsprosessen og kanskje aller mest å få til en våpenhvile på energisiden. Ukraina har jo rammet russiske oljeraffinerier over ganske lang tid, men spesielt siste par måneder så har det vært nesten daglige angrep mot disse og andre typer varehus i Russland som har gjort ganske stor skade. Men de vet også at det kommer en vinter rett rundt hjørnet, og de siste dagene så har Russland angrepet veldig hyppig mot den ukrainske hovedstaden Kyiv med disse nye moderne jet-droner som er utrolig vanskelig å stoppe. Og frykten er jo at de også skal begynne å ramme energien her i Ukraina, og at man går inn i en vinter uten de tilstrekkelige strømforsyningene, og at det vil skape uro her. Så først og fremst så handler det om å få på plass en delvis våpenhvile, eller fryse enkelte typer krigføring mellom partene for Ukrainas del.
2: Dersom en får på plass en slik energivåpenhvile, hva forskjell vil det gjøre for sivile ukrainere?
5: Det vil gjøre en veldig stor forskjell for flere millioner innbyggere i de store ukrainske byene dersom de kan føle seg sikre på at de har strøm- og varmeforsyninger utover vinteren. Det er klart at den vinteren som var i fjor, som i tillegg var ekstra kald, den var utrolig vanskelig. Disse store kraftverkene, de måtte lappe sammen igjen og igjen og igjen, og det gjør selvfølgelig også noe med sikkerheten der. Det gjør noe med beredskapen inn mot en ny sesong. De har naturligvis bygget beskyttelse rundt det og forsøkt å forsterke luftforsvaret, men det er ikke så enkelt å fortsette å lappe sammen noe som har vært ødelagt. Så det vil gjøre en ganske stor forskjell på ukrainsk side, samt at det naturligvis vil ha en innvirkning på russisk side om Ukraina slutter å angripe disse raffineriene som har ført til drivstoffrasjonering i ulike regioner i Russland, og også fører til ganske store økonomiske tap for den russiske siden.
2: Så skal Zelenskyj møte statsminister Støre i dag. Hva blir viktig i det møtet?
5: Det er nok mye som kommer til å handle om vinteren og den tiden som vi står foran nå. Norge har vært en veldig, veldig sterk alliert og er et av de landene som er mest stabil når det kommer til å yte støtte til Ukraina. Det vil sikkert handle om luftvern som det alltid gjør. Det er et felles prosjekt gående mellom flere nasjoner i Ukraina for å skaffe til veie antiballistiske kapasiteter, altså for å stanse de mest avanserte russiske missilene. Og så vil det nok også handle om gassleveranser og hvordan man skal forberede seg på en vinter som kan bli veldig tøff for ukrainerne, og hvordan man best mulig skal utnytte den norske støtten i tiden som kommer.
2: Takk skal du ha, Fredrik Tomra. President Trump har hatt en rekke møter med ulike land i kulissene i FN, mellom andre ledere fra Venezuela, Sør-Korea og en rekke av landene i Midtøsten. Neste veke starter Epstein-høringene i Stortinget, der flere tidligere statsråder skal møte. Først ut er statsminister Jonas Gahr Støre. I dag viser NRK dokumentarserien Diplomatparre. Den er nå tilgjengelig i NRK TV og kommer på NRK 1 i kveld. I dokumentaren beklager Terje Rød-Larsen at han ikke brøt kontakten med Jeffrey Epstein tidligere. Ja, journalist Ådne Husby Sandnes, du møtte Rød-Larsen i villaen hans i Hellas. Hvordan begrunnet han denne langvarige kontakten med Epstein?
6: Han forsvarer denne kontakten med at han var president i denne tenketanken i New York, International Peace Institute, og at hans oppgave som president i denne tenketanken var å samle inn penger. Jeffrey Epstein fungerte som en døråpner inn i innflytelsesrike miljøer, personer og i miljøer hvor folk har mye penger, og hvor folk er villige til å kunne støtte denne tenketanken. Så både forsvarer kontakten med Epstein som en donor, men også som en døråpner inn i dette miljøet, særlig i New York og
2: dette var jo en kontakt som foregikk over mange, mange år. Hva ligger i denne beklagelsen?
6: Det ligger jo i den beklagelsen at han, som han sier til oss, at han beklager dette dypt, at han ikke brøt denne kontakten tidligere. Epstein ble jo dømt i 2008 for en overgrepsdom. Og etter det så kom det jo fram nye avsløringer hele tiden, blant annet i 2018, hvor en amerikansk avis avslørte på en måte mer om omfanget. Det Terje Larsen sier til oss er at han ikke leste denne dommen konkret, hørte på Epsteins forklaring, men ikke leste den, og at han heller ikke leste de artiklene som kom etterpå. Og det er også noe han beklager at han sier at han burde gjort. Terje Larsen burde gjort det, og sier han, og, men utover det så... så sier han at han beklager dypt at han skulle brukt denne kontakten tidligere.
2: Rød Larsen er jo nå 78 år. Han har hatt flere slag. Hvordan fremstår han?
6: Han fremstår som en mann med, som har hatt to slag. Han har en svært svekket taleevne. Og det er også grunnen, en av grunnene til at Rød Larsen ikke vil stille på TV. Også fordi at han står i en storm med vanskelig med høringer og også en korrupsjonssiktelse som han nekter og straffskyld for. Men det er også sånn at dette måten han snakker på gjør det vanskelig for han å kunne stille på TV.
2: Dere har også snakket med Mona Juul, hans kone. Hva sa hun?
6: Hun har gitt en skriftlig uttalelse i forbindelse med dokumentaren, hvor hun synes det er vanskelig at hennes integritet og karakter blir trukket i tvil på bakgrunn av, som hun sier, en sak, og det er jo da denne selvfølgelig Epstein-saken. Og så sier hun også at hun håper at det er plass til, i en kritisk dokumentar, også et helt menneske, blant annet det hun sier.
2: Så har jo dette ekteparet også mistet en sønn i denne, i løpet av denne prosessen. Snakket du med deg om det?
6: Jeg stilte dem kort spørsmål om det, og Terje svarer at Terje Larsen svarer selvfølgelig at dette har vært en veldig tung tid, og det samme gjør Mona Juul.
2: Okay, takk skal du ha, og så ser vi frem til dokumentaren. I dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Riskirke i Oslo. Prinsessa døde kun to dager etter gravferda til lillebror kong Harald. Det vil bli flagget på halvstang fra slottsbalkongen, og kong Håkon vil delta i bisettelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fra Sverige deltek kronprinsesse Victoria. Ja, Kristi Marie Skrede, hva slags gravferd blir dette?
7: Dette blir en gravferd som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk fem barn, sju barnebarn, flere oldebarn. Levde i lokalmiljøet rundt der Riskirke ligger, og skal altså gravlegges fra sin heimekirke. Men så er det også statsgravferd dette her, fordi det er prinsesse Astrid som er gått bort. Hun som gjorde det å være, følge den kongelige plikta til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt fremme i kyrkja, og også representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
2: Ja, hvem kommer til å være til sted?
7: Ja, det er jo kongefamilien. Altså, det viktigste i dag er jo familien Ferner, prinsesse Astrids næreste. Og så er det kongefamilien med kong Håkon og dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Av utenlandske kongelige så er det stadfestet at kronprinsesse Victoria representerer Sverige, og at prinsesse Astrid og prins Lorenz av Belgia representerer sitt land. Prinsesse Astrid av Belgia, som er navnesyster, oppgjenkalt etter den samme Astrid, altså dronning Astrid av Belgia, som var farmora til den belgiske prinsesse Astrid, og tanta til vår prinsesse Astrid, nære slektsband der. Så vet vi at flere ifra, altså prinsesse Astrid hadde 12 beskytterskap da hun gikk bort. De blir også representert i Riskirke. Og så er kirke åpne for vanlige folk, så dette her er også en vanlig gravferd.
2: Hva slags liv levde prinsesse Astrid?
7: Hun var den type prinsesse som det var meg flere av før, for å si det sånn, som sette plikt og lojalitet før sine egne planer og drømmer, kanskje, når kongeriket, kongehuset, trengte hun. Vi ser bildet her fra 50-tallet, da hun ble Norges første dame, det vil si den fremste kvinnelige representanten for kongehuset. Mora døde når hun var 22 år, og da var det ingen andre enn hun som kunne gå inn og være vertinne på gallamiddager under statsbesøk. Hun var det i lag med sin far, kong Olav, og før det sin bestefar, kong Håkon. Her er det bilder fra da dronning Elisabeth var i alle fall det, da dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1954. Så hun levde altså et liv som ikke, hun ikke hadde planlagt å leve, som første dame i Norge i 14 år. Og etter det så sluttet hun opp om familien ved å stille opp når de trengte hun. Og det gjorde de, helt fram til det siste.
2: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Norsk Lokomotivforbund vil i dag vurdere om togstreiken skal trappes opp. Fredag gikk lokomotivførerne i Vy ut i streik. De krev samme lønn og vilkår for alle når Vy og Flytoget blir slått sammen. Streiken råker 9 ulike strekninger på Østlandet. Hardest råket er linje R23 Oslo-Ski, der 2 av 3 tog i dag er innstilte. På linje RE10 Drammen-Oslo er det litt færre enn halvparten av toga som står. Irans president på plass i New York, bare timer etter at president Trump fra FNs talerstol truga med å utslette landet hans. Samtidig møttes Iran og USA i kulissene. NRK møtte Terje Rød Larsen i Hellas. Han beklager sin kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Og senere i dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Ris kirke klokka 13. Og den bisettelsen kan du få med deg både her i NRK TV og NRK Radio. Nå er klokka 10. Velkommen til NRK Nyheter. Neste veke starter Epstein-høringene i Stortinget, der flere tidligere statsråder skal møte. Først ut er statsminister Jonas Gahr Støre. I dag viser NRK dokumentarserien Diplomatparre. Den er nå tilgjengelig i NRK TV og kommer på NRK 1 i kveld. I dokumentaren beklager Terje Rød Larsen at han ikke brøt kontakten med Jeffrey Epstein tidligere. Ja, Håvard Nyhus, du har sett hva slags dokumentar er dette?
8: Det er en dokumentar om dette diplomatparets voldsomme suksess på 90-tallet, altså Mona Juul og ektemannen Terje Rød Larsen, og deres gradvise fall på 2000-tallet. Så du kan lese som en slags moralsk allegori over hvor kort vei det er fra Kapitol til den tarpeiske klippet, altså at man kan brenne seg hvis man flyr for nære solen.
2: Hva nytt kommer frem i den dokumentaren?
8: Det er nytt, som du er inne på innledningen her, at Terje Rød Larsen helt eksplisitt beklager kontakten med Jeffrey Epstein, den overgrepsdømte mannen der. Og så utover det så er det noen ganske interessante detaljer. Jeg merket meg særlig denne detaljen som kan minne litt om historier slik vi hører de fra Washington og i forbindelse med Watergate. Disse små, megetsigende detaljene fra, i det tilfellet, bilkjellere. I dette tilfellet så handler det om et regntungt Oslo der et ark eller et brev veksler hender, og det er laminert av hensyn til regnet, og der fremkommer dette gjeldsbrevet som liksom er den endelige smoking gun og beviser på at det har vært kontakt mellom Terje Rød Larsen og Jeffrey Epstein. Det dreier seg om et gjeldsbrev på $130,000. Utover det så er dette først og fremst den hele og fulle historien om diplomatparet, så det er ikke så mye nytt. Det er mer at den forteller hele historien fra A til Å.
2: Ja, og det er jo en spektakulær historie dette paret da har gått gjennom disse 30-40 årene.
8: Ja, de fleste er jo kjent med deres voldsomme suksess på 90-tallet, da de ble et slags stjernepar gjennom Oslo-prosessen, og dette ble jo senere også satt opp på Broadway, beklageligvis finansiert av Jeffrey Epstein, så det er jo en historie som går hele veien, som inneholder alle akter, kanskje unntatt den siste akten. Vanligvis når man forteller en historie om innledningsvis suksess og deretter fall, så inneholder det en tredje akt der hovedpersonene kommer til rette med seg selv og sin egen menneskelighet og kommer styrket ut av det. I dette tilfellet så er det jo ingen hyggelig tredje akt slutter på, egentlig en ganske mørkt sted. Begge to er nå under etterforskning av av Økokrim, og som du var inne på innledningsvis, så skal det være en høring i Stortinget neste uke, og så har de jo også hatt tragedie i sitt eget liv. Den høringen på Stortinget ble jo utsatt fordi de mistet sin sønn i april.
9: Ja, disse høringene starter jo da neste onsdag, og der blir jo løyvingene fra norsk UD, altså norske penger til IPI, denne tenketanken til Rød Larsen i New York, tema. Kommer det fram noe i dokumentaren som kaster nytt lys over dette?
8: Ja, et av de spørsmålene vi skal bore i på Stortinget er hvordan og hvorfor så store bistandsmidler ble kanalisert av hans tenketank, International Peace Institute. Noe det blant annet Riksrevisjonen har påpekt tidligere er at det går for mange i svingdør i Utenriksdepartementet. De går mellom Utenriksdepartementet og FN og uavhengige tenketanker, og i den prosessen så kan det oppstå kameraderi, ukultur og inhabilitet som ikke alltid blir plukket opp. Det skal Stortinget bore videre i, og et av de store spørsmålene er, som du er inne på, hvordan kunne så store midler bli overført til IPI, som ifølge denne dokumentaren var vel så mye en slags eventbyrå som et faktisk diplomatisk verktøy i Midtøsten.
9: Takk skal du ha, Håvard Nyhus. Årets Rosa Sløyfe-aksjon blir lansert 23. september til inntekt for kampen mot brystkreft. Linda Marie Fedler, ja, hvordan blir årets Rosa Sløyfe?
1: Jeg har kjøpt meg en egen rosa sløyfe for anledningen, og det er jo denne som henger på jakkebrystet mitt her. Den er designet av det norske merket Ella og Ill, og består av en rosa sløyfe, altså med små duse, perler og rosegull. Og jeg har med meg designerne som står bak årets rosa sløyfe. Det er Rikke og Lene Svigerinner. Hva tenker dere om å ha fått dette oppdraget om å designe da rosa sløyfe som går til inntekt til brystforskning, brystkreftforskning?
10: Ja, vi synes jo det er utrolig stort å få lov til å sette vårt preg på en sløyfe som betyr så mye for så mange. Og så har vi jo jobbet tett med rosa sløyfe i et år nå. Og det har vært liksom et veldig sånn meningsfylt år hvor vi kan bruke det vi kan med design til å gjøre og støtte en viktig aksjon.
11: Mm. Og så synes jeg, må også nevne at det har vært litt prestasjonsangst. Fordi det er en sløyfe som betyr så utrolig mye for mange, og vi har lyst til å lave noe som folk har lyst til å kjøpe, lyst til å bære tett på. Så vi har nok følt litt på det nå. Mm.
1: Og så er det jo det er flere norske merker som har designet rosa sløyfe de siste årene. Hva er det dere har tenkt for å skille dere ut fra de andre sløyfene?
11: Ja, nei, og det var jo først så ville vi liksom prøve å sette vårt preg på den, men vi vil jo ikke gjøre det så stort at det på en måte tok bort alt fokus fra hva sløyfen faktisk representerer. Så vi begynte liksom å drodle litt rundt det, og så var det perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like, og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft som heller ikke er like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen, og så var det jo det at vi skulle ha oss inn i det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det er ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten. Så da har vi liksom fått inn alle disse tre elementene som jeg synes liksom danner en veldig sånn myk, fin, rolig sløyfe som på en måte skal stå for dette her med håp, støtte og omsorg.
1: Og vi vet jo at nettopp dette med støtte til brystkreftforskning er viktig, så med oss som styreleder for Brystkreftforeningen, Astrid, hvor viktig er det at man da har en sløyfe hvor folk kan da kjøpe til støtte?
0: Vi er jo opptatt av å samle inn penger til forskning. Rosa Sløyfe-aksjonen har samlet inn penger, mye penger over årene, 610 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning, viktig kunnskap, som har bidratt til mer skånsom behandling og høyere overlevelse. Så det er jo det resultatet av Rosa Sløyfe-aksjonen, og det ønsker vi også å få til i år. Og så er jo denne sløyfa, den er jo kanskje liten, men den symbolske verdien som den sløyfa har, er stor. Jeg vet at veldig mange opplever og får støtte. Hvis man møter noen på gata som bærer sløyfa, og man liksom står i den der stormen som det oppleves å være i, være beskreftberørt, og de første årene før man liksom har kommet tilbake igjen, da er det viktig å se. Det gir liksom ekte god støtte. Når jeg fikk beskreft selv i 2015, så kom oktober ganske raskt, egentlig. Så jeg har erfart det selv, at den styrken da, i denne lille sløyfa er stor.
1: Og nå bruker man et kjent norsk merke til å designe rosa sløyfe. Og så har jo, vi har jo blant annet flere kjente norske personligheter som har snakket høyt om sin brystkreftdiagnose, men også kreftdiagnose. Vi hadde jo Kong Harald som snakket om sin kreftdiagnose. Hvor viktig er det at folk man kjenner til snakker om om dette for å sette lys på det?
0: Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner i Norge. Men det å prate og legge frem tall, og at det er vanskelig å forstå egentlig. Mens når man hører disse ekte historiene, folk forteller om sine opplevelser knyttet til brystkreft, så setter det spor i oss på en annen måte. Og man forstår egentlig litt mer hva det betyr. Så derfor er disse historiene viktige.
1: Og her inne i showrommet til Ella Ail, altså designerne Årets Rosa Sløyfe, skal det snart komme masse folk til som skal sitte her ved bordene og innta et rosa måltid, hvor det er dekket opp til flere. Og det skal snakkes om da viktigheten rundt det å ha penger til forskning på brystkreft. Og brystkreft, altså Rosa Sløyfe-aksjonen, den starter i dag, men vil pågå hele oktober.
2: Takk skal du ha, Linda Fedler. Irans president Masoud Pezeshkian er på plass i FN i New York, der han skal tale senere i dag. USAs president Donald Trump talte i FN i går, og trua mellom annet med å utslette Iran. Mens Trump talte, møttes representanter for USA og Iran. Møtet skal ha vært i flere timer. En talsperson for Irans revolusjonsgarde sier Iran har skjerpet kravene for å få slutt på krigen. Ifølge Trump var det et godt møte. Korrespondent Yama Wolasmal sier det vil få store konsekvenser dersom dialogen ikke fører fram.
3: Da har jo Donald Trump fra FNs talerstol sagt at han vurderer å utslette den islamske republikken. Og iranerne har svart med å si at vi er klare til en fullskala krig. Vi er også klare til om USA skulle finne på å sende bakkestyrker inn mot kysten vår. Disse strategiske øyene i Hormuzstredet som USA er fast bestemt på å gjenåpne enten gjennom forhandlinger eller med rå makt. Så begge parter sier at de forhandler, men har fingeren på avtrekkeren. Og det som kan skje hvis vi ser en ny eskalering er at det kan bli mye styggere enn de konfliktene og den krigen vi har sett tidligere. USA har sagt at denne runden kan USA gå løs på sivil infrastruktur, altså veier, flyplasser, elanlegg, kraftanlegg i Iran. Og iranerne har sagt at svarer vi med samme mynt og går løs på alle naboland som samarbeider med USA i denne krigen og går løs på tilsvarende infrastruktur der. Så en ny runde med krig kan bli svært stygg her i Midtøsten.
2: Ukrainas president Zelensky diskuterte energivåpenhvile og slutt på krigen med president Trump i New York. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepene mot russiske energianlegg og gjennomførte omfattende droneangrep som mellom annet har råket et oljeraffineri i Moskva-regionen. Den ukrainske presidenten sier han håper på en slutt på krigen snart.
4: Takk for dette møtet, for din personlige støtte. Og for topartistøtten da de stemte for dette. Tusen takk. Takk til Jared og Steve for at de kom for å møte oss i hovedstaden vår. Vi har mye støtte i samfunnet. Jeg håper vi vil få slutt på krigen, og president Trump skal hjelpe oss med det. Jeg mener vi må gjøre det så snart som mulig, før vinteren. Vi to har fått et svært godt forhold. Presidenten og jeg vil finne en løsning. Jeg tror det vil skje, men vi har mye å snakke om, så det blir en kort samtale med pressen. Forholdet til Europa er svært sterkt. Jeg tror det blir en avtale. Jeg vil ikke si hva den går ut på. Vi snakker mye om den, også med president Putin. Noe vil skje.
9: Ja, Fredrik Tomra i Kyiv. Hva var det viktigste punktet i dette møtet?
5: Det viktigste for Ukraina nå, det er å komme med forslag som kan føre til en gjenopprettelse av denne fredsprosessen, og kanskje aller mest å få til en våpenhvile på energisiden. Ukraina har jo rammet russiske oljeraffinerier over ganske lang tid, men spesielt de siste par månedene så har det vært nesten daglige angrep mot disse og andre typer varehus i Russland som har gjort ganske stor skade. Men de vet også at det kommer en vinter rett rundt hjørnet, og de siste dagene så har Russland angrepet veldig hyppig mot den ukrainske hovedstaden Kyiv med disse nye moderne jet-dronene som er utrolig vanskelig å stoppe. Og frykten er jo at de også skal begynne å ramme energien her i Ukraina, og at man går inn i en vinter uten de tilstrekkelige strømforsyningene, og at det vil skape uro her. Så først og fremst så handler det om å få på plass en delvis våpenhvile, eller fryse enkelte typer krigføring mellom partene for Ukrainas del.
9: Dersom en får på plass en slik energivåpenhvile, hva forskjell vil det gjøre for sivile ukrainere?
5: Nei, det vil gjøre en veldig stor forskjell for flere millioner innbyggere i de store ukrainske byene dersom de kan føle seg sikre på at de har strøm- og varmeforsyninger utover vinteren. Det er klart at den vinteren som var i fjor, som i tillegg var ekstra kald, den var utrolig vanskelig. Disse store kraftverkene, de måtte lappe sammen igjen og igjen og igjen, og det gjør selvfølgelig også noe med sikkerheten der. Det gjør noe med beredskapen inn mot en ny sesong. De har naturligvis bygget beskyttelse rundt det og forsøkt å forsterke luftforsvaret, men det er ikke så enkelt å fortsette å lappe sammen noe som har vært ødelagt. Så det vil gjøre en ganske stor forskjell på ukrainsk side, samt at det naturligvis vil ha en innvirkning på russisk side om Ukraina slutter å angripe disse raffineriene som har ført til drivstoffrasjonering i ulike regioner i Russland, og også fører til ganske store økonomiske tap for den russiske siden.
9: Så skal Zelenskyj møte statsminister Støre i dag. Hva blir viktig i det møtet?
5: Det er nok mye som kommer til å handle om vinteren og den tiden som vi står foran nå. Norge har vært en veldig, veldig sterk alliert og er et av de landene som er mest stabil når det kommer til å yte støtte til Ukraina. Det vil sikkert handle om luftvern som det alltid gjør. Det er et felles prosjekt gående mellom flere nasjoner i Ukraina for å skaffe til veie antiballistiske kapasiteter, altså for å stanse de mest avanserte russiske missilene. Og så vil det nok også handler om gassleveranser og hvordan man skal forberede seg på en vinter som kan bli veldig tøff for ukrainerne, og hvordan man best mulig skal utnytte den norske støtten i tiden som kommer.
9: Takk skal du ha, Fredrik Tomra. President Trump har hatt en rekke møter med ulike land i kulissene i FN, mellom annet ledere fra Venezuela, Sør-Korea og en rekke av landene i Midtøsten. Neste veke starter Epstein-høringene i Stortinget, der flere tidligere statsråder skal møte. Først ut er statsminister Jonas Gahr Støre. I dag viser NRK dokumentarserien Diplomatparre. Den er nå tilgjengelig i NRK TV og kommer på NRK 1 i kveld. I dokumentaren beklager Terje Rød-Larsen at han ikke brøt kontakten med Jeffrey Epstein tidligere. Ja, journalist Ådne Husby Sandnes, du møtte Rød-Larsen i villaen hans i Hellas. Hvordan begrunnet han denne langvarige kontakten med Epstein?
6: Han forsvarer denne kontakten med at han var president i denne tenketanken i New York, International Peace Institute, og at hans oppgave som president i denne tenketanken var å samle inn penger. Jeffrey Epstein fungerte som en døråpner inn i innflytelsesrike miljøer, personer og i miljøet hvor folk har mye penger, og folk er villige til å kunne støtte denne tenketanken, så både forsvarer kontakten med Epstein som en donor, men også som en døråpner inn i dette miljøet, særlig i New York. Og, ja.
9: Dette var jo en kontakt som foregikk over mange, mange år. Hva ligger i denne beklagelsen?
6: Det ligger jo i den beklagelsen at han, som han sier til oss, at han beklager dette dypt, at han ikke brøt denne kontakten tidligere. Epstein ble jo dømt i 2008 for en overgrepsdom. Og etter det så kom det jo fram nye avsløringer hele tiden, blant annet i 2018, hvor en amerikansk avis avslørte på en måte mer om omfanget. Det Terje Larsen sier til oss er at han ikke leste denne dommen konkret, hørte på Epsteins forklaring, men ikke leste den, og at han heller ikke leste de artiklene som kom etterpå. Og det er også noe han beklager at han sier at han burde gjort. Larsen burde gjort det, og sier han, og, men utover det så sier han at han beklager dypt at han skulle brutt denne kontakten tidligere.
9: Røde Larsen er jo nå 78 år, han har hatt flere slag. Hvordan fremstår han?
6: Han fremstår som en mann med, som har hatt to slag. Han har en svært svekket taleevne, og det er også grunnen, en av grunnene til at Røde Larsen ikke vil stille på TV. Også fordi at han står i en storm med vanskelig med høringer og også en korrupsjonssiktelse som han nekter og straffskyld for. Men det er også sånn at dette måten han snakker på gjør det vanskelig for han å kunne stille på TV.
9: Dere har også snakket med Mona Juul, hans kone. Hva sa hun?
6: Hun har gitt en skriftlig uttalelse i forbindelse med dokumentaren, hvor hun synes det er vanskelig at hennes integritet og karakter blir trukket i tvil på bakgrunn av, som hun sier, en sak, og det er jo da denne selvfølgelig Epstein-saken. Og så sier hun også at hun håper at det er plass til, i en kritisk dokumentar, også et helt menneske, blant annet det hun sier.
9: Så har jo dette ekteparet også mistet en sønn i løpet av denne prosessen. Snakket du med deg om det?
6: Jeg stilte dem kort spørsmål om det, og Terje svarer at Terje og Larsen svarer selvfølgelig at dette har vært en veldig tung tid, og det samme gjør Mona Juul.
9: Ok, takk skal du ha, og så ser vi frem til dokumentar. Ja, Håvard Nyhus, du har sett, hva slags dokumentar er dette?
8: Det er en dokumentar om dette diplomatparets voldsomme suksess på 90-tallet, altså Mona Juul og ektemannen Terje Rød Larsen, og deres gradvise fall på 2000-tallet. Så du kan lese som en slags moralsk allegori over hvor kort vei det er fra Kapitol til den tarpeiske klippet, altså at man kan brenne seg hvis man flyr for nære solen.
9: Hva nytt kommer frem i den dokumentaren?
8: Det er nytt, som du er inne på innledningen her, at Terje Rød Larsen helt eksplisitt beklager kontakten med Jeffrey Epstein, den overgrepsdømte mannen der. Og så utover det så er det noen ganske interessante detaljer. Jeg merket meg særlig denne detaljen som kan minne litt om historier slik vi hører fra Washington og i forbindelse med Watergate. Disse små, megetsigende detaljene fra, i det tilfellet, bilkjellere. I dette tilfellet så handler det om et regntungt Oslo der et ark eller et brev veksler hender, og det er laminert av hensyn til regnet, og der fremkommer dette gjeldsbrevet som liksom er den endelige smoking gun og beviser på at det har vært kontakt mellom Terje Rød Larsen og Jeffrey Epstein. Det dreier seg om et gjeldsbrev på $130,000. Utover det så er dette først og fremst den hele og fulle historien om diplomatparet, så det er ikke så mye nytt, det er mer at den forteller hele historien fra A til Å.
9: Ja, og det er jo en spektakulær historie dette paret da har gått gjennom disse 30-40 årene.
8: Ja, de fleste er jo kjent med deres voldsomme suksess på 90-tallet, da de ble et slags stjernepar gjennom Oslo-prosessen, og dette ble jo senere også satt opp på Broadway, beklageligvis finansiert av Jeffrey Epstein, så det er jo en historie som går hele veien, som inneholder alle akter, kanskje unntatt den siste akten. Vanligvis når man forteller en historie om innledningsvis suksess og deretter fall, så inneholder det en tredje akt der hovedpersonene kommer til rette med seg selv og sin egen menneskelighet og kommer styrket ut av det. I dette tilfellet så er det jo ingen hyggelig tredje akt å slutte på, egentlig en ganske mørkt sted. Begge to er nå under etterforskning av Økokrim, og som du var inne på innledningsvis, så skal det være en høring i Stortinget neste uke, og så har de jo også hatt tragedie i sitt eget liv. Den der høringen på Stortinget ble jo utsatt fordi de mistet sin sønn i april.
9: Ja, disse høringene starter jo da neste onsdag, og der blir jo løyvingene fra norsk UD, altså norske penger til IPI, denne tenketanken til Rød Larsen i New York, tema. Kommer det fram noe i dokumentaren som kaster nytt lys over dette?
8: Ja, et av de spørsmålene vi skal bore i på Stortinget er hvordan og hvorfor så store bistandsmidler ble kanalisert av hans tenketank, International Peace Institute. Noe det blant annet Riksrevisjonen har påpekt tidligere er at det går for mange i svingdør i Utenriksdepartementet. De går mellom Utenriksdepartementet og FN og uavhengige tenketanker, og i den prosessen så kan det oppstå kameraderi, ukultur og inhabilitet som ikke alltid blir plukket opp. Det skal Stortinget bore videre i, og et av de store spørsmålene er, som du er inne på, hvordan kunne så store midler bli overført til IPI, som ifølge denne dokumentaren var vel så mye en slags eventbyrå som et faktisk diplomatisk verktøy i Midtøsten.
9: Takk skal du ha, Håvard Nyhus. I dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Riskirke i Oslo. Prinsessa døde kun to dager etter gravferda til lillebror kong Harald. Det vil bli flagget på halvstang fra slottsbalkongen, og kong Håkon vil delta i bisettelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fra Sverige deltek kronprinsesse Victoria. Ja, Kristi Marie Skrede, hva slags gravferd blir dette?
7: Dette blir en gravferd som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk 5 barn, 7 barnebarn, flere oldebarn. Levde i lokalmiljøet rundt der Riskirke ligger, og skal altså gravlegges fra sin heimekirke. Men så er det også statsgravferd dette her, fordi det er prinsesse Astrid som er gått bort. Hun som gjorde det å være, følge den kongelige plikta til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt fremme i kyrkja, og også representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
9: Ja, hvem kommer til å være til sted?
7: Ja, det er jo kongefamilien. Altså, det viktigste i dag er jo familien Ferner, prinsesse Astrids næreste. Og så er det kongefamilien med kong Håkon og dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Av utenlandske kongelige så er det stadfestet at kronprinsesse Victoria representerer Sverige, og at prinsesse Astrid og prins Lorenz av Belgia representerer sitt land. Prinsesse Astrid av Belgia, som er navnesyster, oppgjenkalt etter den samme Astrid, altså dronning Astrid av Belgia, som var farmora til den belgiske prinsesse Astrid, og tanta til vår prinsesse Astrid, nære slektsband der. Så vet vi at flere ifra, altså prinsesse Astrid hadde 12 beskytterskap da hun gikk bort. De blir også representert i Riskirke. Og så er kirke åpne for vanlige folk, så dette her er også en vanlig gravferd.
9: Hva slags liv levde prinsesse Astrid?
7: Hun var den type prinsesse som det var meg flere av før, for å si det sånn, som sette plikt og lojalitet føre sine egne planer og drømmer, kanskje, når kongeriket, kongehuset, trengte hun. Vi ser bildet her fra 50-tallet, da hun ble Norges første dame, det vil si den fremste kvinnelige representanten for kongehuset. Mora døde når hun var 22 år, og da var det ingen andre enn hun som kunne gå inn og være vertinne på gallamiddager under statsbesøk. Hun var det i lag med sin far, kong Olav, og før det sin bestefar, kong Håkon. Her er det bilder fra da dronning Elisabeth, var i alle fall det da dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1954. Så hun levde altså et liv som ikke, hun ikke hadde planlagt å leve, som første dame i Norge i 14 år. Og etter det så sluttet hun opp om familien ved å stille opp når de trengte hun. Og det gjorde de, helt frem til det siste.
9: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Norsk Lokomotivforbund vil i dag vurdere om togstreiken skal trappes opp. Fredag gikk lokomotivførerne i Vy ut i streik. De krev samme lønn og vilkår for alle når Vy og Flytoget blir slått sammen. Streiken råker 9 ulike strekninger på Østlandet. Harald Stråka er linje R23 Oslo-Ski, der to av tre tog i dag er innstilte. På linje RE10 Drammen-Oslo er det litt færre enn halvparten av toga som står. Lars Nehru Sand, du skriver i en kommentar i dag at streiken råker en togsektor i knestående. Hva mener du?
12: Dette er jo bare en av grunnene til at tog på Østlandet har stått de siste årene. Det har vært kjøreledninger, det har vært signalanlegg, det har vært avsporinger og andre feil som har gjort at togene står. Så mange vil kanskje si at det er mer normalen enn unntaket, men dette rammer jo en sektor, en arbeidsgiver som er preget av tynnslitt tillit i befolkningen, og det er jo kanskje noe av det de streikene har å spille på også.
9: Snart på denne streiken kan skape nye problem. Hva ligger det?
12: Det som er at dette skjer jo fordi politikerne har ønsket å slå sammen Vy og Flytoget for å få bedre effekt av hvert eneste sete som går gjennom Oslo-tunnelen fra blant annet Nationaltheatret hvor jeg står nå, og både østover og vestover. For å utnytte den sporkapasiteten så ønsker man at hvem som helst skal kunne gå på det toget som kommer, uavhengig av om endestasjonen er Oslo Lufthavn eller et annet sted. Det er jo derfor disse to organisasjonene i to ulike selskap frem til nå skal slås sammen fra 2028, men det skaper da det problemet som er grunnlaget for hele denne streiken, nemlig at de som da skal ikle seg samme uniform og gjøre den samme jobben, nemlig kjøre tog på Østlandet, de ønsker også likt betalt for dette.
9: Ja, vi har fått en ny samferdselsminister, Kamzy Gunaratnam. Hva utfordringer er det hun nå får i fanget?
12: Hun skal jo nå ta det noen vil si er en charmøretappe, for det er veldig mange endringer som er gjort som ikke man har sett effektene av enda. Det er bestilt nye tog, de leveres og fases inn nå i årene som kommer. Det er lagt opp til en ny rutetabell for togene, for bedre utnyttelse av det togmaterielle som da kommer. Det trer i kraft fra 2028. For de som venter på dagens avganger, så er jo det en fattig trøst at de enda endringene politikerne har jobbet systematisk for med ulike regjeringer, ulike modeller for å løse dette og skapt nye problemer på veien, at det kanskje blir bedre fra 2028. Men det er jo det man håper på, det er det man jobber for og håper å kunne se effekten av det da om noen år.
9: Takk, Lars Nehru Sand på Oslo S. Irans president på plass i New York, bare timer etter at president Trump fra FNs talerstol truga med å utslette landet hans. Samtidig møttes Iran og USA i kulissene. NRK møtte Terje Rød Larsen i Hellas. Han beklager sin kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Og senere i dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Ris kirke klokka 13. Årets Rosa sløyfe-aksjon blir lansert 23. september til inntekt for kampen mot brystkreft. Linda Marie Fedler, ja, hvordan blir årets Rosa sløyfe?
10: Jeg har kjøpt meg en egen rosa sløyfe for anledningen, og det er jo denne som henger på jakkebrystet mitt her. Den er designet av det norske merket Ella og Ill, og består av en rosa sløyfe, altså med små duse, perler og rosegull. Og jeg har med meg designerne som står bak årets rosa sløyfe. Det er Rikke og Lene Svigerinner. Ja, hva tenker dere om å ha fått dette oppdraget om å designe da rosa sløyfe som går til inntekt til brystforskning, brystkreftforskning?
13: Ja, vi synes jo det er utrolig stort å få lov til å sette vårt preg på en sløyfe som betyr så mye for så mange. Og så har vi jo jobbet tett med rosa sløyfe i et år nå. Og det har vært liksom et veldig sånn meningsfylt år hvor vi kan bruke det vi kan med design til å gjøre og støtte en viktig aksjon.
11: Mm. Og så synes jeg, må også nevne at det har vært litt prestasjonsangst. Fordi det er en sløyfe som betyr så utrolig mye for mange, og vi har lyst til å lave noe som folk har lyst til å kjøpe, lyst til å bære tett på. Så vi har nok følt litt på det nå. Mm.
10: Og så er det jo det er flere norske merker som har designet rosa sløyfe de siste årene. Hva er det dere har tenkt for å skille dere ut fra de andre sløyfene?
11: Ja, nei, og det var jo først så ville vi liksom prøve å sette vårt preg på den, men vi ville jo ikke gjøre det så stort at det på en måte tok bort alt fokus fra hva sløyfen faktisk representerer. Så vi begynte liksom å drodle litt rundt det, og så var det perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft, som heller ikke er like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen. Og så var det jo det at vi skulle ha oss inn i det. Så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det er ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten. Så da har vi liksom fått inn alle disse tre elementene, som jeg synes liksom danner en veldig sånn myk, fin, rolig sløyfe, som på en måte skal stå for dette her med håp, støtte og omsorg.
1: Og vi vet jo at nettopp dette med støtte til brystkreftforskning er viktig, så med oss som styreleder for Brystkreftforeningen, Astrid, hvor viktig er det at man da har en sløyfe hvor folk kan da kjøpe til støtte?
0: Vi er jo opptatt av å samle inn penger til forskning. Rosa Sløyfeaksjonen har samlet inn penger, mye penger over årene, 610 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning, viktig kunnskap, som har bidratt til mer skånsom behandling og høyere overlevelse. Så det er jo det resultatet av Rosa Sløyfeaksjonen, og det ønsker vi også å få til i år. Og så er jo denne sløyfa, den er jo kanskje liten, men den symbolske verdien som den sløyfa har, er stor. Jeg vet at veldig mange opplever og får støtte hvis man møter noen på gata som bærer sløyfa, og man liksom står i den der stormen som det oppleves å være i brystkreftberørt, og de første årene før man liksom har kommet tilbake igjen, da er det viktig å se, det gir liksom ekte god støtte. Når jeg fikk brystkreft selv i 2015, kom oktober ganske raskt egentlig, så jeg har erfart det selv at den styrken da, i denne lille sløyfa her stor.
1: Og nå bruker man et kjent norsk merke til å designe rosa sløyfe. Og så har jo, vi har jo blant annet flere kjente norske personligheter som har snakket høyt om sin brystkreftdiagnose, men også kreftdiagnose. Vi hadde jo Kong Harald som snakket om sin kreftdiagnose. Hvor viktig er det at folk man kjenner til snakker om dette for å sette lys på det?
0: Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner i Norge. Men det å prate og legge frem tall, og at det er vanskelig å forstå egentlig. Mens når man hører disse ekte historiene, folk forteller om sine opplevelser knyttet til brystkreft, så setter det sporet oss på en annen måte. Og man forstår egentlig litt mer hva det betyr. Så derfor er disse historiene viktige.
1: Og her inne i showrommet til Ella Hill, altså designerne og Rosa Sløyfe, skal det snart komme masse folk til som skal sitte her ved bordene og innta et rosa måltid, hvor det er dekket opp til flere. Og det skal snakkes om da viktigheten rundt det å ha penger til forskning på brystkreft. Og Rosa Sløyfe-aksjonen, den starter i dag, men vil pågå hele oktober.
2: Takk skal du ha, Linda Fedler. Irans president Masoud Pezeshkian er på plass i FN i New York, der han skal tale senere i dag. USAs president Donald Trump talte i FN i går, og trua mellom annet med å utslette Iran. Mens Trump talte, møttes representanter for USA og Iran. Møtet skal ha vært i flere timer. En talsperson for Irans revolusjonsgarde sier Iran har skjerpet kravene for å få slutt på krigen. Ifølge Trump var det et godt møte. Korrespondent Yama Wolasmal sier det vil få store konsekvenser dersom dialogen ikke fører fram.
3: Da har jo Donald Trump fra FNs talerstol sagt at han vurderer å utslette den islamske republikken, og iranerne har svart med å si at vi er klare til en fullskala krig. Vi er også klare til om USA skulle finne på å sende bakkestyrker inn mot kysten vår, disse strategiske øyene i Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, enten gjennom forhandlinger eller med rå makt. Så begge parter sier at de forhandler, men har fingeren på avtrekkeren, og det som kan skje hvis vi ser en ny eskalering er at det kan bli mye styggere enn de konfliktene og den krigen vi har sett tidligere. USA har sagt at denne runden kan USA gå løs på sivil infrastruktur, altså veier, flyplasser, elanlegg, kraftanlegg i Iran. Og iranerne har sagt at svarer vi med samme mynt og går løs på alle naboland som samarbeider med USA i denne krigen, og går løs på tilsvarende infrastruktur der. Så en ny runde med krig kan bli svært stygg her i Midtøsten.
2: Ukrainas president Zelensky diskuterte energivåpenhvile og slutt på krigen med president Trump i New York. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepene mot russiske energianlegg og gjennomførte omfattende droneangrep som m.a. har råket et oljeraffineri i Moskva-regionen. Den ukrainske presidenten sier han håper på en slutt på krigen snart.
4: Takk for dette møtet, for din personlige støtte, og for topartistøtten da de stemte for dette. Tusen takk. Takk til Jared og Steve for at de kom for å møte oss i hovedstaden vår. Vi har mye støtte i samfunnet.

0: Det viktigste for Ukraina nå, det er å komme med forslag som kan føre til en gjenopprettelse av denne fredsprosessen, og kanskje aller mest å få til en våpenhvile på energisiden. Ukraina har jo rammet russiske oljeraffinerier over ganske lang tid, men spesielt de siste par månedene så har det vært nesten daglige angrep mot disse og andre typer varehus i Russland som har gjort ganske stor skade. Men de vet også at det kommer en vinter rett rundt hjørnet, og de siste dagene så har Russland angrepet veldig hyppig mot den ukrainske hovedstaden Kyiv med disse nye moderne jet-dronene som er utrolig vanskelig å stoppe. Og frykten er jo at de også skal begynne å ramme energien her i Ukraina, og at man går inn i en vinter uten de tilstrekkelige strømforsyningene, og at det vil skape uro her. Så først og fremst så handler det om å få på plass en delvis våpenhvile, eller fryse enkelte typer krigføring mellom partene for Ukrainas del.
1: Dersom en får på plass en slik energivåpenhvile, hva forskjell vil det gjøre for sivile ukrainere?
0: Nei, det vil gjøre en veldig stor forskjell for flere millioner innbyggere i de store ukrainske byene dersom de kan føle seg sikre på at de har strøm- og varmeforsyninger utover vinteren. Det er klart at den vinteren som var i fjor, som i tillegg var ekstra kald, den var utrolig vanskelig. Disse store kraftverkene, de måtte lappe sammen igjen og igjen og igjen, og det gjør selvfølgelig også noe med sikkerheten der. Det gjør noe med beredskapen inn mot en ny sesong. De har naturligvis bygget beskyttelse rundt det og forsøkt å forsterke luftforsvaret, men det er ikke så enkelt å fortsette å lappe sammen noe som har vært ødelagt. Så det vil gjøre en ganske stor forskjell på ukrainsk side, samt at det naturligvis vil ha en innvirkning på russisk side om Ukraina slutter å angripe disse raffineriene som har ført til drivstoffrasjonering i ulike regioner i Russland, og også fører til ganske store økonomiske tap for den russiske siden.
1: Så skal Zelenskyj møte statsminister Støre i dag. Hva blir viktig i det møtet?
0: Det er nok mye som kommer til å handle om vinteren og den tiden som vi står foran nå. Norge har vært en veldig, veldig sterk alliert og er et av de landene som er mest stabil når det kommer til å yte støtte til Ukraina. Det vil sikkert handle om luftvern som det alltid gjør. Det er et felles prosjekt gående mellom flere nasjoner i Ukraina for å skaffe til veie antiballistiske kapasiteter, altså for å stanse de mest avanserte russiske missilene. Og så vil det nok også handler om gassleveranser og hvordan man skal forberede seg på en vinter som kan bli veldig tøff for ukrainerne, og hvordan man best mulig skal utnytte den norske støtten i tiden som kommer.
1: Takk skal du ha, Fredrik Tomra. President Trump har hatt en rekke møter med ulike land i kulissene i FN, mellom annet leder fra Venezuela, Sør-Korea og en rekke av landene i Midtøsten. Neste veke starter Epstein-høringene i Stortinget, der flere tidligere statsråder skal møte. Først ut er statsminister Jonas Gahr Støre. I dag viser NRK dokumentarserien Diplomatparre. Den er nå tilgjengelig i NRK TV og kommer på NRK 1 i kveld. I dokumentaren beklager Terje Rød-Larsen at han ikke brøt kontakten med Jeffrey Epstein tidligere. Ja, journalist Ådne Husby Sandnes, du møtte Rød-Larsen i villaen hans i Hellas. Hvordan begrunnet han denne langvarige kontakten med Epstein?
2: Han forsvarer denne kontakten med at han var president i denne tenketanken i New York, International Peace Institute, og at hans oppgave som president i denne tenketanken var å samle inn penger. Jeffrey Epstein fungerte som en døråpner inn i innflytelsesrike miljøer, personer og i miljøet opp. Folk har mye penger, og folk er villige til å kunne støtte denne tenketanken, så både forsvare kontakten med Epstein som en donor, men også som en døråpner inn i dette miljøet, særlig i New York. Og, ja.
1: Dette var jo en kontakt som foregikk over mange, mange år. Hva ligger i denne beklagelsen?
2: Det ligger jo i den beklagelsen at han, som han sier til oss, at han beklager dette dypt, at han ikke brøt denne kontakten tidligere. Epstein ble jo dømt i 2008 for en overgrepsdom, og etter det så kom det jo fram nye avsløringer hele tiden, blant annet i 2018, hvor en amerikansk avis avslørte på en måte mer om omfanget.

0: Det Terje Larsen sier til oss er at han ikke leste denne dommen konkret, hørte på Epsteins forklaring, men ikke leste den, og at han heller ikke leste disse artiklene som kom etterpå. Og det er også noe han beklager at han sier at han burde gjort. Terje Larsen burde gjort det, og sier han, og, men utover det så sier han at han beklager dypt at han skulle brutt denne kontakten tidligere.
1: Røde Larsen er jo nå 78 år, han har hatt flere slag. Hvordan fremstår han?
0: Han fremstår som en mann med, som har hatt to slag. Han har en svært svekket taleevne, og det er også grunnen, en av grunnene til at Røde Larsen ikke vil stille på TV. Også fordi at han står i en storm med vanskelig med høringer og også en korrupsjonssiktelse som han nekter og straffskyld for. Men det er også sånn at dette måten han snakker på gjør det vanskelig for han å kunne stille på TV.
1: Dere har også snakket med Mona Juul, hans kone. Hva sa hun?
0: Hun har gitt en skriftlig uttalelse i forbindelse med dokumentaren, hvor hun synes det er vanskelig at hennes integritet og karakter blir trukket i tvil på bakgrunn av, som hun sier, en sak, og det er jo da denne selvfølgelig Epstein-saken. Og så sier hun også at hun håper at det er plass til, i en kritisk dokumentar, også et helt menneske, blant annet det hun sier.
1: Så har jo dette ekteparet også mistet en sønn i løpet av denne prosessen. Snakket du med deg om det?
0: Jeg stilte dem kort spørsmål om det, og Terje svarer at Terje Larsen svarer selvfølgelig at dette har vært en veldig tung tid, og det samme gjør Mona Juul.
1: Okay, takk skal du ha, og så ser vi frem til dokumentaren. Ja, Håvard Nyhus, du har sett, hva slags dokumentar er dette?
2: Det er en dokumentar om dette diplomatparets voldsomme suksess på 90-tallet, altså Mona Juul og ektemannen Terje Røde Larsen, og deres gradvise fall på 2000-tallet. Så du kan lese som en slags moralsk allegori over hvor kort vei det er fra Kapitol til den tarpeiske klippe, altså at man kan brenne seg hvis man flyr for nære solen.
1: Hva nytt kommer frem i den dokumentaren?
2: Det er nytt, som du er inne på innledningen her, at Terje Røde Larsen helt eksplisitt beklager kontakten med Jeffrey Epstein, den overgrepsdømte mannen der. Og så utover det så er det noen ganske interessante detaljer. Jeg merket meg særlig denne detaljen som kan minne litt om historier slik vi hører fra Washington og i forbindelse med Watergate. Disse små, megetsigende detaljene fra, i det tilfellet, bilkjellere. I dette tilfellet så handler det om et regntungt Oslo der et ark eller et brev veksler hender, og det er laminert av hensyn til regnet, og der fremkommer dette gjeldsbrevet som liksom er den endelige smoking gun og beviser på at det har vært kontakt mellom Terje Røde Larsen og Jeffrey Epstein. Det dreier seg om et gjeldsbrev på $130,000. Utover det så er dette først og fremst den hele og fulle historien om diplomatparet, så det er ikke så mye nytt, det er mer at den forteller hele historien fra A til Å.
1: Ja, og det er jo en spektakulær historie dette paret da har gått gjennom disse 30-40 årene.
2: Ja, de fleste er jo kjent med deres voldsomme suksess på 90-tallet, da de ble et slags stjernepar gjennom Oslo-prosessen, og dette ble jo senere også satt opp på Broadway, beklageligvis finansiert av Jeffrey Epstein, så det er jo en historie som går hele veien, som inneholder alle akter, kanskje unntatt den siste akten. Vanligvis når man forteller en historie om innledningsvis suksess og deretter fall, så inneholder det en tredje akt der hovedpersonene kommer til rette med seg selv og sin egen menneskelighet og kommer styrket ut av det. I dette tilfellet så er det jo ingen hyggelig tredje akt å slutte på, egentlig en ganske mørkt sted. Begge to er nå under etterforskning av Økokrim, og som du var inne på innledningsvis, så skal det være en høring i Stortinget neste uke, og så har de jo også hatt tragedie i sitt eget liv. Den der høringen på Stortinget ble jo utsatt fordi de mistet sin sønn i april.
1: Ja, disse høringene starter jo da neste onsdag, og der blir jo løyvingene fra norsk UD, altså norske penger til IPI, denne tenketanken til Røde Larsen i New York, tema. Kommer det fram noe i dokumentaren som kaster nytt lys over dette?
2: Ja, et av de spørsmålene vi skal bore i på Stortinget er hvordan og hvorfor så store bistandsmidler ble kanalisert av hans tenketank, International Peace Institute. Noe det blant annet Riksrevisjonen har påpekt tidligere er at det går for mange i svingdør i utenriksdepartementet. De går mellom utenriksdepartementet og FN og uavhengige tenketanker, og i den prosessen så kan det oppstå kameraderi, ukultur og inhabilitet som ikke alltid blir plukket opp. Det skal Stortinget bore videre i, og et av de store spørsmålene er, som du er inne på, hvordan kunne så store midler bli overført til IPI, som ifølge denne dokumentaren var vel så mye en slags eventbyrå som et faktisk diplomatisk verktøy i Midtøsten.
1: Takk skal du ha, Håvard Nyhus. I dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Riskirke i Oslo. Prinsessa døde kun to dager etter gravferda til lillebror kong Harald. Det vil bli flagget på halvstang fra slottsbalkongen, og kong Håkon vil delta i bisettelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fra Sverige deltek kronprinsesse Victoria. Ja, Kristi Marie Skrede, hva slags gravferd blir dette?
3: Dette blir en gravferd som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk 5 barn, 7 barnebarn, flere oldebarn. Levde i lokalmiljøet rundt der Riskirke ligger, og skal altså gravlegges fra sin heimekirke. Men så er det også statsgravferd dette her, fordi det er prinsesse Astrid som er gått bort. Hun som gjorde det å være følge den kongelige plikta til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt fremme i kyrkja, og også representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
1: Ja, hvem kommer til å være til sted?
3: Ja, det er jo kongefamilien, altså det viktigste i dag er jo familien Ferner, prinsesse Astrids næreste. Og så er det kongefamilien med kong Håkon og dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Av utenlandske kongelige så er det stadfestet at kronprinsesse Victoria representerer Sverige, og at prinsesse Astrid og prins Lorenz av Belgia representerer sitt land. Prinsesse Astrid av Belgia, som er navnesyster, oppgjenkalt etter den samme Astrid, altså dronning Astrid av Belgia, som var farmora til den belgiske prinsesse Astrid, og tanta til vår prinsesse Astrid, nære slektsband der. Så vet vi at flere ifra, altså prinsesse Astrid hadde 12 beskytterskap da hun gikk bort. De blir også representert i Riskirke. Og så er kirka åpne for vanlige folk, så dette her er også en vanlig gravferd.
1: Hva slags liv levde prinsesse Astrid?
3: Hun var den type prinsesse som det var meg flere av før, for å si det sånn, som setter plikt og lojalitet før sine egne planer og drømmer, kanskje, når kongeriket, kongehuset, trengte hun. Vi ser bildet her fra 50-tallet, da hun ble Norges første dame, det vil si den fremste kvinnelige representanten for kongehuset. Mora døde når hun var 22 år, og da var det ingen andre enn hun som kunne gå inn og være vertinne på gallamiddager under statsbesøk. Hun var det i lag med sin far, kong Olav, og før det sin bestefar, kong Håkon. Her er det bilder fra da dronning Elisabeth, var i alle fall det da dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1954. Så hun levde altså et liv som hun ikke hadde planlagt å leve, som første dame i Norge i 14 år. Og etter det så sluttet hun opp om familien ved å stille opp når de trengte hun. Og det gjorde de, helt fram til det siste.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Norsk Lokomotivforbund vil i dag vurdere om togstreiken skal trappes opp. Fredag gikk lokomotivførerne i Vy ut i streik. De krever samme lønn og vilkår for alle når Vy og Flytoget blir slått sammen. Streiken råker 9 ulike strekninger på Østlandet. Harald Stråka er linje R23 Oslo-Ski, der to av tre tog i dag er innstilte. På linje RE10 Drammen-Oslo er det litt færre enn halvparten av toga som står. Lars Nehru Sand, du skriver i en kommentar i dag at streiken råker en togsektor i knestående. Hva mener du?
4: Dette er jo bare en av grunnene til at tog på Østlandet har stått de siste årene. Det har vært kjøreledninger, det har vært signalanlegg, det har vært avsporinger og andre feil som har gjort at togene står. Så mange vil kanskje si at det er mer normalen enn unntaket, men dette rammer jo en sektor, en arbeidsgiver som er preget av tynnslitt tillit i befolkningen, og det er jo kanskje noe av det de streikene har å spille på også.
1: Signal på denne streiken kan skape nye problem. Hva ligger det?
4: Det som er at dette skjer jo fordi politikerne har ønsket å slå sammen Vy og Flytoget for å få bedre effekt av hvert eneste sete som går gjennom Oslo-tunnelen fra blant annet Nationaltheatret hvor jeg står nå, og både østover og vestover. For å utnytte den sporkapasiteten så ønsker man at hvem som helst skal kunne gå på det toget som kommer, uavhengig av om endestasjonen er Oslo Lufthavn eller et annet sted. Det er jo derfor disse to organisasjonene i to ulike selskap frem til nå skal slås sammen fra 2028, men det skaper da det problemet som er grunnlaget for hele denne streiken, nemlig at de som da skal ikle seg samme uniform og gjøre den samme jobben, nemlig kjøre tog på Østlandet, de ønsker også likt betalt for dette.
1: Ja, vi har fått en ny samferdselsminister, Kamzy Gunaratnam. Hva utfordringer er det hun nå får i fanget?
4: Hun skal jo nå ta det noen vil si er en charmøretappe, for det er veldig mange endringer som er gjort som ikke man har sett effektene av enda. Det er bestilt nye tog, de leveres og fases inn nå i årene som kommer. Det er lagt opp til en ny rutetabell for togene, for bedre utnyttelse av det togmateriellet som da kommer. Det trer i kraft fra 2028. For de som venter på dagens avganger, så er jo det en fattig trøst at de endrer politikerne har jobbet systematisk for, med ulike regjeringer, ulike modeller for å løse dette og skapt nye problemer på veien, at det kanskje blir bedre fra 2028. Men det er jo det man håper på, det er det man jobber for, og håper å kunne se effekten av det da om noen år.
1: Takk, Lars Nehru Sand på Oslo S. Irans president Masoud Pezeshkian er på plass i FN i New York, der han skal tale senere i dag. USAs president Donald Trump talte i FN i går, og truet mellom annet med å utslette Iran. Mens Trump talte, møttes representanter for USA og Iran. Møtet skal ha vært i flere timer. En talsperson for Irans revolusjonsgarde sier Iran har skjerpet kravene for å få slutt på krigen. Ifølge Trump var det et godt møte. Korrespondent Yama Wolasmal sier det vil få store konsekvenser dersom dialogen ikke fører fram.
5: Da har jo Donald Trump fra FNs talerstol sagt at han vurderer å utslette den islamske republikken, og iranerne har svart med å si at vi er klare til en fullskala krig. Vi er også klare til om USA skulle finne på å sende bakkestyrker inn mot kysten vår, disse strategiske øyene i Hormuzstredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, enten gjennom forhandlinger eller med rå makt. Så begge parter sier at de forhandler, men har fingeren på avtrekkeren, og det som kan skje hvis vi ser en ny eskalering er at det kan bli mye styggere enn de konfliktene og den krigen vi har sett tidligere. USA har sagt at denne runden kan USA gå løs på sivil infrastruktur, altså veier, flyplasser, elanlegg, kraftanlegg i Iran. Og iranerne har sagt at svarer vi med samme mynt og går løs på alle naboland som samarbeider med USA i denne krigen, og går løs på tilsvarende infrastruktur der. Så en ny runde med krig kan bli svært stygg her i Midtøsten.
1: Ukrainas president Zelensky diskuterte energivåpenhvile og slutt på krigen med president Trump i New York. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske energianlegg og gjennomførte omfattende droneangrep som mellom annet har råket et oljeraffineri i Moskva-regionen. Den ukrainske presidenten sier han håper på en slutt på krigen snart. Representanter for Iran og USA har møttes i kulissene i FN, og i dag er Irans president på plass i New York. Terje Rød Larsen beklager sin kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein i ny NRK-dokumentar. Og i dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Ris kirke klokka 13. Ja, velkommen til NRK Nyheter. Om en time starter vi sendingen i samband med prinsesse Astrids gravferd. Nå er klokka 11. Det islandske flyselskapet Iceland Air innstilte alle flyginger i dag tidlig som følge av at flymekanikerne og deres tilsette er i streik. Så langt har streiken råket 26 flyginger til og fra Keflavik og europeiske destinasjoner. Med mindre partene i streiken kommer til semi i løpet av formiddagen, blir også Iceland Air flyginger i ettermiddag innstilte ifølge nettstaden Iceland Monitor. Dødstallet etter at et passasjerskip kantret og sokk i Javahavet i Indonesia steg i dag til 20. Redningsmannskap forventer å finne flere omkomne etter hvert som det pågående søket under vatten blir utvidet, opplyser styresmaktene. Ferja Virgo Transport 8 hadde 243 personer ombord, inkludert 30 besetningsmedlemmer, og kantret i dårlig vær 13. september. Søket etter de 115 som fremdeles er savnet held fram. Jon Gelius slutter her i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i hembyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal Høyre. Neste veke starter Epstein-høringene i Stortinget, der flere tidligere statsråder skal møte. Først ut er statsminister Jonas Gahr Støre. I dag viser NRK dokumentarserien Diplomatparre. Den er nå tilgjengelig i NRK TV og kommer på NRK 1 i kveld. I dokumentaren beklager Terje Rød Larsen at han ikke brøt kontakten med Jeffrey Epstein tidligere. Ja, journalist Odne Husby Sandnes, du møtte Rød Larsen i villaen hans i Hellas. Hvordan begrunnet han denne langvarige kontakten med Epstein?
0: Han forsvarer denne kontakten med at han var president i denne tenketanken i New York, International Peace Institute, og at hans oppgave som president i denne tenketanken var å samle inn penger. Jeffrey Epstein fungerte som en døråpner inn i innflytelsesrike miljøer, personer og i miljøet opp. Folk har mye penger, og folk er villige til å kunne støtte denne tenketanken, så både forsvarer kontakten med Epstein som en donor, men også som en døråpner inn i dette miljøet, særlig i New York. Og, ja.
1: Dette var jo en kontakt som foregikk over mange, mange år. Hva ligger i denne beklagelsen?
0: Det ligger jo i den beklagelsen at han, som han sier til oss, at han beklager dette dypt, at han ikke brøt denne kontakten tidligere. Epstein ble jo dømt i 2008 for en overgrepsdom, og etter det så kom det jo fram nye avsløringer hele tiden, blant annet i 2018, hvor en amerikansk avis avslørte på en måte mer om omfanget. Det Terje Larsen sier til oss er at han ikke leste denne dommen konkret, hørte på Epsteins forklaring, men ikke leste den, og at han heller ikke leste de artiklene som kom etterpå. Og det er også noe han beklager at han sier at han burde gjort. Rød Larsen burde gjort det, og sier han, og, men utover det så sier han at han beklager dypt at han skulle brutt denne kontakten tidligere.
1: Rød Larsen er jo nå 78 år. Han har hatt flere slag. Hvordan fremstår han?
0: Han fremstår som en mann med som har hatt to slag. Han har en svært svekket taleevne, og det er også en av grunnene til at Rød Larsen ikke vil stille på TV. Også fordi at han står i en storm med vanskelig med høringer og også en korrupsjonssiktelse som han nekter og straffskyld for. Men det er også sånn at dette måten han snakker på gjør det vanskelig for han å kunne stille på TV.
1: Dere har også snakket med Mona Juul, hans kone. Hva sa hun?
0: Hun har gitt en skriftlig uttalelse i forbindelse med dokumentaren, hvor hun synes det er vanskelig at hennes integritet og karakter blir trukket i tvil på bakgrunn av, som hun sier, en sak, og det er jo da denne selvfølgelig Epstein-saken. Og så sier hun også at hun håper at det er plass til, i en kritisk dokumentar, også et helt menneske, blant annet det hun sier.
1: så har jo dette ekteparet også mistet en sønn i denne, i løpet av denne prosessen. Snakket du med deg om det?
0: Jeg stilte dem kort spørsmål om det, og Terje svarer at Terje Rød Larsen svarer selvfølgelig at dette har vært en veldig tung tid, og det samme gjør Mona Juul.
1: Ok, takk skal du ha, og så ser vi frem til dokumentaren. Ja, Håvard Nyhus, du har sett hva slags dokumentar er dette?
2: Det er en dokumentar om dette diplomatparets voldsomme suksess på 90-tallet, altså Mona Juul og ektemannen Terje Rød Larsen, og deres gradvise fall på 2000-tallet. Så du kan lese som en slags moralsk allegori over hvor kort vei det er fra Kapitol til den tarpeiske klippet, altså at man kan brenne seg hvis man flyr for nære solen.
1: Hva nytt kommer frem i den dokumentaren?
2: Det er nytt, som du er inne på innledningen her, at Terje Rød Larsen helt eksplisitt beklager kontakten med Jeffrey Epstein, den overgrepsdømte mannen der. Og så utover det så er det noen ganske interessante detaljer. Jeg merket meg særlig dette, denne detaljen som kan minne litt om historier slik vi hører de fra Washington og i forbindelse med Watergate. Disse små megetsigende detaljene fra i det tilfellet bilkjellere. I dette tilfellet så handler det om et regntungt Oslo der et ark eller et brev veksler hender og det er laminert av hensyn til regnet, og der fremkommer dette gjeldsbrevet som liksom er den endelige smoking gun og beviser på at det har vært kontakt mellom Terje Rød Larsen og Jeffrey Epstein. Det dreier seg om et gjeldsbrev på $130,000. Utover det så er dette først og fremst den hele og fulle historien om diplomatparet, så det er ikke så mye nytt, det er mer at den forteller hele historien fra A til Å.
1: Ja, og det er jo en spektakulær historie dette paret da har gått gjennom disse 30-40 årene.
2: Ja, de fleste er jo kjent med deres voldsomme suksess på 90-tallet, da de ble et slags stjernepar gjennom Oslo-prosessen, og dette ble jo senere også satt opp på Broadway, beklageligvis finansiert av Jeffrey Epstein, så det er jo en historie som går hele veien, som inneholder alle akter, kanskje unntatt den siste akten. Vanligvis når man forteller en historie om innledningsvis suksess og deretter fall, så inneholder det en tredje akt der hovedpersonene kommer til rette med seg selv og sin egen menneskelighet og kommer styrket ut av det. I dette tilfellet så er det jo ingen hyggelig tredje akt å slutte på, egentlig en ganske mørkt sted. Begge to er nå under etterforskning av Økokrim, og som du var inne på innledningsvis, så skal det være en høring i Stortinget neste uke, og så har de jo også hatt tragedie i sitt eget liv. Den høringen på Stortinget ble jo utsatt fordi de mistet sin sønn i april.
1: Ja, disse høringene startet jo da neste onsdag, og der blir jo løyvingene fra norsk UD, altså norske penger til IPI, denne tenketanken til Rød Larsen i New York, tema. Kommer det fram noe i dokumentaren som kaster nytt lys over dette?
2: Ja, et av de spørsmålene vi skal bore i på Stortinget er hvordan og hvorfor så store bistandsmidler ble kanalisert av hans tenketank, International Peace Institute. Noe det blant annet Riksrevisjonen har påpekt tidligere er at det går for mange i svingdør i Utenriksdepartementet. De går mellom Utenriksdepartementet og FN og uavhengige tenketanker, og i den prosessen så kan det oppstå kameraderi, ukultur og inhabilitet som ikke alltid blir plukket opp. Det skal Stortinget bore videre i, og et av de store spørsmålene er, som du er inne på, hvordan kunne så store midler bli overført til IPI, som ifølge denne dokumentaren var vel så mye en slags eventbyrå som et faktisk diplomatisk verktøy i Midtøsten.
1: Takk skal du ha, Håvard Nyhus. I dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Riskirke i Oslo. Prinsessa døde kun to dager etter gravferda til lillebror kong Harald. Det vil bli flagget på halvstang fra slottsbalkongen, og kong Håkon vil delta i bisettelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fra Sverige deltek kronprinsesse Victoria. Ja, Kristi Marie Skrede, hva slags gravferd blir dette?
3: Dette blir en gravferd som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk 5 barn, 7 barnebarn, flere oldebarn. Levde i lokalmiljøet rundt der Riskirke ligger, og skal altså gravlegges fra sin heimekyrkja. Men så er det også statsgravferd dette her, fordi det er prinsesse Astrid som er gått bort. Hun som gjorde det å være følge den kongelige plikta til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt fremme i kyrkja, og også representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
1: Ja, hvem kommer til å være til sted?
3: Ja, det er jo kongefamilien, altså det viktigste i dag er jo familien Ferner, prinsesse Astrids næreste. Og så er det kongefamilien med kong Håkon og dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Av utenlandske kongelige så er det stadfestet at kronprinsesse Victoria representerer Sverige, og at prinsesse Astrid og prins Lorenz av Belgia representerer sitt land. Prinsesse Astrid av Belgia, som er navnesyster, oppgjenkalt etter den samme Astrid, altså dronning Astrid av Belgia, som var farmora til den belgiske prinsesse Astrid, og tanta til vår prinsesse Astrid, nære slektsband der. Så vet vi at flere ifra, altså prinsesse Astrid hadde 12 beskytterskap da hun gikk bort. De blir også representert i Riskyrkje. Og så er kyrkje åpne for vanlige folk, så dette her er også en vanlig graf her.
1: Hva slags liv levde prinsesse Astrid?
3: Hun var den type prinsesse som, det var meg flere av før, for å si det sånn, som setter plikt og lojalitet før sine egne planer og drømmer, kanskje, når kongeriket, kongehuset, trengte hun. Vi ser bildet her fra 50-tallet, da hun ble Norges første dame, det vil si den fremste kvinnelige representanten for kongehuset. Mora døde når hun var 22 år, og da var det ingen andre enn hun som kunne gå inn og være vertinne på gallamiddager under statsbesøk. Hun var det i lag med sin far, kong Olav, og før det sin bestefar, kong Håkon. Her er det bilder fra da dronning Elisabeth, var i alle fall det da dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1954. Så hun levde altså et liv som ikke, hun ikke hadde planlagt å leve, som første dame i Norge i 14 år. Og etter det så sluttet hun opp om familien ved å stille opp når de trengte hun. Og det gjorde de, helt fram til det siste.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Norsk Lokomotivforbund vil i dag vurdere om togstreiken skal trappes opp. Fredag gikk lokomotivførerne i Vy ut i streik. De krev samme lønn og vilkår for alle når Vy og Flytoget blir slått sammen. Streiken råker 9 ulike strekninger på Østlandet. Hardast råka er linje R23 Oslo-Ski, der 2 av 3 tog i dag er innstilte. På linje RE10 Drammen-Oslo er det litt færre enn halvparten av toga som står. Lars Nehru Sand, du skriver i en kommentar i dag at streiken råker en togsektor i knestående. Hva mener du?
4: Dette er jo bare en av grunnene til at tog på Østlandet har stått de siste årene. Det har vært kjøreledninger, det har vært signalanlegg, det har vært avsporinger og andre feil som har gjort at togene står. Så mange vil kanskje si at det er mer normalen enn unntaket, men dette rammer jo en sektor, en arbeidsgiver, som er preget av tynnslitt tillit i befolkningen, og det er jo kanskje noe av det de streikene har å spille på også.
1: Signal på denne streiken kan skape nye problem. Hva ligger det?
4: Det som er at dette skjer jo fordi politikerne har ønsket å slå sammen Vy og Flytoget for å få bedre effekt av hvert eneste sete som går gjennom Oslo-tunnelen fra blant annet Nasjonalteatret hvor jeg står nå, og både østover og vestover. For å utnytte den sporkapasiteten så ønsker man at hvem som helst skal kunne gå på det toget som kommer, uavhengig av om endestasjonen er Oslo Lufthavn eller et annet sted. sted. Det er jo derfor disse to organisasjonene i to ulike selskap frem til nå skal slås sammen fra 2028, men det skaper da det problemet som er grunnlaget for hele denne streiken, nemlig at de som da skal ikle seg samme uniform og gjøre den samme jobben, nemlig kjøre tog på Østlandet, de ønsker også likt betalt for dette.
1: Ja, vi har fått en ny samferdselsminister, Kamzy Gunaratnam. Hva utfordringer er det hun nå får i fanget?
4: Hun skal jo nå ta det noen vil si er en charmøretappe, for det er veldig mange endringer som er gjort som ikke man har sett effektene av enda. Det er bestilt nye tog, de leveres og fases inn nå i årene som kommer. Det er lagt opp til en ny rutetabell for togene, for bedre utnyttelse av det togmaterielle som da kommer. Det trer i kraft fra 2028. For de som venter på dagens avganger, så er jo det en fattig trøst at de er endringene politikerne har jobbet systematisk for, med ulike regjeringer, ulike modeller for å løse dette, og skapt nye problemer på veien, at det kanskje blir bedre fra 2028. Men det er jo det man håper på, det er det man jobber for, og håper å kunne se effektene av det da, om noen år.
1: Takk, Lars Nerussan på Oslo S. Årets Rosa sløyfe-aksjon blir lansert 23. september til inntekt for kampen mot brystkreft. Linda Marie Fedler, ja, hvordan blir årets Rosa sløyfe?
6: Jeg har kjøpt meg en egen rosa sløyfe for anledningen, og det er jo denne som henger på jakkebrystet mitt her. Den er designet av det norske merket Ella og Ill, og består av en rosa sløyfe, altså med små duse, perler og rosegull. Og jeg har med meg designerne som står bak årets rosa sløyfe. Det er Rikke og Lene Svigerinner. Hva tenker du om å ha fått dette oppdraget om å designe da rosa sløyfe som går til inntekt til brystforskning, brystkreftforskning?
7: Ja, vi synes jo det er utrolig stort å få lov til å sette vårt preg på en sløyfe som betyr så mye for så mange. Og så har vi jo jobbet tett med rosa sløyfe i et år nå. Og det har vært liksom et veldig sånn meningsfylt år hvor vi kan bruke det vi kan med design til å gjøre og støtte en viktig aksjon.
8: Mm. Og så synes jeg, må også nevne at det har vært litt prestasjonsangst. Fordi det er en sløyfe som betyr så utrolig mye for mange, og vi har lyst til å lave noe som folk har lyst til å kjøpe, lyst til å bære tett på. Så vi har nok følt litt på det nå. Mm.
6: Og så er det jo det er flere norske merker som har designet rosa sløyfe de siste årene. Hva er det dere har tenkt for å skille dere ut fra de andre sløyfene?
8: Ja, nei, og det var jo først så ville vi liksom prøve å sette vårt preg på den, men vi vil jo ikke gjøre det så stort at det på en måte tok bort alt fokus fra hva sløyfen faktisk representerer. Så vi begynte liksom å drodle litt rundt det, og så var det perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like, og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft som heller ikke er like. Vi har valgt å bruke rosegull under for å få den litt sånn myke følelsen, og så var det jo det at vi skulle ha oss inn i det, så vi har valgt å ta en sånn strikkekant rundt hele. Det er ikke så lett å se, men den ligger liksom mykt og fint rundt kanten. Så da har vi liksom fått inn alle disse tre elementene som jeg synes liksom danner en veldig sånn myk, fin, rolig sløyfe som på en måte skal stå for dette her med håp, støtte og omsorg.
6: Og vi vet jo at nettopp dette med støtte til brystkreftforskning er viktig, så med oss som styreleder for Brystkreftforeningen, Astrid, hvor viktig er det at man da har en sløyfe hvor folk kan da kjøpe til støtte?
9: Vi er jo opptatt av å samle inn penger til forskning. Rosa sløyfe-aksjonen har samlet inn penger, mye penger over årene, 610 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning, viktig kunnskap, som har bidratt til mer skånsom behandling og høyere overlevelse. Så det er jo det resultatet av rosa sløyfe-aksjonen, og det ønsker vi også å få til i år. Og så er jo denne sløyfa, den er jo kanskje liten, men den symbolske verdien som den sløyfa har, er stor. Jeg vet at veldig mange opplever å få støtte. Hvis man møter noen på gata som bærer sløyfa, og man liksom står i den der stormen som det oppleves å være i verdenskreftberørt, og de første årene før man liksom har kommet tilbake igjen, da er det viktig å se. Det gir liksom ekte god støtte. Når jeg fikk brystkreft selv i 2015, så kom oktober ganske raskt, egentlig. Så jeg har erfart det selv, at den styrken da, i denne lille sløyfa er stor.
10: Og nå bruker man et kjent norsk merke til å designe rosa sløyfe. Og så har jo, vi har jo blant annet flere kjente norske personligheter som har snakket høyt om sin brystkreftdiagnose, men også kreftdiagnose. Vi hadde jo Kong Harald som snakket om sin kreftdiagnose. Hvor viktig er det at folk man kjenner til snakker om om dette for å sette lys på det?
9: Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner i Norge. Men det å prate og legge frem tall, og at det er vanskelig å forstå egentlig. Mens når man hører disse ekte historiene, folk forteller om sine opplevelser knyttet til brystkreft, så setter det spor i oss på en annen måte. Og man forstår egentlig litt mer hva det betyr. Så derfor er disse historiene viktige.
10: Og her inne i showrommet til Ella Ail, altså designerne Årets Rosa Sløyfe, skal det snart komme masse folk til som skal sitte her ved bordene og innta et rosa måltid, hvor det er dekket opp til flere. Og det skal snakkes om da viktigheten rundt det å ha penger til forskning på brystkreft. Og brystkreft, altså Rosa Sløyfe-aksjonen, den starter i dag, men vil pågå hele oktober.
1: Takk skal du ha, Linda Fedler. Irans president Masoud Pezeshkian er på plass i FN i New York, der han skal tale senere i dag. USAs president Donald Trump talte i FN i går, og trua mellom annet med å utslette Iran. Mens Trump talte, møttes representanter for USA og Iran. Møtet skal ha vært i flere timer. En talsperson for Irans revolusjonsgarde sier Iran har skjerpet kravene for å få slutt på krigen. Ifølge Trump var det et godt møte. Korrespondent Yama Wolasmal sier det vil få store konsekvenser dersom dialogen ikke fører fram.
5: Da har jo Donald Trump fra FNs talerstol sagt at han vurderer å utslette den islamske republikken. Og iranerne har svart med å si at vi er klare til en fullskala krig. Vi er også klare til om USA skulle finne på å sende bakkestyrker inn mot kysten vår. Disse strategiske øyene i Hormuzstredet som USA er fast bestemt på å gjenåpne enten gjennom forhandlinger eller med rå makt. Så begge parter sier at de forhandler, men har fingeren på avtrekkeren. Og det som kan skje hvis vi ser en ny eskalering er at det kan bli mye styggere enn de konfliktene og den krigen vi har sett tidligere. USA har sagt at denne runden kan USA gå løs på sivil infrastruktur, altså veier, flyplasser, elanlegg, kraftanlegg i Iran. Og iranerne har sagt at svarer vi med samme mynt og går løs på alle naboland som samarbeider med USA i denne krigen, og går løs på tilsvarende infrastruktur der. Så en ny runde med krig kan bli svært stygg her i Midtøsten.
1: Ukrainas president Zelensky diskuterte energivåpenhvile og slutt på krigen med president Trump i New York. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepene mot russiske energianlegg og gjennomførte omfattende droneangrep som mellom annet har råket et oljeraffineri i Moskva-regionen. Den ukrainske presidenten sier han håper på en slutt på krigen snart.
11: Takk for dette møtet, for din personlige støtte. Og for topartistøtten da de stemte for dette. Tusen takk. Takk til Jared og Steve for at de kom for å møte oss i hovedstaden vår. Vi har mye støtte i samfunnet. Jeg håper vi vil få slutt på krigen, og president Trump skal hjelpe oss med det. Jeg mener vi må gjøre det så snart som mulig, før vinteren. Vi to har fått et svært godt forhold. Presidenten og jeg vil finne en løsning. Jeg tror det vil skje, men vi har mye å snakke om, så det blir en kort samtale med pressen. Forholdet til Europa er svært sterkt. Jeg tror det blir en avtale. Jeg vil ikke si hva den går ut på. Vi snakker mye om den, også med president Putin. Noe vil skje.
1: Hva var det viktigste punktet i dette møtet?
12: Det viktigste for Ukraina nå, det er å komme med forslag som kan føre til en gjenopprettelse av denne fredsprosessen, og kanskje aller mest å få til en våpenhvile på energisiden. Ukraina har jo rammet russiske oljeraffinerier over ganske lang tid, men spesielt siste par måneder så har det vært nesten daglige angrep mot disse og andre typer varehus i Russland som har gjort ganske stor skade. Men de vet også at det kommer en vinter rett rundt hjørnet, og de siste dagene så har Russland angrepet veldig hyppig mot den ukrainske hovedstaden Kyiv med disse nye moderne jet-droner som er utrolig vanskelig å stoppe. Og frykten er jo at de også skal begynne å ramme energien her i Ukraina, og at man går inn i en vinter uten de tilstrekkelige strømforsyningene, og at det vil skape uro her. Så først og fremst så handler det om å få på plass en delvis våpenhvile, da, eller fryse enkelte typer krigføring mellom partene for Ukrainas del.
1: Dersom en får på plass en slik energivåpenhvile, hva forskjell vil det gjøre for sivile ukrainere?
12: Nei, det vil gjøre en veldig stor forskjell for flere millioner innbyggere i de store ukrainske byene dersom de kan føle seg sikre på at de har strøm- og varmeforsyninger utover vinteren. Det er klart at den vinteren som var i fjor, som i tillegg var ekstra kald, den var utrolig vanskelig. Disse store kraftverkene, de måtte lappe sammen igjen og igjen og igjen, og det gjør selvfølgelig også noe med sikkerheten der. Det gjør noe med beredskapen inn mot en ny sesong. De har naturligvis bygget beskyttelse rundt det og forsøkt å forsterke luftforsvaret, men det er ikke så enkelt å fortsette å lappe sammen noe som har vært ødelagt, så det vil gjøre en ganske stor forskjell på ukrainsk side, samt at det naturligvis vil ha en innvirkning på russisk side om Ukraina slutter å angripe disse raffineriene som har ført til drivstoffrasjonering i ulike regioner i Russland, og også fører til ganske store økonomiske tap for den russiske siden.
1: Så skal Zelensky møte statsminister Støre i dag. Hva blir viktig i det møtet?
12: Det er nok mye som kommer til å handle om vinteren og den tiden som vi står foran nå. Norge har vært en veldig, veldig sterk alliert og er et av de landene som er mest stabil når det kommer til å yte støtte til Ukraina. Det vil sikkert handle om luftvern som det alltid gjør. Det er et felles prosjekt gående mellom flere nasjoner i Ukraina for å skaffe til veie antiballistiske kapasiteter, altså for å stanse de mest avanserte russiske missilene. Og så vil det nok også handler om gassleveranser og hvordan man skal forberede seg på en vinter som kan bli veldig tøff for ukrainerne, og hvordan man best mulig skal utnytte den norske støtten i tiden som kommer.
1: Takk skal du ha, Fredrik Tomra. President Trump har hatt en rekke møter med ulike land i kulissene i FN, mellom andre leirer fra Venezuela, Sør-Korea og en rekke av landene i Midtøsten. NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der en uttrykker bekymring rundt Israels deltaking i Eurovision Song Contest. Brevet ble sendt etter Eurovisionsfinalen i mai. Ja, Jostein Olseng, underholdningsredaktør her i NRK, det var du som sendte dette brevet. Hva ville NRK oppnå?
13: Vi sender jo på vegne av redaksjonen en oppsummering til EBU etter alle finalene av Grand Prix, eller den internasjonale finalen. Og det vi ønsker med de brevene er jo en tilbakemelding til hvordan konkurransen kan bli bedre i neste utgave av konkurransen. Og det vi ville si denne gangen er jo at for oss er det viktig at de reglene som EBU har, de må følges. For hvis man ikke følger de reglene, så er vi jo bekymret for at konkurransen blir noe annet enn det den har til hensikt å være. Hensikten med konkurransen da den startet for 70 år siden var å bringe Europa tettere hverandre. I en tid med uro som det var da, og som det også er nå, så ønsket man å bruke musikk til å bringe europeiske folk nærmere hverandre. Og så ser vi jo noen tendenser til at at konkurransen brukes, eller man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene brytes.
1: Ja, men altså, her er det jo flere faktorer, så prøv å rydde litt i det. Israels deltaking har vært kontroversiell. Flere land har trekt seg på grunn av at Israel skal delta. Handler dette om krigen i Midtøsten, eller handler det om stemmepåvirkning under konkurransen, eller sikkerhet i forhold til selve konkurransen?
13: For vår del så er det jo sånn at det er konkurransen vi snakker om. Krigen i Midtøsten, den dekkes her på nyhetsplass i NRK av veldig dyktige folk i nyhetsavdelingen. Og da er det jo sånn at da dekker vi jo både det som skjedde 7. oktober og ettervirkningen av det, og det som skjer på Vestbredden og i Gaza. Men for oss i Grand Prix-redaksjonen så er det jo viktig at Grand Prix ikke brukes inn i et geopolitisk spill, at konkurransen er faktisk det den skal være, en arena for å komme sammen i fred, og at de låtene som vinner faktisk er de beste låtene, og ikke blir de, at man ikke får høye poengsummer fordi at man har hatt kampanjer eventuelt som påvirker stemmegivningen, uavhengig av om man liker sjangen eller ikke.
1: Mener NRK at Israel bør kunne delta?
13: Vi mener at alle som følger reglene og som er medlemmer av EBU skal kunne delta, men vi mener at man må følge reglene hvis man skal delta, og at EBU må følge opp de reglene de har.
1: Ja, og så kom det jo en regelendring da i forlengelsen av konkurransen i vår. Hva går det på?
13: Det kom et regelendringer flere ganger. Det kom regelendringer etter fjoråret også, og en innstramming nå i tillegg. Og det går ut på er jo at hvis man blir tatt for å drive med denne type påvirkningskampanjer, enten om det er kringkasteren eller andre som kan knyttes til kringkasteren, så kan man utestenges i 3 år. Og i tillegg så er det besluttet da i regelutvalget til EBU at hvis man er vinner av konkurransen og er et land i krig eller væpnet konflikt, så kan man ikke arrangere konkurransens finale. Det også hvis man velger å gjøre det utenfor egne landområder.
1: Men hva skal da bli konsekvensen? Dere uttrykker jo en bekymring rundt denne deltagelsen og konsekvensene for det. Kan Israel delta dersom en skal følge det du nå har sagt?
13: Khan, som er allmennkringkasteren i Israel, er medlem av EBU. Det vi har sagt er at hvis de følger reglene, så, eller vi har sagt at uansett hvem som bryter reglene, så er det uheldig. Og så har vi sagt til EBU at de reglene som er der må følges, og det må få konsekvenser hvis man ikke følger konkurransen. For hvis ikke, så blir det ikke en musikkkonkurranse. Da blir det noe annet. Og målet med denne konkurransen har helt fra starten vært å bringe folk sammen, ikke å bruke det til en politisk arena. Så vår bekymring er at en musikkkonkurranse som har til hensikt å fremme musikk og samhold brukes politisk. Så derfor har vi sagt til EBU ganske tydelig og føler at vi har blitt hørt på det, at reglene må følges og at man må justere reglene sånn at det faktisk kan få konsekvenser hvis man bryter de reglene.
1: Takk skal du ha for at du kom hit. Representanter for Iran og USA har møttes i kulissene i FN, og i dag er Irans president på plass i New York. Terje Rød Larsen beklager sin kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein i ny NRK-dokumentar. Og i dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Ris kirke klokka 13. Det islandske flyselskapet Iceland Air innstilte alle flygninger i dag tidlig som følge av at flymekanikerne og deres tilsette er i streik. Så langt har streiken råket 26 flygninger til og fra Keflavik og europeiske destinasjoner. Med mindre partene i streiken kommer til semi i løpet av formiddagen, blir også Iceland Air flygninger i ettermiddag innstilte ifølge nettstaden Iceland Monitor. Dødstallet etter at et passasjerskip kantra og sokk i Javahavet i Indonesia steg i dag til 20. Redningsmannskap forventer å finne flere omkomne etter hvert som det pågående søket under vatten blir utvidet, opplyser styresmaktene. Ferja Virgo Transport 8 hadde 243 personer ombord, inkludert 30 besetningsmedlemmer, og kantra i dårlig vær 13. september. Søket etter de 115 som fremdeles er sakna held fram. Jon Gelius slutter her i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i heimbyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal Høyre. Neste veke starter Epstein-høringene i Stortinget, der flere tidligere statsråder skal møte. Først ut er statsminister Jonas Gahr Støre. I dag viser NRK dokumentarserien Diplomatparre. Den er nå tilgjengelig i NRK TV og kommer på NRK 1 i kveld. I dokumentaren beklager Terje Rød Larsen at han ikke brøt kontakten med Jeffrey Epstein tidligere. Ja, journalist Ådne Husby Sandnes, du møtte Rød Larsen i villaen hans i Hellas. Hvordan begrunnet han denne langvarige kontakten med Epstein?
0: Han forsvarer denne kontakten med at han var president i denne tenketanken i New York, International Peace Institute, og at hans oppgave som president i denne tenketanken var å samle inn penger. Jeffrey Epstein fungerte som en døråpner inn i innflytelsesrike miljøer, personer og i miljøet hvor folk har mye penger, og folk er villige til å kunne støtte denne tenketanken, så både forsvarer kontakten med Epstein som en donor, men også som en døråpner inn i dette miljøet, særlig i New York. Og, ja.
1: Dette var jo en kontakt som foregikk over mange, mange år. Hva ligger i denne beklagelsen?
0: Det ligger jo i den beklagelsen at han, som han sier til oss, at han beklager dette dypt, at han ikke brøt denne kontakten tidligere. Epstein ble jo dømt i 2008 for en overgrepsdom, og etter det så kom det jo fram nye avsløringer hele tiden, blant annet i 2018, hvor en amerikansk avis avslørte på en måte mer om omfanget. Det Terje Larsen sier til oss er at han ikke leste denne dommen konkret, hørte på Epsteins forklaring, men ikke leste den, og at han heller ikke leste de artiklene som kom etterpå. Og det er også noe han beklager at han sier at han burde gjort. Rød Larsen burde gjort det, og sier han, og, men utover det så sier han at han beklager dypt at han skulle brutt denne kontakten tidligere.
1: Rød Larsen er jo nå 78 år, han har hatt flere slag. Hvordan fremstår han?
0: Han fremstår som en mann med, som har hatt to slag. Han har en svært svekket taleevne, og det er også grunnen, en av grunnene til at Rød Larsen ikke vil stille på TV. Også fordi at han står i en storm med vanskelig med høringer og også en korrupsjonssiktelse som han nekter og straffskyld for. Men det er også sånn at dette måten han snakker på gjør det vanskelig for han å kunne stille på TV.
1: Dere har også snakket med Mona Juul, hans kone. Hva sa hun?
0: Hun har gitt en skriftlig uttalelse i forbindelse med dokumentaren, hvor hun synes det er vanskelig at hennes integritet og karakter blir trukket i tvil på bakgrunn av, som hun sier, en sak, og det er jo da denne selvfølgelig Epstein-saken. Og så sier hun også at hun håper at det er plass til, i en kritisk dokumentar, også et helt menneske, blant annet det hun sier.
1: Så har jo dette ekteparet også mistet en sønn i denne, i løpet av denne prosessen. Snakket du med deg om det?
0: Jeg stilte dem kort spørsmål om det, og Terje svarer at Terje Larsen svarer selvfølgelig at dette har vært en veldig tung tid, og det samme gjør Mona Juul.
1: Ok, takk skal du ha, og så ser vi frem til dokumentar. Ja, Håvard Nyhus, du har sett hva slags dokumentar er dette?
2: Det er en dokumentar om dette diplomatparets voldsomme suksess på 90-tallet, altså Mona Juul og ektemannen Terje Rød Larsen, og deres gradvise fall på 2000-tallet, så du kan lese som en slags moralsk allegori over hvor kort vei det fra Kapitol til den tarpeiske klippe, altså at man kan brenne seg hvis man flyr for nære solen.
1: Hva nytt kommer frem i den dokumentaren?
2: Det nytt, som du inne på innledningen at Terje Rød Larsen helt eksplisitt beklager kontakten med Jeffrey Epstein, den overgrepsdømte mannen der. Og så utover det så det noen ganske interessante detaljer. Jeg merket meg særlig denne detaljen som kan minne litt om historier slik vi hører de fra Washington og i forbindelse med Watergate. Disse små megetsigende detaljene fra i det tilfellet bilkjellere. I dette tilfellet så handler det om et regntungt Oslo der et ark eller et brev veksler hender og det er laminert av hensyn til regnet og der fremkommer dette gjeldsbrevet som liksom er den endelige smoking gun og beviser på at det har vært kontakt mellom Terje Rød Larsen og Jeffrey Epstein. Det dreier seg om et gjeldsbrev på $130,000. Utover det så dette først og fremst den hele og fulle historien om diplomatparet, så det ikke så mye nytt, det mer at den forteller hele historien

0: dette tilfellet så det jo ingen hyggelig tredjeakt slutter på, egentlig en ganske mørkt sted. Begge to nå under etterforskning av Økokrim, og som du var inne på innledningsvis, så skal det være en høring i Stortinget neste uke, og så har de jo også hatt tragedie i sitt eget liv. Den der høringen på Stortinget ble jo utsatt fordi de mistet sin sønn i april.
1: Ja, disse høringene starter jo da neste onsdag, og der blir jo løyvingene fra norsk UD, altså norske penger til IPI, denne tenketanken til Rød Larsen i New York, tema. Kommer det fram noe i dokumentaren som kaster nytt lys over dette?
0: Ja, et av de spørsmålene vi skal bore i på Stortinget er hvordan og hvorfor så store bistandsmidler ble kanalisert av hans tenketank, International Peace Institute. Noe det blant annet Riksrevisjonen har påpekt tidligere er at det går for mange i svingdør i Utenriksdepartementet. De går mellom Utenriksdepartementet og FN og uavhengige tenketanker, og i den prosessen så kan det oppstå kameraderi, ukultur og inhabilitet som ikke alltid blir plukket opp. Det skal Stortinget bore videre i, og et av de store spørsmålene er, som du er inne på, hvordan kunne så store midler bli overført til IPI, som ifølge denne dokumentaren var vel så mye en slags eventbyrå som et faktisk diplomatisk verktøy i Midtøsten.
1: Takk skal du ha, Håvard Nyhus. I dag blir prinsesse Astrid Biseth fra Ris kirke i Oslo. Prinsessa døde kun to dager etter gravferda til lillebror kong Harald. Det vil bli flagget på halvstang fra slottsbalkongen, og kong Håkon vil delta i bisettelsen sammen med dronning Mette Marit, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fra Sverige deltek kronprinsesse Victoria. Ja, Kristi Marie Skrede, hva slags gravferd blir dette?
2: Dette blir en gravferd som reflekterer både private fru Ferner og prinsesse Astrid. Som fru Ferner så var hun en diskret privatperson som levde et vanlig liv også. Fikk fem barn, sju barnebarn, flere oldebarn. Levde i lokalmiljøet rundt der Ris kirke ligger, og skal altså gravlegges fra si heimekirke. Men så er det også statsgrav her, dette her, fordi det er prinsesse Astrid som er gått bort. Hun som gjorde det å være, følge den kongelige plikten til en livsgjerning. Derfor sitter den kongelige familie langt fremme i kyrkja, og representanter fra det offisielle Norge og fra flere andre land.
1: Ja, hvem kommer til å være til sted?
2: Ja, det er jo kongefamilien. Altså, det viktigste i dag er jo familien Ferner, prinsesse Astrids næraste. Og så er det kongefamilien med kong Håkon og dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Av utenlandske kongelige så er det stadfestet at kronprinsesse Victoria representerer Sverige, og at prinsesse Astrid og prins Lorenz av Belgia representerer sitt land. Prinsesse Astrid av Belgia, som er navnesyster, oppgjenkalt etter den samme Astrid, altså dronning Astrid av Belgia, som var farmora til den belgiske prinsesse Astrid, og tanta til vår prinsesse Astrid, nære slektsband der. Så vet vi at flere ifra, altså prinsesse Astrid hadde 12 beskytterskap da hun gikk bort. De blir også representert i Ris kyrkje. Og så er kyrkje åpne for vanlige folk, så dette her er også en vanlig graf her.
1: Hva slags liv levde prinsesse Astrid?
2: Hun var den type prinsesse som, det var meg flere av før, for å si det sånn, som sette plikt og lojalitet føre sine egne planer og drømmer, kanskje, når kongeriket, kongehuset, trengte hun. Vi ser bildet her fra 50-tallet, da hun ble Norges første dame, det vil si den fremste kvinnelige representanten for kongehuset. Mora døde når hun var 22 år, og da var det ingen andre enn hun som kunne gå inn og være vertinne på gallamiddager under statsbesøk. Hun var det i lag med sin far, kong Olav, og før det sin bestefar, kong Håkon. Her er det bildet fra da dronning Elisabeth var, i alle fall det, da dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1954. Så hun levde altså et liv som ikke, hun ikke hadde planlagt å leve, som første dame i Norge i

0: 14 år, og etter det så sluttet han opp om familien ved å stille opp når de trengte han, og det gjorde de helt fram til det siste.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Norsk Lokomotivforbund vil i dag vurdere om togstreiken skal trappes opp. Fredag gikk lokomotivførerne i Vy ut i streik. De krev samme lønn og vilkår for alle når Vy og Flytoget blir slått sammen. Streiken råker 9 ulike strekninger på Østlandet. Hardest råket er linje R23 Oslo-Ski, der 2 av 3 tog i dag er innstilte. På linje RE10 Drammen-Oslo er det litt færre enn halvparten av toga som... NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der en uttrykker bekymring rundt Israels deltaking i Eurovision Song Contest. Brevet ble sendt etter Eurovisionsfinalen i mai. Ja, Jostein Olseng, underholdningsredaktør her i NRK. Det var du som sendte dette brevet. Hva ville NRK oppnå?
2: Vi sender jo på vegne av redaksjonen en oppsummering til EBU etter alle finalene av Grand Prix, eller den internasjonale finalen. Og det vi ønsker med de brevene er jo en tilbakemelding til hvordan konkurransen kan bli bedre i neste utgave av konkurransen. Og det vi ville si denne gangen er jo at for oss er det viktig at de reglene som EBU har, de må følges. For hvis man ikke følger de reglene, så er vi jo bekymret for at konkurransen blir noe annet enn det den har til hensikt å være. Hensikten med konkurransen da den startet for 70 år siden var å bringe Europa tettere hverandre. I en tid med uro som det var da, og som det også er nå, så ønsker man å bruke musikk til å bringe europeiske folk nærmere hverandre. Og så ser vi jo noen tendenser til at konkurransen brukes, eller man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det er kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene brytes.
1: Ja, men altså, her er det jo flere faktorer, så prøv å rydde litt i det. Israels deltaking har vært kontroversiell. Flere land har trekt seg på grunn av at Israel skal delta. Handler dette om krigen i Midtøsten, eller handler det om stemmepåvirkning under konkurransen, eller sikkerhet i forhold til selve konkurransen?
2: For vår del så er det jo sånn at det er konkurransen vi snakker om. Krigen i Midtøsten, den dekkes her på nyhetsplass i NRK av veldig dyktige folk i nyhetsavdelingen. Og da er det jo sånn at da dekker vi jo både det som skjedde 7. oktober og ettervirkningen av det, og det som skjer på Vestbredden og i Gaza. Men for oss i Grand Prix-redaksjonen så er det jo viktig at Grand Prix ikke brukes inn i et geopolitisk spill, at konkurransen er faktisk det den skal være, en arena for å komme sammen i fred, og at de låtene som vinner faktisk er de beste låtene, og ikke blir de, at man ikke får høye poengsummer fordi at man har hatt kampanjer eventuelt som påvirker stemmegivningen, uavhengig av om man liker sjangen eller ikke.
1: Mener NRK at Israel bør kunne delta?
2: Vi mener at alle som følger reglene og som er medlemmer av EBU skal kunne delta, men vi mener at man må følge reglene hvis man skal delta, og at EBU må følge opp de reglene de har.
1: Ja, og så kom det jo en regelendring da i forlengelsen av konkurransen i vår. Hva går det på?
2: Det kom et regelendringer flere ganger. Det kom regelendringer etter fjoråret også, og en innstramming nå i tillegg. Og det går ut på er jo at hvis man blir tatt for å drive med denne type påvirkningskampanjer, enten om det kringkasteren eller andre som kan knyttes til kringkasteren, så kan man utestenges i 3 år. Og i tillegg så er det besluttet da i regelutvalget til EBU at hvis man er vinner av konkurransen og er et land i krig eller væpnet konflikt, så kan man ikke arrangere konkurransens finale. Det også hvis man velger å gjøre det utenfor egne landområder.
1: Men hva skal da bli konsekvensen? Dere uttrykker jo en bekymring rundt denne deltagelsen og konsekvensene for det. Kan Israel delta dersom en skal følge det du nå har sagt?
2: Khan, som er allmennkringkasteren i Israel, er medlem av EBU. Det vi har sagt er at hvis de følger reglene, så, eller vi har sagt at uansett hvem som bryter reglene, så er det uheldig. Og så har vi sagt til EBU at de reglene som er der må følges, og det må få konsekvenser hvis man ikke følger konkurransen. For hvis ikke, så blir det ikke en musikkkonkurranse. Da blir det noe annet, og målet med denne konkurransen har helt fra starten vært å bringe folk sammen, ikke å bruke det til en politisk arena. Så vår bekymring er at en musikkkonkurranse som har til hensikt å fremme musikk og samhold, brukes politisk. Så derfor har vi sagt til EBU ganske tydelig, og føler at vi har blitt hørt på det, at reglene må følges, og at man må justere reglene sånn at det faktisk kan få konsekvenser hvis man bryter de reglene.
1: Takk skal du ha for at du kom hit. Irans president Masoud Pezeshkian er på plass i FN i New York, der han skal tale senere i dag. USAs president Donald Trump talte i FN i går, og trua mellom annet med å utslette Iran. Mens Trump talte, møttes representanter for USA og Iran. Møtet skal ha vært i flere timer. En talsperson for Irans revolusjonsgarde sier Iran har skjerpet kravet for å få slutt på krigen. Ifølge Trump var det et godt møte. Korrespondent Jamal Wolasmal sier det vil få store konsekvenser dersom dialogen ikke fører fram.
3: Da har jo Donald Trump fra FNs talerstol sagt at han vurderer å utslette den islamske republikken. Og iranerne har svart med å si at vi er klare til en fullskala krig. Vi er også klare til om USA skulle finne på å sende bakkestyrker inn mot kysten vår. Disse strategiske øyene i Hormuzstredet som USA er fast bestemt på å gjenåpne enten gjennom forhandlinger eller med rå makt. Så begge parter sier at de forhandler, men har fingeren på avtrekkeren. Og det som kan skje hvis vi ser en ny eskalering er at det kan bli mye styggere enn de konfliktene og den krigen vi har sett tidligere. USA har sagt at denne runden kan USA gå løs på sivil infrastruktur, altså veier, flyplasser, elanlegg, kraftanlegg i Iran. Og iranerne har sagt at svarer vi med samme mynt og går løs på alle naboland som samarbeider med USA i denne krigen og går løs på tilsvarende infrastruktur der. Så en ny runde med krig kan bli svært stygg her i Midtøsten.
1: Ukrainas president Zelensky diskuterte energivåpenhvile og slutt på krigen med president Trump i New York. Ukraina har den siste tida trappet opp angrepet mot russiske energianlegg og gjennomførte omfattende droneangrep som mellom annet har råket et oljeraffineri i Moskva-regionen. Den ukrainske presidenten sier han håper på en slutt på krigen snart.
4: Takk for dette møtet, for din personlige støtte. Og for topartistøtten da de stemte for dette. Tusen takk. Takk til Jared og Steve for at de kom for å møte oss i hovedstaden vår. Vi har mye støtte i samfunnet. Jeg håper vi vil få slutt på krigen, og president Trump skal hjelpe oss med det. Jeg mener vi må gjøre det så snart som mulig, før vinteren. Vi to har fått et svært godt forhold. Presidenten og jeg vil finne en løsning. Jeg tror det vil skje, men vi har mye å snakke om, så det blir en kort samtale med pressen. Forholdet til Europa er svært sterkt. Jeg tror det blir en avtale. Jeg vil ikke si hva den går ut på. Vi snakker mye om den, også med president Putin. Noe vil skje.
1: Ja, Fredrik Tomra i Kyiv. Hva var det viktigste punktet i dette møtet?
5: Det viktigste for Ukraina nå, det å komme med forslag som kan føre til en gjenopprettelse av denne fredsprosessen, og kanskje aller mest å få til en våpenhvile på energisiden. Ukraina har jo rammet russiske oljeraffinerier over ganske lang tid, men spesielt siste par måneder så har det vært nesten daglige angrep mot disse og andre typer varehus i Russland som har gjort ganske stor skade. Men de vet også at det kommer en vinter rett rundt hjørnet, og de siste dagene så har Russland angrepet veldig hyppig mot den ukrainske hovedstaden Kyiv med disse nye moderne jet-droner som er utrolig vanskelig å stoppe. Og frykten er jo at de også skal begynne å ramme energien her i Ukraina, og at man går inn i en vinter uten de tilstrekkelige strømforsyningene, og at det vil skape uro her. Så først og fremst så handler det om å få på plass en delvis våpenhvile, eller enkelte typer krigføring mellom partene for Ukrainas del.
1: Dersom en får på plass en slik energivåpenhvile, hva forskjell vil det gjøre for sivile ukrainere?
5: Nei, det vil gjøre en veldig stor forskjell for flere millioner innbyggere i de store ukrainske byene dersom de kan føle seg sikre på at de har strøm- og varmeforsyninger utover vinteren. Det er klart at den vinteren som var i fjor, som i tillegg var ekstra kald, den var utrolig vanskelig. Disse store kraftverkene, de måtte lappe sammen igjen og igjen og igjen, og det gjør selvfølgelig også noe med sikkerheten der. Det gjør noe med beredskapen inn mot en ny sesong. De har naturligvis bygget beskyttelse rundt det og forsøkt å forsterke luftforsvaret, men det er ikke så enkelt å fortsette å lappe sammen noe som har vært ødelagt. Så det vil gjøre en ganske stor forskjell på ukrainsk side, samt at det naturligvis vil ha en innvirkning på russisk side om Ukraina slutter å angripe disse raffineriene som har ført til drivstoffrasjonering i ulike regioner i Russland, og også fører til ganske store økonomiske tap for den russiske siden.
1: Så skal Zelenskyj møte statsminister Støre i dag. Hva blir viktig i det møtet?
5: Det er nok mye som kommer til å handle om vinteren og den tiden som vi står foran nå. Norge har vært en veldig, veldig sterk alliert og er et av de landene som er mest stabil når det kommer til å yte støtte til Ukraina. Det vil sikkert handle om luftvern som det alltid gjør. Det er et felles prosjekt gående mellom flere nasjoner i Ukraina for å skaffe til veie antiballistiske kapasiteter, altså for å stanse de mest avanserte russiske missilene. Og så vil det nok også handler om gassleveranser og hvordan man skal forberede seg på en vinter som kan bli veldig tøff for ukrainerne, og hvordan man best mulig skal utnytte den norske støtten i tiden som kommer.
1: Takk skal du ha, Fredrik Tomra. President Trump har hatt en rekke møter med ulike land i kulissene i FN, mellom annet ledere fra Venezuela, Sør-Korea og en rekke av landene i Midtøsten. Det islandske flyselskapet Iceland Air innstilte alle flygninger i dag tidlig som følge av at flymekanikerne og deres tilsette er i streik. Så langt har streiken råket 26 flygninger til og fra Keflavik og europeiske destinasjoner. Med mindre partene i streiken kommer til semje i løpet av formiddagen, blir også Iceland Air flygninger i ettermiddag innstilte, ifølge nettstaden Iceland Monitor.
6: Om en time skal prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke vest i Oslo. På dagen to uker etter at Norge tok farvel med hennes bror kong Harald, og på slottet og over hele landet så flagges det på halv stang i dag. Om en knapt time så ankommer de kongelige gjestene, men Ris kirke er åpen for alle, og utenfor kirken er det nå en lang kø av folk som vil ta et siste farvel med henne som var Norges prinsesse i 94 år. Hun som tjente tre konger, og som i dag skal følges til graven av den fjerde. Vi skal se tilbake på et langt liv i kongehusets tjeneste.
7: Verdens eldste prinsesse på jobb på 94-årsdagen sin
0: Sammen med dronning Sonja og med hunden Vilma på fanget. Det et langt liv i monarkiets tjeneste som nå over. Alle kongene i det moderne norske monarkiet har hatt henne på laget. Håkon den 7., Olav den 5. Og Harald den 5. Jenter kunne ikke arve trona da hun vokste opp. Hennes kongelige rollemodeller var mor, kronprinsesse Märtha, og farmor, dronning Maud. Det lå ikke i kortet da at hun skulle følge i deres fotspor. Men det var det som skjedde, i et liv som tok flere dramatiske vendinger. Hun måtte flykte fra Hitlers bomber da hun var 8 år, med dukka i armkroken via Finland og til USA.
7: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her 3 children are with her.
0: Minna fra 5 krigsår i eksil og heimkomsten til et fritt Norge satt som spikra resten av livet. Prinsesse Astrid ble en viktig formidler av kongefamiliens historie om 2. verdenskrigen.
8: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
0: Tapet av mor endret prinsesse Astrids liv. 22 år gammel tok hun over mors plikter i kongehuset som Norges første dame. Ved siden av en knust far, kronprins Olav, og en gammel bestefar, kong Håkon. Hun sto ved far da han ble konge, og reiste med han på signingsferd ut i landet. Hun var vertinne når datidens mektige statsleirer gjesta Norge, som da tremenningen dronning Elisabeth kom på statsbesøk i 1955. Hun var 50-talsprinsessa som gjestet den amerikanske presidenten i det hvite hus. Og som møtte rockekongen Elvis Presley. Hun fant kjærleiken i Johan Martin Ferner, ble prinsesse Astrid fru Ferner og mor til 5. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som Norges første dame i 1968. Men prinsesse Astrid la aldri ned arbeidet for kongehuset. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år, fra 1954 og livet ut. De siste årene representerte hun med Vilma på fanget. Omplasseringshunden som fikk et nytt liv som prinsessefølge.
9: Kjære bursdagsbarn.
0: For veslebror kongen var prinsesse Astrid en stor støtte i både liv og gjerning. Det nære bandet mellom dem ble synlig da han hyllet henne på 80-årsdagen.
9: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
10: Tusen takk.
0: Prinsesse Astrid bar med rette 3 kongemedaljer på gallakjolen. En for hver konge hun har tjent. Hun var født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk.
6: Ja, en epoke i kongehusets historie over med prinsesse Astrids død. Reporter Emra Senell, du står utenfor Ris kirke. Det mange som ønsker å ta farvel med prinsessen i dag, og da er ventet at det kommer flere enn det plass til i kirken.
11: Det plass til 650 personer i kirken, men det blir trolig ikke plass til alle sammen. Det har vært lange køer utenfor kirken i over en halvannen time, og det var innslipp for kort tid siden, og for noen få minutter siden så vi også sogneprest Paul-Erik Virgenes og Oslo-biskop Synnøve Ylver gå inn. De skal lede seremonien. Det mange som kommer hit. Det kongelige familie og venner som skal ta farvel med prinsesse Astrid, og det mye sikkerhet rundt kirken også. Alle som kommer hit til denne åpne seremonien har måttet gå gjennom en sikkerhetskontroll. De har fått sjekket vesker, og det heller ikke lov å gå inn I kirken med større vesker, ryggsekker eller paraplyer. Og så det også mye politi på veiene rundt. Det ingen veier som sperret av, men det vil være det I korte perioder for å dirigere trafikken. Alle parkeringsplassene rundt kirken blokkert.
6: Ja, reporter Kristi Marie Skrede, vi ser altså det veldig mange som står I kø for å komme inn I kirken og ta et farvel med prinsesse Astrid I hennes lokale kirke. Hva det som skal skje I og rundt Rikirken nå de neste timene?
0: Ja, denne gravferden jo både et nært og lokalt farvel med fru Ferner, som I den kapasiteten levde privat I og hadde rismenighet som si lokale menighet. Det jo først og fremst familien, henne 5 barn, henne 7 barnebarn og flere oldebarn, som teker farvel med mor, bestemor og oldemor. Men så også en statsgravferd, fordi prinsesse Astrid I kapasiteten som prinsesse arbeidet for kongehuset og for Norge, I hele sitt voksne liv. Og derfor det da statsgrafer, finansminister Jens Stoltenberg skal tale på vegne av regjeringen, der utenlandske kongehus representert, kronprinsesse Victoria fra Sverige, det den høgste representasjonen fra Sverige. Og så blir det underholdning også på et mer spektakulært nivå enn det bruker kanskje på en vanlig lokalgrafer med sølvguttene Sissel Kyrkjebø, og med et kongelig preg på denne avskeden. Når noen gjester kommer inn I kyrkja, så har de fått program, og det der jeg ser at Sølvgutten og Kyrkjebø skal være med og synge.
6: Så det altså på dagen 2 uker siden Kong Harald sin gravferd. Du snakker om kongelige gjester, det færre selvfølgelig nå enn det var den gangen, men de andre som til stede, hvem det?
0: Ja, det som kjent, nå ikke det gitt ut en gjesteliste, men de som har bekreftet at de sender representanter jo det belgiske kongehuset, der prinsesse Astrid, navnesyster, og da oppkalt etter same Astrid opprinnelig, som var farmora til den belgiske prinsesse Astrid, var også vår prinsesse Astrids tante, og denne Astrid var søster til kronprinsesse Märtha, og nå navnesøster prinsesse Astrid av Belgia, og mange navn her nå, og henne ekte mann, prins Lorenz, representerer det belgiske kongehuset I gravferda. Det det som det offisielle.
6: Og så som du sier, finansminister Jens Stoltenberg skal holde tale. Han har jo også en annen link til prinsesse Astrid gjennom sin far.
0: Ja, Thorvald Stoltenberg var russepresident da prinsesse Astrid var russ, og som russepresident fikk ansvaret for å være en som la til rette for at den kongelige kunne feire russetida si. Det har jo Thorvald Stoltenberg fortalt om I intervju, og prinsesse Astrid ga også flere intervju og fortalt om hvordan det var gå på skole og være en vanlig ungdom også, som ung kongelig da. For det mange år siden. Så de har en link, og så har jo Jens Stoltenberg vært statsminister og I offentligheten I veldig, veldig mange år, så han har møtt prinsesse Astrid I den sammenheng
6: Så vet jeg at Kong Harald jo ble sett I hvile I krypten under Akershus slottkirke. Prinsesse Astrid, hun skal gravlegges på kirkegården på Ris.
0: Prinsesse Astrid mer normalitet rundt, hvis en kan si det. Hun får en vanlig grav på Ris kirkegård, da ved siden av sin mann Johan Martin Ferner, som ble gravlagt der I 2012. Etter 54 års ekteskap så fulgte hun han til grava den gangen. Og så fortsatte hun sitt virke. Her bildet fra tidligere I år, og hun var og representerte. Og her bildet fra åpning i kunststallen på hennes 94-årsdag, der hun var med å åpne utstillingen Tråder i tid. Så, ja.
10: Og så skjer dette altså på dagen 2 uker etter at Kong Harald sin gravferd. Hun døde altså 2 dager etter den gravferden. Det er spesielle uker for kongehuset, dette.
0: Ja, det var jo litt av noen veker med kong Haralds sykdom og bortgang, med tronskiftet og den store gravferden. Responsen fra folket, defileringen forbi kong Haralds båre. Det var emosjonelle og veldig sterke dager med mange sterke inntrykk. Og det fikk prinsesse Astrid med seg. Hun som var 5 år eldre enn sin lillebror, og har fulgt han hele livet hans, og som han kalte grenseløst lojal. Han kalte hun også for familiens hukommelse. Her ser vi bildet av henne i gravferda for akkurat 2 veker siden, med 3 medaljer på den svarte kjolen. Hun fulgte sin bror hele veien til krypten, og var med på mottagelsen etterpå. Og så gikk hun bort 2 dager etterpå. Det var en melding til å få frysning av den fredagen det kom.
10: 94 år altså i kongehusets tjeneste. Hva vil stå igjen etter henne?
0: Om prinsesse Astrid, så tror jeg det vil stå igjen en fortelling om en som var prinsesse på den måten de var mer før. At hun sette plikta og lojaliteten langt framfor seg selv og sine egne drømmer og ønsker og framtidsplaner. Da hun var 22 år og la alt til side for å stille opp da nasjonen trengte hun, så kommer det også til å stå igjen etter hun at hun sto opp for seg selv i forhold til at hun ville gifte seg med den hun ble glad i, måtte vente mange år og tåle mye motgang, men sto fast ved sitt valg. At hun klarte å balansere samlivet med Johan Martin Ferner, og fikk 5 barn, bygde stor familie. De balanserte det med å fortsette å være prinsesse i Norge og være der for alle kongene når de trengte henne. Hun var diskret og mild, og var alltid den som var lojal mot kongefamilien. Og så var hun innad, bak slottsmurene, en veldig tydelig rådgiver, hadde jeg selv fortalt. Så ja, det er historisk. Hun er bindeleddet tilbake til 1905, da kong Haakon og dronning Maud kom. Hun husker deg godt og jobbet med deg. Og nå er det bindeleddet vekk.

0: Ja, velkommen regissør Erik Poppe. Vi snakket akkurat om prinsessa Astrid som bindeleddet tilbake til 1905. Du hadde flere samtaler med henne da du skulle lage filmen Kongens Nei som kom i 2016. Hvordan opplevde du henne?
1: Altså hun var en... Hva kan man forberede seg på? Hvem møter man? Hun var alt annet enn hva jeg egentlig kunne forespille meg. Hun var veldig, for meg, nesten filterløs. Altså, jeg kunne stille henne alle de spørsmålene jeg ønsket. Hun var raus, hun var veldig, altså kognitivt så var hun jo så råskarp. Altså, hun husket, hun hadde et minne som, jeg kan nesten ikke forestille meg liksom, hvordan det går an å stille noen spørsmål av hva som har skjedd for liksom 70-75 år før, og så kan hun erindre, det var selvfølgelig spesielle dager jeg var ute etter, rundt krigsutbrudd og denne flukten, men hun husket altså ting så ned i detalj. Så vi vekslet mellom dette, mellom alle minnene, det som skjedde, og så samtidig den der humoren hun hadde. Altså hun klarte selv nå å ha liksom litt sånn skjevt blikk, så jeg synes det var en sånn, ja, hun var farlig charmerende, det vil jeg si.
0: Ja, for det jo veldig mange som har trukket frem Kong Haralds humor, men, men den var ikke noe dårligere den hun hadde, så vidt jeg skjønner.
1: Nei, de må ha fått det fra et sted.
0: Ja.
1: Fordi at hun var altså så til de grader til stede, og hun var så rask til å liksom bare følge opp noe du sa, umiddelbart etterpå, så kom det en replikk. Så den humoren, den tror jeg har vært avvepnet for mange i den familien. Mm.
0: Og så var jo du selvfølgelig ute etter flest mulig detaljer. Du skulle lage en film om disse dramatiske dagene, der hun selvfølgelig var med som barn. Det hun fortalte, alt viste seg jo å stemme.
1: Ja, det er jo sånn at på en måte så, jeg ble jo da invitert inn til å få treffe henne. Treffe familien, kongefamilien, de jeg egentlig ønsket for å forsøke å få det jeg søkte, var egentlig liksom så mye som mulig beskrivelse som gjorde at denne historien kunne bli så troverdig som mulig. Og for meg var det viktig å treffe flere enn de kongelige, men hun stakk seg helt ut, fordi hun som sagt hun hadde altså et sånt minne, så det skulle bare være 4 timer en dag. Det endte opp med at vi, jeg tror jeg hadde 5 eller 6 dager på slottet, hvor vi satte oss ned fra morgen til sen ettermiddag. Og det var en sånn, det var en mengde som hun kom med opplysninger. Alle disse detaljene som, vet du, at en historiker trenger på en måte linjene og hvordan det skjedde sånn og sånn, mens jeg må bare mye mer i personligheten. Hvordan var kong Haakon? Hvordan var det de samtalen var mellom Olav og henne? Da la hun ingenting imellom. Så det var, og da måtte jeg sjekke dette da. Kan det virkelig stemme at du husker så godt? Så da måtte vi dobbeltsjekke dette mot andre kilder. Det viser seg på en prikk var hun i stand til å svare på absolutt alt vi ønsket.
0: Og kunne gi lukt og farge til de historiene som du skulle fortelle.
1: Ja, det var det.
0: Er det noe spesielt du husker spesielt godt at hun fortalte?
1: Ja, jeg husker hun fortalte blant annet om når hun kom inn på kontoret til sin bestefar, kong Haakon. Hun, det var hun som ga oss den detaljen først om at han hadde så vondt i ryggen. Filmen starter med en mann som ligger på bakken, i krumbøyd foran peisen sin. Og det var det han gjorde, for en halvpart hadde veldig vondt i ryggen, altså det var en slags lettelse for han å legge seg ned på gulvet. Og det forklarte hun i detalj hvor han var da. Og det var på en måte en slags sånn masse små scener vi kunne velge mellom, om vi selvfølgelig følte at det var riktig. Men som sagt, veldig viktig å få fram kongehuset, og i Astrid selv, var selvfølgelig ikke opptatt av å påvirke at filmen skulle handle om noe annet enn det jeg ønsket at den skulle.
0: Og så fikk hun jo se da filmen, som hun jo da var veldig spent på å se. Her ser vi henne på undervisningen da i Slottsparken. Hvordan var hun fornøyd med jobben hun hadde gjort?
1: Ja, det var hun. Det skal sies, hun var veldig fornøyd. Og så var det jo noe med at og få lov til å, du vet, gjøre en film om noe så dramatisk, samtidig som så mange som var til stede den gangen sitter ved siden av deg. Det var jo en slags, for oss og for meg, litt nervepirrende. Jeg lurte på, på en måte, hva de tenkte. Men de ble jo veldig, veldig rørt, det skal sies. Og det var jo veldig følsomt for dem. De ble jo liksom veldig... Nå kom jo kong Harald etterpå og sa at det var som å... var så skummelt, for det var som den siste halve timen så satt han og så sin far. Og hun hadde tilsvarende reaksjoner. En liten detalj, skal vi ta den? For dette var jo før premieren på filmen. Noen få dager etterpå så hadde vi jo premieren, og da kom jo også da kom Jesper Christensen som spilte kong Håkon inn, og da fikk liksom de lov til å møtes. Da hadde hun jo sett han, ikke sant? Kong Håkon lignet jo veldig på Jesper Christensen på kong Håkon versus. Og når da Jesper kom gående mot henne for å hilse på henne, så frøs hun helt til. Det var som hun så sin bestefar komme mot henne. Hun klarte nesten ikke å komme opp med ord. Det var de få gangene vi opplevde at hun var. Hun ble stille da.
0: Og så var det jo mange som kjente på det, da meldingen kom 2 dager etter kong Haralds gravferd om at også prinsesse Astrid var død. Og hvordan opplevde du det?
1: Ja, som dere også snakket om her, og det er jo noe veldig påfallende ved det. For meg så har jeg på en måte, synes jeg at det vi skal tenke på i dag, den som i dag liksom blir stedt til hvile, er på mange måter kanskje eksempler på de som vier så mye av sitt liv til å gjøre noe, uten å søke den oppmerksomheten. Ikke sant? Hvordan hun ga oss og meg så mye, uten å be om noe tilbake, på en måte overhovedet ikke. Og det synes jeg er kanskje noe å tenke på i dag, at hele hennes virke gjennom alle disse årene har jo vært å på en måte gå 3 skritt bak, samtidig som hun har vært så betydningsfull for alle rundt seg.
0: Erik Poppe, du skal få bli med oss videre, men vi skal tilbake til Ris kirke og reporter Emra Sennel.
2: Gjestene har fortsatt å strømme til Ris kirke de siste minuttene, og forberedelsene fortsetter. Det kommer flere celebre gjester, politikere og kongelige i minuttene som følger, og forberedelsen blir gjort. Det er et stort presseoppbud som følger det hele også, og det er også ikke bare familie, venner og kongelige også fra utlandet som er til stede her i Ris kirke, men det er også en rekke organisasjoner og noen av dem som også prinsesse Astrid var høy beskytter for. Dysleksi Norge og generalsekretær der, Caroline Vigestad Solheim, hvordan blir denne dagen?
3: Det blir en spesiell dag. Prinsesse Astrid har hatt stor betydning for organisasjonen vår i en årrekke, så i dag ser vi frem mot å minnes og ære henne.
2: Hun deltok sist i 50-årsmarkeringen deres tidligere i år, og det er blant de siste offisielle oppdragene hun har utført. Hvordan var det å møte henne?
3: Det var en stor ære. Hun var jo en eldrende dame, så at hun tok tid til å være til stede på vårt arrangement. Det tok vi som et tegn på hennes store engasjement for vår sak. Så vi satte veldig stor pris på hennes tilstedeværelse der.
2: Et beskytterskap som har vært i en lang årrekke, og en prinsesse som også har vært åpen om egne lese- og skrivevansker. Hva slags betydning har det hatt for dere?
3: Det har kjempestor betydning, og det tror jeg man skal huske på at det var ganske modig. I dag er det fortsatt skam knyttet til disse utfordringene. Det var verre før. Likevel så var kongefamilien blant de første som valgte åpenhet. Det har betydd veldig mye for Dysleksi i Norge og alle våre medlemmer. Og prinsesse Astrid har vært en kjempeviktig frontfigur for denne saken.
2: Og hvordan har det vært med på å skape mer åpenhet og fjerne også tabuene rundt dette, men også skape mer bevissthet ellers i samfunnet?
3: Jeg tenker det var modig nettopp fordi det fortalte omverdenen at det å streve med å lese og skrive ikke handler om evner. Det handler ikke om innsats eller hvilket samfunnslag du tilhører. Det er noe som kan ramme alle, men det rammer ikke intelligens og innsatsvilje. Så det har hatt kjempestor betydning.
2: Og dere er blant flere organisasjoner hun var høy beskytter av, som er her for å uttrykke takknemlighet og også støtte.
3: Det er en stor ære for oss å få anledning til å være med i dag og minnes henne en siste gang.
2: Det var generalsekretær i Dysleksi i Norge, Caroline Vigestad Solem. Det nærmer seg seremoni her ved Ris kirke. Vi kan si litt grann om denne kirken her. Det en markant langkirke i nyromansk stil fra 1932, en kirke, en stein og murkirke. Dette har vært prinsesse Astrid sin lokale kirke gjennom mange år. Ris menighet har hun hatt et nært forhold til, og hennes ektemann Johan Martin Ferner, som gikk bort i 2015, også gravlagt her. Han hviler her ved Ris Urnelund, og det blir også det stedet der de to gjenforenes på sitt siste hvilested.
0: Ja, her ser vi altså graven til Johan Martin Ferner, der prinsesse Astrid også skal, der urnen med prinsesse Astrid også skal settes ned. Og prinsesse Astrid har altså representert kongehuset gjennom et helt liv. Hun hadde oppdrag helt til det siste. Hun var beskytter, høy beskytter for 12 ulike organisasjoner, blant dem Disimilis Norge, Dysleksi Norge og Sanitetskvinne. Her ser vi henne og hunden Vilma på prinsessens siste offisielle oppdrag 12. mai i år, da hun deltok på 100-årsmarkeringen til Blindern og Vinneren Sanitetsforening. Og der var du også til stede, Kari Helene Partapoli, generalsekretær i Sanitetskvinne. Vi ser deg her ytterst til venstre. Hvordan opplevde du prinsessen denne dagen 12. mai?
4: Altså, dette jo ikke så veldig lenge siden, og det var det siste oppdraget for Sanitetskvinnene hun gjorde, og hun var jo veldig tilstedeværende. Det var sånn vi opplevde henne, alle vi som var der. Og hun ble lenger enn det som var avtalt. Og selv om hun da var syk, så var det både en profesjonalitet, tilstedeværelse, som vi alle satte utrolig stor pris på. Og hun var aktivt med. Hun fulgte aktivt med på når vi snakket om arbeidet til Sanitetskvinnene, når vi snakket om samfunnsproblematikken, så nær og tilstedeværende, vil jeg si. Imponerende.
0: Og så har hun altså vært høy beskytter for Sanitetskvinnene, eller Norske Kvinners Sanitetsforening, i 72 år. Hvilken innsats er det hun har gjort for dere gjennom alle disse årene?
4: Ja, hun har jo fulgt oss fra hun var 22 år, og hun har betydd veldig mye for veldig mange sanitetskvinner. Hun har vært med på basarer, julemesser, hun har på 50-tallet åpnet hun et hjem for barn med cerebral parese, la ned grunnstenen. Hun har vært aktiv i revmatismesaken, som også har vært viktig for sanitetskvinnene, og hun har holdt hilsener til landsmøtene våre og mye mer. Så hun har vært veldig aktiv til stede. Hun har bidratt til å skape oppmerksomhet rundt arbeidet til Norges største kvinneorganisasjon. Hun har bidratt til at mange har hatt en stolthet av arbeidet, og hun har vært mer enn en gallionsfigur, og vi opplevde vel også at hun var engasjert i tematikken som handler om kvinners situasjon i Norge i dag.
0: Og så har hun også vært høy beskytter for Disimilis helt siden oppstarten i 1982. Lars Tingelstad, du kunstnerisk leder i Disimilis. Er det mange hos dere som kommer til å følge denne gravferden i dag?
5: Ja, det tror jeg veldig mange kommer til å gjøre. Astrid var jo en dame som var, jeg vil si, jevnt og alltid til stede. Hun var med oss hele veien. Prioriterte forestillinger nesten hvert eneste år når vi hadde store juleforestillinger og sånt, og kunne ofte komme da og spørre hvordan det var med den eller den som hadde sett tidligere på scenen da. Så vi opplevde at hun virkelig engasjerte seg og var til stede når hun var der også.
0: Hva betydde det for artistene hos dere at hun satt i salen og hørte det?
5: Jeg snakket litt med Jonathan, da, som er artist hos oss. Han fortalte i går at han følte seg litt ekstra skjerpa når hun var der, og at det var veldig viktig at hun kom og så på, fordi da følte de seg litt ekstra sett. Og det her er jo mennesker som har vært nødt til å kjempe for å ha en stemme i samfunnet, så det var veldig viktig at hun kom og viste at det var ekte kunst vi holdt på med, og viktigheten av at de skulle få delta på lik linje med alle andre. Da. Mm. Og så sa han jo at han var ikke ekstra skjerpet fordi hun var streng, men fordi det var veldig stas å ha kongelige der. Da.
0: Skal vi bare ta med at vi altså nå ser en del svarte biler begynne å ankomme Ris kirke. Vi ser vi biskop Sunniva Gylver som skal være med under seremonien, men hun var altså beskytter helt fra start for dere. Hva har hun betydd, tenker du, for disimmelet sin plass i norsk kultur?
5: Ja, altså vi er jo ikke like gammel organisasjon som dere som vi snakket om i stad, men vi er jo 40 år etter hvert. Men det har alltid vært en kamp, det der med synliggjøring, og da har det vært viktig å ha en prominent dame som og en stødig og flink dame til å være med og fronte og løfte det vi holder på med. Da.
0: Som du kanskje kjenner igjen, men altså, Høy beskytter gjennom 7-10 år, men situasjonen for norske kvinner har jo endret seg mye gjennom disse over 70 årene. Fulgte hun med på den utviklingen også?
4: Ja, det er mitt bestemte inntrykk at det stemmer. Situasjonen fra 1954 til i dag er jo veldig forskjellig. Det er andre saker som er viktige nå enn da. Men mitt inntrykk var at hun fulgte med i tiden, akkurat som sanitetskvinnene gjorde, og var i stand til å tilpasse seg, og hun brydde seg om situasjonen for norske kvinner, kvinnehelse, og at man har en sterk organisasjon. Hun betydde veldig mye, og jeg har lyst til å si vi er veldig takknemlige for den innsatsen hun har gjort.
0: Bare til slutt, hvordan tar dere med dere det hun har stått for dere med inn i det videre arbeidet deres?
5: Nei, vi kommer til å kjempe videre og for å gi folk muligheter og til å jobbe med det de elsker da. Og så hvis jeg får bare si takk på vegne, jeg snakker med Jonathan som gjerne ønsker å takke på vegne av alle våre medlemmer rundt i Norge, så tusen takk.
0: Det er mange som vil takke henne i dag. Her ser vi kransene inne fra kirken. Partapoli, hvordan tar dere med dere det Astrid har tilført i det videre arbeidet?
4: Det er jo noe med standhaftigheten, det å bry seg i så mange år, det å kjempe for en sak og stå og løpe ut. Det tenker jeg det kler også sanitetskvinnene fram i tiden godt.
0: Se takk til dere, Kari Lene Partapoli, Lars Tingelstad. Dere skal vel følge Gravferden, som nå begynner om en knapp halvtime. Og da skal vi tilbake til reporter Emra Senell. Får alle som vil være med på seremonien plass?
2: Det ser foreløpig sånn at det var bekymringer rundt nettopp det, at det ikke vil være plass til alle. Dette er en åpen seremoni, og det er 650 plasser som er tilgjengelige, og det er ganske mange plasser som er forbeholdt prominente gjester, en rekke kongelige, også fra utlandet, politikere og organisasjoner, også som hun, prinsesse Astrid, var beskytter av. Men foreløpig så ser det ut som alle har rukket å få plass der. Det er flere som også fra det politiske landskapet som har ankommet Ris kirke. For kort tidstiden så vi familie- og barneminister Lene Vågslid ankomme kirken. Før det så vi tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang, idrettspresident Zainab Al-Samarai. Alle er på plass. Det er ganske mange som er allerede på plass nå, og så venter vi nå på at blant annet finansminister Jens Stoltenberg skal komme. Han skal representere regjeringen, og han skal også holde en minnetale. Han har et litt spesielt forhold til prinsesse Astrid. Hans far, Thorvald Stoltenberg, gikk bort for flere år siden, og da deltok også prinsesse Astrid i hans gravferd. Han var medruss med prinsessen, og han skal også ha hatt en rolle og hatt en slags rådgiverrolle i hvordan hun skulle være russ med den rollen som hun hadde. Og så skal stortingspresident Masud Gharahkhani også være her. Han skal representere Stortinget.
0: Ser vi bilder inne fra kirken. Jeg har med meg Erik Poppe, Kristi Marie Skrede i studio. Her er det mange blomster.
6: Ja, her ser vi kranser fra både norsk offentlighet, fra utlandet. Det er mye blomster, mange kranser. Vanskelig å lese akkurat på hva som står på hver enkelt, men her ser vi hoffet har en minnekrans. Vi ser prinsesse Astrids St. Olavs orden er lagt fram foran kista, og at kista er svøpt i det norske flagg. Vi ser også at to gardister fra Hans Majestet Kongens Garde står æresvakt ved prinsesse Astrids båre.
0: Her står biskop Synnøve Gylver og tar imot finansminister Jens Stoltenberg, som altså skal holde tale i kirken Kristi Marie.
6: Jens Stoltenberg skal holde tale på vegne av regjeringen. Statsminister Støre er i New York på høy nivå veka der, og det er da finansministeren som representerer regjeringen, som nå går inn i lag med presten og biskopen, som skal stå for gravferdsseremonien.

0: under hoffsjefen også, Kristemøy.
1: Her det de leying av hoffet som går inn, hoffsjef Olav Heian Engdahl og Gry Ulverud, som kabinettsekretær. Hoffet har jo bistått familien Ferner med arrangering av denne gravferda, et ønske fra familien. Kommunikasjonssjef Guri Varpe går inn, sjef for adjutantstaben Steffen Madserud, og til sist der var det slottsforvalter Per Arne Bjørnstad.
2: På prinsesse Astrid hadde vel et kontor på slottet i mange år?
1: Prinsesse Astrid har jo vært en del av staben ved slottet på den måten at hun har representert til helt i det siste med mange beskytterskap, og som steppet inn altså når det var behov for det.
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani er på veien, og vi så akkurat noen sølvgutter også som var på vei inn i kirken. Det er vel ingen hemmelighet at de skal være med under denne seremonien.
1: Nei, de første som kom til kyrkja har fortalt ut at sølvguttene og Sissel Kyrkjebø står på lista over medverkerne som skal framføre musikk i kyrkja. Sølvguttene var også med da Johan Martin Ferner ble bisett fra Holmenkollen Kapell tilbake i 2015. Da sang de Pie Jesu i gravferda hans.

0: Så ser vi her altså de forreste benkene I kirken holdt av til kongefamilien og selvfølgelig også til familien Ferner.
1: Tidligere biskop Gunnar Stålseth med I kyrkja. Han sitter også langt fremme I land med representanter fra Oslo kommune. Vi ser tidligere ordfører Marianne Borgen og Per Ditlev Simonsen og hans frue sitter også langt fremme I land med preses I den norske kyrkja og statsforvalter Jan Tore Sanner. Her Håkon Lorentzen som skal ta farvel med sin tante Astrid. Håkon Lorentzen prinsesse Ragnhilds eldste sønn, bor I Brasil. Han kommer inn her I land med Benedikte Ferner. Og så det Martha Lorentzen som går inn. Her ser vi Ingeborg Lorentzen og henne ekte mann gå inn.
0: Så får vi beskjed om at kronprinsesse Ingrid Alexandra sitter I en bil som står rett bak denne også nå snart på veien.
1: Katrine Ferner. Nei, der tok jeg feil. Det Elisabeth Ferner. Dere får hjelpe meg om jeg tar feil av personene her.
2: Det var Katrine som kom der.
1: Ja, eldste datter til prinsesse Astrid. Prinsesse Astrid som hadde 5 barn, 7 barnebarn og 3 oldebarn,

0: Det ville være naturlig.
1: Det ville være naturlig,
0: ja. Og det var meldt at hun skulle også komme i denne graven. Og så det Alexander Ferner, som gikk inn.
2: Ja, god ettermiddag og velkommen til Kongelig gravferd her i NRK Nyheter på radio. Mitt navn Pål Plassen, og i dag flagges det igjen på halv stang på Kongens slott i Oslo, for i dag skal vi følge prinsesse Astrid til den siste hvile i Ris kirke. Gjestene har begynt å ankomme Ris kirke. Dette en hvit kirke med grått skifertak på Oslos vestkant, og det forventet at det skal fylles opp. Det plass til 650 gjester. Prinsessen døde fredag 11. september, 94 år gammel, bare to dager etter gravferden til sin bror, kong Harald. Og dermed har alle tre av kong Olav og kronprinsesse Märthas barn gått bort. Kong Harald og prinsesse Astrid hadde i tillegg en søster, prinsesse Ragnhild, som gikk bort i 2012. Inne i kirkerommet er det dekt med kranser fra inn- og utland, blant annet fra den svenske, den belgiske og den og kongefamilien fra Luxemburg. Prinsesse Astrid sin kiste er svøpt i det norske flagget, og foran ligger prinsessa sin Sankt Olavs orden. Ved siden av kista så står det to gardister som holder æresvakt gjennom seremonien. Og allerede så har sokneprest Paul Erik Virgenes og Oslos biskop Sunniva Gylver, som også skal lede seremonien, tatt imot gjestene og også familien Ferner. Katrine Ferner Johansen, Benedikte Ferner, Alexander Ferner, Elisabeth Ferner og Carl Christian Ferner er jo prinsesse Astrids barn, som er her sammen med ektefeller, barn og da barnebarn. For litt siden så ankom prins Sverre Magnus sammen med en del av familien. Han sto ikke på det opprinnelige programmet for de som hadde mulighet til å delta i dag, men prinsen er også med. Fra familien Lorentzen, altså prinsesse Ragnhild, som da er søster til prinsesse Astrid og kong Harald, så er Håkon Lorentzen og Martha Lorentzen på plass. Det samme Ingeborg Lorentzen og Paolo Ribeira og Ragnhild Lorentzen. Prinsesse Astrid tjente jo fire konger, om man skal ta med dagens kong Håkon, og gjorde en stor innsats som landets første dame etter at sin mor, kronprinsesse Märtha, døde. Og på grunn av sin innsats for kongeriket, så er også det offisielle Norge representert i Ris kirke nå. Her er stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesteretts justitiarius Toril Marie Øye, finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen, og det samme gjør justisminister Astrid Aas Hansen og barne- og familieminister Lene Vågslid. I Ris kirke denne ettermiddagen så er det kjente aktører og et stort musikalsk program. Så akkurat som i begravelsen til kong Harald, så vil denne seremonien bære preg av, og i tillegg være en stor kulturopplevelse, må en kunne si. Benkene begynner nå å fylle seg opp av svartkledde gjester som har kommet for å ta et siste farvel med prinsesse Astrid. Ja, prinsesse Astrid, hun tok altså på seg rollen som landets første dame da hun var bare 22 år gammel, etter at hennes mor, kronprinsesse Märtha, døde i 1954. Og i 14 år, før

kronprinsesse Sonja kom inn i rollen, så tok prinsesse Astrid imot statsbesøk og utførte en rekke plikter sammen med kong Olav, eller på egenhånd. Prinsesse Astrid møtte personligheter som Shahen av Iran, keiser Haile Selassie og rockekongen Elvis Presley. Det siste skjedde i 1960, da prinsessen var med på å åpne SAS sin USA-rute over Nordpolen. Så prinsesse Astrid har vært med på en utvikling i løpet av sine 94 år, som ja, er virkelig en Norges historie og en verdens historie. Prinsesse Astrid gifta seg jo borgerlig, noe som vakte stor oppsikt da hun gjorde det i 1961. Noen sa til og med at dette var ødeleggende for monarkiet. Ikke minst fordi ektemann Johan Martin Ferner hadde vært gift tidligere. Men kong Olav ga sitt ja, og prinsesse Astrid gikk da i gang med å både tjene kong Olav som førstedame og fortsette å jobbe, samtidig som hun da fikk 5 barn. Det er en ganske kjent historie om hvordan prinsesse Astrid troppet opp på sosialkontoret på Majorstuen og krevde barnehageplass til sin minste sønn Carl Christian, som hadde blitt passet av slottets sjåfører innimellom fordi at mor var på oppdrag. Gjestene fortsetter å komme til Ris kirke i Oslo for prinsesse Astrid sin bisettelse. Akkurat nå så ankommer kronprinsesse Victoria av Sverige. Det er jo tette slektsbånd mellom Norge og Sverige i kongelig sammenheng. Kronprinsesse Märtha, altså prinsesse Astrids mor, hun var jo prinsesse av Sverige. Så kommer også prinsesse Margarete av Liechtenstein, som med sin bror, prins Shahen av Luxemburg, som er nære slektinger de også, gjennom at prinsesse Astrid sin slekt også var spredt ut over kongefamilien i Luxemburg og Belgia. I tillegg til Liechtenstein og Luxemburg, så er prinsesse Astrid, altså navnesøster av prinsesse Astrid av Belgia, her i dag sammen med prins Lorenz av Belgia, og Aksel Rosenborg og Desiree Rosenborg, som er etterkommere etter grev Flemming, som er prinsessens danske slekt. Prinsesse Astrid er jo oppkalt etter sin tante, som var dronning Astrid av Belgia, som døde svært ung. Kronprinsesse Victoria deler nå ut klemmer til den nærmeste familie, før hun blir tatt med inn i kirkerommet sammen med sin adjutant. Kledd i svart som de andre gjestene, om et svart hårbånd, så nikka kronprinsesse Victoria og går ned i et dypt hoffkniks. Neia dypt for båren. De kongelige fra kontinentet, de tar også og bukker dypt for kisten, for å vise prinsesse Astrid respekt. Det er bare de forreste benkene i Ris kirke som nå står ledige.
for å vente på den vente på kongeparret og kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Kirka er representert ved kirkens preses Ola Fiksetveit og tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålseth. Tidligere ordfører i Oslo Marianne Borgen er også, sammen med tidligere ordfører Per Ditlef Simonsen. Og statsforvalter Jan Tore Sanner er også en av gjestene i Ris kirke akkurat nå.

Som alltid så er det kongen, eller den som har øverste rang, som ankommer til slutt. Og måten folk har satt seg på er også etter rang. Så nå venter man bare på den norske nærmeste kongefamilien.

prinsesse Astrids barn, de har jo ingen titler, og de har jo heller ikke vært i rampelyset i noe særlig grad. Familien bodde i en villa på Oslos vestkant, og familien Ferner er jo kjent for å ha drevet klesbutikk i Oslo sentrum. Jeg har hatt et godt og rikt liv, har prinsesse Astrid sagt. Jeg har vært glad i det jeg har holdt på med, så det har ikke føltes som en plikt. Og nylig så skrev historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen en kronikk der overskriften var at det lages ikke kongelige som prinsesse Astrid lenger. Prinsesse Astrid er jo oppdratt til å vite alt om rangordning og kjenne sin plass. Og da kronprinsesse Sonja kom inn i bildet, da visste hun å ta to skritt bak henne. Nå ankommer bilene fra slottet, Ris kirke. Og i den første bilen så går døra opp, og ut kommer vår nye konge, kong Håkon den 8. og dronning Mette Marit, som altså da blir tatt imot av Oslos biskop Sunniva Gylver og sogneprest Paul Erik Virgenes. Dronning Mette Marit i svart drakt og svart hatt. Og i bilen bak så følger kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Bak der igjen så følger prinsesse Märtha Louise og Durek Verret, og Märtha Louise sine døtre Maud Angelica Behn, Lea Isadora Behn og Emma Talua Behn. Og bak kommer kongens adjutanter og nærmeste medarbeidere. Det kongelige hoff samarbeider også tett med prinsesse Astrid for å tilrettelegge for prinsessa, og de har også en krans foran kirka i dag. Kong Håkon har jo sagt at gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. Tante Astrid var en viktig støtte for kong Harald og andre i familien, sier kong Håkon. Vi lærte mye av henne, og hun var ikke redd for å si fra. Hennes bortgang er et stort tap for oss. Vi kommer til å savne henne. Min familie og jeg sender varme tanker til tante Astrids aller nærmeste. Og barna til prinsesse Astrid, de har sagt at kjære mamma, kjære prinsesse Astrid, takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss, med kjærlighet og klokskap, varme og humor. Du var der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede, lojal og pliktoppfyllende. Og i tillegg, for de som trengte litt ektra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. I sorgen står vi takknemlig sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass i våre hjerter. Barna dine, Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familier.

langs veggene, langs, på de stolene som står langs veggene i Ris kirke, så har nå sølvguttene tatt plass. Og dermed så er vel litt av det musikalske innholdet også avslørt. Og nå går dørene opp i Ris kirke, og menigheten reiser seg. Og inn kommer først Märtha Louise og Durek Verrett med sin familie. Prinsesse Astrid ble jo kalt familiens hukommelse. Den som huska tilbake så veldig godt på det som har skjedd. Og kunne fortelle historiene, blant annet fra da familien måtte flykte fra nazistene.

Prinsesse Astrid har jo sagt at hun husker godt at de kjørte fra Skaugum, og kong Olav ba garden om å ha skarpt i geværene. Prinsesse Märtha Louise har sin plass ved siden av kronprinsesse Victoria av Sverige. Og de gir hverandre en god klem. Så går dørene opp igjen. Og Sunniva Gylver, Oslos biskop, og sokneprest Paul Erik Virgenes tar med seg kong Håkon og dronning Mette Marit inn i kirka. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Og prins Sverre Magnus.

Kongeparet hilsa på stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og Jens Stoltenberg, som altså er regjeringens representant. Og dermed så kan seremonien i Ris kirke starte. Og det første er sølvguttene som tar oppstilling.

Det var to hornblåsere fra Hans Majestet Kongens Garde som startet seremonien med å spille tappenstrek, et militært kveldssignal, som altså gir ordre om at man skal gå til ro. Det spilles for øvrig klokka 21.45 foran slottet hver kveld.

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med Astrid Maud Ingeborg Ferner, og sammen vil vi overgi henne i Guds hender.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til. Fra evighet og til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For 1000 år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
2: Da skal vi høre en fin liten blome i skogen jeg ser, som er salme og fellessang. Tekst av Johan Alfred Blomberg og Anders Hovden, og melodi av Bjørn Eidsvåg.

0: La oss minnes prinsesse Astrid fru Ferner. Astrid ble født 12. februar 1932. Hun var prins Olav og prinsesse Märthas andre barn, og det var stor glede både i familien og i nasjonen. Kong Håkon den syvende kunngjorde at den lille prinsessens navn skulle være Astrid Maud Ingeborg. Astrid ble oppkalt etter sin tante dronning Astrid av Belgia, og sine to bestemødre dronning Maud og prinsesse Ingeborg. Fra 1934 bodde familien på Skaugum, hvor hun vokste opp sammen med sin storesøster Ragnhild og hennes 5 år yngre bror, prins Harald. Prinsesse Astrid var 8 år gammel da Tyskland invaderte Norge 9. april 1940. Kongefamilien og regjering flyktet nordover, og kronprinsesse Märtha og barna tok seg over grensen til Sverige, og 12. august reiste de videre til USA etter invitasjon fra president Franklin D. Roosevelt. De neste 5 årene bodde prinsesse Astrid med sin mor og sine søsken på Pooks Hill utenfor Washington, D.C. Familien knyttet nære bånd til den amerikanske presidenten, norske innvandrermiljøer i USA, og bidro til fokus og støtte for Norge under okkupasjonsårene. Prinsesse Astrid var 14 år da familien ble tatt imot av et folkehav, da de 7. juni 1945 endelig vendte tilbake til Norge. Og prinsesse Astrid minnes hjemkomsten og det overveldende møtet med folket, med undring og takknemlighet. Etter krigen gikk hun på Nissen pikeskole. Hun tok artium i 1950 og studerte deretter sosialøkonomi og politisk historie i Oxford i 2 år. Senere lærte prinsesse Astrid også kjolesøm på Märthaskolen og matlaging på Lolli Restads husholdningsskole. Og hun fulgte også sine interesser for kunsthåndverk og gikk i lære ved Halvor Sandøs keramikkverksted på Røa. Og hennes produkter og porselensmalingen var en interesse som har fylt mange skap i hennes nære familie. Prinsesse Astrids mor døde i 1954 etter lang tids sykdom, og Astrid fikk offentlige roller som førstedame, først for sin farfar kong Håkon den syvende, og deretter for sin far kong Olav den femte fra 1957. Og det var tette bånd mellom Astrid og hennes bror kong Harald den femte, like til hans død. Og gjennom hele sitt liv har hun tatt del i kongehusets oppgaver og vært en viktig støtte- og samtalepartner. Hun er den siste i denne generasjonen i kongefamilien. Og hennes livshistorie er tett vevd sammen med alle de 4 kongene Norge har hatt siden unionsoppløsningen i 1905. Om prinsesse Astrid uttalte Hans Majestet kong Håkon den 8., citat, «I all sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og smittende humør.» Citat slutt. Prinsesse Astrid delte sin families store kjærlighet til idrett, og særlig seiling. Og det var under store idrettsstevner hun ble kjent med sitt livs store kjærlighet, Johan Martin Ferner. De gifte seg i Asker kirke 1961, og hennes navn ble nå prinsesse Astrid fru Ferner. De neste 10 årene fødte hun 5 barn. Det er Katrina i 62, Benedikte i 63, Alexander i 65, Elisabeth i 69, og Carl Christian i 72. Og barna uttalte etter sin mors død, citat, «Takk for at du var den beste mamman vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss, med kjærlighet og klokskap, varme og godt humør.» Citat slutt. De sier også at mamma var intelligent med en fantastisk hukommelse. Og kombinasjonen av hennes hukommelse og fortellingsevne gjorde at mange benyttet seg av hennes leksikalske minner om alt som hadde vært. Mamma var raus, kunne være ganske bestemt og aldri så lite sta, sier barna. Hun kunne stå på sitt, men kunne også bøye av og var alltid lojal til fingerspissene. Barna sier at mamma gjennom hele sitt liv viste et sterkt engasjement for utsatte grupper i samfunnet. Hennes valg av beskytterskap i forhold til organisasjoner i sivilsamfunnet et godt uttrykk for dette. Det være seg for eksempel dysleksi i Norge, Sanitetsforeningen, Foreningen for kroniske smertepasienter, Disimilis og mange fler. På slottet var hun kjent som en oppslagsbok, med detaljerte minner om alt fra kongelige matoppskrifter til de store hendelsene. Det sies at hun en gang ble servert eggerøre på slottet som hun ikke var helt fornøyd med. Litt senere var hun å se på slottskjøkkenet, hvor hun lærte kjøkkensjefen hvordan eggerøret skal lages. Hun hadde en innstilling, en styrke og et pågangsmot som ville gjort en toppidrettsutøver misunnelig, men kroppen kunne være mer kranglete. Hun reiste seg gang etter gang av ren trass og med nesten overmenneskelig styrke. Denne kraften viste hun like til den siste kraftanstrengelse for å følge sin brors gravferd. Og 2 dager etter kong Haralds gravferd var det hun som døde. Prinsesse Astrid fulgte tett opp norsk idrettsliv. Deltok ivrig fra tilskuerplass både offisielt og privat. Hun var en trofast gjest i Holmenkollen og stolt innehaver av Holmenkollmedaljen. I anledning 80-årsdagen i 2012 mottok hun Skiforeningens Birkebeinerplakett for sin støtte til skisporten. Hun klaget aldri, men sto oppreist og tjenestevillig gjennom hele sitt liv. Og da Holmenkollen kapell brant ned i 1992, gikk hun inn som beskytter for prosessen med å gjenreise kapellet. Og det en sjeldenhet at det lykkes å gjenreise et kirkerom på 4 år etter en brann. Hennes stahet og styrke og dyktighet var en viktig faktor. For prinsesse Astrid og familien var hytta på Hanke et godt sted. Her kunne hun slappe av. Hun var glad i hav og sol, og særlig glad når alle var der. I det hele tatt var hun glad i reiser og strand, og hun kjøpte med glede perler av ulike strand- og gateselgere. De som sto henne nær forteller også at hun var ujålete, elsket humor, skalder, ice cream soda og blåbærpannekaker, det siste en arv fra tida i USA. Familien var viktig for Astrid. Hun elsket bursdager, og de skulle alltid feires på dagen, og helst skulle alle være der. Prinsesse Astrid var glad i dyrene sine. Barna husker pakkingen for sommerferiene med hunder, undulater, papegøyer, kaniner og gullfisker som alle skulle være med på hytta. Hun fikk sin første hund da hun var 2 år. Og hadde siden mange. Det bilder av den aldrende prinsessen uten hunden sin, men de ikke så mange. Prinsesse Astrid levde hele sitt liv tett på menn med stor makt. Hun var selv av den gamle skolen, var ikke særlig glad i forandringer, men hun manøvrerte klokt og brukte sin tjenestevillighet og sin intelligens til å fylle sin rolle og bruke sine evner til beste for familie og folk. De siste årene hadde hun mange unge mennesker rundt seg som sjåfører og assistenter. Dette sies endret både henne og ikke minst de som var i tjeneste hos henne. Mange av dem her i dag. Hennes mann, Johan Martin Ferner, døde i 2015 og ble bisatt fra Holmenkollen kapell. Prinsesse Astrid gledet seg over 7 barnebarn, 3 oldebarn, som alle har fått privilegiet å ha prinsesse Astrid som bestemor og oldemor. Hun døde fredfullt på Rikshospitalet 11. september. Jeg gir nå ordet til finansminister Jens Stoltenberg, som vil hilse på vegne av regjeringen. Deretter Vil barnebarn og oldebarn legge en rose på kisten som en siste hilsen? Vær så god.
1: Og det sa sokneprest Paul Erik Virgenes. Nå det altså Jens Stoltenberg som skal holde tale. Går opp på podiet og bøyer seg for kista. Og tar plass.
2: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, kjære familie, kjære venner. I dag tar vi avsked med et kjært medlem av den norske kongefamilien. Og et kjært menneske for mange her i landet. Prinsesse Astrid, fru Ferner, levde et langt liv. I nasjonens tjeneste og i norsk offentlighet. Hun var datter av kronprins Olav og kronprinsesse Märtha. Da hun mistet moren sin, trådte hun fram og påtok seg et stort ansvar. Som ung kvinne ble hun nasjonens første dame. Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og i sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapt noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge. Da jeg ble statsråd tidlig på 1990-tallet, ble jeg kjent med en prinsesse med en sterk personlighet. Klare meninger, skarpe replikker, men også masse humor og varme. Prinsesse Astrid og jeg snakket om alt fra internasjonal politikk til norsk hverdagsliv. Hun fortalte levende om flukten i 1940 til Sverige, videre til Pestamo i Nordfinland og med båt til Amerika. Det var virkelighetens Atlantic Crossing og starten på et begivenhetsrikt og mangfoldig liv. Men vårt favorittema i disse samtalene var russefeiringen i 1950. Hun var russ, og russepresidenten det året var Thorvald Stoltenberg. Og den gangen var det å være russepresident en betydelig posisjon i det norske samfunnet. I hvert fall ifølge presidenten selv. Thorvald fikk i oppdrag å legge til rette for kongelig russefeiring. Han fortalte med stolthet og innlevelse om besøk på Skaugum og Hankø, der både konge og dronning var med på å legge rammene for en feiring som skulle balansere festlighet og etikette. Thorvald mente de fant den perfekte balansen. Heldigvis var prinsessen helt enig. Det å inngå ekteskap er en alvorlig og viktig beslutning. Slik er det for oss alle. Men det er litt ekstra komplisert som kongelig. Prinsesse Astrid ønsket å gifte seg med Johan Martin Ferner. Han var fraskilt, og det ble en omstridt og offentlig sak. Prinsessen sto opp for den hun elsket, og kjærligheten seiret da de to ble gift i 1961. Slik gikk hun foran for andre kongelige i valg av ektefelle. Sammen fikk de fem barn. Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian. En gang jeg la ut om regjeringens pensjonsreform i det vide og det brede, avbrøt prinsesse Astrid meg og sa: «Jeg har gitt mitt bidrag til finansieringen av framtidens pensjoner, så dette trenger ikke jeg å høre noe mer om.» Hun var så stolt av dere, alle sine barn, og så glad for alle barnebarn og oldebarn. Prinsesse Astrid var kong Haralds storesøster. Han var hennes lillebror. Og lillebror er man hele livet. Hun var der da han ble født. Hun var der da han døde. Astrid passet på Harald. På vegne av regjeringen vil jeg takke for innsatsen i tjeneste for Norge. Vi minnes prinsesse Astrid, fru Ferner, i dyp takknemlighet.
1: En svært personlig tale der fra finansminister Jens Stoltenberg på vegne av den norske regjeringen. Så holdt han altså en tale der han også hadde mulighet til å fortelle om da hans far Thorvald var russepresident. I kirka nå så skal prinsesse Astrids barn, barnebarn og oldebarn gå fram og legge roser på kisten.

Alle som lever setter spor. Vi minnes prinsessen som vi hørte trofast og lojalt fylte sine oppgaver for kongehus og fedreland, og hadde et særlig engasjement for mennesker som faller utenfor. Dere, familie og venner, har måttet dele henne med oss alle gjennom viktige hendelser i nasjonens liv. Nå står vi sammen med dere i takknemlighet og sorg. Vi lyser fred over prinsesse Astrid Maud Ingeborg Ferners minne.

0: Ja, du hørte sølvguttene som framførte Walking in the Air i Ris kirke og prinsesse Astrid fru Ferner sin gravferd. De er under ledelse av Frikk Heidesteen, som er sønnen til Harald Heidesteen. Så her henger jo historien litt ihop da.
1: La oss høre hva Guds ord vitner om liv og døden og dommen og vårt håp i Jesus Kristus. Alt har sin tid. Det er en tid for alt. Alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes. En tid for å dø. En tid for å plante. En tid for å rykke opp. En tid for å gråte. En tid for å le. En tid for å sørge. En tid for å danse. En tid for å lete. En tid for å miste. Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. Jeg skjønte at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra.
2: Videre skriver apostelen Paulus: Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke av kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke av kjærlighet, da er jeg intet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut. Slik Gud kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten.
1: Herrens apostel sier: Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Slik lyder Herrens ord.

sorg. Sorg er en av menneskets viktige egenskaper. Og omtrent overalt hvor vi drar i verden ser vi at sørgene gjør ulike versjoner av det akkurat vi gjør i dag. På tvers av etnisitet, religion, geografi eller livssyn, når noen er døde, kommer vi sammen. Vi flokker oss rundt de nærmeste pårørende og uttrykker: «Vi er mange som tenker på dere. Dere er ikke alene. Vi er mange som husker.» Så bruker vi de vakreste rommene, den fineste musikken, de nydeligste blomstene og de store ordene. Og når vi hilser på hverandre, bruker vi dette litt underlige ordet «kondolere». Dette ordet finner vi på de fleste europeiske språk. Det er hentet fra latin. «Kon» betyr «sammen» eller «med». Og «dolere» betyr «lidelse», «smerte». Medlidenhet. Når vi ser den sørgende i øynene, klapper på skuldrene eller tar et realt håndtrykk og sier «kondolerer», uttrykker vi medlidenhet. Både sorg og krise henter fram vår medlidenhet. Slik blir vi et stort vi som bærer tap sammen. Medlidenhet og hverandre er en umistelig del av det å være menneske og det å leve med vår sorg. For 3 dager siden feiret vi søndagsgudstjeneste i denne kirka, og da var teksten fortellingen om søskenparet Martha og Maria etter at broren deres Lazarus var død. Han lå allerede i graven. Vi ser en hel landsby hjemme hos søsknene som gråt sammen med dem. Og da Jesus kom til deres hus og så deres sorg, ble han rystet i sitt innerste, og han gråt sammen med dem. Menneskesønnen, som viser oss hvem Gud er, lot seg overmanne av sorg og gråt. Det korteste verset i hele Bibelen er hentet herfra: «Jesus, Jesus gråt.» Menneskers medlidenhet har en guddommelig kilde. Et av trekkene ved sorg er å minnes. «La oss minnes», ble minnetalen innledet med. Det er et av gravferdens viktige ord. Det er også et av sorgens viktige ord. Blikket vårt dras bakover. Vi gjenforteller livsfortellinger slik at vi gråter, kjenner vemodet og noen ganger humrer og ler. Så erfarer vi at jo mer vi forteller, jo mer husker vi. Og denne evnen til å se bakover og fortelle er en av menneskets dyrebare evner. Ved å se bakover, dvele, kna på de gamle fortellingene, forbereder vi vår sjel for dagen i dag og dagene som kommer. Dere i den nære familien har vært sammen, delt minner og fortellinger, grått, ledd. Dere har mistet en mor og en svigermor, en bestemor og en oldemor. Og en hel nasjon har vært med dere i sorgen. Vi har som folk hatt en måned preget av nasjonens store fortellinger. De 2 siste gjenlevende søsknene i den eldste generasjonen i kongefamilien er døde. Kong Harald den 28. august, storesøster prinsesse Astrid 11. september. Og gjennom aviser, fjernsyn og i alle andre mulige kanaler har vi repetert vårt folks historie ut fra disse menneskenes innholdsfylte liv. Et århundres fortelling om vår nasjons milepæler har vært belyst gjennom deres fortelling. Og gjennom å minnes vår historie skjerpes mennesket på forståelse av oss selv, hva som virkelig er viktig og hvilke verdier som er verdt å kjempe for. Vi er minnet av prinsesse Astrid, som har gitt styrke og verdighet til mennesker og grupper i samfunnet som ofte har vært usynliggjort. Det har vi minnet på gjennom troskap, gjennom krevende krigsår, og hvordan bruke sin rolle for å fremme folk og nasjon. Vi er minnet på kampen for kjærligheten som både daværende kronprins Harald og prinsesse Astrid måtte kjempe. Motstandskreftene var sterke, både fra tradisjon og institusjon. For prinsesse Astrid var også kirken og daværende biskops ekteskapssyn noe som måtte

0: konfronteres for at kjærligheten skulle seire. Begge vant sine kamper, og viste vei for mennesker som har måttet kjempe for sin kjærlighet. Prinsesse Astrids 5 barn, 7 barnebarn og 3 oldebarn er en lysende seierspris for hennes kamp. Takk. Takk og takknemlighet er av sorgens viktige ord. Det er ikke uten grunn at noe av det første vi prøver å lære barna våre er å si takk. Det er ikke bare fordi det er søtt, men det etablerer en livsholdning av takknemlighet. En sentral byggekloss for menneske og samfunn. Vi takker. Den første delen av fortellingen om Lazarus er gjenkjennelig og allmennmenneskelig. Sorgen og gråten hverandre med lidenhet. Den andre delen av den fortellingen bryter radikalt med all vår erfaring. Jesus roper Lazarus navn inn i dødens mørke, så den døde kommer levende ut av graven. Denne fortellingen er gitt oss som en forfortelling på påskens drama. Det er ikke døden som skal få det siste ord. Det er den guddommelige medlidenhet og kjærlighet som har seiret over døden. Når så våre hender må slippe, og menneskers øyne brister, da er Guds kjærlighet der som et vindpust som gjør støv til liv. Så blir det stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten.
1: La oss be. Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for prinsesse Astrid Maud Ingeborg Ferner og det du ga oss gjennom hennes liv. Barmhjertige Gud, vi overgir henne i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. La oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

0: Det er sogneprest Paul Erik Virgenes og biskop Sunniva Gylver som ledet denne seremonien i Ris kirke. Og nå er det altså jordpåkastelse, og to gardister har fjernet deler av flagget fra kisten.
1: I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

Menigheten sang Deilig er jorden i Ris kirke. Du lytter på NRK Nyheter, og vi følger prinsesse Astrid sin gravferd. Her kommer You Raise Me Up.

en mektig kulturopplevelse der. I Ris kirke så hørte du Sissel Kyrkjebø og Sølvguttene synge.

0: kommer fram.
1: To gardister, to hornblåsere fra Hans Majestet Kongens Garde spilte tappenstrekk som et militært kviltsignal som gir ordre om at man skal begi seg til forlengningen for å gå til ro. Det spilles hver kveld klokka 21.45 foran det kongelige slott av nettopp en av hornblåserne i Hans Majestet Kongens Garde. Som utgangsmusikk så skal vi høre Rafis, ja, Duai Vagis, som er nordsamisk og betyr i fred og håp. Det er Terje Baugerø, organist i Rikskirke, som framfører postludiet. Og det er nå klart for at kisten skal bæres ut av Rikskirke. Og det er Hans Majestet Kong Håkon og prinsesse Astrids fem barn som skal bære kisten ut av Rikskirke. Foran kisten så går den siste slottsordonansen fra Hans Majestet Kongens Garde, som blant sine oppgaver har vært sjåfør for prinsesse Astrid. Og som vi hørte her i talen, så fikk prinsesse Astrid et nært forhold til de som tjenestegjorde for henne som sjåfør. En slottsordonans er for øvrig en budbringer som kjører beskjeder og personer til og fra slottet ved behov.

Etter kisten så følger den nærmeste familie, prinsesse Astrids barnebarn, svigerbarn og oldebarn. Da prinsesse Astrids ektemann gjennom 54 år, Johan Martin Ferner, ble bisatt fra Holmenkollen kapell i 2015, så ble også Pie Jesu framført av en gruppe fra Sølvguttene, sånn som vi hørte tidligere i seremonien, sammen i dag med Sissel Kirkebø.

Etter prinsessens nærmeste familie så følger dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Prinsesse Märtha Louise med familie.

Utenfor Riskirke så gjør to gardister honnør. I det Sunniva Gylver leda følge ut av Riskirke. Og bak altså kisten til prinsesse Astrid, svøpt i det norske flagget med bårebukett og rosene fra barnebarn og oldebarn. Kong Håkon bærer kisten sammen med prinsesse Astrids 5 barnebarn.

to gardister hjelper til med å få kisten med prinsesse Astrid inn i den svarte bilen, bårebilen, som skal frakte kisten vekk fra Ris kirke.

De sørgende tar oppstilling, og nå skal altså prinsesse Astrid legge ut på sin aller siste ferd.

Med i kirka i dag har altså ledelsen ved hoffet vært. Mange har jobbet tett med prinsesse Astrid, og de som jobbet med minnefondet etter kronprinsesse Märtha. Prinsesse Astrid var også høybeskyttet for en rekke organisasjoner, som også hadde representanter i kirka i dag, blant annet Dysleksi Norge, Dissimilis, Trondheim Symfoniorkester og Skiforbundet, for å nevne noen.

Kongefamilien, kongehuset, familien Ferner og familien Lorentzen ser nå på at bilen med båren til prinsesse Astrid lukkes igjen.

Bilen med båren til prinsesse Astrid forlater Ris kirke. Da har familien, det offisielle Norge og andre gjester, og vi andre, hele Norge, fulgt prinsesse Astrid, fru Ferner, til graven. Og med det takker Pål Plassen og tekniker Ida Laral Brenna for følge her på NRK Nyheter Radio. Og du vil fortsatt høre lyd her. Vi fortsetter nå i samsending med NRK Nyheter på TV.

0: Dette siste farvel med en prinsesse som har tjent Norge I 94 år, Kristi Marie Skred.
1: Ja, vi har vært vitne til en gravferdsseremoni I Ris kirke som både har vært et farvel med personen Astrid Maud Ingeborg Ferner I hennes lokale kirke, men også en nasjonsfarvel med en prinsesse som har tjent tre konger og som ble fulgt ut av den fjerde. Vi så Hans Majestet Kongens Garde sette sitt preg på gravferdsseremonien med å spille toppenstrek, det militære kveldssignalet, både ved starten og slutten av seremonien. Det signalet som hver kveld blir spilt framfor slottet klokka 9:45 om kvelden, som et signal om at nå det på tide å gå til ro. Og den siste slottsordonansen, altså en vernepliktig som hadde til oppgave å kjøre, være sjåfør for prinsesse Astrid, den siste som hadde denne oppgaven, var den som gikk fram for båra når båra ble ført ut av kyrkja. Så dette var et, både et nært, familiært farvel, men også en nasjonsfarvel med en prinsesse.
0: Regissør Erik Poppe, du har sittet og sett seremonien her sammen med oss nå. Du sa på et tidspunkt, dette helt I tråd med hvem hun var.
2: Ja, jeg synes det. Den på en måte både tradisjonell, langt på vei I sin form, uttrykk. Den ikke spektakulær på noen måte, men den også litt lavmeldt. Så den vi fikk jo oppleve å på en måte både være nær til stede, synes jeg, og så den samtidig en sånn slags verdighet over det. Jeg likte at den var såpass tradisjonelt. Og så tror jeg at Astrid satte veldig stor pris på Sissel Kyrkjebø, fikk jeg inntrykk av.
0: Og vi hørte salmene «Deilig er jorden, alltid freidig, hvor du går», som vi også hører I begravelser til de som ikke prinsesser.
2: Ja, jeg tenker at det er følelser, selvfølgelig alltid forbundet det I en slik seremoni, men så var hun også en veldig følsom kvinne, og det synes jeg på en måte hele forestillingen avspeilet.
0: Men alt som jo også prinsesse Astrid var, også helt korrekt, Kristi Marie?
1: Ja, dette var jo nært. Jeg tenker når familien går frem og legger rose på kista, så kjenner vi på at det der kan vi kjenne oss igjen I. Det sånn en teker farvel I Norge med sine kjære. Men det riktig og formelt. Vi så hvor djupt de bukket for båra før de som skulle bære båra ut. Det en prinsesse som hadde ting på stell, som ble takket av I dag. Men det var mye varme I det som ble sagt, og Jens Stoltenberg sa jo det veldig presist om hennes betydning for sin bror, Kong Harald, at han var hennes lillebror hele sitt liv. Hun var der da han ble født. Hun var der når han døde. Astrid passet på Harald, sa Jens Stoltenberg, og satte ord på det mange har kjent siden vi fikk beskjed 11. september om at hun var gått bort 2 dager etter sin bror.
0: Og ser vi kongen og dronningen som forlater I kirke, og dronning Sonja som også kjører av gårde. Hvordan opplevde du, Erik Poppe, å se kongefamilien sitte der på benken og følge en gravferd bare 2 uker etter den gravferden vi så I Oslo Domkirke?
2: Det også rart for oss, tenker jeg, for meg. Det som vi føler at vi kjenner det jo. Så det på en måte litt vår egen familie som sitter der, og dermed så føler jeg at vi blir sittende der litt sammen med dem. Og det synes jeg når jeg så dronning Sonja sitte der, jeg tenker også nå hun på en måte, nå generasjonen hennes så tynnet ut. Nå sitter hun der litt alene. Det jo følelser. Man skal få lov til å kjenne på en sånn dag. Det ikke minst også følelser og takknemlighet. Så jeg føler med det. Og det godt for oss alle kanskje å få lov til å ta del I dette på en sånn måte. Jeg synes vi fikk lov til å være både nær de og være med på denne verdige seremonien.
0: En liten familie som du påpekte, men de må altså dele sorgen med et helt land.
2: Ja, det jo nå en gang slik denne familien på en måte opplever dette, at de på en måte både en del av en stor familie, det tror jeg de kjenner hver dag. Vi må aldri glemme denne lille familien, tross alt, som i midten der. De har følelser som oss på en sånn dag, det jeg helt sikker på.
0: Jeg ser ved Kristi Marie at kongefamilien er på vei bort fra kirken. Vi skal etter hvert få snakke med en del av de som var i kirken, blant annet Jens Stoltenberg, men det var jo snakk om forskjellige ting der underveis i talene. Sognepresten snakket om at hun var veldig glad i ice cream soda og blåbærpannekaker. Det var jo mange personlige, personlige små historier som også fikk kongefamilien til å le.
1: Ja, vi blir jo kjent med personene i sånne sammenhenger, og historien til prinsesse Astrid har kanskje ikke vært så nær mange før nå hun går bort, og vi blir mint på personligheten, hvem hun var og hva hun har gjort og hva hun har betydd. Det med ice cream soda og blåbærpai, det er jo tilbake til at hun vokste jo opp i USA ifra hun var 8 til hun var 13-14 år.
0: Skal vi høre hva Jens Stoltenberg har å si etter talen sin?
3: Ja, for finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetalen, og det var et favorittema han pekte på under denne talen, og det var russefeiringen, Stoltenberg. Hvorfor det?
4: Fordi da prinsesse Astrid feiret russ i 1950, så var min far russepresident, og det gjorde åpenbart veldig stort inntrykk på han, at han fikk lov til å være president da hun som kongelig skulle feire russetid, og det gjorde at de to kjente hverandre gjennom et langt liv, og det var en måte som han ble kjent med kongefamilien på.
3: Du har hatt mange møter med prinsesse Astrid, og mange minner også, og du pekte på en situasjon, særlig om pensjonsreformen, noe som ikke falt helt i smak hos prinsessen. Hva mer kan du si om det?
4: Det som er poenget er at prinsesse Astrid var en kvinne med sterke meninger, sterk personlighet og skarpe replikker, men også mye varme og humor. Og hun hadde 5 barn, og jeg satt ved siden av en middag og begynte å forklare om regjeringens pensjonsreform, og da mente hun egentlig at hun hadde bidratt mer enn nok til fremtidens pensjoner ved å føde 5 barn. Så hun bare avbrøt meg og sa at det der trenger ikke jeg å høre på, jeg har nok gjort nok for fremtidens pensjoner. Og så lo hun litt, og så lo jeg, men det var en episode jeg nevnte mer for å både minne om at hun hadde 5 barn på 10 år, men også at hun hadde veldig skarpe replikker, hun hadde morsomme samtaler.
3: Hvordan opplevde du denne seremonien?
4: Som en vakker og verdig avsked med et menneske, en prinsesse som har stått i nasjonens tjeneste i mange tiår. Hun har tjent 4 konger og har blitt et kjært og viktig medlem av kongehuset ved gjennom hele sitt liv.
3: Hvilke spor har prinsesse Astrid satt?
4: Hun har jo vært en som er opptatt av mange veldedige saker, vært beskytter for viktige organisasjoner og institusjoner. Hun har vært opptatt av dyr, vært opptatt av å stille opp for de institusjonene har vært beskytter for. Men først og fremst så tror jeg hun har spilt en viktig rolle som storesøster til kong Harald. Hun tjente jo flere konger, både kong Håkon, kong Olav, kong Harald og noen dager også sin nevø kong Håkon. Men det var jo som storesøster til kronprins Harald og etter hvert kong Harald at hun spilte en viktig rolle i forhold til kongehuset og etter hvert også i forhold til hele norske folk.
3: Og det var også noe du la vekt på i minnetallet din, at hun var denne storesøsteren som var der da kong Harald ble født, da han døde, og at hun passet på han gjennom hele livet.
4: Ja, det har kong Harald fortalt meg. De to var to søsken som var veldig nær hverandre, og hun var kongens store søster, og han var hennes lillebror, og lillebror det er man hele livet, og hun var der da han ble født, hun var der da han døde, og hun passet på han gjennom et langt liv. Ikke minst da de flyktet fra Norge i aprildagen 1940. Da var jo hun vel 8 år, og kronprins Harald var en lite barn, og gjennom Sverige, inn i Finland, med båt over Atlanterhavet, og de årene i lang flyktighet, så utviklet i et veldig nært søskenforhold, og hun da som storesøster som passet på lillebror.
3: En av de største stormene som har preget kongehuset har kanskje vært ekteskapet hennes til Ferner. Noe du også snakket om i talen din, at det vanskelig og komplisert for oss alle å velge en partner, et ektefelle, men ekstra vanskelig for de kongelige. Og at hun banet veien for de andre. Hva mer kan du si om det?
4: Det jo noe som har preget ekteskap for kongelige gjennom generasjoner og i mange land. Det at det vanskelig nok å finne ektefelle, det det for oss alle, men det blir litt ekstra komplisert når man kongelig. Det opplevde hun. Hun ble forelsket i, ønsket å gifte seg med Ferner, og det skjedde på 50-tallet. Men det tok mange år før de fikk lov til å gifte seg. De gifte seg i 1961. Så hun stod opp for kjærligheten. Kjærligheten vant. Og selv om det forskjeller, så det jo noe av det samme kronprins Harald stod opp i da han ønsket å gifte seg med dronning Sonja. Og også kong Håkon stod opp i da han skulle velge sin livsledsager. Så det jo en lang historie, en lang bånd gjennom disse ulike ekteskapene, hvor de har stått overfor utfordringer som andre har sluppet.
3: Helt til slutt, to dødsfall den siste tiden i kongefamilien, og kongefamilien kastet ut i en sorg der kun to uker siden gravferden til kong Harald fant sted. Det en spesiell tid for kongefamilien, og noe som også setter preg på det norske samfunnet.
4: Det det, men begge, både kong Harald og prinsesse Astrid, har levd veldig lange liv, har fullført begivenhetsrike og innholdsrike liv. Så det sorg, det trist, men det også veldig mange gode minner og veldig mye respekt for det de begge har gjort på ulike måter for kongehuset, for Norge.
3: Så var hun også beskyttet for en rekke organisasjoner, særlig innenfor helse, kultur og innenfor funksjonsmangfold, blant annet Sanitetskvinne og Dysleksi Norge. Og hun har også vært åpen selv om at hun har slitt med lesing og skriving. Hva har det betydd, og den innsatsen og engasjementet hennes for disse organisasjonene?
4: Jeg tror det har betydd mye. Organisasjonene setter i hvert fall selv veldig stor pris på det. Og nettopp fordi det handler om en stor spennvidde i ulike typer formål, så viser det at hun har bidratt på ulike arenaer. Det jo en spesiell rolle å være kongelig, og kanskje spesielt å være en kongelig når man ikke en tronarving. Men hun har brukt den posisjonen til å støtte alt fra de som er dysleksi, ulike helseformål og andre viktige formål i samfunnet. Og så lenge de organisasjonene har satt pris på det vet jeg, så det et viktig bidrag.
3: Helt til slutt, hvis du skal beskrive prinsesse Astrid med noen få ord, hvilke ord ville det vært?
4: En kvinne med en sterk personlighet, sterke meninger, kjappe replikker, men også uendelig mye varme og omsorg.
3: Takk til deg, finansminister Jens Stoltenberg. Vi har også med oss stortingspresident Masud Gharahkhani. En spesiell dag. Hvordan opplevde du denne seremonien?
5: Det var en verdig seremoni, og så har det vært en uvirkelig tid for nasjonen Norge. På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid. Det var etterkrigstiden. Det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested. Og det viser jo noe om hennes lojalitet til både kong Harald og monarkiet.
3: Grenseløst lojal og den som alltid passet på og også til stede i kong Haralds gravferd, men bare to dager senere så gikk altså prinsesse Astrid bort. Det har vært to dødsfall som har satt sitt preg og kastet den norske kongefamilien og også det norske samfunnet ut i en sorg.
5: Det har det, og det har vært tungt for hele nasjonen, og spesielt for kongefamilien, som har mistet to viktige samlingspunkter. Men samtidig da, så tenker jeg den takknemligheten for det både kong Harald og prinsesse Astrid sto for, dette med nærhet til folk, det å være seg selv, det at man var opptatt av å løfte svake grupper i samfunnet. Prinsesse Astrid hadde jo dysleksi selv, det å dele det til fellesskapet på den tiden gjorde, det var ikke vanlig blant monarker i verden, så det sier noe om også hennes betydning da, for kongefamilien og det å ha den nærheten til folket. Så vi skal være takknemlig både kong Harald og prinsesse Astrids betydning for Norge.
3: Du snakket litt om det engasjementet hennes og den innsatsen hun har gjort, særlig for folk med funksjonsmangfold og innenfor helse og kultur. Hva det som står igjen av verdier etter prinsesse Astrid?
5: Jeg tror det både kong Harald og prinsesse Astrid hadde til felles, det var dette med nærhet til folket, at man stilte opp og var ikke redd for å vise også sårbarhet man hadde som mennesker selv. Det betydde jo noe, for at man endret også samfunnet, i forhold til å snakke om utfordringene, og ikke minst stille opp da, for Dysleksiforbundet og mange andre organisasjoner som nettopp jobbet med inkludering i samfunnet. Og det tenker jeg har hatt en stor betydning for fellesskapet i Norge.
3: Dette skjer altså i Ris kirke i Oslo Vest, i nærkirken, lokale kirken til prinsesse Astrid, og har fulgt en vanlig norsk liturgi. Hva kan du si om formen på denne gravferden?
5: Jeg synes det var en verdig gravferd, hvor man både minnet prinsesse Astrid og hennes betydning for Norge. Jeg tror mange har kjent til det, men det er også en anledning til å snakke om alt det hun har gjort for Norge. Jeg tror ikke mange tenker over at du må steppe inn som 22-åring og være første dame, og da i den krevende tiden det var. Men også være denne store søsteren som passet på kong Harald og ga gode råd og stilte opp til siste åndedrag. Og så har det vært en verdig seremoni. Jeg synes det har vært gode taler, både fra de som til stede fra den norske kirke, men også fra Jens Stoltenberg.
3: Som stortingspresident i mange år har du vært på slottet mange ganger på stortingsmiddager og hatt mange møter og minner med de kongelige. Har du noen spesielle minner og møter som har festet seg når du kommer til prinsesse Astrid?
5: Ja, det har jeg også. Jeg vet ikke om jeg skal dele alle de, men jeg kan vel si såpass at prinsesse Astrid, hun sa ting rett fra levra. Så det var flere ganger hvor hun utfordret statsråder og andre politikere på utfordringen som var i det norske samfunnet. Og det synes jeg var bra. Hun hadde jo et stort engasjement nettopp for de svakeste gruppene i samfunnet.
3: Hvis du skal beskrive henne med noen få ord, hvilke ord ville det vært?
5: Det er vel det samme ordet som kong Harald brukte, grenseløs lojal, humor, og stilte opp for Norge.
3: Takk skal du ha. Det var stortingspresident Masud Gharahkhani. Grenseløst lojal og en humorist, det er de ordene som står igjen. Og en som jobbet for de svake i samfunnet, og som samlet folk, særlig innenfor områder som helse, kultur og funksjonsmangfold, så hadde hun en ekstraordinær innsats, pekte både finansminister Jens Stoltenberg på og stortingspresident Masud Gharahkhani.
0: Ja, det altså trekkes frem en veldig sterk personlighet, en som hadde klare meninger, og så er det jo da denne humoren som du også har snakket om, Erik Poppe, gjennom de samtalen du hadde med henne. Denne humoren som du faktisk betegner som kanskje, holdt jeg på å si, enda råere enn den til broren?
2: Ja, det vil jeg vel si. Altså, det er klart at det handler sikkert om hvem hun står overfor, eller sitter overfor, men jeg opplever hun som veldig sånn rett fra levra, som stortingspresidenten sier. Det tror jeg han er veldig rett i. Men også denne, for meg, ganske smart måte å framføre budskap på. For det finnes alltid sånn liten lunhet og noe humor som ligger bak der. Og så tenker jeg at det er en fin måte å fremføre sitt engasjement på, tross alt. Det er en vanskelig rolle hun også sitter med, og hva hun kan få lov til å fremføre av egne meninger. På tomannshånd, så var hun jo en herlig samtalepartner.
0: Og så var hun jo helt tydelig da en veldig markant type. Likevel så var hun jo ikke en type som søkte oppmerksomhet. Du nevnte det under seremonien her, dette med alt hun har båret, men uten å søke oppmerksomhet.
2: Det er jo, altså, jeg tenker sånn, hvorfor har vi ikke et uttrykk som liksom kan fungere for kvinner, altså sånn den tredje mann? Det der med å ikke sant, gjøre jobben, gjøre så mye av ansvar i jobben, bæringen, og samtidig ikke søke den oppmerksomheten eller den posisjonen. Jeg synes, om det uttrykket finnes, det gjør det sikkert, så vil jeg oppleve at det føles veldig riktig på henne. Så det må jeg bare si.
1: Prinsesse Astrid, vi møtte henne flere ganger og intervjuet henne, og opplevde jo denne tydelige kvinna som visste hva hun ville snakke om og ikke ville snakke om, sette grenser, slo latterdøra gjerne opp. Men var helt korrekt når det kom til hva hun skulle uttale seg om, hvordan hun skulle representere kongehuset. Du fikk ikke noen spenstige utspill fra hun. Du fikk gode historier og skildringer ifra et langt liv, men det å være korrekt, og ikke hun oppgjæret tok hun innom hus, hun tok ikke deg i offentligheten. Og det er jo det å være lojal. Da er du korrekt utad, så tar du utfordringene og oppgjæret innad. Og det har jo både vår nye konge, kong Håkon sagt, og kong Harald sagt, at hun var aldri redd for å si ifra til deg når det var noe hun mente deg måtte endre på eller være klar over.
2: Og det tror jeg de har rett til. Jeg tror hun kunne sette skapet på plass.
0: Så passet hun også litt ekstra på mange av de som trengte det mest. Reporter Emra Senell, hun var høy beskytter for 12 forskjellige organisasjoner, og du har med deg en av dem.
3: Ja, for en av dem er Sanitetskvinnene, et beskytterskap som strekker seg over 72 år, og leder i Sanitetskvinnene, Marit Bjørnstad. Aller først, denne dagen her, hvordan opplevde du denne seremonien?
6: Jeg opplevde den som nær og varm og personlig. Og det viste prinsesse Astrids omsorg for andre, og hennes takknemlighet for livet.
3: En seremoni som var kanskje i hennes ånd?
6: Ja, det tror jeg, absolutt. Vi sang blant annet salmen i skogen, en fin liten blom i skogen jeg ser, og den sier jo noe om tilhørigheten hennes til det nære også.
3: Du har hatt denne rollen i over 5 år og representerer en organisasjon med over 45 000 medlemmer, Norges største kvinneorganisasjon, og prinsesse Astrid var altså en beskytter, høy beskytter for Sanitetskvinnene i over 72 år. Et enorm lang tid.
6: Ja, det er imponerende, og hun har vært til stede for oss hele tiden. Hun startet jo da hun ble landets første dame, og har vært det siden, helt frem til i mai, hvor vi hadde feiring av blinderen og vinnerens 100-årsjubileum. Hun var til stede. Og hun har betydd mye for oss, og hun sier selv at hun til oss at denne organisasjonen ser menneskene, ser behovene hvor det trengs, og går inn med tiltak til de utsatte. Og det er jo i et nøtteskall Sanitetskvinnene, og dette fulgte hun tett opp hele tiden.
3: Dette arrangementet du snakket om nå i mai, altså 100-årsjubileet til vinneren og blinderens sanitetsforening, det er også det siste offisielle oppdraget til prinsesse Astrid.
6: Det er det. Hun satt jo i rullestol. Vi merket at hun var en godt voksen og eldre kvinne, men hun var til stede, hun ville være der, hun fulgte hele festen, og hun visste veldig tydelig hva vi feiret. Så dette var jo hennes nærforening, her hun bor. Så hun var stolt av å være med, og hun hadde god kjennskap til arbeidet vårt, og det er imponerende og veldig hyggelig.
3: Hva har det betydd for Sanitetskvinnene at hun har vært der alltid og passet på dere også?
6: Jeg tror det betyr noe også å ha noen som går foran oss, og som vi kjenner alle sammen. Det skaper et fellesskap, og det betyr at også kongehuset ser oss og er med i arbeidet i det lokale, i det nære mot enkeltpersoner, som er vår styrke. Og hun så det, og kongehuset ser det, og det er vi veldig takknemlige for.
3: En som hadde hjerte for alle, og kanskje litt ekstra for de som trengte det mer. Hva står igjen etter prinsesse Astrid?
6: Det er en arv vi må føre videre. At vi skal se de menneskene som trenger oss, og da skal vi være til stede med de tiltakene som det trengs. Og vi har jo kvinnehelse og trygge og gode lokalsamfunn som våre pilarer og våre arbeidsområder.
3: Bare helt til slutt, gjennom disse 72 årene, kan det ta oss en, gjennom en liten reise som dere har hatt med henne som beskytter, fra hva organisasjonen var til hvilken størrelse denne organisasjonen, og hvilken kraft den har fått I det norske samfunnet nå?
6: Den har betydd mye for enkeltpersoner. Vi har bygd opp mange institusjoner, tuberkulosehjem da det trengtes, omsorgsboliger, DPS-er. Dette arbeidet har hun fulgt, samlet inn penger, og hun har vært med på den reisen. Vi ikke en veldedighetsorganisasjon, vi skal vise aktivitet og gi aktivitet der det trengs. Og det har hun sett og vært med på.
3: Så må jeg spørre helt til slutt, har du et spesielt minne, et møte som du husker godt med prinsesse Astrid?
6: Det var spesielt å sitte og spise middag sammen med henne på Blindern og Vinneren. Latteren satt løst, selv om hun, jeg skjønte at det ikke var så enkelt å fysisk, så var hun jo redusert. Men hun var veldig til stede, så det et veldig godt minne jeg har.
3: Prinsesse Astrid hadde rollen som høy beskytter av sanitetskvinnene I over 72 år, et arbeid hun fulgte tett. Også det siste offisielle oppdraget hun hadde, det var 100-årsjubileet til Vinneren og Blindern Sanitetsforening nå I mai.
0: Takk, reporter Emra Sønnel. Vi skal snart avrunde, men Kristi Marie Skrede, vi ser også pressen står. Har det vært et stort presseoppbud også denne gangen?
1: Ja, og jeg husker vi dekket dette siste oppdraget til prinsesse Astrid på sanitetskvinnene 12. mai. Da var det bare en fotograf og meg fra NRK som var der fra pressa, og så ser vi det myldre som har vært der I dag. Så det ikke sånn at stor oppmerksomhet har fulgt alt prinsesse Astrid har gjort gjennom alle disse årene, men historien om hun får virkelig nytt liv nå, og det veldig fortjent. Det gir også oppmerksomhet og fokus til alt det hun stod for, og det sa soknepresten noe om, at det historien om landet vårt, og historien om det som har skjedd i disse 10 årene, med første gang har altså prinsesse Astrid, det blir fortalt nå gjennom livet til deg vi nå har mistet.
0: Mm. Og takk for alt vi har hatt sammen. Din Astrid stod det på kransen fra Astrid til Kong Harald I hans gravferd. Nå det store søster som har gått bort. Erik Poppe, hva tror du blir stående igjen etter henne?
2: Jeg tror kanskje det kan sammenfattes I det som har blitt sagt, grenseløs lojal. Mm. Og at hun også på en måte, har vært bak der I bakgrunnen hele tiden, og billedmessig som en opplevelse for oss andre, så tenker jeg kanskje at det har blitt tydeligst representert I den talen lillebror holdt til sin søster på hans 80-årsdag, hvor vi kjente hvordan også han slet med følelsene, sin takknemlighet og sin kjærlighet til henne. Og det tror jeg vi alle kan ta med oss. Jeg tror den lojaliteten, den tror jeg vi aldri kommer til å glemme.
0: Og lillebror kalte henne for min hukommelse. Nå den hukommelsen også bort.
1: Men historien der. Hun intervjuet, det ligger I arkiv, det bøker om henne. Så disse historiene lever videre, og I film også. Mm. Og det mye takket være henne innsats at vi kjenner mange av historiene fra vår nære fortid, så godt som vi
2: Bare sånn, det så rart å sitte her I dag. Det nøyaktig 10 år siden I dag at den filmen hun medvirket så kraftig til Kongens Nei skulle bli så korrekt og riktig som mulig, ikke sant? At ikke vi skulle tøyse med det. Det akkurat I dag, og den gangen så måtte jeg få takke henne ekstra, fordi vi hadde ikke fått det til uten henne. Nær sagt på bakrommet på slottet. Så nei, hennes engasjement, det at hun passet på at på mange måter ting skulle være ordentlig. Det tror jeg også folk I familien og andre sikkert har hatt glede av.
0: Så jeg takk til dere, Erik Poppe og Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid bisatt fra Ris kirke. Hun har tjent 3 konger, og kisten hennes ble båret ut av kirken av en fjerde. I 94 år har hun tjent kongehuset.

0: Dødstallet etter at et passasjerskip kantra og sokk i Javahavet i Indonesia steg i dag til 20. Redningsmannskap forventer å finne flere omkomne etter hvert som det pågående søket under vatten blir utvidet, opplyser styresmaktene. Ferja Virgo Transport 8 hadde 243 personer ombord, inkludert 30 besetningsmedlemmer, og kantra i dårlig vær 13. september. Søket etter de 115 som fremdeles er savnet, held fram. Jon Gelius slutter her i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i heimbyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal Høyre. Neste veke starter Epstein-høringene i Stortinget, der flere tidligere statsråder skal møte. Først ut er statsminister Jonas Gahr Støre. I dag viser NRK dokumentarserien Diplomatparre. Den er nå tilgjengelig i NRK TV og kommer på NRK 1 i kveld. I dokumentaren beklager Terje Rød Larsen at han ikke brøt kontakten med Jeffrey Epstein tidligere. Ja, journalist Ådne Husby Sandnes, du møtte Rød Larsen i villaen hans i Hellas. Hvordan begrunnet han denne langvarige kontakten med Epstein?
1: Han forsvarer denne kontakten med at han var president i denne tenketanken i New York, International Peace Institute, og at hans oppgave som president i denne

0: en overgrepsdom. Og etter det så kom det jo fram nye avsløringer hele tiden, blant annet i 2018, hvor en amerikansk avis avslørte på en måte mer om omfanget. Det Terje Larsen sier til oss er at han ikke leste denne dommen konkret, hørte på Epsteins forklaring, men ikke leste den, og at han heller ikke leste disse artiklene som kom etterpå. Og det er også noe han beklager at han sier at han burde gjort. Larsen burde gjort det, og sier han, og, men utover det så... så sier han at han beklager dypt at han skulle brutt denne kontakten tidligere.
1: Rød Larsen er jo nå 78 år, han har hatt flere slag. Hvordan fremstår han?
0: Han fremstår som en mann med, som har hatt to slag. Han har en svært svekket taleevne, og det er også grunnen, en av grunnene til at Rød Larsen ikke vil stille på TV. Også fordi at han står i en storm med vanskelig med høringer og også en korrupsjonssiktelse som han nekter å straffskyld for. Men det er også sånn at dette måten han snakker på gjør det vanskelig for han å kunne stille på TV.
1: Dere har også snakket med Mona Juul, hans kone. Hva sa hun?
0: Hun har gitt en skriftlig uttalelse i forbindelse med dokumentaren, hvor hun synes det er vanskelig at hennes integritet og karakter blir trukket i tvil på bakgrunn av, som hun sier, en sak, og det er jo da denne selvfølgelig Epstein-saken. Og så sier hun også at hun håper at det er plass til, i en kritisk dokumentar, også et helt menneske, blant annet det hun sier.
1: Så har jo dette ekteparet også mistet en sønn i i løpet av denne prosessen. Snakket du med deg om det?
0: Jeg stilte dem kort spørsmål om det, og Terje svarer at Terje Larsen svarer selvfølgelig at dette har vært en veldig tung tid, og det samme gjør Mona Juul.
1: Ok, takk skal du ha, og så ser vi frem til dokumentar. Ja, Håvard Nyhus, du har sett, hva slags dokumentar er dette?
2: Det er en dokumentar om dette diplomatparets voldsomme suksess på 90-tallet, altså Mona Juul og ektemannen Terje Rød Larsen, og deres gradvise fall på 2000-tallet. Så du kan lese som en slags moralsk allegori over hvor kort vei det er fra Kapitol til den tarpeiske klippe, altså at man kan brenne seg hvis man flyr for nære solen.
1: Hva nytt kommer frem i den dokumentaren?
2: Det er nytt, som du er inne på innledningen her, at Terje Rød Larsen helt eksplisitt beklager kontakten med Jeffrey Epstein, den overgrepsdømte mannen der. Og så utover det så er det noen ganske interessante detaljer. Jeg merket meg særlig denne detaljen som kan minne litt om historier slik vi hører de fra Washington og i forbindelse med Watergate. Disse små, megetsigende detaljene fra, i det tilfellet, bilkjellere. I dette tilfellet så handler det om et regntungt Oslo der et ark eller et brev veksler hender, og det er laminert av hensyn til regnet, og der fremkommer dette gjeldsbrevet som liksom er den endelige smoking gun og beviser på at det har vært kontakt mellom Terje Rød Larsen og Jeffrey Epstein. Det dreier seg om et gjeldsbrev på $130,000. Utover det så er dette først og fremst den hele og fulle historien om diplomatparet, så det er ikke så mye nytt, det er mer at den forteller hele historien fra A til Å.
1: Ja, og det er jo en spektakulær historie dette paret da har gått gjennom disse 30-40 årene.
2: Ja, de fleste er jo kjent med deres voldsomme suksess på 90-tallet, da de ble et slags stjernepar gjennom Oslo-prosessen, og dette ble jo senere også satt opp på Broadway, beklageligvis finansiert av Jeffrey Epstein, så det er jo en historie som går hele veien, som inneholder alle akter, kanskje unntatt den siste akten. Vanligvis når man forteller en historie om innledningsvis suksess og deretter fall, så inneholder det en tredje akt der hovedpersonene kommer til rette med seg selv og sin egen menneskelighet og kommer styrket ut av det. I dette tilfellet så er det jo ingen hyggelig tredje akt å slutte på, egentlig en ganske mørkt sted. Begge to er nå under etterforskning av Økokrim, og som du var inne på innledningsvis, så skal det være en høring i Stortinget neste uke, og så har de jo også hatt tragedie i sitt eget liv. Den der høringen på Stortinget ble jo utsatt fordi de mistet sin sønn i april.
1: Ja, disse høringene starter jo da neste onsdag, og der blir jo løyvingene fra norsk UD, altså norske penger til IPI, denne tenketanken til Rød Larsen i New York, tema. Kommer det fram noe i dokumentaren som kaster nytt lys over dette?
2: Ja, et av de spørsmålene vi skal bore i på Stortinget hvordan og hvorfor så store bistandsmidler ble kanalisert av hans tenketank, International Peace Institute. Noe det blant annet Riksrevisjonen har påpekt tidligere er at det går for mange i sving.

0: dør i utenriksdepartementet, de går mellom utenriksdepartementet og FN og uavhengige tenketanker, og i den prosessen så kan det oppstå kameraderi, ukultur og inhabilitet som ikke alltid blir plukket opp. Det skal Stortinget bore videre i, og et av de store spørsmålene er, som du er inne på, hvordan kunne så store midler bli overført til IPI, som ifølge denne dokumentaren var vel så mye en slags eventbyrå som et faktisk diplomatisk verktøy i Midtøsten.
1: Takk skal du ha, Håvard Nyhus.
2: NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der en uttrykker bekymring rundt Israels deltaking i Eurovision Song Contest. Brevet ble sendt etter Eurovisionsfinalen i mai. Ja, Jostein Olseng, underholdningsredaktør her i NRK. Det var du som sendte dette brevet. Hva ville NRK oppnå?
3: Vi sender jo på vegne av redaksjonen en oppsummering til EBU etter alle finalene av Grand Prix, eller den internasjonale finalen. Og det vi ønsker med de brevene er jo en tilbakemelding til hvordan konkurransen kan bli bedre i neste utgave av konkurransen. Og det vi ville si denne gangen er jo at for oss er det viktig at de reglene som EBU har, de må følges. For hvis man ikke følger de reglene, så er vi jo bekymret for at konkurransen blir noe annet enn det den har til hensikt å være. Hensikten med konkurransen da den startet for 70 år siden var å bringe Europa tettere hverandre. I en tid med uro som det var da, og som det også er nå, så ønsker man å bruke musikk til å bringe europeiske folk nærmere hverandre. Og så ser vi jo noen tendenser til at konkurransen brukes, eller man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det er kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene brytes.
2: Ja, men altså, her er det jo flere faktorer, så prøv å rydde litt i det. Israels deltaking har vært kontroversiell. Flere land har trekt seg på grunn av at Israel skal delta. Handler dette om krigen i Midtøsten, eller handler det om stemmepåvirkning under konkurransen, eller sikkerhet i forhold til selve konkurransen?
3: For vår del så er det jo sånn at det er konkurransen vi snakker om. Krigen i Midtøsten, den dekkes her på nyhetsplass i NRK av veldig dyktige folk i nyhetsavdelingen. Og da er det jo sånn at da dekker vi jo både det som skjedde 7. oktober og ettervirkningen av det, og det som skjer på Vestbredden og i Gaza. Men for oss i Grand Prix-redaksjonen så er det jo viktig at Grand Prix ikke brukes inn i et geopolitisk spill, at konkurransen er faktisk det den skal være, en arena for å komme sammen i fred, og at de låtene som vinner faktisk er de beste låtene, og ikke blir de, at man ikke får høye poengsummer fordi at man har hatt kampanjer eventuelt som påvirker stemmegivninga, uavhengig av om man liker sangen eller ikke.
2: Mener NRK at Israel bør kunne delta?
3: Vi mener at alle som følger reglene og som er medlemmer av EBU skal kunne delta, men vi mener at man må følge reglene hvis man skal delta, og at EBU må følge opp de reglene de har.
2: Ja, og så kom det jo en regelendring da i forlengelsen av konkurransen i vår. Hva går det på?
3: Det kom et regelendringer flere ganger. Det kom regelendringer etter fjoråret også, og en innstramming nå i tillegg. Og det går ut på er jo at hvis man blir tatt for å drive med denne type påvirkningskampanjer, enten om det kringkasteren eller andre som kan knyttes til kringkasteren, så kan man utestenges i 3 år. Og i tillegg så er det besluttet da i regelutvalget til EBU at hvis man er vinner av konkurransen og er et land i krig eller væpnet konflikt, så kan man ikke arrangere konkurransens finale. Det også hvis man velger å gjøre det utenfor egne landområder.
2: Men hva skal da bli konsekvensen? Dere uttrykker jo en bekymring rundt denne deltagelsen og konsekvensene for det. Kan Israel delta dersom en skal følge det du nå har sagt?
3: Khan, som er allmennkringkasteren i Israel, er medlem av EBU. Det vi har sagt er at hvis de følger reglene, så, eller vi har sagt at uansett hvem som bryter reglene, så er det uheldig. Og så har vi sagt til EBU at de reglene som er der må følges, og det må få konsekvenser hvis man ikke følger konkurransen. For hvis ikke, så blir det ikke en musikkonkurranse. Da blir det noe annet. Og målet med denne konkurransen har helt fra starten vært å bringe folk sammen, ikke å bruke det til en politisk arena. Så vår bekymring er at en musikkonkurranse som har til hensikt å fremme musikk og samhold brukes politisk. Så derfor har vi sagt til EBU ganske tydelig og føler at vi har blitt hørt på det, at reglene må følges og at man må justere reglene sånn at det faktisk kan få konsekvenser hvis man bryter de reglene.
1: Takk skal du ha for at du kom hit.
2: Det islandske flyselskapet Iceland Air innstilte alle flyginger i dag tidlig som følge av at flymekanikerne og deres tilsette er i streik. Så langt har streiken råket 26 flyginger til og fra Keflavik og europeiske destinasjoner. Med mindre partene i streiken kommer til seg i løpet av formiddagen, blir også Iceland Air flyginger i ettermiddag innstilte ifølge nettstaden Iceland Monitor. Dødstallet etter at et passasjerskip kantret og sokk i Javahavet i Indonesia steg i dag til 20. Redningsmannskap forventer å finne flere omkomne etter hvert som det pågående søket under vatten blir utvidet, opplyser styresmaktene. Ferja Virgo Transport 8 hadde 243 personer ombord, inkludert 30 besetningsmedlemmer, og kantret i dårlig vær 13. september. Søket etter de 115 som fremdeles er saknet held fram. Jon Gelius slutter her i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i heimbyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal Høyre. Neste veke starter Epstein-høringene i Stortinget, der flere tidligere statsråder skal møte. Først ut er statsminister Jonas Gahr Støre. I dag viser NRK dokumentarserien Diplomatparre. Den er nå tilgjengelig i NRK TV og kommer på NRK 1 i kveld. I dokumentaren beklager Terje Rød Larsen at han ikke brøt kontakten med Jeffrey Epstein tidligere. Ja, journalist Ådne Husby Sandnes, du møtte Rød Larsen i villaen hans i Hellas. Hvordan begrunnet han denne langvarige kontakten med Epstein?
4: Han forsvarer denne kontakten med at han var president i denne tenketanken i New York, International Peace Institute, og at hans oppgave som president i denne tenketanken var å samle inn penger. Jeffrey Epstein fungerte som en døråpner inn i innflytelsesrike miljøer, personer og i miljøet opp. Folk har mye penger, og folk er villige til å kunne støtte denne tenketanken, så både forsvarer kontakten med Epstein som en donor, men også som en døråpner inn i dette miljøet, særlig i New York. Og, ja.
2: Dette var jo en kontakt som foregikk over mange, mange år. Hva ligger i denne beklagelsen?
4: Det ligger jo i den beklagelsen at han, som han sier til oss, at han beklager dette dypt, at han ikke brøt denne kontakten tidligere. Epstein ble jo dømt i 2008 for en overgrepsdom, og etter det så kom det jo fram nye avsløringer hele tiden, blant annet i 2018, hvor en amerikansk avis avslørte på en måte mer om omfanget. Det Terje Larsen sier til oss er at han ikke leste denne dommen konkret, hørte på Epsteins forklaring, men ikke leste den, og at han heller ikke leste de artiklene som kom etterpå. Og det er også noe han beklager at han sier at han burde gjort. Rød Larsen burde gjort det, og sier han, men utover det så så sier han at han beklager dypt at han skulle brukt denne kontakten tidligere.
2: Røe Larsen jo nå 78 år. Han har hatt flere slag. Hvordan fremstår han?
4: Han fremstår som en mann med som har hatt to slag. Han har en svært svekket taleevne, og det også grunden, en av grunnene til at Røe Larsen ikke vil stille på TV. Også fordi at han står i en storm med vanskelig med høringer og også en korrupsjonssiktelse som han nekter og straffskyld for. Men det også sånn at dette måten han snakker på gjør det vanskelig for han å kunne stille på TV.
2: Dere har også snakket med Mona Juul, hans kone. Hva sa hun?
4: Hun har gitt en skriftlig uttalelse i forbindelse med dokumentaren, hvor hun synes det vanskelig at hennes integritet og karakter blir trukket i tvil på bakgrunn av, som hun sier, en sak, og det jo da denne selvfølgelig Epstein-saken. Og så sier hun også at hun håper at det plass til, i en kritisk dokumentar, også et helt menneske, blant annet det hun sier.
2: Så har jo dette ekteparet også mistet en sønn i løpet av denne prosessen. Snakket du med deg om det?
4: Jeg stilte dem kort spørsmål om det, og Terje svarer at Terje Røe Larsen svarer selvfølgelig at dette har vært en veldig tung tid, og det samme gjør Mona Juul.
2: Okay, takk skal du ha, og så ser vi frem til dokumentaren.

En fullsatt Ris kirke tok avskjed med prinsesse Astrid. Kong Håkon var med og bar prinsessens kiste. Byrådet i Oslo kutter eiendomsskatten i hovedstaden, et av det borgerlige byrådets viktigste valgløfter. Regjeringen vil ha gruveplan for Fensfeltet i Telemark, klar innen 2 år. Da er klokken passert 15 denne onsdagen. Du ser eller hører på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. I dag ble prinsesse Astrid bisatt fra Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid, som var kong Haralds storsøster, ble 94 år gammel.

0: Prinsesse Astrid levde hele sitt liv tett på menn med stor makt. Hun var selv av den gamle skolen, var ikke særlig glad i forandringer, men hun manøvrerte klokt og brukte sin tjenestevillighet og sin intelligens til å fylle sin rolle og bruke sine evner til beste for familie og folk.
1: Prinsesse Astrid ønsket å gifte seg med Johan Martin Ferner. Han var fraskilt, og det ble en omstridt og offentlig sak. Prinsessen sto opp for den hun elsket, og kjærligheten seiret da de to ble gift i 1961. Slik gikk hun foran for andre kongelige i valg av ektefelle.
2: Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Og blant gjestene i Ris kirke var Masud Gharahkhani. Norge har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse, sier stortingspresidenten.
1: Det var en verdig seremoni, og så har det jo vært en uvirkelig tid for nasjonen Norge. På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid. Det var etterkrigstiden. Det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested. Og det viser jo noe om hennes lojalitet til både kong Harald og monarkiet.
2: Og prinsesse Astrid var altså en beskytter, høy beskytter for sanitetskvinnene i over 72 år. Et enorm lang tid.
3: Ja, det er imponerende, og hun har vært til stede for oss hele tiden. Hun startet jo da hun ble landets første dame, og har vært det siden, helt frem til i mai, hvor vi hadde feiring av blinderen og vinnerens 100-årsjubileum. Hun var til stede. Og hun har betydd mye for oss, og hun sier selv at hun til oss at denne organisasjonen ser menneskene, ser behovene hvor det trengs, og går inn med tiltak til de utsatte. Og det er jo i et nøtteskall sanitetskvinnene, og dette fulgte hun tett opp hele tiden.
0: Og det sa organisasjonsleder i Sanitetskvinnene, Marit Bjørnstad. Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på boliger. Forslaget kom da Høyre- og Venstre-byrådet la frem budsjettet for 2027 i ettermiddag. Ifølge byrådet vil grepet gi boligeiere en samlet lettelse på rundt 480 millioner kroner i året. Byrådet foreslår også billigere månedskort, mer penger til kollektivtrafikken og gratis kollektivtransport for barn under 13 år. Opposisjonen kritiserer budsjettforslaget og mener fjerningen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Reporter Olav Juven har fulgt budsjettframleggelsen i Oslo.
4: Ja, byrådet i Oslo la i dag fram det som er det siste hele årsbudsjettet før kommunevalget i september neste år, altså det som kan karakteriseres som et valgkampbudsjett. Og byrådsleder Eirik La Solberg, hva er det dette budsjettet som du mener skal sikre Høyre og Venstre fire nye år og gjenvalg i Oslo?
5: For det første så gjennomfører vi løftene våre. Vi fjerner skatten på folks hjem, som vi lovte å avvikle før valget 2023. Vi sørger også for at vi får månedskortpris på 439 kroner. Vi gjør også andre ting i kollektivtrafikken billigere for barn under 13 år. Det er det ene. Det andre er at vi styrer byen trygt. Vi sørger for at vi har satt tæring etter næring, at utgiftene ikke er høyere enn inntektene, så at vi har forutsigbarhet og trygghet for at de tjenestene de leverer kan også videreføres i fremtiden. Og det siste er at vi satser på barn og unge. Vi satser på å bekjempe ungt utenforskap, og vi satser på skolen. Det er viktige satsinger som jeg håper velgerne setter seg pris på.
4: Det er jo da de som bor i den dyreste tredjedelen av boligmassen i Oslo som nå betaler eiendomsskatt. Dere går da glipp av neste år en halv milliard i inntekter. På det meste så innbrakte dette en hel milliard i inntekter. Så er dette en målrettet innsats? Er ikke dette folk som har råd til å betale denne skatten?
5: Det er en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år. Og vi gjør også en rekke andre grep, for eksempel redusere prisen i kollektivtrafikken, for eksempel innføre et fritidskort for barn og unge fra familier med lav og middels inntekt. Så det er en helhet til dette, hvor vi sørger for å styrke familienes økonomi. Og hvis du ser på andre kommuner som har høy eiendomsskatt, for eksempel Tromsø, så er de både kutt i velferden og i tilbudene til innbyggerne. De har maksimal eiendomsskatt, og de har blitt satt under statlig administrasjon. Så trygg styring gjør det mulig for oss å gjøre begge deler.
4: Men dere hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter?
5: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
6: Hvorfor har kommunen plutselig så mye penger å rutte med?
5: Det skyldes blant annet at vi har klart å omstille kommunen. Vi har gått fra underskudd til overskudd, og i tillegg så har vi også fått økt skatteinngang, og vi har også fått noen økte bevilgninger fra statlig hold helt det siste året. Men helt grunnleggende bunn at vi har omstilt kommunen og klart å sette tæring etter næring. Det gir oss handlingsrom til å satse.
6: Men det du kaller omstilling av kommunen betyr at dere har kuttet budsjettene med 1,9 milliarder kroner til sammen de siste tre årene, og det har jo fått betydning for tjenestetilbudet. Det mange stillinger som har forsvunnet, det mange tjenester som har blitt dårligere, åpningstider som har blitt kortere. Dette har jo rammet relativt hardt.
5: Det ikke tvil om at når du må gjøre en stor og tøff omstilling, så merkes det. Og det merkes av flere. Men det vi har klart å gjøre å få til en omstilling som i hvert fall i minst mulig grad rammer. Vi har for eksempel klart å skjerme barn og unge at styrkingen av skolen i den samme perioden med 700 millioner, selv om det fortsatt krevende i skolen. Så vi har klart å innrette omstillingen på en måte som i hvert fall rammer mindre grad enn det ellers ville gjort. Og så ser vi jo at det har vært tøft i alle norske kommuner. Oslo, det ikke bare Oslo som har hatt økonomiske utfordringer. Norske kommuner har støttet den største krisa på de siste 40 årene, ifølge KS. Og det jo noe som vi nødt til å ta tak i. Det har vi tatt tak i. Vi har klart å snu det underskuddet til et overskudd, og det har gitt oss rom for å satse på viktige ting, som eldreomsorg, skole, lavere kollektivpriser og fjerning av eiendomsskatten på ditt eget hjem.
6: Den gode økonomien nå viser at dere har kuttet for mye, mener opposisjonen.
5: Nei, det helt rimelig. Jeg ser ikke, opposisjonen både kritiserer at man har et overskudd, de vil altså heller ha et underskudd, samtidig som de gjerne skulle økt skattene. Dette vet vi jo kjent politikk fra venstresiden. De vil øke skattene, de vil gå med underskudd, og vi ser hva det har ført til i Tromsø. Kommunen blir satt under statlig administrasjon, og tilbudet blir dårligere til innbyggerne.
6: Den største nyheten i dette budsjettet altså at eiendomsskatten på folks bolig forsvinner helt neste år. Da det valg. De rødgrønne partiene som nå vil overta makta, de går til valg på å gjeninnføre eiendomsskatten. Så det vi kan slå fast at vi går mot nok en valgkamp der eiendomsskatt blir en av de største sakene i Oslo.
7: Ja, dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt, så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
6: Så Arbeiderpartiet vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis dere får byrådsmakt.
7: Jeg tror disse årene her har vist oss veldig tydelig at vi ikke i stand til å bygge de skolene vi trenger i hele byen. Sørger for de idrettsanleggene for at ungene våre skal være deltakende i hele byen. Eller den eldreomsorgen vi trenger når vi blir langt gamlere. Det har eiendomsskatten bidratt til. Viktig velferd. Nå forsvinner den. Jeg tror at byens befolkning er opptatt av å være med og løfte velferden. Ikke å ha denne minimumsvelferden vi har nå, hvor de som har absolutt mest fra før også får skattekutt, men vi kutter i all velferd ellers.
0: Det sa gruppeleder i Oslo Arbeiderparti, Marte Skarning Lund. Byrådet i Bergen foreslår store kutt på totalt 196 millioner kroner. Finansbyråd Eirik Tenfjord fra Høyre la frem budsjettet for neste år i dag, og sier byen mangler både penger og folk. Blant kutttiltakene lavere sosialhjelpssatser og færre lærere i skolen, noe som har ført til kraftig kritikk fra SV og Arbeiderpartiet i opposisjon. Samtidig velger byrådet å ta ut 261 millioner kroner i ekstrautbytte fra energiselskapet Evny for å betale ned på kommunens gjeld.
8: Med denne planen så venter det et overskott på 400 millioner kroner i 2030, men det slik å forstå at det må bli litt dyrere og verre for folk i Bergen før det kan bli bedre?
9: Ja, det enkelt avgifter vi setter nok opp, men primært handler det her om at kommunen skal drive mer effektivt, rett og slett.
8: I store trekk, hvorfor har det blitt slik at Bergen har hamnet i den økonomiske situasjonen?
9: Ja, det er ikke bare Bergen som har havnet i den situasjonen. Vi så nå en kommune langt nord for oss som gikk så langt som at det kom på ROBEK-lista. Vi er heldigvis ikke der enda, men hvis ikke vi tar grep nå, kan det også skje oss. Det skyldes langt på vei store investeringer som har vært lånefinansierte og et høyere nivå som vi la oss på i forbindelse med pandemien, og så vi ikke greide å ta ned i etterkant.
0: Regjeringen vil ha rask fremdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet i Telemark. Målet er å ha en plan klar senest i 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, batterier og i forsvarsindustrien. Forslaget skal etter planen sendes på høring tidlig neste år. Næringsminister Cecilie Myrseth sier tidslinjen er ambisiøs, men realistisk.
10: Ja, vi mener at den planen vi har lagt frem i dag, den er ambisiøs, men den er også realistisk. Og det gjør vi fordi at dette er et strategisk viktig prosjekt. Det handler om beredskap, sikkerhet, det handler om å sikre oss tilgang på kritiske mineraler, som jo sjeldne jordarter er. Største feltet i Europa, det ligger i Nome, Telemark, Norge, og derfor har det også så høy prioritering for Arbeiderpartiet i regjeringen.
11: Hva for ressurser blir sett på dette nå?
10: Allerede nå så er det lyst ut stilling både som prosjektleder, og vi skal lyse ut mer, og vi skal bruke de nødvendige ressursene som trengs for å sikre fremdriften i prosjektet.
0: Russland angrep Ukrainas hovedstad Kyiv med en rekke droner i dag. En person ble drept og 7 ble såret i angrepene. Det ukrainske oljeselskapet Ukrnafta opplyser at Russland traff en av selskapets bensinstasjoner i hovedstaden. Det den sjette bensinstasjonen som angrepet i løpet av de siste ukene. Angrepene skjedde bare timer etter at president Volodymyr Zelensky møtte USAs president Donald Trump i New York. Politiet har i dag satt inn droner i søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært savnet etter båtulykken utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Mennene har vært savnet i 5 døgn. 4 menn dro ut fra land sist fredag. Båten kom aldri tilbake til havn, men ble funnet i sjøen. En av mennene ble funnet omkommet, og politiet tror også at de 3 andre mennene har mistet livet. Søket etter omkomne foregår omtrent 3 mil unna der den første personen ble funnet. Innsatsleder i politiet Andreas Moseng Jakobsen sier at de regner med å jobbe så lenge det dagslys.
12: Det med bakgrunn i etterforskningen og drivbaneberegninger foretatt av HRS, som tilsier at det her kan være et svært aktuelt område for at de kan ha drevet i land. Jeg skal være ærlig på at det er svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet noe med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskningen eller funn i sjø da.
0: Lærdalstunnelen på E16 i Vestland fylke blir nattestengt 2 år fra 16. november i år. Årsaken er at tunnelen skal oppgraderes. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk i 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Det melder Statens vegvesen. Den 24.509 meter lange tunnelen er verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest. I morgen møter Norge Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen. I tillegg venter Wales og Portugal noen dager senere. Dette blir de første kampene etter at Norge ble slått ut av England under sommerens fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard møtte i dag pressen før turneringen, som i stor grad kan påvirke Norges vei til EM i 2028.
13: Ja, så blir jo klare å stabilisere oss da, på det nivået som vi har, der vi har lagt lista. Det er jo det vanskeligste nå, når vi har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid, både med forrige Nations League, kvaliken og selvfølgelig VM som toppet det hele. Så det er jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
14: I all den all det kritiske, hva skal vi si, kan ha om fotballpolitikk og hvordan både noen ganger både UEFA og spesielt FIFA da utøver sin makt, så har det med Nations League vært en kjempesuksess på alle parametre, både i forhold til at du har avskaffet treningskamper, det har blitt en viktighet i det, både å vinne selve troféet, men også det å bruke det til inn i sidningen, som gjør at det er viktig. Så hvis du så liksom finalen og semifinalen i Nations League de siste årene, så ser du at det er veldig, veldig, har blitt veldig, veldig stor prestisje i det. Så det har vært Nations League har vært en kjempesuksess.
0: Da skal vi ta en titt på været.
15: Noen steder på Østlandet begynte dagen med sol og fine høstfarger, mens andre steder, for eksempel Hemsedal, så var det nok litt mer skyer, men også her tilløpte sol i hvert fall en periode, før det kommer til å bli mer skyer etter hvert utover ettermiddagen. Og litt regn kan det komme på Østlandet også når vi nærmer oss kvelden, men allerede tidligere på dagen så har det vært regnbyger i Trondheim, og til dels paraplyvær da det regnet som mest. Men ganske fint her i Mo i Rana i Nordland, og det har vært perioder med sol mange steder i Nordland i dag, selv om det også har gått noen spredte byger. Og det er også lettet på skydekket i Troms, med perioder med sol her i Tromsø for eksempel. Når det gjelder morgendagens vær da, i nord, så blir det nok mer skyer i Tromsø. Det kan også være perioder med litt regn, også i Finnmark litt regn en del av dagen, men på kvelden så letter været noe ifra sør. Det begynner med litt regn i Nordland, men gradvis lettere vær sørfra. Da blir det nok også noen perioder med sol. Men Spitsbergen, som har regn i dag, de får oppholdsvær, men ganske skyet i morgen. Flytter vi oss til Sør-Norge, så har det kommet nedbør vestfra inn mot Vestlandet i dag, og gradvis bredt seg østover. I morgen så lett vær på Vestlandet. Det blir en dag med tørt vær og perioder med sol, og vinden som kan bli ganske sterk i ettermiddag og i kveld fra nord, den kommer til å minke utover dagen. Det kan være at det henger igjen litt regn lengre østover i Sør-Norge, første del av dagen og en del skyer, men gradvis vil det bli oppholdsvær og skydekket begynner å sprekke opp, men lengst i nord så vil det nok henge igjen noen regnbyger i Trøndelag, første del av dagen spesielt. Når det gjelder fredagsværet, så venter vi et nytt nedbørområde som kommer inn mot Vestlandet utover dagen, vinden øker noe ifra sør. Det begynner med ganske lite skyer øst av fjells, men så skyer det gradvis til vest ifra, mens i Møre og Romsdal kan det komme litt regnbyger antageligvis, stort sett oppholdsvær i Trøndelag. Og for Nord-Norges vedkommende så blir det oppholdsvær i Nordland, det skyer til, og på slutten av dagen så kan det begynne å komme litt regn inn mot kysten enkelte steder. Det skyer også gradvis til i Troms, med sine oppholdsvær og perioder med sol i Finnmark, særlig de nordlige og de østlige områdene. Og Spitsbergen får skyet og stort sett oppholdsvær.
16: NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der en uttrykker bekymring rundt Israels deltaking i Eurovision Song Contest. Brevet ble sendt etter Eurovisionsfinalen i mai. Ja, Jostein Olseng, underholdningsredaktør her i NRK. Det var du som sendte dette brevet. Hva ville NRK oppnå?
17: Vi sender jo på vegne av redaksjonen en oppsummering til EBU etter alle finalene av Grand Prix, eller den internasjonale finalen. Og det vi ønsker med de brevene er jo en tilbakemelding til hvordan konkurransen kan bli bedre i neste utgave av konkurransen. Og det vi ville si denne gangen er jo at for oss er det viktig at de reglene som EBU har, de må følges. For hvis man ikke følger de reglene, så er vi jo bekymret for at konkurransen blir noe annet enn det den har til hensikt å være. Hensikten med konkurransen da den startet for 70 år siden var å bringe Europa tettere hverandre. I en tid med uro som det var da, og som det også er nå, så ønsker man å bruke musikk til å bringe europeiske folk nærmere hverandre. Og så ser vi jo noen tendenser til at at konkurransen brukes, eller man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det er kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene brytes.
18: Ja, men altså, her er det jo flere faktorer, så prøv å rydde litt i det. Israels deltaking har vært kontroversiell. Flere land har trekt seg på grunn av at Israel skal delta. Handler dette om krigen i Midtøsten, eller handler det om stemmepåvirkning under konkurransen, eller sikkerhet i forhold til selve konkurransen?
17: For vår del så er det jo sånn at det er konkurransen vi snakker om. Krigen i Midtøsten, den dekkes her på nyhetsplass i NRK av veldig dyktige folk i nyhetsavdelingen. Og da er det jo sånn at da dekker vi jo både det som skjedde 7. oktober og ettervirkningen av det, og det som skjer på Vestbredden og i Gaza. Men for oss i Grand Prix-redaksjonen så er det jo viktig at Grand Prix ikke brukes inn i et geopolitisk spill, at konkurransen er faktisk det den skal være, en arena for å komme sammen i fred, og at de låtene som vinner faktisk er de beste låtene, og ikke blir de, at man ikke får høye poengsummer fordi at man har hatt kampanjer eventuelt som påvirker stemmegivninga, uavhengig av om man liker sangen eller ikke.
18: Mener NRK at Israel bør kunne delta?
17: Vi mener at alle som følger reglene og som er medlemmer av EBU skal kunne delta, men vi mener at man må følge reglene hvis man skal delta, og at EBU må følge opp de reglene de har.
18: Ja, og så kom det jo en regelendring da i forlengelsen av konkurransen i vår. Hva går det på?
17: Det kom et regelendringer flere ganger. Det kom regelendringer etter fjoråret også, og en innstramming nå i tillegg. Og det går ut på er jo at hvis man blir tatt for å drive med denne type påvirkningskampanjer, enten om det er kringkasteren eller andre som kan knyttes til kringkasteren, så kan man utestenges i 3 år. Og i tillegg så er det besluttet da i regelutvalget til EBU at hvis man er vinner av konkurransen og er et land i krig eller væpnet konflikt, så kan man ikke arrangere konkurransens finale. Det også hvis man velger å gjøre det utenfor egne landområder.
18: Men hva skal da bli konsekvensen? Dere uttrykker jo en bekymring rundt denne deltagelsen og konsekvensene for det. Kan Israel delta dersom en skal følge det du nå har sagt?
17: Khan, som er allmennkringkasteren i Israel, er medlem av EBU. Det vi har sagt er at hvis de følger reglene, eller vi har sagt at uansett hvem som bryter reglene, så er det uheldig. Og så har vi sagt til EBU at de reglene som er der må følges, og det må få konsekvenser hvis man ikke følger konkurransen. For hvis ikke, så blir det ikke en musikkkonkurranse. Da blir det noe annet. Og målet med denne konkurransen har helt fra starten vært å bringe folk sammen, ikke å bruke det til en politisk arena. Så vår bekymring er at en musikkkonkurranse som har til hensikt å fremme musikk og samhold brukes politisk. Så derfor har vi sagt til EBU ganske tydelig og føler at vi har blitt hørt på det, at reglene må følges og at man må justere reglene sånn at det faktisk kan få konsekvenser hvis man bryter de reglene.
18: Takk skal du ha for at du kom hit. Det islandske flyselskapet Iceland Air innstilte alle flyginger i dag tidlig som følge av at flymekanikerne og deres tilsette er i streik. Så langt har streiken råket 26 flyginger til og fra Keflavik og europeiske destinasjoner. Med mindre partene i streiken kommer til semi i løpet av formiddagen, blir også Iceland Air flyginger i ettermiddag innstilte ifølge nettstaden Iceland Monitor. Dødstallet etter at et passasjerskip kantret og sokk i Javahavet i Indonesia steg i dag til 20. Redningsmannskap forventer å finne flere omkomne etter hvert som det pågående søket under vatten blir utvidet, opplyser styresmaktene. Ferja Virgo Transport 8 hadde 243 personer ombord, inkludert 30 besetningsmedlemmer, og kantra i dårlig vær 13. september. Søket etter de 115 som fremdeles savna held fram. Jon Gelius slutter her i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i heimbyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal Høyre.
0: I dag ble prinsesse Astrid bisatt fra Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid, som var kong Haralds storsøster, ble 94 år gammel.

0: Prinsesse Astrid levde hele sitt liv tett på menn med stor makt. Hun var selv av den gamle skolen, var ikke særlig glad i forandringer, men hun manøvrerte klokt og brukte sin tjenestevillighet og sin intelligens til å fylle sin rolle og bruke sine evner til beste for familie og folk.
1: Prinsesse Astrid ønsket å gifte seg med Johan Martin Ferner. Han var fraskilt, og det ble en omstridt og offentlig sak. Prinsessen sto opp for den hun elsket, og kjærligheten seiret da de to ble gift i 1961. Slik gikk hun foran for andre kongelige i valg av ektefelle.

0: Og blant gjestene i Ris kirke var Masud Gharahkhani. Norge har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse, sier stortingspresidenten.
1: Det var en verdig seremoni, og så har det jo vært en uvirkelig tid for nasjonen Norge. På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid, det var etterkrigstiden, det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested. Og det viser jo noe om hennes lojalitet til både kong Harald og monarkiet.
2: Og prinsesse Astrid var altså en beskytter, høy beskytter for sanitetskvinnene i over 72 år. Et enorm lang tid.
3: Det er imponerende, og hun har vært til stede for oss hele tiden. Hun startet jo da hun ble landets første dame, og har vært det siden, helt frem til i mai, hvor vi hadde feiring av Blindern og Vinnerens 100-årsjubileum. Hun var til stede. Og hun har betydd mye for oss, og hun sier selv at hun til oss at denne organisasjonen ser menneskene, ser behovene hvor det trengs, og går inn med tiltak til de utsatte. Og det er jo i et nøtteskall sanitetskvinnene, og dette fulgte hun tett opp hele tiden.
0: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på boliger. Forslaget kom da Høyre- og Venstre-byrådet la frem budsjettet for 2027 i ettermiddag. Ifølge byrådet vil grepet gi boligeiere en samlet lettelse på rundt 480 millioner kroner i året. Byrådet foreslår også billigere månedskort, mer penger til kollektivtrafikken og gratis kollektivtransport for barn under 13 år. Opposisjonen kritiserer budsjettforslaget og mener fjerningen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Reporter Olav Juven har fulgt budsjettframleggelsen i Oslo.
4: Ja, byrådet i Oslo la i dag fram det som er det siste hele årsbudsjettet før kommunevalget i september neste år, altså det som kan karakteriseres som et valgkampbudsjett. Og byrådsleder Eirik La Solberg, hva er det dette budsjettet som du mener skal sikre Høyre og Venstre fire nye år og gjenvalg i Oslo?
5: For det første så gjennomfører vi løftene våre. Vi fjerner skatten på folks hjem, som vi lovte å avvikle før valget 2023. Vi sørger også for at vi får månedskortpris på 439 kroner, og gjør også andre ting i kollektivtrafikken billigere for barn under 13 år. Det er det ene. Det andre er at vi styrer byen trygt. Vi sørger for at vi har satt tæring etter næring, at utgiftene ikke er høyere enn inntektene, så at vi har forutsigbarhet og trygghet for at de tjenestene leverer kan også videreføres i fremtiden. Og det siste er at vi satser på barn og unge, vi satser på å bekjempe ungt utenforskap, og vi satser på skolen. Det er viktige satsinger som jeg håper velgerne setter pris på.
4: Det er jo da de som bor i den dyreste tredjedelen av boligmassen i Oslo som nå betaler eiendomsskatt. Dere går da glipp av neste år en halv milliard inntekter. På det meste så innbrakte dette en hel milliard inntekter. Så er dette en målrettet innsats? Er ikke dette folk som har råd til å betale denne skatten?
5: Det er en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år. Og vi gjør også en rekke andre grep, for eksempel redusere prisen i kollektivtrafikken, for eksempel innføre et fritidskort for barn og unge fra familier med lav og middels inntekt. Så det er en hel i dette hvor vi størker for å styrke familienes økonomi. Og hvis du ser på andre kommuner som har høy eiendomsskatt, for eksempel Tromsø, så har de både kutt i velferden og i tilbudene til innbyggerne. De har maksimal eiendomsskatt, og de har blitt satt under statlig administrasjon. Så trygg styring gjør det mulig for oss å gjøre begge deler.
4: Men dere hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter?
5: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
6: Hvorfor har kommunen plutselig så mye penger å rutte med?
5: Det skyldes blant annet at vi har klart å omstille kommunen. Vi har gått fra underskudd til overskudd, og i tillegg så har vi også fått økt skatteinngang, og vi har også fått noen økte bevilgninger fra statlig hold helt det siste året. Men helt grunnleggende bunn at vi har omstilt kommunen og klart å sette tæring etter næring. Det gir oss handlingsrom til å satse.
6: Men det du kaller omstilling av kommunen betyr at dere har kuttet budsjettene med 1,9 milliarder kroner til sammen de siste tre årene. Og det har jo fått betydning for tjenestetilbudet. Det mange stillinger som har forsvunnet, det mange tjenester som har blitt dårligere, åpningstider som har blitt kortere. Dette har jo rammet relativt hardt.
5: Det ikke tvil om at når du må gjøre en stor og tøff omstilling, så merkes det. Og det merkes av flere. Men det vi har klart å gjøre å få til en omstilling som i hvert fall i minst mulig grad rammer. Vi har for eksempel klart å skjerme barn og unge at styrkingen av skolen i den samme perioden med 700 millioner, selv om det fortsatt krevende i skolen. Så vi har klart å innrette omstillingen på en måte som i hvert fall rammer mindre grad enn det ellers ville gjort. Og så ser vi jo at det har vært tøft i alle norske kommuner. Oslo, det ikke bare Oslo som har hatt økonomiske utfordringer. Norske kommuner har støttet den største krisa på de siste 40 årene, ifølge KS. Og det jo noe som vi nødt til å ta tak i. Det har vi tatt tak i. Vi har klart å snu det underskuddet til et overskudd, og det har gitt oss rom for å satse på viktige ting, som eldreomsorg, skole, lavere kollektivpriser og fjerning av eiendomsskatten på ditt eget hjem.
6: Den gode økonomien nå viser at dere har kuttet for mye, mener opposisjonen.
5: Nei, det helt rimelig. Jeg ser ikke, opposisjonen både kritiserer at man har et overskudd, de vil altså heller ha et underskudd, samtidig som de gjerne skulle økt skattene. Dette vet vi jo kjent politikk fra venstresiden. De vil øke skattene, de vil gå med underskudd, og vi ser hva det har ført til i Tromsø. Kommunen blir satt under statlig administrasjon, og tilbudet blir dårligere til innbyggerne.
6: Den største nyheten i dette budsjettet altså at eiendomsskatten på folks bolig forsvinner helt neste år. Da det valg. De rødgrønne partiene som nå vil overta makta, de går til valg på å gjeninnføre eiendomsskatten. Så det vi kan slå fast at vi går mot nok en valgkamp der eiendomsskatt blir en av de største sakene i Oslo.
7: Ja, dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
6: Så Arbeiderpartiet vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis dere får byrådsmakt.
7: Jeg tror disse årene her har vist oss veldig tydelig at vi ikke i stand til å bygge de skolene vi trenger i hele byen. Sørger for de idrettsanleggene for at ungene våre skal være deltakende i hele byen. Eller den eldreomsorgen vi trenger når vi blir langt gamlere. Det har eiendomsskatten bidratt til. Viktig velferd. Nå forsvinner den. Jeg tror at byens befolkning opptatt av å være med å løfte velferden. Ikke å ha denne minimumsvelferden vi har nå, hvor de som har absolutt mest fra før også får skattekutt, men vi kutter i all velferd ellers.
0: Byrådet i Bergen foreslår store kutt på totalt 196 millioner kroner. Finansbyråd Eirik Tenfjord fra Høyre la frem budsjettet for neste år i dag, og sier byen mangler både penger og folk. Blant kutttiltakene lavere sosialhjelpssatser og færre lærere i skolen, noe som har ført til kraftig kritikk fra SV og Arbeiderpartiet i opposisjon. Samtidig velger byrådet å ta ut 261 millioner kroner i ekstrautbytte fra energiselskapet Evny for å betale ned på kommunens gjeld.
8: Med denne planen så venter det et overskott på 400 millioner kroner i 2030, men det slik å forstå at det må bli litt dyrere og verre for folk i Bergen før det kan bli bedre?
9: Ja, det enkelte avgifter vi setter nok opp, men primært handler det her om at kommunen skal drive mer effektivt, rett og slett.
8: I store trekk, hvorfor har det blitt slik at Bergen har hamnet i den økonomiske situasjonen?
9: Ja, det ikke bare Bergen som har havnet i den situasjonen. Vi så nå en kommune langt nord for oss som gikk så langt som at det kom på ROBEK-lista. Vi heldigvis ikke der enda, men hvis ikke vi tar grep nå, kan det også skje oss. Det skyldes langt på vei store investeringer som har vært lånefinansierte, og et høyere nivå som vi la oss på i forbindelse med pandemien, og så vi ikke greide å ta ned i etterkant.
0: Regjeringen vil ha rask fremdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet i Telemark. Målet å ha en plan klar senest i 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, batterier og i forsvarsindustrien. Forslaget skal etter planen sendes på høring tidlig neste år. Næringsminister Cecilie Myrseth sier tidslinjen ambisiøs, men realistisk.
10: Ja, vi mener at den planen vi har lagt frem i dag, den ambisiøs, men den også realistisk. Og det gjør vi fordi at dette et strategisk viktig prosjekt. Det handler om beredskap, sikkerhet, det handler om å sikre oss tilgang på kritiske mineraler, som jo sjeldne jordarter største feltet i Europa. Det ligger i Nome, Telemark, Norge, og derfor har det også så høy prioritering for Arbeiderpartiet i regjeringen.
11: Hva for ressurser blir sett på dette nå?
10: Allerede nå så det lyst ut stilling både som prosjektleder, og vi skal lyse ut mer, og vi skal bruke de nødvendige ressursene som trengs for å sikre fremdriften i prosjektet.
0: Russland angrep Ukrainas hovedstad Kyiv med en rekke droner i dag. En person ble drept og 7 ble såret i angrepene. Det ukrainske oljeselskapet Ukrnafta opplyser at Russland traff en av selskapets bensinstasjoner i hovedstaden. Det den sjette bensinstasjonen som angrepet i løpet av de siste ukene. Angrepene skjedde bare timer etter at president Volodymyr Zelenskyj møtte USAs president Donald Trump i New York. Politiet har i dag satt inn droner i søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært savnet etter båtulykken utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Mennene har vært savnet i 5 døgn. 4 menn dro ut fra land sist fredag. Båten kom aldri tilbake til havn, men ble funnet i sjøen. En av mennene ble funnet omkommet, og politiet tror også at de 3 andre mennene har mistet livet. Søket etter omkomne foregår omtrent 3 mil unna der den første personen ble funnet. Innsatsleder i politiet Andreas Moseng Jakobsen sier at de regner med å jobbe så lenge det dagslys.
12: Det med bakgrunn i etterforskningen og drivbaneberegninger foretatt av HRS, som tilsier at dette kan være et svært aktuelt område for at de kan ha drevet i land. Jeg skal være ærlig på at det et svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskningen eller funn i sjø da.
0: Lærdalstunnelen på E16 i Vestland fylke blir nattestengt 2 år fra 16. november i år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk i 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Det melder Statens vegvesen. Den 24.509 meter lange tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest. I morgen møter Norge Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen. I tillegg venter Wales og Portugal noen dager senere. Dette blir de første kampene etter at Norge ble slått ut av England under sommeren

0: til inn i sidningen, som gjør at det er viktig. Så hvis du så liksom finalen og semifinalen i Nations League de siste årene, så ser du at det er veldig, veldig, har blitt veldig, veldig stor prestisje i det, så det har vært en, Nations League har vært en kjempesuksess.
1: Ja, så blir jo klart å stabilisere oss da på det nivået som vi har, der vi har lagt lista. Det er jo det vanskeligste nå, når vi har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid, både med forrige Nations League, kvaliken og selvfølgelig VM som toppet det hele. Så det er jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap, og selvfølgelig nå i Nations League når vi er på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli
2: der. Det islandske flyselskapet Iceland Air innstilte alle flygninger i dag tidlig som følge av at flymekanikerne og deres tilsette er i streik. Så langt har streiken råket 26 flygninger til og fra Keflavik og europeiske destinasjoner. Med mindre partene i streiken kommer til semi i løpet av formiddagen, blir også Iceland Air flygninger i ettermiddag innstilte, ifølge nettstaden Iceland Monitor. Jon Gelius slutter her i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i heimbyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal Høyre.
3: I dag ble prinsesse Astrid bisatt fra Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid, som var kong Haralds storsøster, ble 94 år gammel.

0: Prinsesse Astrid levde hele sitt liv tett på menn med stor makt. Hun var selv av den gamle skolen, var ikke særlig glad i forandringer, men hun manøvrerte klokt og brukte sin tjenestevillighet og sin intelligens til å fylle sin rolle og bruke sine evner til beste for familie og folk.
1: Prinsesse Astrid ønsket å gifte seg med Johan Martin Ferner. Han var fraskilt, og det ble en omstridt og offentlig sak. Prinsessen sto opp for den hun elsket, og kjærligheten seiret da de to ble gift i 1961. Slik gikk hun foran for andre kongelige i valg av ektefelle.
2: Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Og blant gjestene i Ris kirke var Masud Gharahkhani. Norge har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse, sier stortingspresidenten.
1: Det var en verdig seremoni, og så har det jo vært en uvirkelig tid for nasjonen Norge. På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid. Det var etterkrigstiden. Det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg at dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested. Og det viser jo noe om hennes lojalitet til

0: både kong Harald og monarkiet.
1: Og prinsesse Astrid var altså en beskytter, høy beskytter for sanitetskvinnene i over 72 år. Et enorm lang tid. Ja,
2: det er imponerende, og hun har vært til stede for oss hele tiden. Hun startet jo da hun ble landets første dame, og har vært det siden, helt frem til i mai, hvor vi hadde feiring av blinderen og vinnerens 100-årsjubileum. Hun var til stede. Og hun har betydd mye for oss, og hun sier selv at hun til oss at denne organisasjonen ser menneskene, ser behovene hvor det trengs, og går inn med tiltak til de utsatte. Og det er jo i et nøtteskall sanitetskvinnene, og dette fulgte hun tett opp hele tiden.
3: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på boliger. Forslaget kom da Høyre- og Venstre-byrådet la frem budsjettet for 2027 i ettermiddag. Ifølge byrådet vil grepet gi boligeiere en samlet lettelse på rundt 480 millioner kroner i året. Byrådet foreslår også billigere månedskort, mer penger til kollektivtrafikken og gratis kollektivtransport for barn under 13 år. Opposisjonen kritiserer budsjettforslaget og mener fjerningen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Reporter Olav Juven har fulgt budsjettframleggelsen i Oslo.
4: Ja, byrådet i Oslo la i dag fram det som er det siste hele årsbudsjettet før kommunevalget i september neste år, altså det som kan karakteriseres som et valgkampbudsjett. Og byrådsleder Eirik La Solberg, hva er det dette budsjettet som du mener skal sikre Høyre og Venstre fire nye år og gjenvalg i Oslo?
5: For det første så gjennomfører vi løftene våre. Vi fjerner skatten på folks hjem, som vi lovte å avvikle før valget 2023. Vi sørger også for at vi får månedskortpris på 499 kroner, og gjør også andre ting i kollektivtrafikken billigere for barn under 13 år. Det er det ene. Det andre er at vi styrer byen trygt. Vi sørger for at, at vi har satt tæring etter næring, at utgiftene ikke er høyere enn inntektene, så at vi har forutsigbarhet og trygghet for at de tjenestene leverer kan også videreføres i fremtiden. Og det siste er at vi satser på barn og unge, vi satser på å bekjempe ungt utenforskap, og vi satser på skolen. Det er viktige satsinger som jeg håper velgerne setter pris på.
4: Det er jo da de som bor i den dyreste tredjedelen av boligmassen i Oslo som nå betaler eiendomsskatt. Dere går da glipp av neste år en halv milliard i inntekter. På det meste så innbrakte dette en hel milliard i inntekter. Så er dette en målrettet innsats? Er ikke dette folk som har råd til å betale denne skatten?
5: Det er en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år. Og vi gjør også en rekke andre grep, for eksempel redusere prisen i kollektivtrafikken, for eksempel innføre et fritidskort for barn og unge fra familier med lav og middels inntekt. Så det er en helhet til dette, hvor vi sørger for å styrke familienes økonomi. Og hvis du ser på andre kommuner som har høy eiendomsskatt, for eksempel Tromsø, så er de både kutt i velferden og i tilbudene til innbyggerne. De har maksimal eiendomsskatt, og de har blitt satt under statlig administrasjon. Så trygg styring gjør det mulig for oss å gjøre begge deler.
4: Men dere hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter?
5: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som er rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det er mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det er grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
4: Hvorfor har kommunen plutselig så mye penger å rutte med?
5: Det skyldes blant annet at vi har klart å omstille kommunen. Vi har gått fra underskudd til overskudd. Og i tillegg så har vi også fått økt skatteinngang, og vi har også fått noen økte bevilgninger fra statlig hold helt det siste året. Men helt grunnleggende bunn er at vi har omstilt kommunen og klart å sette tæring etter næring. Det gir oss handlingsrom til å satse.
4: Men det du kaller omstilling av kommunen betyr at dere har kuttet budsjettene med 1,9 milliarder kroner til sammen de siste tre årene. Og det har jo fått betydning for tjenestetilbudet. Det er mange stillinger som har forsvunnet, det er mange tjenester som har blitt dårligere, åpningstider som har blitt kortere. Dette har jo rammet relativt hardt.
5: Det er ikke tvil om at når du må gjøre en stor og tøff omstilling, så merkes det. Og det merkes av flere. Men det vi har klart å gjøre å få til en omstilling som i hvert fall i minst mulig grad rammer. Vi har for eksempel klart å skjerme barn og unge, at styrkingen av skolen i den samme perioden med 700 millioner, selv om det fortsatt krevende i skolen. Så vi har klart å innrette omstillingen på en måte som i hvert fall rammer mindre grad enn det ellers ville gjort. Og så ser vi jo at det har vært tøft i alle norske kommuner. Oslo, det ikke bare Oslo som har hatt økonomiske utfordringer. Norske kommuner har støttet den største krisa på de siste 40 årene, ifølge KS. Og det er jo noe som vi nødt til å ta tak i. Det har vi tatt tak i. Vi har klart å snu det underskuddet til et overskudd, og det har gitt oss rom for å satse på viktige ting, som eldreomsorg, skole, lavere kollektivpriser og fjerning av eiendomsskatten på ditt eget hjem.
6: Den gode økonomien nå viser at dere har kuttet for mye, mener opposisjonen.
5: Nei, det helt rimelig. Jeg ser ikke, opposisjonen både kritiserer at man har et overskudd, de vil altså heller ha et underskudd, samtidig som de gjerne skulle økt skattene. Dette vet vi jo kjent politikk fra venstresiden. De vil øke skattene, de vil gå med underskudd, og vi ser hva det har ført til i Tromsø. Kommunen blir satt under statlig administrasjon, og tilbudet blir dårligere til innbyggerne.
6: Den største nyheten i dette budsjettet altså at eiendomsskatten på folks bolig forsvinner helt neste år. Da det valg. De rødgrønne partiene som nå vil overta makta, de går til valg på å gjeninnføre eiendomsskatten. Så det vi kan slå fast at vi går mot nok en valgkamp der eiendomsskatt blir en av de største sakene i Oslo.
7: Ja, dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt, så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
6: Så Arbeiderpartiet vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis dere får byrådsmakt.
7: Jeg tror disse årene her har vist oss veldig tydelig at vi ikke i stand til å bygge de skolene vi trenger i hele byen. Sørger for de idrettsanleggene for at ungene våre skal være deltagende i hele byen. Eller den eldreomsorgen vi trenger når vi blir langt gamlere. Det har eiendomsskatten bidratt til. Viktig velferd. Nå forsvinner den. Jeg tror at byens befolkning opptatt av å være med og løfte velferden. Ikke å ha denne minimumsvelferden vi har nå, hvor de som har absolutt mest fra før også får skattekutt, men vi kutter i all velferd ellers.
3: Byrådet i Bergen foreslår store kutt på totalt 196 millioner kroner. Finansbyråd Eirik Tenfjord fra Høyre la frem budsjettet for neste år i dag, og sier byen mangler både penger og folk. Blant kutttiltakene lavere sosialhjelpssatser og færre lærere i skolen, noe som har ført til kraftig kritikk fra SV og Arbeiderpartiet i opposisjon. Samtidig velger byrådet å ta ut 261 millioner kroner i ekstrautbytte fra energiselskapet Evny for å betale ned på kommunens gjeld.
8: Med denne planen så venter det et overskott på 400 millioner kroner i 2030, men det slik å forstå at det må bli litt dyrere og verre for folk i Bergen før det kan bli bedre?
9: Ja, det enkelte avgifter vi setter nok opp, men primært handler det her om at kommunen skal drive mer effektivt, rett og slett.
8: I store trekk, hvorfor har det blitt slik at Bergen har hamnet i den økonomiske situasjonen?
9: Ja, det ikke bare Bergen som har havnet i den situasjonen. Vi så nå en kommune langt nord for oss som gikk så langt som at det kom på ROBEK-lista. Vi heldes ikke der enda, men hvis ikke vi tar grep nå, kan det også skje oss. Det skyldes langt på vei store investeringer som har vært lånefinansierte, og et høyere nivå som vi la oss på i forbindelse med pandemien, og som vi ikke greide å ta ned i etterkant.
3: Regjeringen vil ha rask fremdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet i Telemark. Målet å ha en plan klar senest i 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, batterier og i forsvarsindustrien. Forslaget skal etter planen sendes på høring tidlig neste år. Næringsminister Cecilie Myrseth sier tidslinjen ambisiøs, men realistisk.
10: Ja, vi mener at den planen vi har lagt frem i dag, den ambisiøs, men den også realistisk. Og det gjør vi fordi at dette et strategisk viktig prosjekt. Det handler om beredskap, sikkerhet, det handler om å sikre oss tilgang på kritiske mineraler, som jo sjeldne jordarter største feltet i Europa. Det ligger i Nome, Telemark, Norge, og derfor har det også så høy prioritering for Arbeiderpartiet i regjeringen.
11: Hvorfor ressurser blir sett på dette nå?
10: Allerede nå så det lyst ut stilling både som prosjektleder, og vi skal lyse ut mer, og vi skal bruke de nødvendige ressursene som trengs for å sikre framdriften i prosjektet.
3: Fullsatt Ris kirke tok avsked med prinsesse Astrid. Kong Håkon var med og bar prinsessens kiste. Byrådet i Oslo kutter eiendomsskatten i hovedstaden, et av det borgerlige byrådets viktigste valgløfter. Regjeringen vil ha gruveplan for Fensfeltet i Telemark klar innen 2 år. Da har klokken passert 16. Dette NRK Nyheter, og jeg heter Åsa Vartdal. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter i Finnmarkssykehusenes håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Reporter Bettel Britto har snakket med sykehusdirektør Ole Hope om funnene i rapporten.
12: Nå har Finnmarkssykehuset også offentliggjort de hovedfunnene etter granskningen ved sykehuset. Nå står jeg med direktøren ved Finnmarkssykehuset, Ole Hope. Hva kan du fortelle meg om det som har kommet frem i rapporten?
13: Det som kommer frem i rapporten er, og det aller viktigste funnet, det er jo at vi har sviktet våre ansatte i oppfølging av varslingssaker, som gjør at vi ikke har fulgt de prosedyrene vi skal. Vi har avdekket at det har vært en manglet tillit til systemet, som gjør at vi ikke har behandlet alle på en måte som er trygg. Det er det viktigste funnet. Deretter så ser vi at saksbehandlingsrutinene våre, hvordan vi har håndtert disse sakene administrativt, ikke har vært god nok.
12: Og hvordan kommer dere til å endre praksisen nå fremover?
13: Ja, det aller viktigste er det vi har gjort. Altså det er viktig å få fram, og det er at vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser, så gjør det vi kan for at det skapes tillit i systemet, og at de som sitter i den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Det neste vi gjør er at vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker er reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen i dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
12: 7 varslingssaker som handler om seksuell trakassering og maktmisbruk ble undersøkt av Deloitte. Av de sakene, hvor mange av disse har blitt feilvurdert av sykehuset?
13: Det er 6 av de sakene som er behandlet her, er varslingssaker knyttet til seksuell trakassering. De går helt tilbake til 2019. Deloitte konkluderer med at det er overveldende sannsynlig at ingen av disse sakene er blitt behandlet på en slik måte at konklusjonen er feil. De er blitt behandlet administrativt på en veldig ugunstig måte, men konklusjonene ville ikke blitt annerledes om vi hadde fulgt retningslinjene på en bedre måte. Og det gir meg en trygghet at de sakene vi har behandlet, og de menneskene som har vært rammet av de sakene som er behandlet, de har fått den løsningen de også ville fått i litt andre rammebetingelser. Det som jeg er mer bekymret for, det er jo fordi at det er avdekket at det har vært manglet tillit til systemet, det er om det er saker som ikke er blitt behandlet, og som ikke er kommet frem for folk ikke har tillit. Det er jo den virkelige alvorlige del av dette, men nå når vi har fått etablert nye rutiner, så ser vi at det virker. Så vi regner med at vi har kontroll på den situasjonen nå.
3: Ja, det sa altså sykehusdirektør Ole Hope. Nederland returnerer til Eurovision Song Contest. Det melder den nederlandske allmennkringkasteren NOS. NOS tar nå over ansvaret fra kringkasteren Avrotros, som har hatt ansvaret for musikkonkurransen, og som i år valgte å trekke seg på grunn av Israels deltakelse. Men nå er det klart at landet er tilbake igjen i konkurransen. Eurovision-finalen arrangeres i Bulgaria lørdag 15. mai neste år.

0: Russland angrep Ukrainas hovedstad Kyiv med en rekke droner i dag. En person ble drept og 7 ble såret i angrepene. Det ukrainske oljeselskapet Ukrnafta opplyser at Russland traff en av selskapets bensinstasjoner i hovedstaden. Det den 6. bensinstasjonen som angrepet i løpet av de siste ukene. Angrepene skjedde bare timer etter at president Volodymyr Zelensky møtte USAs president Donald Trump i New York. Politiet har i dag satt inn droner i søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter båtulykken utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Mennene har vært savnet i 5 døgn. 4 menn dro ut fra land sist fredag. Båten kom aldri tilbake til havn, men ble funnet i sjøen. En av mennene ble funnet omkommet, og politiet tror også at de 3 andre mennene har mistet livet. Søket etter omkomne foregår omtrent 3 mil unna der den første personen ble funnet. Innsatsleder i politiet Andreas Moseng Jakobsen sier at de regner med å jobbe så lenge det dagslys.
1: Det med bakgrunn i etterforskninger og drivbaneberegninger foretatt av HRS, som tilsier at det her kan være et svært aktuelt område for at de kan ha drevet i land. Jeg skal være ærlig på at det er svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskninger eller funn i sjø da.
0: Lærdalstunnelen på E16 i Vestland fylke blir nattestengt 2 år fra 16. november i år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk i 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Det melder Statens vegvesen. Den 24.509 meter lange tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest. I morgen møter Norge Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen. I tillegg venter Wales og Portugal noen dager senere. Dette blir de første kampene etter at Norge ble slått ut av England under sommerens fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard møtte i dag pressen før turneringen som i stor grad kan påvirke Norges vei til EM i 2028.
2: I all det kritiske, hva skal vi si, kan ha om fotballpolitikk og hvordan både noen ganger både UEFA og spesielt FIFA da utøver sin makt, så har det med Nations League vært en kjempesuksess på alle parametre, både i forhold til at du har avskaffet treningskamper, det har blitt en viktighet i det, både å vinne selve troféet, men også det å bruke det til inn i sidningen, som gjør at det er viktig. Så hvis du så liksom finalen og semifinalen i Nations League de siste årene, så ser du at det er veldig, veldig, har blitt veldig, veldig stor prestisje i det. Så det har vært Nations League har vært en kjempesuksess.
3: Ja, så blir jo klare å stabilisere oss da på det nivået som vi har, der vi har lagt lista. Det er jo det vanskeligste nå, når vi har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid, både med forrige Nations League, kvaliken og selvfølgelig VM som toppet det hele, så det er jo utfordringen nå å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap, og selvfølgelig nå i Nations League når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
4: NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der den uttrykker bekymring rundt Israels deltaking i Eurovision Song Contest. Brevet ble sendt etter Eurovisionsfinalen i mai. Ja, Jostein Olseng, underholdningsredaktør her i NRK, det var du som sendte dette brevet. Hva ville NRK oppnå?
5: Vi sender jo på vegne av redaksjonen en oppsummering til EBU etter etter alle finalene av Grand Prix eller den internasjonale finalen. Og det vi ønsker med de brevene jo en tilbakemelding til hvordan konkurransen kan bli bedre I neste utgave av konkurransen. Og det vi ville si denne gangen jo at for oss det viktig at de reglene som EBU har, de må følges. For hvis man ikke følger de reglene, så vi jo bekymret for at konkurransen blir noe annet enn det den har til hensikt å være. Hensikten med konkurransen da den startet for 70 år siden var å bringe Europa tettere hverandre. I en tid med uro som det var da, og som det også nå, så ønsket man å bruke musikk til å bringe europeiske folk nærmere hverandre. Og så ser vi jo noen tendenser til at konkurransen brukes, eller man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene brytes.
4: Ja, men altså, her det jo flere faktorer, så prøv å rydde litt I det. Israels deltaking har vært kontroversiell. Flere land har trekt seg på grunn av at Israel skal delta. Handler dette om krigen I Midtøsten, eller handler det om stemmepåvirkning under konkurransen, eller sikkerhet I forhold til selve konkurransen?
5: For vår del så det jo sånn at det konkurransen vi snakker om. Krigen I Midtøsten, den dekkes her på nyhetsplass I NRK av veldig dyktige folk I nyhetsavdelingen. Og da det jo sånn at da dekker vi jo både det som skjedde 7. oktober og ettervirkningen av det, og det som skjer på Vestbredden og I Gaza. Men for oss I Grand Prix-redaksjonen så det jo viktig at Grand Prix ikke brukes inn I et geopolitisk spill, at konkurransen faktisk det den skal være, en arena for å komme sammen I fred, og at de låtene som vinner faktisk de beste låtene, og ikke blir de, at man ikke får høye poengsummer, fordi at man har hatt kampanjer eventuelt som påvirker stemmegivningen, uavhengig av om man liker sjangen eller ikke.
4: Mener NRK at Israel bør kunne delta?
5: Vi mener at alle som følger reglene og som medlemmer av EBU skal kunne delta, men vi mener at man må følge reglene hvis man skal delta, og at EBU må følge opp de reglene de har.
4: Ja, og så kom det jo en regelendring da I forlengelsen av konkurransen I vår. Hva går det på?
5: Det kommet regelendringer flere ganger. Det kom regelendringer etter fjoråret også, og en innstramming nå I tillegg. Og det går ut på jo at hvis man blir tatt for å drive med denne type påvirkningskampanjer, enten om det kringkasteren eller andre som kan knyttes til kringkasteren, så kan man utestenges I 3 år. Og I tillegg så det besluttet da I regelutvalget til EBU at hvis man vinner av konkurransen og et land I krig eller væpnet konflikt, så kan man ikke arrangere konkurransens finale. Det også hvis man velger å gjøre det utenfor egne landområder.
4: Men hva skal da bli konsekvensen? Dere uttrykker jo en bekymring rundt denne deltagelsen og konsekvensene for det. Kan Israel delta dersom en skal følge det du nå har sagt?
5: Khan, som allmennkringkasteren I Israel, medlem av EBU. Det vi har sagt at hvis de følger reglene, eller vi har sagt at uansett hvem som bryter reglene, så det uheldig. Så har vi sagt til EBU at de reglene som der må følges, og det må få konsekvenser hvis man ikke følger konkurransen. For hvis ikke så blir det ikke en musikkkonkurranse, da blir det noe annet, og målet med den konkurransen har helt fra starten vært å binge folk sammen, ikke å bruke det til, til en politisk arena. Så vår bekymring er at, at en musikkkonkurranse som har til hensikt å fremme musikk og samhold, brukes politisk. Så derfor har vi sagt til EBU ganske tydelig, og føler at vi har blitt hørt på det, at reglene må følges, og at man må justere reglene sånn at det faktisk kan få konsekvenser hvis man bryter de reglene.
6: Takk skal du ha for at du kom hit.
4: Det islandske flyselskapet Iceland Air innstilte alle flyginger i dag tidlig som følge av at flymekanikerne og deres tilsette er i streik. Så langt har streiken råket 26 flyginger til og fra Keflavik og europeiske destinasjoner. Med mindre partene i streiken kommer til semi i løpet av formiddagen, blir også Iceland Air flyginger i ettermiddag innstilte, ifølge nettstaden Iceland Monitor. Dødstallet etter at et passasjerskip kantra og sokk i Javahavet i Indonesia steg i dag til 20. Redningsmannskap forventer å finne flere omkomne etter hvert som det pågående søket under vatten blir utvidet, opplyser styresmaktene. Ferja Virgo Transport 8 hadde 243 personer ombord, inkludert 30 besetningsmedlemmer, og kantra i dårlig vær 13. september. Søket etter de 115 som fremdeles er sakna held fram. Jon Gelius slutter her i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i heimbyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal. Høyre.
0: I dag ble prinsesse Astrid bisatt fra Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid, som var kong Haralds storsøster, ble 94 år gammel.

0: Prinsesse Astrid levde hele sitt liv tett på menn med stor makt. Hun var selv av den gamle skolen, var ikke særlig glad I forandringer, men hun manøvrerte klokt og brukte sin tjenestevillighet og sin intelligens til å fylle sin rolle og bruke sine evner til beste for familie og folk.
1: Prinsesse Astrid ønsket å gifte seg med Johan Martin Ferner. Han var fraskilt, og det ble en omstridt og offentlig sak. Prinsessen sto opp for den hun elsket, og kjærligheten seiret da de to ble gift I 1961. Slik gikk hun foran for andre kongelige I valg av ektefelle.

0: Og blant gjestene i Ris kirke var Masud Gharahkhani. Norge har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse, sier stortingspresidenten.
1: Det var en verdig seremoni, og så har det vært en uvirkelig tid for nasjonen Norge. På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid. Det var etterkrigstiden. Det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested. Og det viser jo noe om hennes lojalitet til både kong Harald og monarkiet.
2: Og prinsesse Astrid var altså en beskytter, høy beskytter for sanitetskvinnene i over 72 år. Et enorm lang tid.
3: Ja, det er imponerende, og hun har vært til stede for oss hele tiden. Hun startet jo da hun ble landets første dame, og har vært det siden, helt frem til i mai, hvor vi hadde feiring av blinderen og vinnerens 100-årsjubileum. Hun var til stede. Og hun har betydd mye for oss, og hun sier selv at hun til oss at denne organisasjonen ser menneskene, ser behovene hvor det trengs, og går inn med tiltak til de utsatte. Og det er jo i et nøtteskall sanitetskvinnene, og dette fulgte hun tett opp hele tiden.
0: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på boliger. Forslaget kom da Høyre- og Venstre-byrådet la frem budsjettet for 2027 i ettermiddag. Ifølge byrådet vil grepet gi boligeiere en samlet lettelse på rundt 480 millioner kroner i året. Byrådet foreslår også billigere månedskort, mer penger til kollektivtrafikken og gratis kollektivtransport for barn under 13 år. Opposisjonen kritiserer budsjettforslaget og mener fjerningen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Reporter Olav Juven har fulgt budsjettframleggelsen i Oslo.
4: Ja, byrådet i Oslo la i dag fram det som er det siste hele årsbudsjettet før kommunevalget i september neste år, altså det som kan karakteriseres som et valgkampbudsjett. Og byrådsleder Eirik La Solberg, hva er det dette budsjettet som du mener skal sikre Høyre og Venstre fire nye år og gjenvalg i Oslo?
5: Ja, for det første så gjennomfører vi løftene våre. Vi fjerner skatten på folks hjem, som vi lovte å avvikle før valget 2023. Vi sørger også for at vi får månedskortpris på 439 kroner, og gjør også andre ting i kollektivtrafikken billigere for barn under 13 år. Det er det ene. Det andre er at vi styrer byen trygt. Vi sørger for at, at vi har satt tæring etter næring, at utgiftene ikke er høyere enn inntektene, så at vi har forutsigbarhet og trygghet for at de tjenestene leverer kan også videreføres i fremtiden. Og det siste er at vi satser på barn og unge. Vi satser på å bekjempe ungt utenforskap, og vi satser på skolen. Det er viktige satsinger som jeg håper velgerne setter pris på.
4: Det er jo da de som bor i den dyreste tredjedelen av boligmassen i Oslo som nå betaler eiendomsskatt. Dere går da glipp av neste år en halv milliard inntekter. På det meste så innbrakte dette en hel milliard inntekter. Så er dette en målrettet innsats? Er ikke dette folk som har råd til å betale denne skatten?
5: Det er en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har, eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år. Og vi gjør også en rekke andre grep, for eksempel redusere prisen i kollektivtrafikken, for eksempel innføre et fritidskort for barn og unge fra familier med lav og middels inntekt. Så det er en hele dette, hvor vi sørger for å styrke familienes økonomi. Og hvis du ser på andre kommuner som har høy eiendomsskatt, for eksempel Tromsø, så har de både kutt i velferden og i tilbudene til innbyggerne. De har maksimal eiendomsskatt, og de har blitt satt under statlig administrasjon. Så trygg styring gjør det mulig for oss å gjøre begge deler.
4: Men dere hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter?
5: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
6: Hvorfor har kommunen plutselig så mye penger å rutte med?
5: Det skyldes blant annet at vi har klart å omstille kommunen. Vi har gått fra underskudd til overskudd, og i tillegg så har vi også fått økt skatteinngang, og vi har også fått noen økte bevilgninger fra statlig hold det helt det siste året. Men helt grunnleggende bunn at vi har omstilt kommunen og klart å sette tæring etter næring. Det gir oss handlingsrom til å satse.
6: Men det du kaller omstilling av kommunen betyr at dere har kuttet budsjettene med 1,9 milliarder kroner til sammen de siste tre årene. Og det har jo fått betydning for tjenestetilbudet. Det mange stillinger som har forsvunnet, det mange tjenester som har blitt dårligere, åpningstider som har blitt kortere. Dette har jo rammet relativt hardt.
5: Det ikke tvil om at når du må gjøre en stor og tøff omstilling, så merkes det. Og det merkes av flere. Men det vi har klart å gjøre å få til en omstilling som i hvert fall i minst mulig grad rammer. Vi har for eksempel klart å skjerme barn og unge, hatt en styrking av skolen i den samme perioden med 700 millioner, selv om det fortsatt krevende i skolen. Så vi har klart å innrette omstillingen på en måte som i hvert fall rammer mindre grad enn det ellers ville gjort. Og så ser vi jo at det har vært tøft i alle norske kommuner. Oslo, det ikke bare Oslo som har økonomiske utfordringer. Norske kommuner har støttet den største krisa på de siste 40 årene, ifølge KS. Og det er jo noe som vi nødt til å ta tak i. Det har vi tatt tak i. Vi har klart å snu det underskuddet til et overskudd, og det har gitt oss rom for å satse på viktige ting, som eldreomsorg, skole, lavere kollektivpriser og fjerning av eiendomsskatten på ditt eget hjem.
6: Den gode økonomien nå viser at dere har kuttet for mye, mener opposisjonen.
5: Nei, det helt rimelig. Jeg ser ikke, opposisjonen både kritiserer at man har et overskudd, de vil altså heller ha et underskudd, samtidig som de gjerne skulle økt skattene. Dette vet vi jo kjent politikk fra venstresiden. De vil øke skattene, de vil gå med underskudd, og vi ser hva det har ført til i Tromsø. Kommunen blir satt under statlig administrasjon, og tilbudet blir dårligere til innbyggerne.
6: Den største nyheten i dette budsjettet altså at eiendomsskatten på folks bolig forsvinner helt neste år. Da det valg. De rødgrønne partiene som nå vil overta makta, de går til valg på å gjeninnføre eiendomsskatten. Så det vi kan slå fast at vi går mot nok en valgkamp der eiendomsskatt blir en av de største sakene i Oslo.
7: Ja, dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge har fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
6: Så Arbeiderpartiet vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis dere får byrådsmakt?
7: Jeg tror disse årene her har vist oss veldig tydelig at vi ikke i stand til å bygge de skolene vi trenger i hele byen, sørge for de idrettsanleggene for at ungene våre skal være deltagende i hele byen, eller den eldreomsorgen vi trenger når vi blir langt gamlere. Det har eiendomsskatten bidratt til. Viktig velferd. Nå forsvinner den. Jeg tror at byens befolkning er opptatt av å være med å løfte velferden. Ikke å ha denne minimumsvelferden vi har nå, hvor de som har absolutt mest fra før også får skattekutt, men vi kutter i all velferd ellers.
0: Byrådet i Bergen foreslår store kutt på totalt 196 millioner kroner. Finansbyråd Eirik Tenfjord fra Høyre la frem budsjettet for neste år i dag, og sier byen mangler både penger og folk. Blant kutttiltakene lavere sosialhjelpssatser og færre lærere i skolen, noe som har ført til kraftig kritikk fra SV og Arbeiderpartiet i opposisjon. Samtidig velger byrådet å ta ut 261 millioner kroner i ekstrautbytte fra energiselskapet Evny for å betale ned på kommunens gjeld.
8: Med denne planen så venter det et overskott på 400 millioner kroner i 2030, men det slik å forstå at det må bli litt dyrere og verre for folk i Bergen før det kan bli bedre?
9: Ja, det enkelte avgifter vi setter nok opp, men primært handler det her om at kommunen skal drive mer effektivt, rett og slett.
8: I store trekk, hvorfor har det blitt slik at Bergen har hamnet i den økonomiske situasjonen?
9: Ja, det ikke bare Bergen som har havnet i den situasjonen. Vi så nå en kommune langt nord for oss som gikk så langt som at det kom på ROBEK-lista. Vi heldigvis ikke der enda, men hvis ikke vi tar grep nå, kan det også skje oss. Det skyldes langt på vei store investeringer som har vært lånefinansierte og et høyere nivå som vi la oss på i forbindelse med pandemien, og så vi ikke greide å ta ned i etterkant.
0: Regjeringen vil ha rask fremdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet i Telemark. Målet å ha en plan klar senest i 2028 og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, batterier og i forsvarsindustrien. Forslaget skal etter planen sendes på høring tidlig neste år. Næringsminister Cecilie Myrseth sier tidslinjen ambisiøs, men realistisk.
10: Ja, vi mener at den planen vi har lagt frem i dag, den ambisiøs, men den også realistisk. Og det gjør vi fordi at dette et strategisk viktig prosjekt. Det handler om beredskap, sikkerhet, det handler om å sikre oss tilgang på kritiske mineraler, som jo sjeldne jordarter største feltet i Europa. Det ligger i Nome, Telemark, Norge, og derfor har det også så høy prioritering for Arbeiderpartiet i regjeringen.
11: Hva for ressurser blir sett på dette nå?
10: Allerede nå så det lyst ut stilling både som prosjektleder, og vi skal lyse ut mer, og vi skal bruke de nødvendige ressursene som trengs for å sikre fremdriften i prosjektet.
0: En fullsatt Ris kirke tok avsked med prinsesse Astrid. Kong Håkon var med og bar prinsessens kiste. Byrådet i Oslo kutter eiendomsskatten i hovedstaden, et av det borgerlige byrådets viktigste valgløfter. Regjeringen vil ha gruveplan for Fensfeltet i Telemark klar innen 2 år. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter i Finnmarkssykehusenes håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Reporter Bettel Britto har snakket med sykehusdirektør Ole Hope om funnene i rapporten.
12: Nå har Finnmarkssykehuset også offentliggjort de hovedfunnene etter granskingen ved sykehuset. Nå står jeg med direktøren ved Finnmarkssykehuset, Ole Hope. Hva kan du fortelle meg om det som har kommet frem i rapporten?
13: Det som kommer frem i rapporten er, og det aller viktigste funnet, det er jo at vi har sviktet våre ansatte i oppfølging av varslingssaker, som gjør at vi ikke har fulgt de prosedyrene vi skal. Vi har avdekket at det har vært en manglet tillit til systemet, som gjør at vi ikke har behandlet alle på en måte som er trygg. Og det er det viktigste funnet. Deretter så ser vi at saksbehandlingsrutinene våre, hvordan vi har håndtert disse sakene administrativt, ikke har vært god nok.
12: Og hvordan kommer dere til å endre praksisen nå fremover?
13: Ja, det aller viktigste er det vi har gjort. Altså det er viktig å få fram, og det er at vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser, så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter i den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Det neste vi gjør er at vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger dem, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker er reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen i dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
12: 7 varslingssaker som handler om seksuell trakassering og maktmisbruk ble undersøkt av Deloitte. Av de sakene, hvor mange av disse har blitt feilvurdert av sykehuset?
13: Det er 6 av de sakene som er behandlet her, er varslingssaker knyttet til seksuell trakassering. De går helt tilbake til 2019. Deloitte konkluderer med at det er overveldende sannsynlig at ingen av disse sakene er blitt behandlet på en slik måte at konklusjonen er feil. De er blitt behandlet administrativt på en veldig ugunstig måte, men konklusjonene ville ikke blitt annerledes om vi hadde fulgt retningslinjene på en bedre måte. Og det gir meg en trygghet at de sakene vi har behandlet, og de menneskene som har vært rammet av de sakene som er behandlet, de har fått den løsningen de ellers, de også ville fått i en, i en litt annen i litt andre rammebetingelser. Det som jeg er mer bekymret for, det er jo fordi at det er avdekket at det har vært manglet tillit til systemet, det er om det er saker som ikke er blitt behandlet, og som ikke kommer frem for folk ikke har tillit. Det er jo den virkelig alvorlige delen av dette, men nå når vi har fått etablert nye rutiner, så ser vi at det virker. Så vi regner med at vi har kontroll på den situasjonen nå.
0: Nederland returnerer til Eurovision Song Contest, det melder den nederlandske allmennkringkasteren NOS. NOS tar nå over ansvaret fra kringkasteren Avrotros, som har hatt ansvaret for musikkonkurransen, og som i år valgte å trekke seg på grunn av Israels deltakelse. Men nå er det klart at landet er tilbake igjen i konkurransen. Eurovision-finalen arrangeres i Bulgaria lørdag 15. mai neste år. Russland angrep Ukrainas hovedstad Kyiv med en rekke droner i dag. En person ble drept og 7 ble såret i angrepene. Det ukrainske oljeselskapet Ukrnafta opplyser at Russland traff en av selskapets bensinstasjoner i hovedstaden. Det den 6. bensinstasjonen som angrepet i løpet av de siste ukene. Angrepene skjedde bare timer etter at president Volodymyr Zelensky møtte USAs president Donald Trump i New York. Politiet har i dag satt inn droner i søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter båtulykken utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Mennene har vært savnet i 5 døgn. 4 menn dro ut fra land sist fredag. Båten kom aldri tilbake til havn, men ble funnet i sjøen. En av mennene ble funnet omkommet, og politiet tror også at de 3 andre mennene har mistet livet. Søket etter omkomne foregår omtrent 3 mil unna der den første personen ble funnet. Innsatsleder i politiet Andreas Moseng Jakobsen sier at de regner med å jobbe så lenge det dagslys.
14: Det med bakgrunn i etterforskningen og drivbaneberegninger foretatt av HRS, som tilsier at dette kan være et svært aktuelt område for at de kan ha drevet i land. Jeg skal være ærlig på at det er et svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet noe med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskningen eller funn i sjø da.
0: Lærdalstunnelen på E16 i Vestland fylke blir nattestengt 2 år fra 16. november i år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk i 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Det melder Statens vegvesen. Den 24.509 meter lange tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest. I morgen møter Norge Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen. I tillegg venter Wales og Portugal noen dager senere. Dette blir de første kampene etter at Norge ble slått ut av England under sommerens fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard møtte i dag pressen før turneringen som i stor grad kan påvirke Norges vei til EM i 2028.
15: I all det kritisk, vad ska vi säga, kan ha om fotbollspolitik och och hur den både någon gånger både UEFA och speciellt FIFA då utöver sin makt så så har det med Nations League varit en jättesuccé på på alla parametrar både I förhåll till att du har avskaffat träningskamper, du har det har blivit en viktighet I det både att vinna själva trofé men också det och och bruka det till in I sidningen som gör att det det är viktigt. Så hvis du så liksom finalen och semifinalen I Nations League de sista åren så så ser du att det är väldigt väldigt har blivit väldigt väldigt stor prestige I det så det har varit en Nations League har varit en jättesuccé.
16: Ja, så blir jag klar och stabilisera oss där på den nivå som vi har där vi har lagt lista. Det är ju det vanskligaste nu när vi har lagt lista så högt och presterat så bra över tid både med Forrige Nations League, kvaliken og selvfølgelig VM som, som toppet det hele. Så det jo utfordringen nå å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå I Nations League når vi på det øverste nivå for, for første gang, så må vi vise at vi har klart å, å ta det nivået og skal bli der og, og bli enda bedre.
17: NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der en uttrykker bekymring rundt Israels deltaking I Eurovision Song Contest. Brevet ble sendt etter Eurovisionsfinalen I mai. Ja, Jostein Olseng, underholdningsredaktør her I NRK. Det var du som sendte dette brevet. Hva ville NRK oppnå?
18: Vi sender jo på vegne av redaksjonen en oppsummering til EBU etter alle finalene av Grand Prix, eller den internasjonale finalen. Og det vi ønsker med de brevene jo en tilbakemelding til hvordan konkurransen kan bli bedre I neste utgave av, av konkurransen. Og det vi ville si denne gangen jo at for oss det viktig at de reglene som EBU har, de må følges. For hvis man ikke følger de reglene, så vi jo bekymret for at konkurransen blir noe annet enn det den har til hensikt å være. Hensikten med konkurransen da den startet for 70 år siden var å bringe Europa tettere hverandre. I en tid med uro som det var da, og som det også nå, så ønsket man å bruke musikk til å bringe europeiske folk nærmere hverandre. Og så ser vi jo noen tendenser til at at konkurransen brukes eller man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget og at det kampanjer som bryter med EBUs et regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket så må det følges opp og det må være justeringer av regelverket sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene brytes.
17: Ja, men altså, her det jo flere faktorer, så prøv å rydde litt I det. Israels deltaking har vært kontroversiell. Flere land har trekt seg på grunn av at Israel skal delta. Handler dette om krigen I Midtøsten, eller handler det om stemmepåvirkning under konkurransen, eller sikkerhet I forhold til selve konkurransen?
18: For vår del så det jo sånn at det konkurransen vi snakker om. Krigen I Midtøsten, den dekkes her på nyhetsplass I NRK av veldig dyktige folk I nyhetsavdelingen. Og da det jo sånn at da dekker vi jo både det som skjedde 7. oktober og ettervirkningen av det, og det som skjer på Vestbredden og I Gaza. Men for oss I Grand Prix-redaksjonen så det jo viktig at Grand Prix ikke brukes inn I et geopolitisk spill, at konkurransen faktisk det den skal være, en arena for å komme sammen I fred, og at de låtene som vinner faktisk de beste låtene, og ikke blir de, at man ikke får høye poengsummer, fordi at man har hatt kampanjer eventuelt som påvirker stemmegivningen, uavhengig av om man liker sjangen eller ikke.
17: Mener NRK at Israel bør kunne delta?
18: Vi mener at alle som følger reglene og som medlemmer av EBU skal kunne delta, men vi mener at man må følge reglene hvis man skal delta, og at EBU må følge opp de reglene de har.
17: Ja, og så kom det jo en regelendring da i forlengelsen av konkurransen i vår. Hva går det på?
18: Det kom et regelendringer flere ganger. Det kom regelendringer etter fjoråret også, og en innstramming nå i tillegg. Og det går ut på er jo at hvis man blir tatt for å drive med denne type påvirkningskampanjer, enten om det kringkasteren eller andre som kan knyttes til kringkasteren, så kan man utestenges i 3 år. Og i tillegg så er det besluttet da i regelutvalget til EBU at hvis man er vinner av konkurransen og er et land i krig eller væpnet konflikt, så kan man ikke arrangere konkurransens finale. Det også hvis man velger å gjøre det utenfor egne landområder.
17: Men hva skal da bli konsekvensen? Dere uttrykker jo en bekymring rundt denne deltagelsen og konsekvensene for det. Kan Israel delta dersom en skal følge det du nå har sagt?
18: Khan, som er allmennkringkasteren i Israel, er medlem av EBU. Det vi har sagt er at hvis de følger reglene, vi har sagt at uansett hvem som bryter reglene, så er det uheldig. Så har vi sagt til EBU at de reglene som er der må følges, og det må få konsekvenser hvis man ikke følger konkurransen. For hvis ikke, så blir det ikke en musikkkonkurranse. Da blir det noe annet. Og målet med den konkurransen,

0: flygninger til og fra Keflavik og europeiske destinasjoner. Med mindre partene I streiken kommer til semi I løpet av formiddagen, blir også Iceland Air flygninger I ettermiddag innstilte, ifølge nettstaden Iceland Monitor. Jon Gelius slutter her I NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre I heimbyen Arendal. Gelius innstilt av nominasjonskomiteen I Arendal Høyre.
1: I dag ble prinsesse Astrid bisatt fra Ris kirke I Oslo. Prinsesse Astrid, som var kong Haralds storsøster, ble 94 år gammel.

0: Prinsesse Astrid levde hele sitt liv tett på menn med stor makt. Hun var selv av den gamle skolen, var ikke særlig glad i forandringer, men hun manøvrerte klokt og brukte sin tjenestevillighet og sin intelligens til å fylle sin rolle og bruke sine evner til beste for familie og folk.
1: Prinsesse Astrid ønsket å gifte seg med Johan Martin Ferner. Han var fraskilt, og det ble en omstritt og offentlig sak. Prinsessen sto opp for den hun elsket, og kjærligheten seiret da de to ble gift i 1961. Slik gikk hun foran for andre kongelige i valg av ektefelle.

0: Og blant gjestene i Ris kirke var Masud Gharahkhani. Norge har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse, sier stortingspresidenten.
1: Det var en verdig seremoni, og så har det jo vært en uvirkelig tid for nasjonen Norge. På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid. Det var etterkrigstiden. Det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested. Og det viser jo noe om hennes lojalitet til både kong Harald og monarkiet.
2: Og prinsesse Astrid var altså en beskytter, høy beskytter for sanitetskvinnene i over 72 år. Enorm lang tid.
3: Det er imponerende, og hun har vært til stede for oss hele tiden. Hun startet jo da hun ble landets første dame, og har vært det siden, helt frem til i mai, hvor vi hadde feiring av Blindern og Vinnerens 100-årsjubileum. Hun var til stede. Og hun har betydd mye for oss, og hun sier selv at hun til oss at denne organisasjonen ser menneskene, ser behovene hvor det trengs, og går inn med tiltak til de utsatte. Og det er jo i et nøtteskall sanitetskvinnene, og dette fulgte hun tett opp hele tiden.
0: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på boliger. Forslaget kom da Høyre- og Venstre-byrådet la frem budsjettet for 2027 i ettermiddag. Ifølge byrådet vil grepet gi boligeiere en

0: samlet lettelse på rundt 480 millioner kroner i året. Byrådet foreslår også billigere månedskort, mer penger til kollektivtrafikken og gratis kollektivtransport for barn under 13 år. Opposisjonen kritiserer budsjettforslaget og mener fjerningen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Reporter Olav Juven har fulgt budsjettframleggelsen i Oslo.
1: Ja, byrådet i Oslo la i dag fram det som er det siste hele årsbudsjettet før kommunevalget i september neste år, altså det som kan karakteriseres som et valgkampbudsjett. Og byrådsleder Eirik La Solberg, hva er det dette budsjettet som du mener skal sikre Høyre og Venstre fire nye år og gjenvalg i Oslo?
2: Ja, for det første så gjennomfører vi løftene våre. Vi fjerner skatten på folks hjem, som vi lovte å avvikle før valget 2023. Vi sørger også for at vi får månedskortpris på 439 kroner, og gjør også andre ting i kollektivtrafikken billigere for barn under 13 år. Det er det ene. Det andre er at vi styrer byen trygt. Vi sørger for at, at kommunene, at vi har satt tæring etter næring, at utgiftene ikke er høyere enn inntektene, så at vi har forutsigbarhet og trygghet for at de tjenestene leverer kan også videreføres i fremtiden. Og det siste er at vi satser på barn og unge. Vi satser på å bekjempe ungt utenforskap, og vi satser på skolen. Det er viktige satsinger som jeg håper velgerne setter pris på.
1: Nei, og da, de som bor i den dyreste tredjedelen av boligmassen i Oslo, som nå betaler eiendomsskatt. Dere går da glipp av neste år en halv milliard inntekter. På det meste så innbrakte dette en hel milliard inntekter. Så er dette en målrettet innsats? Er ikke dette folk som har råd til å betale denne skatten?
2: Dette er en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har, eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år. Og vi gjør også en rekke andre grep, for eksempel redusere prisen i kollektivtrafikken, for eksempel innføre et fritidskort for barn og unge fra familier med lav og middels inntekt. Så det er en hele dette hvor vi størker for å styrke familienes økonomi. Og hvis du ser på andre kommuner som har høy eiendomsskatt, for eksempel Tromsø, så har de både kutt i velferden og i tilbudene til innbyggerne. De har maksimal eiendomsskatt, og de har blitt satt under statlig administrasjon. Så trygg styring gjør det mulig for oss å gjøre begge deler.
1: Men dere hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter?
2: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som er rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det er mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det er grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
1: Hvorfor har kommunen plutselig så mye penger å rutte med?
2: Det skyldes blant annet at vi har klart å omstille kommunen. Vi har gått fra underskudd til overskudd, og i tillegg så har vi også fått økt skatteinngang, og vi har også fått noen økte bevilgninger fra statlig hold det helt det siste året. Men helt grunnleggende bunn er at vi har omstilt kommunen og klart å sette tæring etter næring. Det gir oss handlingsrom til å satse.
1: Men det du kaller omstilling av kommunen betyr at dere har kuttet budsjettene med 1,9 milliarder kroner til sammen de siste tre årene. Og det har jo fått betydning for tjenestetilbudet. Det er mange stillinger som har forsvunnet, det er mange tjenester som har blitt dårligere, åpningstider som har blitt kortere. Dette har jo rammet relativt hardt.
2: Det er ikke tvil om at når du må gjøre en stor og tøff omstilling, så merkes det. Og det merkes av flere. Men det vi har klart å gjøre er å få til en omstilling som i hvert fall i minst mulig grad rammer. Vi har for eksempel klart å skjerme barn og unge, at styrkingen av skolen i den samme perioden med 700 millioner, selv om det fortsatt er krevende i skolen. Så vi har klart å innrette omstillingen på en måte som i hvert fall rammer mindre grad enn det ellers ville gjort. Og så ser vi jo at det har vært tøft i alle norske kommuner. Oslo, det er ikke bare Oslo som har hatt økonomiske utfordringer. Norske kommuner har støttet den største krisa på de siste 40 årene, ifølge KS. Og det er jo noe som vi er nødt til å ta tak i. Det har vi tatt tak i. Vi har klart å snu det underskuddet til et overskudd, og det har gitt oss rom for å satse på viktige ting, som eldreomsorg, skole, lavere kollektivpriser og fjerning av eiendomsskatten på ditt eget hjem.
1: Den gode økonomien nå viser at dere har kuttet for mye, mener opposisjonen.
2: Nei, det er helt rimelig. Jeg ser ikke, opposisjonen både kritiserer at man har et overskudd, de vil altså heller ha et underskudd, samtidig som de gjerne skulle økt skattene. Dette vet vi jo er kjent politikk fra venstresiden. De vil øke skattene, de vil gå med underskudd, og vi ser hva det har ført til i Tromsø. Kommunen blir satt under statlig administrasjon, og tilbudet blir dårligere til innbyggerne.
1: Den største nyheten i dette budsjettet altså at eiendomsskatten på folks bolig forsvinner helt neste år. Da det valg. De rødgrønne partiene som nå vil overta makta, de går til valg på å gjeninnføre eiendomsskatten. Så det vi kan slå fast at vi går mot nok en valgkamp der eiendomsskatt blir en av de største sakene i Oslo.
3: Ja, dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
1: Så Arbeiderpartiet vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis dere får byrådsmakt.
3: Jeg tror disse årene her har vist oss veldig tydelig at vi ikke i stand til å bygge de skolene vi trenger i hele byen. Sørge for de idrettsanleggene for at ungene våre skal være deltagende i hele byen. Eller den eldreomsorgen vi trenger når vi blir langt gamlere. Det har eiendomsskatten bidratt til. Viktig velferd. Nå forsvinner den. Jeg tror at byens befolkning er opptatt av å være med og løfte velferden. Ikke å ha denne minimumsvelferden vi har nå, hvor de som har absolutt mest fra før også får skattekutt, men vi kutter i all velferd ellers.
0: Byrådet i Bergen foreslår store kutt på totalt 196 millioner kroner. Finansbyråd Eirik Tenfjord fra Høyre la frem budsjettet for neste år i dag, og sier byen mangler både penger og folk. Blant kutttiltakene lavere sosialhjelpssatser og færre lærere i skolen, noe som har ført til kraftig kritikk fra SV og Arbeiderpartiet i opposisjon. Samtidig velger byrådet å ta ut 261 millioner kroner i ekstrautbytte fra energiselskapet Evny for å betale ned på kommunens gjeld.
4: Med denne planen så venter det et overskott på 400 millioner kroner i 2030, men er det slik å forstå at det må bli litt dyrere og verre for folk i Bergen før det kan bli bedre?
5: Ja, det er enkelte avgifter vi setter nok opp, men primært handler det her om at kommunen skal drive mer effektivt, rett og slett.
4: I store trekk, hvorfor har det blitt slik at Bergen har hamnet i den økonomiske situasjonen?
5: Ja, det er ikke bare Bergen som har havnet i den situasjonen. Vi så nå en kommune langt nord for oss som gikk så langt som at det kom på ROBEK-lista. Vi er heldigvis ikke der enda, men hvis ikke vi tar grep nå, kan det også skje oss. Det skyldes langt på vei store investeringer som har vært lånefinansierte, og et høyere nivå som vi la oss på i forbindelse med pandemien, og som vi ikke greide å ta ned i etterkant.
0: Regjeringen vil ha rask fremdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet i Telemark. Målet å ha en plan klar senest i 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, batterier og i forsvarsindustrien. Forslaget skal etter planen sendes på høring tidlig neste år. Næringsminister Cecilie Myrseth sier tidslinjen ambisiøs, men realistisk.
6: Ja, vi mener at den planen vi har lagt frem i dag, den ambisiøs, men den også realistisk. Og det gjør vi fordi at dette et strategisk viktig prosjekt. Det handler om beredskap, sikkerhet, det handler om å sikre oss tilgang på kritiske mineraler, som jo sjeldne jordarter er. Største feltet i Europa, det ligger i Nome, Telemark, Norge. Og derfor har det også så høy prioritering for Arbeiderpartiet i regjeringen.
7: Hva for ressurser blir sett på dette nå?
6: Allerede nå så er det lyst ut stilling både som prosjektleder, og vi skal lyse ut mer, og vi skal bruke de nødvendige ressursene som trengs for å sikre fremdriften i prosjektet.

0: Irans president tordnet mot USA og Israel fra FNs talerstol, kalte sitt eget land et offer for terrorisme. USAs delegasjon forlot salen i protest. En fullsatt riskirke tok avsked med prinsesse Astrid. Kong Håkon var med og bar prinsessens kiste ut. Regjeringen vil ha gruveplan for Fensfeltet i Telemark, klar innen 2 år. Da har klokken passert 17 den onsdagen. Vi følger nyheten gjennom dagen og kvelden. I studio nå er Åsa Vartdal. Irans president Masoud Pezeshkia rettet kraftig kritikk mot USA og Israel i sin tale til FNs hovedforsamling i dag. Han viste bilder av ødeleggelser og drepte barn i Iran og kalte landet et offer for terrorisme. Den amerikanske delegasjonen forlot salen under talen. Pezeshkia avviste at Iran ønsker å utvikle atomvåpen og hevdet at landets militære handlinger utelukkende er defensive. Han forsvarte også blokaden av Hormuzstredet og sa at Iran ikke kan tillate at stredet brukes til å frakte våpen som skal brukes mot landet. Rundt 17 000 kunder i Norsk Tipping får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det er klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå er godkjent. Forliket er på 5 millioner kroner, og 4 millioner skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trukket feil vinnere i 10 år. Det er foreløpig ikke klart når de nye trekningene skal gjennomføres. Økokrim anker nå dommen mot 10 menn som ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt i Eidskog i 2025. Økokrim mener handlingene skal regnes som organisert kriminalitet, noe tingretten var uenig i. Økokrim anker også straffutmålingen for alle de 10 mennene og tapet av jaktrettigheter for 7 av dem. Flere av forsvarerne varsler nå at de også vil anke dommen til lagmannsretten. I dag ble prinsesse Astrid bisatt fra Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid, som var kong Haralds storesøster, ble 94 år gammel. Kirken var åpen for alle, men blant gjestene var også kongelige fra Belgia, Luxemburg, Liechtenstein og Sverige, i tillegg til vår egen kongefamilie. Og i en oppsummering av gravferden på kongehusets nettsider, så blir dronning Sonja for første gang omtalt som kongemoren.
1: I Faderens og Sønnens.
0: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter i Finnmarkssykehusenes håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Reporter Bettel Britto har snakket med sykehusdirektør Ole Hope om funnene i rapporten.
2: Nå har Finnmarkssykehuset også offentliggjort de hovedfunnene etter granskingen ved sykehuset. Nå står jeg med direktøren ved Finnmarkssykehuset, Ole Hope. Hva kan du fortelle meg om det som har kommet frem i rapporten?
3: Det som kommer frem i rapporten er, og det aller viktigste funnet, det er jo at vi har sviktet våre ansatte i oppfølging av varslingssaker, som gjør at vi ikke har fulgt de prosedyrene vi skal. Vi har avdekket at det har vært en manglet tillit til systemet, som gjør at vi ikke har behandlet alle på en måte som er trygg. Og det er det viktigste funnet. Deretter så ser vi at saksbehandlingsrutinene våre, hvordan vi har håndtert disse sakene administrativt, ikke har vært god nok.
2: Og hvordan kommer dere til å endre praksisen nå fremover?
3: Ja, det aller viktigste det vi har gjort. Altså det viktig å få fram, og det vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser, så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter i den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Det neste vi gjør er at vi har vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker er reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen i dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
2: Sju varslingssaker som handler seksuell trakassering og maktmisbruk ble undersøkt av Deloitte. Av de sakene, hvor mange av disse har blitt feilvurdert av sykehuset?
3: Det er seks av de sakene som er behandlet her, er varslingssaker knyttet til seksuell trakassering. De går helt tilbake til 2019. Deloitte konkluderer med at det er overveldende sannsynlig at ingen av disse sakene er blitt behandlet på en slik måte at konklusjonen er feil. De er blitt behandlet administrativt på en veldig ugunstig måte, men konklusjonene ville ikke blitt annerledes om vi hadde fulgt retningslinjene på en bedre måte. Og det gir meg en trygghet at de sakene vi har behandlet, og de menneskene som har vært rammet av de sakene som er behandlet, de har fått den løsningen de også ville fått i en litt annen, i litt andre rammebetingelser. Det som jeg er mer bekymret for, det er jo fordi at det er avdekket at det har vært manglet tillit til systemet, det er om det er saker som ikke er blitt behandlet, og som ikke er kommet frem for folk ikke har tillit. Det er jo den virkelig alvorlige del av dette, men nå når vi har fått etablert nye rutiner, så ser vi at det virker. Så vi regner med at vi har kontroll på den situasjonen nå.
0: Russland angrep Ukrainas hovedstad Kyiv med en rekke droner i dag. En person ble drept og syv ble såret i angrepene. Det ukrainske oljeselskapet Ukrnafta opplyser at Russland traff en av selskapets bensinstasjoner i hovedstaden. Det er den sjette bensinstasjonen som er angrepet i løpet av de siste ukene. Angrepene skjedde bare timer etter at president Volodymyr Zelensky møtte USAs president Donald Trump i New York. Politiet har i dag satt inn droner i søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært savnet etter båtulykken utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Mennene har vært savnet i fem døgn. Fire menn dro ut fra land sist fredag. Båten kom aldri tilbake til havn, men ble funnet i sjøen. En av mennene ble funnet omkommet, og politiet tror også at de tre andre mennene har mistet livet. Søket etter omkomne foregår omtrent 3 mil unna der den første personen ble funnet. Innsatsleder i politiet Andreas Moseng Jakobsen sier at de regner med å jobbe så lenge det er dagslys.
4: Det er med bakgrunn i etterforskningen og drivbaneberegninger foretatt av HRS, som tilsier at dette kan være et svært aktuelt område for at de kan ha drevet i land. Jeg skal være ærlig på at det er et svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet noe med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskningen eller funn i sjø da.
0: Lærdalstunnelen på E16 i Vestland fylke blir nattestengt 2 år fra 16. november i år. Årsaken er at tunnelen skal oppgraderes. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk i 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Det melder Statens vegvesen. Den 24.509 meter lange tunnelen er verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest. I morgen møter Norge Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen. I tillegg venter Wales og Portugal noen dager senere. Dette blir de første kampene etter at Norge ble slått ut av England under sommerens fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard møtte i dag pressen før turneringen som i stor grad kan påvirke Norges vei til EM i 2028.
5: I all den all det kritiske, hva skal vi si, kan ha om fotballpolitikk og hvordan både noen ganger både UEFA og spesielt FIFA da utøver sin makt, så har det med Nations League vært en kjempesuksess på alle parametre, både i forhold til at du har avskaffet treningskamper, det har blitt en viktighet i det, både å vinne selve troféet, men også det å bruke det til inn i sidningen, som gjør at det er viktig. Så hvis du så liksom finalen og semifinalen i Nations League de siste årene, så ser du at det er veldig, veldig, har blitt veldig, veldig stor prestisje i det. Så det har vært Nations League har vært en kjempesuksess.
6: Ja, så blir jo klare å stabilisere oss da på det nivået som vi har, der vi har lagt lista. Det er jo det vanskeligste nå, når vi har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid, både med forrige Nations League, kvaliken og selvfølgelig VM som toppet det hele, så det er jo utfordringen nå å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap, og selvfølgelig nå i Nations League når vi er på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: I dag ble prinsesse Astrid bisatt fra Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid, som var kong Haralds storsøster, ble 94 år gammel.

0: Prinsesse Astrid levde hele sitt liv tett på menn med stor makt. Hun var selv av den gamle skolen, var ikke særlig glad i forandringer, men hun manøvrerte klokt og brukte sin tjenestevillighet og sin intelligens til å fylle sin rolle og bruke sine evner til beste for familie og folk.
1: Prinsesse Astrid ønsket å gifte seg med Johan Martin Ferner. Han var fraskilt, og det ble en omstridt og offentlig sak. Prinsessen sto opp for den hun elsket, og kjærligheten seiret da de to ble gift i 1961. Slik gikk hun foran for andre kongelige i valg av ektefelle.
2: Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Og blant gjestene i Ris kirke var Masud Gharahkhani. Norge har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse, sier stortingspresidenten.
1: Det var en verdig seremoni, og så har det vært en uvirkelig tid for nasjonen Norge. På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin storesøster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid, det var etterkrigstiden, det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested. Og det viser jo noe om hennes lojalitet til både kong Harald og monarkiet.
2: Og prinsesse Astrid var altså en beskytter, høy beskytter for sanitetskvinnene i over 72 år. Enorm lang tid.
3: Det er imponerende, og hun har vært til stede for oss hele tiden. Hun startet jo da hun ble landets første dame, og har vært det siden, helt frem til i mai, hvor vi hadde feiring av Blindern og Vinnerens 100-årsjubileum. Hun var til stede. Og hun har betydd mye for oss, og hun sier selv at hun til oss at denne organisasjonen ser menneskene, ser behovene hvor det trengs, og går inn med tiltak til de utsatte. Og det er jo i et nøtteskall sanitetskvinnene, og dette fulgte hun tett opp hele tiden.
0: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på boliger. Forslaget kom da Høyre- og Venstre-byrådet la frem budsjettet for 2027 i ettermiddag. Ifølge byrådet vil grepet gi boligeiere en samlet lettelse på rundt 480 millioner kroner i året. Byrådet foreslår også billigere månedskort, mer penger til kollektivtrafikken og gratis kollektivtransport for barn under 13 år. Opposisjonen kritiserer budsjettforslaget og mener fjerningen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Reporter Olav Juven har fulgt budsjettframleggelsen i Oslo.
4: Ja, byrådet i Oslo la i dag fram det som er det siste hele årsbudsjettet før kommunevalget i september neste år, altså det som kan karakteriseres som et valgkampbudsjett. Og byrådsleder Eirik La Solberg, hva er det dette budsjettet som du mener skal sikre Høyre og Venstre fire nye år og gjenvalg i Oslo?
5: For det første så gjennomfører vi løftene våre. Vi fjerner skatten på folks hjem, som vi lovte å avvikle før valget 2023. Vi sørger også for at vi får månedskortpris på 439 kroner, og gjør også andre ting i kollektivtrafikken billigere for barn under 13 år. Det er det ene. Det andre er at vi styrer byen trygt. Vi sørger for at kommunen, at vi har satt tæring etter næring, at utgiftene ikke er høyere enn inntektene, så at vi har forutsigbarhet og trygghet for at de tjenestene leverer kan også videreføres i fremtiden. Og det siste er at vi satser på barn og unge. Vi satser på å bekjempe ungt utenforskap, og vi satser på skolen. Det er viktige satsinger som jeg håper velgerne setter pris på.
4: Det er jo da de som bor i den dyreste tredjedelen av boligmassen i Oslo som nå betaler eiendomsskatt. Dere går da glipp av neste år en halv milliard inntekter. På det meste så innbrakte dette en hel milliard inntekter. Så er dette en målrettet innsats? Er ikke dette folk som har råd til å betale denne skatten?
5: Det er en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år. Og vi gjør også en rekke andre grep, for eksempel redusere prisen i kollektivtrafikken, for eksempel innføre et fritidskort for barn og unge fra familier med lav og middels inntekt. Så det er en hele dette hvor vi størker for å styrke familienes økonomi. Og hvis du ser på andre kommuner som har høy eiendomsskatt, for eksempel Tromsø, så har de både kutt i velferden og i tilbudene til innbyggerne. De har maksimal eiendomsskatt, og de har blitt satt under statlig administrasjon. Så trygg styring gjør det mulig for oss å gjøre begge deler.
4: Men dere hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter?
5: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
6: Hvorfor har kommunen plutselig så mye penger å rutte med?
5: Det skyldes blant annet at vi har klart å omstille kommunen. Vi har gått fra underskudd til overskudd, og i tillegg så har vi også fått økt skatteinngang, og vi har også fått noen økte bevilgninger fra statlig hold helt det siste året. Men helt grunnleggende bunn at vi har omstilt kommunen og klart å sette tæring etter næring. Det gir oss handlingsrom til å satse.
6: Men det du kaller omstilling av kommunen betyr at dere har kuttet budsjettene med 1,9 milliarder kroner til sammen de siste tre årene, og det har jo fått betydning for tjenestetilbudet. Det mange stillinger som har forsvunnet, det mange tjenester som har blitt dårligere, åpningstider som har blitt kortere. Dette har jo rammet relativt hardt.
5: Det ikke tvil om at når du må gjøre en stor og tøff omstilling, så merkes det. Og det merkes av flere. Men det vi har klart å gjøre å få til en omstilling som i hvert fall i minst mulig grad rammer. Vi har for eksempel klart å skjerme barn og unge at styrkingen av skolen i den samme perioden med 700 millioner, selv om det fortsatt krevende i skolen. Så vi har klart å innrette omstillingen på en måte som i hvert fall rammer mindre grad enn det ellers ville gjort. Og så ser vi jo at det har vært tøft i alle norske kommuner. Oslo, det ikke bare Oslo som har hatt økonomiske utfordringer. Norske kommuner har støttet den største krisa på de siste 40 årene, ifølge KS. Og det jo noe som vi nødt til å ta tak i. Det har vi tatt tak i. Vi har klart å snu det underskuddet til et overskudd, og det har gitt oss rom for å satse på viktige ting, som eldreomsorg, skole, lavere kollektivpriser og fjerning av eiendomsskatten på ditt eget hjem.
6: Den gode økonomien nå viser at dere har kuttet for mye, mener opposisjonen.
5: Nei, det helt rimelig. Jeg ser ikke, opposisjonen både kritiserer at man har et overskudd, de vil altså heller ha et underskudd, samtidig som de gjerne skulle økt skattene. Dette vet vi jo kjent politikk fra venstresiden. De vil øke skattene, de vil gå med underskudd, og vi ser hva det har ført til i Tromsø. Kommunen blir satt under statlig administrasjon, og tilbudet blir dårligere til innbyggerne.
6: Den største nyheten i dette budsjettet altså at eiendomsskatten på folks bolig forsvinner helt neste år. Da det valg. De rødgrønne partiene som nå vil overta makta, de går til valg på å gjeninnføre eiendomsskatten. Så det vi kan slå fast at vi går mot nok en valgkamp der eiendomsskatt blir en av de største sakene i Oslo.
7: Ja, dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
6: Så Arbeiderpartiet vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis dere får byrådsmakt.
7: Jeg tror disse årene her har vist oss veldig tydelig at vi ikke i stand til å bygge de skolene vi trenger i hele byen. Sørger for de idrettsanleggene for at ungene våre skal være deltakende i hele byen. Eller den eldreomsorgen vi trenger når vi blir langt gamlere. Det har eiendomsskatten bidratt til. Viktig velferd. Nå forsvinner den. Jeg tror at byens befolkning opptatt av å være med å løfte velferden. Ikke å ha denne minimumsvelferden vi har nå, hvor de som har absolutt mest fra før også får skattekutt, men vi kutter i all velferd ellers.
0: Byrådet i Bergen foreslår store kutt på totalt 196 millioner kroner. Finansbyråd Eirik Tenfjord fra Høyre la frem budsjettet for neste år i dag, og sier byen mangler både penger og folk. Blant kutttiltakene lavere sosialhjelpssatser og færre lærere i skolen, noe som har ført til kraftig kritikk fra SV og Arbeiderpartiet i opposisjon. Samtidig velger byrådet å ta ut 261 millioner kroner i ekstrautbytte fra energiselskapet Evny for å betale ned på kommunens gjeld.
8: Med denne planen så venter det et overskott på 400 millioner kroner i 2030, men det slik å forstå at det må bli litt dyrere å være for folk i Bergen før det kan bli bedre?
9: Ja, det enkelte avgifter vi setter nok opp, men primært handler det her om at kommunen skal drive mer effektivt, rett og slett.
8: I store trekk, hvorfor har det blitt slik at Bergen har hamnet i den økonomiske situasjonen?
9: Ja, det ikke bare Bergen som har havnet i den situasjonen. Vi så nå en kommune langt nord for oss som gikk så langt som at det kom på Robek-lista. Vi heldigvis ikke der enda, men hvis ikke vi tar grep nå, kan det også skje oss. Det skyldes langt på vei store investeringer som har vært lånefinansierte og et høyere nivå som vi la oss på i forbindelse med pandemien og som vi ikke greide å ta ned i etterkant.
0: Regjeringen vil ha rask fremdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet i Telemark. Målet å ha en plan klar senest i 2028 og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, batterier og i forsvarsindustrien. Forslaget skal etter planen sendes på høring tidlig neste år. Næringsminister Cecilie Myrseth sier tidslinjen ambisiøs, men realistisk.
10: Ja, vi mener at den planen vi har lagt frem i dag, den ambisiøs, men den også realistisk. Og det gjør vi fordi at dette et strategisk viktig prosjekt. Det handler om beredskap, sikkerhet, det handler om å sikre oss tilgang på kritiske mineraler, som jo sjeldne jordarter største feltet i Europa. Det ligger i Nome, Telemark, Norge, og derfor har det også så høy prioritering for Arbeiderpartiet i regjeringen.
11: Hva for ressurser blir sett på dette nå?
10: Allerede nå så det lyst ut stilling både som prosjektleder, og vi skal lyse ut mer, og vi skal bruke de nødvendige ressursene som trengs for å sikre fremdriften i prosjektet.
0: Rundt 17 000 kunder i Norsk Tipping får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner, og 4 millioner skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trukket feil vinnere i 10 år. Det foreløpig ikke klart når de nye trekningene skal gjennomføres. USA vil invitere Vladimir Putin til G20-møtet i Miami i desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio i etterkant av et møte med Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i dag, der Ukraina og det bilaterale forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio vil et slikt møte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Vladimir Putin. Det ikke planlagt en opptrapping av togstreiken, det sier leder i Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal. Ifølge Ringdal det nå ingen direkte dialog mellom partene. Dermed ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren. Streiken har pågått siden fredag forrige uke etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte i konflikt. Lokførerne streiker for lønn og kontroll over egen arbeidstid før den planlagte sammenslåingen av Vy og Flytoget. Da, Rafael, skal vi ta en titt på været.
12: Ja, og det var en fin regnbue vi fanget på kamera. Det er mulighet for å fange noen i morgen også, men det for det meste skyet i Nord-Norge, og det vil være regn først på dagen. Så blir det litt mindre regn utover ettermiddagen i Nordland, og da kan solen titte frem, så det mulighet for å se noen regnbyger. Lite trolig at vi får noe sol i Troms og Finnmark, men lettere vær blir det nok utover ettermiddag kveld. På Spitsbergen vil det gå en og annen regnbygge. Trøndelag og Vestlandet blir det lettere vær utover dagen. Nordavind som starter med kuling vil minke etter hvert, og vi får sol og temperatur rett over 15 grader i varmeste stedene. Mens på Sørlandet og Østlandet henger nok noe nedbør igjen først på dagen. Det vil være skyet og stedvis tåke, men kanskje man får litt lettere inn mot kvelden. Så til fredagen, da kommer regnet inn mot Vestlandet, etter hvert også til Trøndelag, stort et oppholdsvær på Sørlandet og Østlandet. Nordover så ser det ut at man får en runde med vindøkning i Nordland. Regnet kommer fra sør gradvis mot nord, med liten nedbør i Troms og Finnmark før siste del av dagen.
0: Ja, men det så sendingen vår på NRK 1 slutt, men du kan fortsette å følge nyhetsbildet på NRK Nyheter på radio og i NRK TV. Vi takker for oss.

0: Irans president Masoud Pezeshkia rettet kraftig kritikk mot USA og Israel i sin tale til FNs hovedforsamling i dag. Han viste bilder av ødeleggelser og drepte barn i Iran og kalte landet et offer for terrorisme. Den amerikanske delegasjonen forlot salen under talen. Pezeshkia avviste at Iran ønsker å utvikle atomvåpen og hevdet at landets militære handlinger utelukkende er defensive. Han forsvarte også blokaden av Hormuzstredet og sa at Iran ikke kan tillate at stredet brukes til å frakte våpen som skal brukes mot landet. Økokrim anker nå dommen mot 10 menn som ble dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt i Eidskog i 2025. Økokrim mener handlingene skal regnes som organisert kriminalitet, noe tingretten var uenig i. Økokrim anker også straffutmålingen for alle de 10 mennene og tapet av jaktrettigheter for 7 av dem. Flere av forsvarerne varsler nå at de også vil anke dommen til lagmannsretten. I dag ble prinsesse Astrid bisatt fra Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid, som var kong Haralds storesøster, ble 94 år gammel. Kirken var åpen for alle, men blant gjestene var også kongelige fra Belgia, Luxemburg, Liechtenstein og Sverige, i tillegg til vår egen kongefamilie. Og i en oppsummering av gravferden på kongehusets nettsider, så blir dronning Sonja for første gang omtalt som kongemoren. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter i Finnmarkssykehusenes håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Reporter Bettel Britto har snakket med sykehusdirektør Ole Hope om funnene i rapporten.
1: Nå har Finnmarkssykehuset også offentliggjort de hovedfunnene etter granskingen ved sykehuset. Nå står jeg med direktøren ved Finnmarkssykehuset, Ole Hope. Hva kan du fortelle meg om det som har kommet frem i rapporten?
2: Det som kommer frem i rapporten er, og det aller viktigste funnet, det er jo at vi har sviktet våre ansatte i oppfølging av varslingssaker, som gjør at vi ikke har fulgt de prosedyrene vi skal. Vi har avdekket at det har vært en manglet tillit til systemet, som gjør at vi ikke har behandlet alle på en måte som er trygg. Og det er det viktigste funnet. Deretter så ser vi at saksbehandlingsrutinene våre, hvordan vi har håndtert disse sakene administrativt, ikke har vært god nok.
1: Og hvordan kommer dere til å endre praksisen nå fremover?
2: Ja, det aller viktigste er det vi har gjort. Altså det er viktig å få fram, og det er at vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser, så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter i den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Det neste vi gjør er at vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger dem, blant annet ved at det vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker er reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen i dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
1: 7 varslingssaker som handler om seksuell trakassering og maktmisbruk ble undersøkt av Deloitte. Av de sakene, hvor mange av disse har blitt feilvurdert av sykehuset?
2: Det er 6 av de sakene som er behandlet her, er varslingssaker knyttet til seksuell trakassering. De går helt tilbake til 2019. Deloitte konkluderer med at det er overveldende sannsynlig at ingen av disse sakene er blitt behandlet på en slik måte at konklusjonen er feil. De er blitt behandlet administrativt på en veldig ugunstig måte, men konklusjonene ville ikke blitt annerledes om vi hadde fulgt retningslinjene på en bedre måte. Og det gir meg en trygghet at de sakene vi har behandlet, og de menneskene som har vært rammet av de sakene som er behandlet, de har fått den løsningen de, ellers, de også ville fått i en, i en litt annen i litt andre rammebetingelser. Det som jeg er mer bekymret for, det er jo fordi at det er avdekket at det har vært manglet tillit til systemet, det er om det er saker som ikke er blitt behandlet og som ikke kommer frem, for folk ikke har tillit. Det er jo den virkelig alvorlige delen av dette, men nå når vi har fått etablert nye rutiner, så ser vi at det virker. Så vi regner med at vi har kontroll på den situasjonen nå.
0: Nederland returnerer til Eurovision Song Contest, det melder den nederlandske allmennkringkasteren NOS. NOS tar nå over ansvaret fra kringkasteren Avrotros, som har hatt ansvaret for musikkonkurransen, og som i år valgte å trekke seg på grunn av Israels deltakelse. Men nå er det klart at landet er tilbake igjen i konkurransen. Eurovision-finalen arrangeres i Bulgaria lørdag 15. mai neste år. Russland angrep Ukrainas hovedstad Kyiv med en rekke droner i dag. En person ble drept og 7 ble såret i angrepene. Det ukrainske oljeselskapet Ukrnafta opplyser at Russland traff en av selskapets bensinstasjoner i hovedstaden. Det er den 6. bensinstasjonen som er angrepet i løpet av de siste ukene. Angrepene skjedde bare timer etter at president Volodymyr Zelensky møtte USAs president Donald Trump i New York. Politiet har i dag satt inn droner i søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter båtulykken utenfor Averøy i Møre og Romsdal. Mennene har vært savnet i 5 døgn. 4 menn dro ut fra land sist fredag. Båten kom aldri tilbake til havn, men ble funnet i sjøen. En av mennene ble funnet omkommet, og politiet tror også at de 3 andre mennene har mistet livet. Søket etter omkomne foregår omtrent 3 mil unna der den første personen ble funnet. Innsatsleder i politiet Andreas Moseng Jakobsen sier at de regner med å jobbe så lenge det er dagslys.
3: Det er med bakgrunn i etterforskninga og drivbaneberegninga foretatt av HRS som tilsier at dette kan være et svært aktuelt område for at de kan ha drevet i land. Jeg skal være ærlig på at det er svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskninga eller funn i sjø da.
0: Lærdalstunnelen på E16 i Vestland fylke blir nattestengt 2 år fra 16. november i år. Årsaken er at tunnelen skal oppgraderes. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk i 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen, det melder Statens vegvesen. Den 24.509 meter lange tunnelen er verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest. I morgen møter Norge Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen. I tillegg venter Wales og Portugal noen dager senere. Dette blir de første kampene etter at Norge ble slått ut av England under sommerens fotball-VM. Landslagssjef Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard møtte i dag pressen før turneringen, som i stor grad kan påvirke Norges vei til EM i 2028.
4: I all det kritiske, hva skal vi si, kan ha om fotballpolitikk og hvordan både noen ganger både UEFA og spesielt FIFA da utøver sin makt, så har det med Nations League vært en kjempesuksess på alle parametre, både i forhold til at du har avskaffet treningskamper, det har blitt en viktighet i det, både å vinne selve troféet, men også det å bruke det til in i sidningen som gör att det är viktigt. Så hvis du så liksom finalen och semifinalen i Nations League de sista åren så ser du att det är väldigt väldigt har blivit väldigt väldigt stor prestige i det så det har varit en Nations League har varit en jättesuccé.
5: Ja, så blir jo klart att stabilisera oss där på den nivå som vi har där vi har lagt lista. Det är ju det vanskeligste nå. När vi har lagt lista så högt och presterat så bra över tid både med forrige Nations League, kvaliken og selvfølgelig VM som toppet det hele. Så det jo utfordringen nå å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League når vi på det øverste nivå for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
6: NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der en uttrykker bekymring rundt Israels deltaking i Eurovision Song Contest. Brevet ble sendt etter Eurovisionsfinalen i mai. Ja, Jostein Olseng, underholdningsredaktør her i NRK, det var du som sendte dette brevet. Hva ville NRK oppnå?
7: Vi sender jo på vegne av redaksjonen en oppsummering til EBU etter alle finalene av Grand Prix, eller den internasjonale finalen. Og det vi ønsker med de brevene er jo en tilbakemelding til hvordan konkurransen kan bli bedre i neste utgave av konkurransen. Og det vi ville si denne gangen er jo at for oss er det viktig at de reglene som EBU har, de må følges. For hvis man ikke følger de reglene, så er vi jo bekymret for at konkurransen blir noe annet enn det den har til hensikt å være. Hensikten med konkurransen da den startet for 70 år siden var å bringe Europa tettere hverandre. I en tid med uro som det var da, og som det også er nå, så ønsker man å bruke musikk til å bringe europeiske folk nærmere hverandre. Og så ser vi jo noen tendenser til at konkurransen brukes, eller man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det er kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene brytes.
6: Ja, men altså, her er det jo flere faktorer, så prøv å rydde litt i det. Israels deltaking har vært kontroversiell. Flere land har trekt seg på grunn av at Israel skal delta. Handler dette om krigen i Midtøsten, eller handler det om stemmepåvirkning under konkurransen, eller sikkerhet i forhold til selve konkurransen?
7: For vår del så er det jo sånn at det er konkurransen vi snakker om. Krigen i Midtøsten, den dekkes her på nyhetsplass i NRK av veldig dyktige folk i nyhetsavdelingen. Og da er det jo sånn at da dekker vi jo både det som skjedde 7. oktober og ettervirkningen av det, og det som skjer på Vestbredden og i Gaza. Men for oss i Grand Prix-redaksjonen så er det jo viktig at Grand Prix ikke brukes inn i et geopolitisk spill, at konkurransen er faktisk det den skal være, en arena for å komme sammen i fred, og at de låtene som vinner faktisk er de beste låtene, og ikke blir de, at man ikke får høye poengsummer fordi at man har hatt kampanjer eventuelt som påvirker stemmegivninga, uavhengig av om man liker sjangen eller ikke.
6: Mener NRK at Israel bør kunne delta?
7: Vi mener at alle som følger reglene og som er medlemmer av EBU skal kunne delta, men vi mener at man må følge reglene hvis man skal delta, og at EBU må følge opp de reglene de har.
6: Ja, og så kom det jo en regelendring da i forlengelsen av konkurransen i vår. Hva går det på?
7: Det kom et regelendringer flere ganger. Det kom regelendringer etter fjoråret også, og en innstramming nå i tillegg. Og det går ut på er jo at hvis man blir tatt for å drive med denne type påvirkningskampanjer, enten om det er kringkasteren eller andre som kan knyttes til kringkasteren, så kan man utestenges i 3 år. Og i tillegg så er det besluttet da i regelutvalget til EBU at hvis man er vinner av konkurransen og er et land i krig eller væpnet konflikt, så kan man ikke arrangere konkurransens finale. Det også hvis man velger å gjøre det utenfor egne landområder.
6: Men hva skal da bli konsekvensen? Dere uttrykker jo en bekymring rundt denne deltagelsen og konsekvensene for det. Kan Israel delta dersom en skal følge det du nå har sagt?
7: Khan, som er allmennkringkasteren i Israel, er medlem av EBU. Det vi har sagt er at hvis de følger reglene, så, eller vi har sagt at uansett hvem som bryter reglene, så er det uheldig. Og så har vi sagt til EBU at de reglene som er der må følges, og det må få konsekvenser hvis man ikke følger konkurransen. For hvis ikke, så blir det ikke en musikkkonkurranse. Da blir det noe annet, og målet med denne konkurransen har helt fra starten vært å bringe folk sammen, ikke å bruke det til en politisk arena. Så vår bekymring er at en musikkkonkurranse som har til hensikt å fremme musikk og samhold, brukes politisk. Så derfor har vi sagt til EBU ganske tydelig, og føler at vi har blitt hørt på det, at reglene må følges, og at man må justere reglene sånn at det faktisk kan få konsekvenser hvis man bryter de reglene.
6: Takk skal du ha for at du kom hit.
0: I dag ble prinsesse Astrid bisatt fra Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid, som var kong Haralds storsøster, ble 94 år gammel.

Prinsesse Astrid levde hele sitt liv tett på menn med stor makt. Hun var selv av den gamle skolen, var ikke særlig glad i forandringer,

0: Og blant gjestene i Ris kirke var Masud Gharahkhani. Norge har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse, sier stortingspresidenten.
1: Det var en verdig seremoni, og så har det jo vært en uvirkelig tid for nasjonen Norge. På kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal. Og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år. Viktig tid. Det var etterkrigstiden. Det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested. Og det viser jo noe om hennes lojalitet til både kong Harald og monarkiet.
2: Og prinsesse Astrid var altså en beskytter, høy beskytter for sanitetskvinnene i over 72 år. Enorm lang tid.
3: Ja, det er imponerende, og hun har vært til stede for oss hele tiden. Hun startet jo da hun ble landets første dame, og har vært det siden, helt frem til i mai, hvor vi hadde feiring av Blindern og Vinnerens 100-årsjubileum. Hun var til stede. Og hun har betydd mye for oss, og hun sier selv at hun til oss at denne organisasjonen ser menneskene, ser behovene hvor det trengs, og går inn med tiltak til de utsatte. Og det er jo i et nøtteskall sanitetskvinnene. Og dette fulgte hun tett opp hele tiden.
0: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på boliger. Forslaget kom da Høyre- og Venstre-byrådet la frem budsjettet for 2027 i ettermiddag. Ifølge byrådet vil grepet gi boligeiere en samlet lettelse på rundt 480 millioner kroner i året. Byrådet foreslår også billigere månedskort, mer penger til kollektivtrafikken og gratis kollektivtransport for barn under 13 år. Opposisjonen kritiserer budsjettforslaget og mener fjerningen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Reporter Olav Juven har fulgt budsjettframleggelsen i Oslo.
4: Ja, byrådet i Oslo la i dag fram det som er det siste hele årsbudsjettet før kommunevalget i september neste år, altså det som kan karakteriseres som et valgkampbudsjett. Og byrådsleder Eirik La Solberg, hva er det dette budsjettet som du mener skal sikre Høyre og Venstre fire nye år og gjenvalg i Oslo?
5: Ja, for det første så gjennomfører vi løftene våre. Vi fjerner skatten på folks hjem, som vi lovte å avvikle før valget 2023. Vi sørger også for at vi får månedskortpris på 439 kroner, og gjør også andre ting i kollektivtrafikken billigere for barn under 13 år. Det er det ene. Det andre er at vi styrer byen trygt. Vi sørger for at vi har satt tæring etter næring, at utgiftene ikke er høyere enn inntektene, så at vi har forutsigbarhet og trygghet for at de tjenestene leverer kan også videreføres i fremtiden. Og det siste er at vi satser på barn og unge. Vi satser på å bekjempe ungt utenforskap, og vi satser på skolen. Det er viktige satsinger som jeg håper velgerne setter pris på.
4: Det er jo da de som bor i den dyreste tredjedelen av boligmassen i Oslo som nå betaler eiendomsskatt. Dere går da glipp av neste år en halv milliard i inntekter. På det meste så innbrakte dette en hel milliard i inntekter. Så er dette en målrettet innsats? Er ikke dette folk som har råd til å betale denne skatten?
5: Det er en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig av hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null.

0: neste år. Og vi gjør også en rekke andre grep, for eksempel redusere prisen i kollektivtrafikken, for eksempel innføre et fritidskort for barn og unge fra familier med lav og middels inntekt. Så det er en hele dette hvor vi størker for å styrke familienes økonomi. Og hvis du ser på andre kommuner som har høy eiendomsskatt, for eksempel Tromsø, så har de både kutt i velferden og i tilbudene til innbyggerne. De har maksimal eiendomsskatt, og de har blitt satt under statlig administrasjon. Så trygg styring gjør det mulig for oss å gjøre begge deler.
1: Men dere hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter?
0: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som er rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det er mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det er grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
1: Hvorfor har kommunen plutselig så mye penger å rutte med?
0: Det skyldes blant annet at vi har klart å omstille kommunen. Vi har gått fra underskudd til overskudd, og i tillegg så har vi også fått økt skatteinngang, og vi har også fått noen økte bevilgninger fra statlig hold det helt det siste året. Men helt grunnleggende bunn er at vi har omstilt kommunen og klart å sette tæring etter næring. Det gir oss handlingsrom til å satse.
1: Men det du kaller omstilling av kommunen betyr at dere har kuttet budsjettene med 1,9 milliarder kroner til sammen de siste tre årene. Og det har jo fått betydning for tjenestetilbudet. Det er mange stillinger som har forsvunnet, det er mange tjenester som har blitt dårligere, åpningstider som har blitt kortere. Dette har jo rammet relativt hardt.
0: Det er ikke tvil om at når du må gjøre en stor og tøff omstilling, så merkes det. Og det merkes av flere. Men det vi har klart å gjøre er å få til en omstilling som i hvert fall i minst mulig grad rammer. Vi har for eksempel klart å skjerme barn og unge, hatt en styrking av skolen i den samme perioden med 700 millioner, selv om det fortsatt er krevende i skolen. Så vi har klart å innrette omstillingen på en måte som i hvert fall rammer mindre grad enn det ellers ville gjort. Og så ser vi jo at det har vært tøft i alle norske kommuner. Oslo, det er ikke bare Oslo som har hatt økonomiske utfordringer. Norske kommuner har støttet den største krisa på de siste 40 årene, ifølge KS. Og det er jo noe som vi er nødt til å ta tak i. Det har vi tatt tak i. Vi har klart å snu det underskuddet til et overskudd, og det har gitt oss rom for å satse på viktige ting, som eldreomsorg, skole, lavere kollektivpriser og fjerning av eiendomsskatten på ditt eget hjem.
1: Den gode økonomien nå viser at dere har kuttet for mye, mener opposisjonen.
0: Nei, det er helt rimelig. Jeg ser ikke, opposisjonen både kritiserer at man har et overskudd, de vil altså heller ha et underskudd, samtidig som de gjerne skulle økt skattene. Dette vet vi jo er kjent politikk fra venstresiden. De vil øke skattene, de vil gå med underskudd, og vi ser hva det har ført til i Tromsø. Kommunen blir satt under statlig administrasjon, og tilbudet blir dårligere til innbyggerne.
1: Den største nyheten i dette budsjettet er altså at eiendomsskatten på folks bolig forsvinner helt neste år. Da er det valg. De rødgrønne partiene som nå vil overta makta, de går til valg på å gjeninnføre eiendomsskatten. Så det vi kan slå fast er at vi går mot nok en valgkamp der eiendomsskatt blir en av de største sakene i Oslo.
2: Ja, dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt, så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
1: Så Arbeiderpartiet vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis dere får byrådsmakt?
2: Jeg tror disse årene her har vist oss veldig tydelig at vi er ikke i stand til å bygge de skolene vi trenger i hele byen, sørge for de idrettsanleggene for at ungene våre skal være deltakende i hele byen, eller den eldreomsorgen vi trenger når vi blir langt gamlere. Det har eiendomsskatten bidratt til. Viktig velferd. Nå forsvinner den. Jeg tror at byens befolkning er opptatt av å være med å løfte velferden. Ikke å ha denne minimumsvelferden vi har nå, hvor de som har absolutt mest fra før også får skattekutt, men vi kutter i all velferd ellers.
3: Byrådet i Bergen foreslår store kutt på totalt 196 millioner kroner. Finansbyråd Eirik Tenfjord fra Høyre la frem budsjettet for neste år i dag, og sier byen mangler både penger og folk. Blant kutttiltakene er lavere sosialhjelpssatser og færre lærere i skolen, noe som har ført til kraftig kritikk fra SV og Arbeiderpartiet i opposisjon. Samtidig velger byrådet å ta ut 261 millioner kroner i ekstrautbytte fra energiselskapet Evny for å betale ned på kommunens gjeld.
4: Med denne planen så venter det et overskott på 400 millioner kroner i 2030, men er det slik å forstå da at det må bli litt dyrere og verre for folk i Bergen før det kan bli bedre?
5: Ja, det er enkelte avgifter vi setter nok opp, men primært handler det her om at kommunen skal drive mer effektivt, rett og slett.
4: I store trekk, hvorfor har det blitt slik at Bergen har hamnet i den økonomiske situasjonen?
5: Men det er ikke bare Bergen som har havnet i den situasjonen. Vi så nå en kommune langt nord for oss som gikk så langt som at det kom på ROBEK-lista. Vi er heldigvis ikke der enda, men hvis ikke vi tar grep nå, kan det også skje oss. Det skyldes langt på vei store investeringer som har vært lånefinansierte og et høyere nivå som vi la oss på i forbindelse med pandemien, og som vi ikke greide å ta ned i etterkant.
3: Regjeringen vil ha rask fremdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet i Telemark. Målet er å ha en plan klar senest i 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, batterier og i forsvarsindustrien. Forslaget skal etter planen sendes på høring tidlig neste år. Næringsminister Cecilie Myrseth sier tidslinjen er ambisiøs, men realistisk.
6: Ja, vi mener at den planen vi har lagt frem i dag, den er ambisiøs, men den er også realistisk. Og det gjør vi fordi at dette er et strategisk viktig prosjekt. Det handler om beredskap, sikkerhet, det handler om å sikre oss tilgang på kritiske mineraler, som jo sjeldne jordarter er. Største feltet i Europa, det ligger i Nome, Telemark, Norge, og derfor har det også så høy prioritering for Arbeiderpartiet i regjeringen.
7: Hva for ressurser blir sett på dette nå?
6: Allerede nå så er det lyst ut stilling både som prosjektleder, og vi skal lyse ut mer, og vi skal bruke de nødvendige ressursene som trengs for å sikre fremdriften i prosjektet.
3: USA vil invitere Vladimir Putin til G20-møte i Miami i desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio i etterkant av et møte med Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i dag, der Ukraina og det bilaterale forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio vil et slikt møte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Vladimir Putin. Det er ikke planlagt en opptrapping av togstreiken, det sier leder i Norsk Lokomotivforbund, Rolf Ringdal. Ifølge Ringdal er det nå ingen direkte dialog mellom partene. Dermed ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren. Streiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte i konflikt. Lokførerne streiker for lønn og kontroll over egen arbeidstid før den planlagte sammenslåingen av Vy og Flytoget.
8: Se det nå i NRK TV. Europeiske etterretningstopper advarer om at Russland kan teste NATO innen måneder. Hva betyr det for oss, for Norge? Vi spør forsvarsministeren. Ansett unge nå, oppfordrer en 17 år gammel gründer. Ole Robert Reitan tar utfordringen. Ingenting gir mer byråkrati enn frykten for å gjøre feil, sier Erik Solheim. Han mener Epstein-høringen i Stortinget vil skape mer byråkrati og mindre diplomati. Kommentatorene mister signaturen når de bruker KI, hevder den ene. Tvert imot, signaturen blir tydeligere, ifølge en kommunikasjonsrådgiver. Er neodym virkelig viktigere enn gubbeskjegg? Regjeringen lover til å være raske til å finne ut hvordan de kan utnytte de sjeldne jordmineralene på Fensfeltet, og hvilke hensyn må de ta. Velkommen, det er Dagsnytt 18 i NRK med Ugo Fermariello. Tore Sandvik, forsvarsminister fra Arbeiderpartiet, velkommen.
9: Takk, takk.
8: Europeiske etterretningstopper advarer om at Russland kan teste NATO innen få måneder. Det har vært flere uttalelser om dette. De siste dagene er det kommet blant annet fra Polen og Frankrikes statsleder også om en økt trussel fra Russland. Og her hjemme sa statsminister Støre i går at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hvilken oppdatert informasjon har du om en økt risiko for angrep på Europa?
9: Altså, som våre tjenester har sagt, så er det økt fare for sabotasje. Vi vet at det skjer påvirkning gjennom cyberdomenet. Det er økt etterretningsfare mot Norge, men også mot andre allierte. Det er liten sannsynlighet for en åpen militær konflikt mot NATO eller Norge fra russisk side. Deres ambisjon og mål er å lykkes med Putins ambisjoner i Ukraina først. Men det er også en langsiktig konflikt med Vesten fra Russland, og mye av russisk evne og kapasitet handler jo også om hvordan utviklingen i Ukraina går, og per nå så går det jo ikke så bra. Og Putin tenker da at en av grunnene til at det ikke går bra er at Vesten støtter Ukraina, som han ønsker å undergrave støtten til Ukraina, og han ønsker da også å gjøre det ved å prøve å skremme oss i Vesten til å unngå å støtte Ukraina.
10: Kan du være mer konkret på hva etterretningstjenestene, både det som har blitt sagt offentlig og våre egne da er bekymret for? Altså du sier ikke rent krig, men altså måter å svekke Vesten på?
9: Ja, det å gjennomføre det som kalles fordekte sammensatte operasjoner, det er altså at Russland gjør ting der man ikke kan peke helt sikkert på at det er Russland som gjør det, ulike former for sabotasje. Vi har jo sett flere eksempler på det der det er attribuert at det er pekt på at det er Russland som har gjort det rundt omkring i Europa. Og det kan være alt fra å bruke da andre aktører, det kan være å bruke altså internett, altså cyberaktiviteter for å gjøre det, og så er det påvirkningsoperasjoner. Man ønsker å splitte samholdet i Vesten for støtte til Ukraina, og det går blant annet på å bruke da sosiale medier og andre kanaler også for å skape splittelse og øke konflikten i ulike debatter som går.
10: Og mye av det du beskriver her er jo det som ofte går da inn under begrepet hybridkrig. Allerede i nord, og vi skal snakke om beredskapen i nord senere i Dagsnyttatten, så er det jo tilfeller av jamming av luftrommet og av navigasjonssignalene. Så spørsmålet er, hvor går grensen da, hvis målet er å svekke Vesten og kanskje teste NATO? Hvor går grensen for når en artikkel 5 blir utløst? Altså den at NATO støtter et land i forsvaret i et angrep.
9: Jeg bør først si at den jammingen vi ser i nord, tror vi først og fremst skyldes at Russland er bekymret for de enorme militære kapasitetene de har på Kolahalvøya, så det er beskyttelse av dem. De er livredde for at det skal komme sabotasjeaksjoner fra Ukraina mot de, og da driver de utsagt jamming, og det slår også inn i Norge. Man bruker sterke systemer for å forsvare seg, det slår også inn i Norge. Mer enn at det er rettet mot Norge. Og så kan man ikke være helt sikkert, for det som er med fordekte operasjoner er at man kan operere i det her grenselandet, der man kan prøve å skjule seg bak andre hensikter.
10: Og hvis dette er angrep som ikke er med soldater og gevær eller droner, når går grensen for at det teller for et angrep i NATOs forstand? At paragraf 5 er noe som teller?
9: Altså paragraf artikkel 5, som sier at da er hele alliansen som står bak, altså der er vi et godt stykke unna. Det er lite som tyder på at det er lite sannsynlig at det er en trussel mot Norge og NATO fremover. Men det kan komme andre type aksjoner som man forbereder seg, og det er en del av de etterretningstjenestene rundt omkring som peker på at det kan Russland gjøre for å øke risikoen. Så vi vil vite at Russland er ganske presset, Putin er ganske presset, fordi at det går dårlig med russisk økonomi, med unntak av krigsøkonomien som går for fullt og som også skaper arbeidsplasser. De har nå litt pusterom på grunn av høye olje- og gasspriser, men et mer presset Russland er jo ikke nødvendigvis et mindre farlig Russland, og derfor så kan det tenkes at Russland da øker risikoviljen. Og det er det vi er redd for, at du kan komme miskalkulasjoner. Det kan komme som vi har sett, man kjører inn i luftrommet til ulike NATO-land på grunn av dårlig navigasjon, for man har dårligere kvalitet på dem som opererer. Og der er det jo viktig at vi klarer å puste med magen.
10: Det er balansen.
9: Det er balansen.
10: Holde hodet kaldt til å forsvare seg, fordi det går an å bli engstelig av det Støre sa i går, og spørsmålet rett ut er jo da, kan vi bli dratt inn i en krig?
9: Ja, det vi ønsker jo først og fremst å unngå krig. Det er hele bakgrunnen for at vi nå da ruster opp det norske forsvaret i Norge, i hele NATO, hele europeisk og kanadisk del av NATO, ruster nå voldsomt opp, samtidig som USA er her som sikkerhetsgarantist. Vi gjør jo det for å unngå å komme i krigen, for at vi hele tiden skal gi Russland beskjed om at en åpen konflikt mot NATO vil de ikke klare å stå i. Og vi tror heller ikke de ønsker det nå, fordi at de har ambisjoner i Ukraina. Men avhengig av hvordan konflikten i Ukraina utvikler seg, så vil Russland, hvis det blir fred i Ukraina, fortsatt ha krigsøkonomi, de vil fortsatt ruste opp. Vi vet at de forsterker sin infrastruktur og sine festningsverker oppover langs grenser mot NATO. Da vil de fort kunne omøblere. Og det jo det vi nå forbereder på, bruker god etterretning på å være forberedt på. Så vi skal være bekymret. Vi skal ikke være redde, men vi skal være forberedt. Og vi er forberedt. Vi øver jevnlig på det her. Vi har et godt samarbeid med, politiet, med sivile aktører.
10: Alt dette her har du sagt, og vi vet det satser, så Og i utgangspunktet, frykten for at vi kan bli dratt inn i en krig, gjør at vi satser på denne måten.
9: Ja, vi gjør det. Og så er det viktig også at vi klarer å puste med magen og ikke bidrar til å eskalere opp situasjonen, så vi havner i den konflikten. Men vi er også bredt, og det kommer til å ha konsekvenser hvis Russland gjør noe som er et angrep på NATO, så kommer det til å bli svart på, og det vil bli svart veldig kontant, med ganske store virkemidler.
10: Tore Sandvik, forsvarsminister, takk for at du kom.
9: Takk.

0: Ta sjansen på ungdommer. Denne oppfordringen kom fra Sofia Treland, 17 år gammel, iskremgründer, selskapet Lick, disse vognene som står rundt omkring I landet og gir sommerjobb til 1000 ungdommer og iskrem og kaffe til folk I sommervarmen. Det slutt for sesongen I år, men de kommer nok tilbake. Og hun mener at norske milliardærer må ta ansvar for å ansette unge mennesker, milliardærer og næringslivsledere, og ber dem ta sjansen særlig på ungdommer uten en CV. Sofia på utveksling I Australia, men medgründer og pappa sitter der. Christian Gerhardt Treland, isgründer I Lick, du også. Hva må milliardærene, næringslivslederne gjøre?
1: Altså, Sofia koser seg I Australia. Hun har det fantastisk akkurat nå, men som alle andre ungdommer, de tusen ungdommer, så har de helter. De har drømmer, de har håp om fremtiden. Og mange av de jo å bli like suksessfulle som Ole Robert. Og derfor løfter hun det frem, og jeg synes det helt legitimt.
0: Så hva må de gjøre?
1: Nei, det synes vi burde ta alle vi voksne som på en måte har en suksess, burde ta I et skippertak og få ungdom inn I arbeidet, for det forsvinner jobber.
0: Ole Robert Reitan, allerede introdusert, administrerende direktør I Reitan Retail, som står bak annet blant Rema 1000, Narvesen, Uno X, mange veldig kjente og store merkenavn og steder. Ansetter dere unge, tør dere ta sjansen, og hvilke tanker gjør du deg? Fordi det vel ikke bare alltid?
2: Ja, vi gjør absolutt det. I dag fikk jeg noe tall da, for at jeg skulle hit, og det var veldig morsomt, for at vi ansatte altså 3500 mennesker under 30 år I 2025 I Rema 1000 I Norge, og det var 86% av alle nyansettelser I 2025, så vi har veldig god samvittighet for at vi med og bidrar til at unge får arbeid, og veldig, veldig mange også får sin første jobb. For at det sånn, det sjekker jeg også da, her jukselappen min I dag, at alle Rema 1000-butikker I Norge har flere ansatte som har sin første jobb I den butikken. Og det jo sånn at service- og handelsnæringen står for 80% av totale sysselsettingen I Norge, og her det massevis av muligheter for mennesker som har falt utenfor, som kanskje ikke har vært nummer en studenter, eller nummer en elever på skolen, kanskje de har vært uheldige med valget av foreldre, kanskje de ny til landet og har vanskeligheter med språket, alle mulige typer utfordringer som kan gjøre det vanskelig å gå på skole, men også vanskelig å få jobb. Men I handel og service så finnes det veldig mange muligheter for veldig mange mennesker, og her jo en av de tingene som gjør det veldig morsomt for meg å stå på morgenen.
0: Christian Treland, så Reitan tar sjansen, noen tar sjansen, og dere har klart å ansette altså over 1000 I sommerjobber I dette med likvognene deres, men hva skal til, mener du, fra myndighetene for at enda flere skal tørre å få inn noen på sin første jobb, som kanskje ikke har de beste...
1: Nå skal jeg si at Ole Robert Reitan ikke gjør jobben, for det gjør han helt klart. Men vi ansetter de aller yngste. De under 16 år. De som faktisk trenger det aller mest. De som må komme inn I arbeidslivet. Og der det veldig, veldig få jobber akkurat nå. Det veldig få jobber til de aller yngste. Akkurat som det var mange jobber når vi var unge. Vi har alle jobber når vi var 13-14 år. De jobbene finnes ikke lenger. Så da må politikerne finne ut hvordan skal vi skape de yngste jobbene. Hvordan skal vi skape de? Og jeg vet at det finnes tre grunner til at de jobbene forsvunnet. Den ene digitalisering, effektivisering og regulering. Jeg kan ikke spørre Ole Robert Reitan om å ta fram denne oransje prislappen og begynne å merke varen din igjen, for at det går litt saktere for å ansette litt flere. Jeg kan ikke spørre oss om å begynne å lese aviser igjen. Men det jeg kan spørre Kjersti Stenseng, du må se på reguleringene. Du må se på de tingene som du har I din verktøyskasse. Og det veldig enkle ting.
0: Ja, Kjersti Stenseng, arbeidsinkluderingsminister. Det ett år siden ungdomsløftet ble lansert. Går det for tregt med å få unge jobb?
3: Jeg skjønner veldig godt at både unge som Sofia utålmodige, og at oss må gjøre mer. Det også derfor oss har satt I gang ungdomsløftet, og har virksomheter og bedrifter som Reitan, som Norgesgruppen, som IKEA og andre som gjør veldig mye for å senke terskelen og invitere flere inn. Og så har vi kjørt sommerjobbkampanje nå, ihop med mange av dem, rett og slett fordi den første jobben så viktig for å få en fot inn, og for å få en varig tilknytning.
0: Men virker det, og går det fort nok?
3: altså det så länge det unge som inte får sommarjobb så måste ser ända mer och är ju upptatt på att hos bedriften och appellerar åt bedriften sitt ansvar för att ta in de yngste. Kanske kan du ta in en extra och då för det att du ser hur viktigt det är att du får kontakt med arbetslivet tidigt både för lönsutvecklingen det genom arbetslivet och att du blir stående var i arbetslivet. Så ungdomslöftet är ju del av det felleskraft taket hos TEK, som også handler om sommerjobber. Så tror jeg nok at oss er litt uenige om noe til tiltaket og virkemidlene. Jeg veldig opptatt av at de unge skal prøves i arbeidslivet. Jeg hadde sommerjobb selv når jeg var 12 år, som jeg veldig glad for nå, den erfaringen jeg har hatt. Men jeg også veldig opptatt av at de yngste skal ha et veldig godt og trygt møte med arbeidslivet, og at det er unge som fortsatt går på skole, som fortsatt skal ha fritid, som fortsatt skal ha søvn. Så den balansen mellom å både verne dem og gi dem muligheten, den mener jeg veldig viktig.
1: Så du hadde jobb når du var 12 år, og klarte å kombinere skole og jobb, men du sier at våre barn ikke klarer det?
3: Ja, nei, det sier på ingen måte.
1: Det det du sier?
3: Nei, det sier ikke. Jeg var 12 år når jeg hadde min første sommerjobb, det 40 år siden, men jeg fikk prøve meg litt.
1: Ja, du kom dit du nå.
3: Jeg vil at unge skal få lov å prøve seg i arbeidslivet, men det er ingen motsetning i å gi unge muligheten, og samtidig ha et lovverk som gjør at de får et trygt og godt møte med arbeidslivet.
0: Reitan, hva vil du være fordelen med å få unge ansatte?
2: Altså, den største fordelen for den ungdommen selv. Fordi at for det første så er det veldig mange som kanskje ikke har de beste mestringsopplevelsene i skolen. Det ikke sikkert at de får de mestringsopplevelsene i idretten heller. Og da er det å få en fysisk, praktisk jobb der du faktisk kan mestre. Kjenn på at du får anerkjennelse, bygge selvtillit, som også smitter over tilbake på skolen. Så jeg tror at det er hvertfall feil å snakke om at du ikke klarer å kombinere skole og arbeid for mange. Mange barn som sliter på skolen, så vil det å få seg en jobb gjøre underverker også for muligheten til det. Og jeg hadde jo min første jobb.
0: Hva var din?
2: Jeg satt jo på flaskebordet på butikken til bestefar da jeg var to. Så det skal jeg ikke liksom si at alle må gjøre, men jeg har i hvert fall hele mitt liv da, høsta av at jeg fikk lov å være med i butikken fra jeg var bitteliten, og fikk lov å lære hvordan det var å være sammen med voksne, hvordan det var å skulle prestere, få noe, at det var noen forventninger til meg som jeg skulle innfri, kjenne på at jeg liksom måtte gjøre en innsats for å være med og bidra til å skaffe mat til bordet hjemme. Da. Så jeg skulle gjerne ønske at alle unge ungdommer fikk muligheten til å være med og føle seg nyttig.
0: Vi er jo alle enige her at det er en kjempegod ting, og du lærer mye, men jeg skal spørre deg om din tips til næringslivsledere som ikke tør å ta den sjansen etterpå, men Treland, hva din konkrete utfordring til Stensing da? Hva må gjøres annerledes hvis det skal funke?
1: Min første sommerjobb var jo bakparten på kamelen i Kardemommeby, og da lærte jeg ikke like mye som Ole Robert, da lærte jeg å gå i takt og at ikke jeg ville være bak i kamelen resten.
0: Men siden har du ikke gått i takt?
1: Nei, det har jeg ikke. Nei, altså mine konkrete ting er jo det verktøysboksen som vi har analysert da, er arbeids arbeidsgiveravgift for ungdom. Venstre hadde i sitt alternative statsbudsjett et forslag, og det kommer til å koste 13,5 millioner å fjerne det for under 16 år. Det er, altså, jeg synes det er utrolig at man ikke kan bare ta den røde pennen bort. Regler for arbeidstidsbestemmelser og regler generelt. Vi har regulert bort ungdom fra jobb. De kan ikke jobbe mer enn 2 timer hver dag, men de kan spille tuba i korps i 4 timer, eller de kan spille fotball i 3, men de kan ikke få lov til å jobbe på mestringsarenaen. Det er ingen taper i arbeidslivet. Og så er det et partssamarbeid med forskjellige lønnsstiger og sånne ting, men det er en lengre diskusjon.
0: Stenseng, du skjønner at det ikke er ditt problem med arbeidsgiveravgiften, men tror du det kunne fungert? Kunne det vært insentivet som gjorde at flere tok sjansen på å gi noen sommerjobb eller den første jobben?
3: Altså, det er mange ulike forslag på arbeidsgiveravgift. Skal det være under 16 år? Skal det være under 25 år? Skal det være under 30 år? Jeg tror ikke at det er det mest målrettet tiltaket å gjennom arbeidsgiveravgiften. Jeg er mer opptatt av at du skal bruke penger på arbeidsrettet tiltak, det som bidrar til å senke terskelen inn. For eksempel så bruker vi ganske mye penger på lønnstilskudd, som er en veldig god ordning, der arbeidsgivere og tek sjansen på dem som kanskje står litt unna for lønnstilskudd. Så det er et eksempel. Markedsarbeidet som NAV gjør nå med tettere kobling til bedrifter og potensielle arbeidsgivere.
0: Men det om bare jobbet 2 timer, tror du ikke det klarte du å balansere og foreldrene dine?
3: Ja, altså jeg skal ikke si at alle regler for de yngste var perfekte når det for 40 år siden. Det er mye som har skjedd i arbeidslivet på den tida, men altså, jeg er jo veldig opptatt av at du skal stilles krav til at du skal få mulighet til arbeidslivet tidlig, men at hvor mye du kan jobbe, det må øke parallelt med alderen din. Og når du 13 år, så går du på skole, du skal ha fritidsaktiviteter, du skal ha søvn, så det noe å finne den riktige balansen. Vi
1: er enige at vi skal begrense arbeidstid, men 2 timer ikke aktuelt å ansette en 14-åring. Altså en 14-åring kommer på jobb, skal la åpne butikken, og så stenger butikken bare det 1 time. Det gir ikke mening at det skal være 2 timer på jobb, og 4 timer på fotball eller i korpset. Det ingen mening, for de klarer fint. All forskning tilsier at hvis du gjør noe ved siden av skolen, hvis det fotball, hvis det svømming, hvis det jobb, så blir du bedre på skolen. Du blir bedre til å kombinere jobb og utdannelse. Og det det som poenget. Det en av poenget. Og så det arbeidsgiveravgiften, som på generell basis. La oss prøve da. Det 13,5 millioner kroner. Det liksom, nei, det kan vi ikke gjøre, fordi da, altså det så, og det i og for seg
3: meg. Ja. Det ganske stor omlegging i et system som jeg tror ikke, ja, som koster mye mer enn det smaker. Ja, men omleggingen koster ganske mye mer enn det, hvis du skal legge om arbeidsgiveravgiften. Men poenget mitt at jeg tror at det andre tiltak som i, som nevnte, mer målrettet enn akkurat arbeidsgiver.
0: Ole Robert Heitan, du sitter med hånden på rattet i et stort firma, vi kjenner alle butikkene deres. Hvilke tanker gjør du deg når du hører den diskusjonen? Hva ville virket?
2: Nei, altså, jeg jo opptatt av at faktisk i det her spørsmålet så er det næringslivet kan ikke bare stå og peke på politikerne. Her kan næringslivet gjøre mesteparten av jobben selv.
0: Så hva vil du si til kollegaene dine som ikke er like dristige som dere da?
2: Ta samfunnsansvar. Det er 700 000 mennesker i Norge som er utenfor arbeidslivet, som burde ha vært en del av arbeidslivet. Det utenforskapet starter tidlig. Jo flere unge mennesker som får muligheten til å komme inn i arbeidslivet tidlig, få den opplevelsen, få den mestringsfølelsen, jo større sjansen for at de ikke havner utenfor for senere, og for alle næringslivsledere, så er det som er samfunnsøkonomisk nyttig, også nyttig for bedriften, ergo, ta samfunnsansvar, ta sjansen, og du kommer også til å få mye stødigere mennesker rundt deg, ansatte og god kompetanse når de blir eldre.
0: Og til 17 år gamle Sofia Treland som i Australia nå, til henne,
2: med en mail, så kan vi begynne å jobbe sammen når du kommer tilbake.
1: Men bare en ting. Første sommerjobb, vi har veldig unge folk.
0: Hva den aller første sommerjobben?
1: Den aller første sommerjobben hjemme hos mamma og pappa. Jeg går i gatene i Oslo nå. Jeg ser det fulle epletrær og ripsbusker. Jeg ser ikke 50-åringer som skuffer snø mer. Altså, foreldrene der ute må begynne å ansette sine egne barn. Det begynner der, og så skal vi ta det neste gang. Og så tror jeg at arbeidsgiveravgift på 13,5 millioner, det noe som dere bare må sette.
0: Ja, det fikk du sagt. Og det der, den første jobben begynte vel hjemme for de fleste. Kjersti Stensing, du er den eneste som ikke har sagt det. Hva var din første jobb som 12-åring?
3: Det var i butikk.
0: Så da fikk
3: vi rydda, tørka støv og gjort mye gøy.
0: Og mormor sa, stå aldri arbeidsledig i butikken, kan du alltid rydde. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Ole Robert Reitan, administrator i Reitan Retail, og Christian Gerhard Treland, gründer i Lik sammen med Sofie.

0: Snart starter Epstein-høringene i Stortinget. Tidligere utviklingsminister og diplomat Erik Solheim frykter kontrollhøringen om Epstein-saken fører til et mer byråkratisk utenriksdepartement og enda mindre diplomati, og særlig fredsdiplomati, som har vært et varemerke for Norge. Og det sier han til Dagens Næringsliv. Erik Solheim, tidligere utviklingsminister og SV-leder, nå er du medlem i Miljøpartiet De Grønne. Du har lang erfaring fra internasjonalt diplomati, fra toppen av UD. Du var altså utviklingsminister fra 2005 og i vel 7 år utover. Hva er det vi risikerer med en høring som denne?
1: Vi risikerer et mye mer byråkratisk utenriksdepartement, og byråkrati er et av de største problemene i det norske samfunnet. Det tar 11 år nå å få bygd en boligkompleks i Oslo. 2 år er byggingen, 9 år er papirarbeidet. Vi bruker 20 år på å bygge en T-bane, som de andre deler av verden gjør på 1 år eller 2. Igjen, bare på grunn av papirarbeidet. Og når byråkrater er livredde for å gjøre feil, sitter og frykter at noen skal ta dem og gjøre en liten feil, hva gjør de da? Jo, de flytter papirene rundt på bordet sitt, slik at ingen kan ta dem og gjøre noen feil. Og det er det jeg er veldig redd for at disse høringene fører til. Det skaper inntrykk av at det er en ukultur utenriksdepartementet som jeg tror veldig få kjenner seg igjen i, og man blir livredde for feil, og alt blir mye mer byråkratisk, og taperen av dette er det norske folk som får et mye mindre effektivt utenriksdepartement.
0: Hva er det som er feil, mener du, at etter avsløringen da, om at dette instituttet i New York som Terje Larsen ledet, IPI, fikk 116 millioner kroner i løpet av noen år fra Norge, altså, mener du at man ikke skal snu alle stener på å se om det er kontroll nok på hvordan vi bruker pengene våre?
1: Selvsagt helt fint at man undersøker om noen penger er brukt galt, men dette instituttet fikk støtte fra alle norske regjeringer, fra regjeringen med alle partifarger, Fremskrittspartiet satt i regjering, Kristelig Folkeparti satt i regjering, selvfølgelig Høyre og Arbeiderpartiet satt i regjering, og har støttet dette instituttet. Og de gjorde det fordi de mente at instituttet gjorde bra ting for Norge og verden, og bidra til fred. Hvis noe er gjort galt, så må man jo finne feilen, og man må ta de som gjorde feilen. Men det må ikke skape inntrykk at alle gjør feil, fordi om noen har gjort noe feil. Jeg vil ikke forhåndsdømme noen, men det kan virke som noen få personer her har løyet, gjort ting som kanskje er umoralske, kanskje er til og med ulovlige. Da er det en sak for politiet å finne ut av, men det er helt meningsløst å skape inntrykk av at det er en generell ukultur i utenriksdepartementet. Tvert imot har vi en veldig, veldig sparsommelig kultur i Norge. Den går fra FRP til meg, Sylvi Listhaug er fra Sunnmøre, jeg er sosialist, og vi deler den samme ganske spartanske kulturen.
0: La oss høre med Jonas Andersen Sayed, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er dere som organiserer høringen. Hvorfor skal dere gå så bredt ut og da få inn alle som har vært statsråder og ministre i UD de siste 20 år?
2: Det er jo en enstemmig kontrollkomité som har bedt om denne høringen, og vi må jo ikke glemme at bakgrunnen for denne saken det er at norske toppolitikere og diplomater pleide kontakt med en dømt overgriper som står ansvarlig for helt groteske former for kriminalitet.
0: Da snakker vi om den nå avdøde finansmannen Jeffrey Epstein, og dette er da årsaken til at dette
2: begynte. Det gjør vi, og der jeg tror at Erik Solheim bommer i kritikken, det er at han undervurderer hvor mye denne saken skader tilliten til norsk utenrikstjeneste og norsk bistandspolitikk. Og da er jo svaret på den tillitsskaden som er skjedd, det er jo ikke enda mer unnskyldninger og at den ikke er villig til å gå djupt inn i dette. Stortinget satt ned en granskingskommisjon. Det er fortsatt det viktigste tiltaket. Men den skal ikke levere noe før 2028. Og nettopp derfor så er det jo viktig for partiene på Stortinget at vi får muligheten til å stille spørsmål som er oppstått det siste halvåret etter avsløringene i Epstein-dokumentet kom fram, og det er det denne høringen skal på en avgrenset måte gjøre neste vega, der vi har kalt inn politisk ledelse i UD de siste 20 årene.
0: Ja, Erik Solheim, mener du at de burde klart seg med kommisjonen, eller kanskje ikke hatt den engang heller?
1: Jeg gleder meg til høringen og har ingen problem med å svare på alle spørsmål de måtte stille. Jeg har heldigvis aldri møtt Epstein, så jeg har ingenting å svare for i så måte. Men jeg bare ber Stortinget om å ha et blikk på det store bildet. Fremskrittspartiet, som har drevet fram mye av dette, sier at de er mot byråkrati. Men gjennom denne og mange andre prosesser så driver vi fram et mye mer byråkratisk Norge. En sykepleier som livredd for å gjøre feil, vil ikke gjøre noen ting.
0: Men Solheim, nå stanser jeg deg litt.
1: Det samme gjelder også en
0: Erik Solheim, kan jeg få lov til å avbryte deg? Fordi, la oss snakke om utenrikspolitikken, som der du var statsråd i mange år. Hvordan mener du, hvis vi glemmer T-baner og sykepleier, hvordan vil det skade diplomatiet og Norges fredsdiplomati spesielt, som du opptatt av?
1: For eksempel, Donald Trump verdens mest uortodoxe person. Ingen når fram til han på en regulær, tradisjonell måte. Han lytter ikke til noen i sitt utenriksdepartement. De når aldri fram til han med noen beskjed. De vet ikke hvordan de skal komme i kontakt med han. De vet ikke engang hva han mener. Hvis vi hadde uortodoxe diplomater, de må selvfølgelig følge regelverket. De kan ikke ta imot gaver, de kan ikke gjøre noe ulovlig. Men vi trenger uortodoxe diplomater som kan nå fram til en mann som Donald Trump. Og nå vil alle være livredde for å gjøre sånne ting, fordi de frykt for å gjøre noe galt. Og fredsdiplomati, for å bare si det, det var det flotteste Norge gjorde. Vi bidro til en fredeligere verden. Det ga Norge en veldig høy profil. Amerikanerne sa konstant, dere bokser over deres vektklasse, for det gjør noe som veldig, veldig viktig for verden. Og nå blir det fremstilt som det var galt å prøve å skape fred i Midtøsten. Det ingenting som dyrere for verden enn kriget. Kan fredsdiplomati hjelpe Ukraina mellom USA, Iran, Sudan eller Gaza eller noe sted? Så la oss for Guds skyld drive mer og ikke mindre fredsdiplomati.
0: Jonas Andersen sa, du ikke redd for at vi skremmer vett ut av diplomatene, så oppdraget glipper for dem?
2: God kontroll, det handler ikke om mer byråkrati, det handler om at vi bruker pengene rett, og det jo det som noe av det som har skapt reaksjoner i denne saken, og spesifikt på tilskuddet til dette International Peace Institute, at det reist alvorlige spørsmål om misbruk av stilling og feil bruk av bistandspenger. Og hvis det noe som jeg tror at jeg og KrF og Erik Solheim enige i, så det jo nettopp at norsk bistand, det må nå fram til mennesker i nød. Og hvis det sånn at bistandspenger blitt brukt på andre måter, så jo det sløseri, og det jo nettopp det vi må både kaste lys på, det med en mulighet til i denne saken, og målet handler jo om å forbedre norsk bistand, og at vi kan nå ut til de som trenger det.
0: Men dette handler ikke bare om norsk bistandmandatet deres, altså dere skal jo se på hele utenrikstjenesten, og Solheim sa jo også at det det konkrete ting, så jo det en sak å avsløre det, og eventuelt politiet, dette blir også en politisak. Men ja, er du redd for at Norges oppdrag, eller det oppdraget vi tidligere har hatt i utenrikstjenesten, glipper da, fordi at folk blir så byråkratiske og engstelige?
2: Denne høringen vil jo handle om kontroll og kultur i utenrikstjenesten, og jeg tror ikke det noen som imot at en norsk ambassadør tar seg en øl med en sentral skikkelse i Donald Trumps hvite hus. Jeg føler jeg nesten blir en avsporing. Problemet jo når nettverket blir viktigere enn de interessene som en skal fremme på vegne av Norge, og at en gjør en positiv forskjell i verden, og det jo nettopp den delen som har blitt utfordret og som vi får mye spørsmål om til Stortinget, og som bakgrunnen for at Stortinget tar denne saken virkelig på alvor. Vi har satt ned en ekstern uavhengig granskningskommisjon som skal jobbe frem til 2028. Det niende gang vi gjør siden 1880-tallet. Og så det likevel vår erkjennelse at mange sitter med spørsmål. Da det for lenge å vente til 2028 før Stortinget får stilt spørsmål.
0: Og da det jo godt, Erik Solheim, at du gleder deg til å svare på alle spørsmål. Dere møtes i Stortinget. Du får ikke svart på flere her nå, men takk for at du var med, tidligere utviklingsminister og Jonas Andersen Sayed fra Kristelig Folkeparti, som leder Epstein-høringen på Stortinget til uken. Håvard Nyhus, politisk kommentator, du har sittet og lyttet. Ja, hvilke tanker gjør det deg? Går de for bredt ut, som Solheim hevder i sin kritikk?
3: Norske diplomater som jobber utenlands har jo to hensyn de må ivareta. De skal rapportere oppover, og da må de følge regler til punkt og prikke, men de skal også være fri til å improvisere litt og tenke utenfor boksen om nødvendig. Jeg oppfatter at det akkurat det beinet Erik Solheim bekymret for, hvorvidt det en berettiget uro eller ikke, det skal jeg ikke si for sikkert, men jeg noterer meg jo at det tverrpolitisk enighet om at disse høringene nødvendige for å gjenopprette tilliten til norsk utenrikstjeneste, og at det målet. Og så får eventuelle ulemper som Erik Solheim peker på være prisen å betale for det.
0: Nå sier jo Erik Solheim at han gjerne svarer på alle spørsmål, men at det blir en kultur som da kanskje også vil undergrave dette fredsdiplomatiet som vi I hvert fall tidligere har vært kjent for, og at, om det ikke har blitt fred overalt, så det I hvert fall det beste forsøket på å hindre krig. Hvordan står det til med norsk fredsdiplomati?
3: Ja, jeg hører at Erik Solheim bekymret for at det norske fredsdiplomatiet vil holde en litt lavere profil. Da hører det med å si at norske ambisjonsnivået nedskalert, og det har det vært gjort I cirka 20 år nå, av flere grunner. Det ene at vi har en litt annerledes verdensorden. Den regelbaserte ordningen står for fall, som Mark Carney sa, og det stormaktsrivaliseringen som gjelder. I dette landskapet her så har jo norske folkevalgte enige om at det norske fredsoppdraget må bli litt annerledes, det må bli mer spisset, det må bli mindre bredt, og det må bli mer lavmælt, og det jo det som det jo det prinsippet som knesatt I utenriksmeldinger og i forsvarsforliket nå sist.
0: Det kommer en ny dokumentar fra NRK Brennpunkt I dag. Vi har hørt litt om det gjennom dagen også, diplomatparret, fordi nettopp forskningsinstituttet som Terje Rød Larsen ledet fikk disse pengene I løpet av årene, som da gjennom flere regjeringer, og om også Oslo-prosessen. Og du som har sett dette her, det forståelig at folkevalgte vil høre hvordan det foregikk I kulissene?
3: Ja, for det jo et av de grunnleggende spørsmålene. Var det riktig at disse pengene ble kanalisert til IPI? Var det faglig fundert? Eller handlet det om kameraderi og gode kontakter? Der vet vi at Norsk Utenrikstjenesten har vært kritisert tidligere for at det manglende kontrollrutiner, og det var det Riksrevisjonen som påpekte sist I 2021, så det jo det jo det grunnleggende spørsmålet I den dokumentaren her, på samme måte som at det det grunnleggende spørsmålet I høringene neste uke. Det handler om å gjenopprette tilliten til norsk utenrikstjeneste, og enda litt større, det handler kanskje om å gjenreise det norske selvbildet som har fått seg en knekk når det stilles spørsmål ved disse kontrollrutinene, og to av Norges mest feirede diplomater viser seg å feriere på ferieøya til Jeffrey Epstein.
0: Håvard Nyhus, politisk kommentator, takk også til Erik Solheim og Jonas Andersen Søyed.

0: Skal kommentatorene bruke kunstig intelligens i hvert fall et håp da, om at det forbedrer kommentarene deres og formuleringene? Debatten går varmt mange steder, også i Dagens Næringsliv, som vi har plukket opp nå. Og er det ikke nettopp på den andre siden menneskene, den gode pennen, som er det fortrinnet journalistikken har? Hans-Wilhelm Gullestad, kommunikasjonsrådgiver i April, med to i-er, foreslår en kronikk i Dagens Næringsliv at kommentatorene har mye å tjene på å bruke KI. Kan du fortelle oss hvordan?
1: Ja, altså med min bakgrunn er at jeg har drevet med journalistikk og kommunikasjonsrådgivning i over 50 år, og hvorav da de tre siste med KI som hjelper Dan og Vann. Og erfaringen er da at KI i mange tilfeller, men slett ikke i alle, kan bidra til å styrke kvaliteten på den teksten du jobber med. Men, og det er viktig, det er liksom fortsatt mennesket som må ha ideen, ha budskapet og gjøre alle vurderinger før en tekst eller en kommentar blir publisert.
0: Men du mener altså, Gullestad, at de blir bedre? Det blir en bedre tekst? Blir bedre sakprosa av det?
1: Det kan det bli. Ikke i alle tilfeller, men min erfaring i hvert fall er at i mange tilfeller så gjør det det. Og da benytter jeg altså KI som en sparringspartner, får innspill, og så kan jeg forkaste det som er dårlig, og så kan jeg bruke det som er bra. Så derfor denne oppfordringen da også til de som skriver meningsbærende artikler, det er at de prøver verktøyet, og så ser vi om det duger.
0: Og du fikk svar, du, av Theodor Carlsen, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Du mener slett ikke at en KI-redigert tekst er noe bedre?
2: Korrekt, og jeg har ikke noe imot bruk av KI i seg selv, men vi snakker jo ofte om å forbedre tekstene med KI. Og der ligger det jo et premiss om at tekstene faktisk blir bedre, men min erfaring som har lest en god del tekster hvor KI er brukt til å forbedre, såkalt forbedre språket, og opplever det jo ofte som litt platte, banale, forutsigbare og omstendelige, og at det blir mye fokus på form i stedet for innhold.
0: Så du mener at du kan avsløre en tekst som, hvor KI har vært korrekturavdelingen?
2: Nå er jo denne debatten litt på bakgrunn av flere saker fra NRK som har blitt flagget med høy bruk av KI. Og der kan vi jo lese setninger som også bare preger det, sånn bare varer billigere enn konkurrentene, ikke bare som en investering, men som en opplevelse. Dette er jo setninger vi ofte kjenner igjen fra KI, litt sånn, ikke X, men Y, og etter mitt syn så gjør den teksten mer banal. Og ja,
0: ja,
2: og jeg kan jo nevne at det ikke bare jeg som mener dette her, dette er jo noe vi også har forskning på. Og jeg tenkte å trekke fram for eksempel en artikkel fra Rudko og Bona, hvor Rudko blant annet jobber på BI, hvor de påpeker det at språkmodeller er fantastisk gode på å være middelmådig. Og noe av det de viser til der, at funnet i deres forskning, er at KI gir språk som har en svært gjenkjennelig struktur, mange klisjeer, trivialiteter, selvfølgeligheter og forutsigbare argumentasjonsrekker. Når jeg da har sett på de tekstene som NRK som har blitt trukket.
0: Ja, du tok jo også Dagens Næringslivskommentator som eksempel også, ikke sant?
2: Og ja.
0: Du synes ikke det ble noe bedre?
2: Nei, jeg synes ikke det ble bedre. I den opprinnelige teksten fra Eva Grinder, så var det veldig lett å forstå hva som var hovedbudskapet og hennes poeng. Og så kan vi lese da i den forbedre versjonen, litt samme på en måte struktur, at leseren kommer ikke bare for å få et synspunkt, men det får få det fra akkurat denne personen, fordi hun tenker på en bestemt måte, ser noe andre ikke ser, og kan formulere det bedre enn oss andre. Og dette er på en måte eksempler på det trivialitet og omstendelighet som jeg snakker om.
0: Ok, ja. Men før vi går videre, la meg bare si, vi spurte Eva Grinde om å være her, men hun følte ikke for det. Vi kan snakke om dette uansett. Og NRK-kommentator Silje Langum-Bekker sier til oss at hun understreker at tekstene ikke er generert av KI. De er tekstbehandlet ved hjelp av KI. Stor forskjell. Alle tekstene er skrevet av meg først, og så behandlet i den rekkefølgen. Hans-Wilhelm Gullestad, som kommunikasjonsrådgiver, du er ikke redd for at det blir mer form enn innhold når KI skal hjelpe deg?
1: Jo, absolutt. Det er en utfordring. Altså, vi skal huske på at KI, det står for kunstig intelligens. Og hvis du da ber KI om å skrive 30 linjer med pen omtale av kong Harald, så vil resultatet med høy sannsynlighet bli både kunstig og lite intelligent. Så absolutt. Men ved å gi KI den nødvendige og gode input, så kan du altså få et resultat som er bedre enn det du utgangspunktet har. Og du får også den motstand du trenger når du skriver en kommentar. Du har en tankerekke som du vil forfølge og avslutte. Og så er du kanskje ikke helt sikker på om liksom det siste argumentet er så godt. Og på den måten så kan KI, slik KI nå fremstår etter 3-4 år drift, så kan KI gi nettopp den motstand og den alternative løsningen du trenger for å få en god utforming og få frem dine standpunkter og meninger slik du ønsker.
0: Sofie Gran Aspevik, redaktør for Debatt og Forklaring her i NRK. Ja, kan KI være den perfekte sparringspartneren for en skribent?
3: Det handler jo om hvordan man bruker KI og ikke nødvendigvis om, men jeg tror til det vi snakker om her, som er kommentarjournalistikken primært, så er det helt avgjørende at ikke KI brukes til å generere kommentatorens meninger, kommentatorens resonemanger, analyser. Det må komme fra kommentatoren selv, det er det som er kommentatorenes eksistensberettigelse egentlig, at de har en unik signatur, at du ønsker å lese akkurat den kommentatoren i stedet for å spørre en språkmodell om å gi deg en analyse på et eller annet felt. Så å ivareta den integriteten til kommentatorene i en KI-tidsalder, det er utrolig viktig.
0: Mister ikke det stykke mening i tekst, sakprosa, den signaturen, hvis kunstig intelligens skal med sannsynlighetsberegning liksom forbedre den teksten, forenkle den? Mister du ikke pennen din i gulvet?
3: Jeg tror det finnes gode måter å bruke KI på for alle som jobber med tekst. Det handler som sagt om hvordan, men vi har jo her i NRK vært tydelige på at man som kommentator skal tenke fram sine egne resonemanger og analyser. Man skal skrive teksten selv, man skal ikke generere en helhetlig analyse som skal klippes og limes inn i en NRK-artikkel og publiseres som kommentatorens eget åndsverk. Så ja, vi må virkelig ivareta den personlige signaturen, og det er mitt klare inntrykk at kommentatorene selv også ønsker det, derfor de er kommentatorer.
0: Ja, du får flere spørsmål. Theodor Carlsen, du har jo selv vært redaktør for tidsskriftet Jussens Venner.
2: Det er korrekt.
0: Og du er jo sikkert en skarpskodd leser som forsker på offentlig rett, så ser du ikke at det kan være en god korrekturavdeler? Det kan være nettopp det som hjelper de som kanskje ikke er like skarpskodde med skrivmaskinen?
2: Jeg tenker i hvert fall at når man leser enten en akademisk tekst eller en kommentar i journalistikken, så ønsker jeg gjerne å høre stemmen til forfatteren. Og selv om man tenker at sitt eget språk er enkelt eller litt stakkato, så vil jeg mye mer høre den engasjerte stemmen enn den mer omstendelige og litt ugjennomtrengelige teksten man ofte får da, hvis man bruker KI. Og så er det som det blir sagt her, det kan jo være et nyttig sparringsverktøy, men det har jo også sine fallgruver. Jeg kan dra et eksempel fra egen hånd at når jeg testet den på JUS for eksempel, så kom KI med forslag til teksten vår at dette eksempelet må du bruke, det er veldig bra for å illustrere poenget ditt. Og så visste jo jeg at dette her var et eksempel fra en bok fra 1961, men hadde man ikke hatt den oversikten, så kunne jo en skribent fort bli tatt for å i realiteten plagiere. Og det var jo også noe som i hvert fall manifestmedia når de omtalte NRK-artiklene var litt inne på, at her var det noen tekster som lå veldig nært noen tekster publisert i andre tidsskrifter, og de koblet det at det sannsynligvis skiltes høy AI-bruk.
0: Så Aspenvik, hvordan bevarer kontrollen?
3: Nei, vi har jo gode retningslinjer i NRK for KI-bruk, og det ser jeg at mange av de andre mediehusene også har, og de må vi jo forholde oss aktivt til. Så er jo også dette et felt som er i kontinuerlig utvikling, så det må jo også gjelde retningslinjene, at de må, dersom vi blir klar over blindsoner, eller at det dukker opp utfordringer, eller problemer vi ikke har sett tidligere, så må vi se om retningslinjene svarer på det. Og så tror jeg jo at det vi I alle fall må være helt tydelige på at ansvaret for det som publiseres I NRKs flater, det vårt, uansett hvordan den journalistiske prosessen har vært. Men, og at KI som verktøy må gjennom de samme kvalitetskravene som andre verktøy vi bruker. Så det jo et
0: men det kommer til å være der.
3: Det kommer til å være der, og det jo ingen tvil om at KI har kommet for å bli, og vi men, må forholde oss til det på samme måte som vi gjør med andre journalistiske verktøy.
0: Er det greit for deg som redaktør, Sofie Gran Aspenvik, om en tekst blir vasket og rettet som om det var et annet menneske? Altså at kunstig intelligens går gjennom teksten og ordner opp, også på formen?
3: Jeg tror det en overforenkling av hvordan KI vanligvis brukes I tekstforbedring, for hvis man ber om hjelp til å forbedre forklaring på akkurat en eller to setninger og sparre med KI rundt det, så mener jeg at det greit hvis målet å få et best mulig tilbud til publikum. Men hvis man genererer en hel tekst, så det selvfølgelig ikke greit. Så her det jo noen absolutter, og så det en stor gråzone imellom, og det jo den gråzonen de interessante diskusjonene og vanskelige diskusjoner ligger for oss.
0: Det ganske spennende tid. Takk for at dere var med alle sammen. Sofie Gran Aspevik, debatt- og forklaringredaktør her I NRK. Theodor Carlsen, forsker ved Universitetet I Oslo. Og Hans-Willem Gullestad, kommunikasjonsrådgiver I april.

0: Han trodde det var en aprilspøk og sier at man har rett og slett ikke skjønt alvoret. Det er altså reaksjonen etter at regjeringen sa hvordan den vil styrke beredskapen i Finnmark. Her er forslaget, 21 millioner kroner til sammen, mesteparten til Senter for motstandskraft i Nord, det ligger i Kirkenes, som skal blant annet sørge for totalforsvaret og hjelpe kommunene, og 6 millioner kroner til alle kommunene i Finnmark, og en halv stilling til beredskapskoordinator. Fylkesordfører i Finnmark, fra Høyre, Hans Jakob Bønå, hvorfor kaller du den aprilspøk?
1: Nej, alltså det är ju ett resultat av det vi har sett över lång lång tid. Vi har haft stortingsrepresentanter och regeringsmedlemmar som har varit på resa till Finnmark och för att se och höra och lära och ta med sig inspelarna för söröver för så och sätta samman till ett gott verktyg för Finnmark. Och då är ju något av det allra viktigaste, det är ju faktiskt att visa statlig tilstedeværelse og at staten selv går inn med midler i Finnmark.
0: Men er det ikke også, det de gjør her da, Bønå, med disse helt konkrete tiltakene?
1: Det der er jo helt konkrete tiltak som beløper seg til, hva du sa, 26 millioner.
0: Ja, 21 millioner var det vi kom til her, ja.
1: Ja. Jeg mener det måner jo ikke i det hele tatt. Problemet i Finnmark er jo faktisk at det ikke brukes penger fra nasjonalt hold i det hele tatt. Altså 20 millioner, det er ingenting. Det er ikke noe å snakke om egentlig. Det er jo, jeg på å si, det er jo ikke en pølse i slaktetiden engang. Altså her må det mer midler til, mye mer midler til, hvis man skal bygge opp et godt forsvar og sørge for at den sivile beredskapen er ivaretatt ved at det bor folk i Finnmark. For flyttestrømmen går fort fra Finnmark nå.
0: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark fra Arbeiderpartiet, også andre nestleder i kommunalkomiteen. Dette her var jo lekkasjer fra neste års statsbudsjett som kom nå, og mener du regjeringen gjør nok for å sørge for god beredskap i ditt fylke med dette?
2: Det vi ser nå er jo et sett av tiltak som kommer i tillegg til veldig mye annet som skjer. Det er jo ikke sånn at en beredskapskoordinator i kommunen redder hele beredskapen i Norge. Derfor har vi jo satt i gang et historisk forsvarsløft som blant annet er med på å styrke beredskapen i Norge og som styrker Finnmark spesielt med Finnmarksbrigaden.

0: i går, og klart det var et av de tiltakene som han synes funker og bra, og gjør at man kan jobbe mer med beredskap i fellesskap, og det klart at det at når alle kommunene i Finnmark får dedikerte ressurser, så gir det bedre rom for samhandling, det gir bedre rom for å avdekke sårbarheter, og det styrker beredskapen.
1: Så altså, også, dette her, jeg avbytter nå, så får Bøna ordet litt også. Bøna, og likevel bekymrer du deg for at folk flytter, enda staten gir da Finnmarksfradrag, lavere skatt, redusert studielån, billigere strøm, er det der, ekstra barnetrygd, gratis barnehage. Altså, hva mer kan staten gjøre, for du har det, og så har du da en satsing i militæret, som Rafelsen nevnte.
2: Ja, staten kan gjøre mye, mye mer. Altså, når det ikke funker etter hensikten, altså den innsatszonen som vi har i dag, og som de virkemidlene som i innsatszonen, det fint det, men flyttestrømmen går likevel vekk fra Finnmark, og det er jo kanskje en kombinasjon av at det de innsatsmidlene skal dekke, det dekker dem egentlig ikke, for vi har langt høyere levekostnader oppe i Finnmark enn det man har sør på. Vi har bare det å ta fly fra Vadsø, fra den ene fylkeshovedstaden til den nabofylkeshovedstaden, det gjorde jeg i forrige uke, det kostet 9000 kroner tur-retur. Så det kan jo kanskje være en liten pekepinn på hvordan kostnadsnivået er. Så jeg tenker at hvis man skal få folk til å flytte til Finnmark, og folk til å bli boende i Finnmark, så må det en skatteordning på plass, Finnmarksskatt, som er litt lik den modellen man har hatt med stor suksess på Svalbard i mange, mange år.
1: Sigurd Rafelsen, hva hjelper det å ha 4000 soldater hvis folk flytter fra?
0: Det er helt klart at vi er nødt til å ha tiltak som gjør at folk blir boende i nord. Det er også en del av strategien vår at vi skal bo folk i nord. Så det er klart at derfor setter vi i gang et bredt sett med tiltak. Og vi har styrket tiltakssonen i vår regjeringstid, i motsetning til forrige regjering som svekket den ved å fjerne ekstra barnetrygdtillegg. Så har vi nå fått gratis barnehage, og vi har økt Finnmarksfradraget. Så det å se på insentiver som er personrettet, er jo en del av det hele bildet som vi er villige til å gjøre, og som vi har satset på. Og så er det klart at det å skape aktivitet, det å satse på infrastruktur, er også viktig. Derfor så har man jo satt i gang E45 Kløfta, det arbeidet skal gå. Her i Kjøllefjord så bygges det en statlig havn til 500 millioner som staten bidrar med. Det skaper også aktivitet.
1: Men Rafelsen, jeg avbryter smørbrødlisten din, for Bøna kommer ikke til å være fornøyd uansett, men altså, ta det ene konkret da, 9000 kroner tur-retur fra by til by i Finnmark.
0: Ja, det er for dyrt. Det er klart, det må være enklere å fly, og derfor så må vi også forbedre det fotrutetilbudet som vi har i dag, og sørge for at vi har overkommelige priser.
1: Dere, takk skal dere ha. Hans Jakob Bøna, som var fylkesordfører i Finnmark fra Høyre, som vi da hørte først, og så Sigurd Rafelsen, som vi hørte nå til slutt, fra Arbeiderpartiet på Stortinget. Vi kan like gjerne lære oss ordene med en gang. Neodym, praseodym, og det er bare noen av disse sjeldne jordmineralene som jaktes på snart i Nome i Telemark på Fensfeltet, som nå har vært diskutert i flere år. For der ligger altså Europas største påviste forekomst av disse og andre ettertraktede sjeldne jordmetaller. Regjeringen har overtatt ansvaret for planleggingen av Fensfeltet, og senest 2028 skal de være ferdige, og det sa du i dag, Cecilie Myrseth, næringsminister. Hvorfor haster det?
3: Det er også fordi at vi har jo kanskje Europas største funn av sjeldne jordarter, og det er viktig, særlig den tiden vi lever i nå. Sikkerhet og beredskap er høyt fremme, og vi trenger å bli mindre avhengige av for eksempel aktører som Kina. Så dette er ekstremt viktig, og nå har vi tatt på oss dette ansvaret, lagt hodet litt på blokka for å få den fremdriften som trengs. Det er ikke noe vi bruker å gjøre, men det er for å sikre fremdrift for å få fart på dette viktige mineralprosjektet.
1: For kommunen ba dere ta over, og dere gjør det selv i departementet, det ikke noe direktorat, altså dere tar det helt til topps. Men vi ikke allerede litt sent ute?
3: Ja, vi fikk jo, det veldig viktig at også et sånt prosjekt har lokal forankring, og det skal vi også sørge for i den prosessen som skjer fremover. Men kommunen ba oss om å ta over, det et veldig komplekst prosjekt, og når de gjorde

0: det, så var vi minutter, timer etter og sa at det gjør vi. Og nå har vi også besluttet hvordan det skal gjøres. Og det betyr at departementet som jeg leder, næringsfiskedepartementet, har nå ansvaret for å gjennomføre den planprosessen som jo kommunen i stor grad har kjørt frem til nå. Så det blir mange viktige ting vi skal gjøre fremover, og vi må gjøre dem fort, og vi må gjøre dem bra.
1: Men ikke gærlig. Ikke sant? For hvordan, ja, du skal få ordet etterpå, men Håvard Mo, administrerende direktør i Rare Earths Norway. Dere er den største aktøren som vil inn der og jobbe. Dere har allerede lagt til 5 år, skjønner jeg, på når det realistisk sett kan komme i gang. Kan det gå raskt nok?
2: Det som har blitt presentert i dag er veldig ambisiøst. Når jeg gikk til pressekonferansen i dag, så hadde ikke jeg forventet at næringsdepartementet skulle være så offensive i sine planer. Så sånn sett så var dette her en veldig positiv overraskelse for Rare Earths Norway.
1: Hva er det viktigste dere skal få tak i der? For hvis du ser på nettopp det som det er snakk om, beredskapen, at Europa skal kunne ha det selv.
2: Så, du sa det jo selv da, neodym og praseodym, som er det som Trump kaller magnetmetaller, rare earths for magnets, som man sier på nynorsk. Det er jo noe av de viktigste som er det, i tillegg 3 andre som inngår i magneter. Alle disse finnes på Fensfeltet. Og det er sånn at i omsetning så er det ikke så stort. Vi snakker her om et globalt marked på alle de 17 forskjellige sjeldne uartsmetallene på mellom 7 og 12 milliarder dollar i året, som er lite i internasjonal sammenheng, men konsekvensen er 1000 ganger høyere hvis dette forsvinner. Det betyr at stopper man opp, mister man tilgang på sjeldne uartsmetaller for 1 milliard, så vil det ha en effekt opp mot 1000 milliarder på nedstrømsindustri. Og dette inngår i vindmøller, helt nødvendig fra høyeffektive vindmøller til fornybar energi. Elbilen har mellom 1 og 2 kilo av det hver. Det inngår i humanoider, altså fremtidens roboter, er helt avhengig, og ikke minst i våpensystemer. Det er over 400 kilo sjeldne uartsmetaller i en F-35.
1: I jagerflyet?
2: Ja, i jagerflyet.
1: Så alt det der er viktig, og samtidig så er dette et sted hvor det er mange avveininger å ta. Det er 78 rødlistede arter, en veldig sjelden sinoberbille. Det er gubbeskjegg, dette flotte skjegget som vokser på gamle trær. Det er bleikdognål. Vet ikke akkurat hva det er, men altså, Cecilie Myrseth, hvem taler deres sak?
0: Nå er det veldig viktig å gjøre en veldig god prosess, og det blir jo vårt ansvar å sørge for at alle de ulike interessene blir hørt, blir tatt med på råd og i de prosessene vi skal ha. Og det arbeidet vi starter jo vi opp med nå, så det er ingen som skal bekymre for at vi nå ikke skal lytte til alle de berørte interessene fordi at vi skal gjøre dette raskt. Derfor sier vi må også gjøre en veldig god prosess, fordi at vi er nødt til å sikre at denne prosessen som vi nå kjører står seg.
1: Men hvem tar det ansvar for naturvernet her? Og se på hvilke hensyn og hvilke risiko som kan tas?
0: Det blir jo en del av de utredningene og arbeidet som nå skal gjøres, og da skal de ulike interessene høres, være med i prosessene, og så må vi ta en beslutning til slutt hva som er det viktigste å gjøre for samfunnet, og hva som er riktig vei fremover. Det er jo det arbeidet vi starter på nå, men det er jo sånn det skal være i samfunnet vårt, at alle disse ulike interessene, store og små, pengesterke eller ikke pengesterke, skal selvfølgelig være med på prosessen fremover, og det kommer vi også til å invitere til dialog, møter om, og vi skal ha grundige og ikke minst åpne runder på det som vi gjør. Så dette
1: og høring.
0: Selvsagt skal det være høring.
1: Forstår jeg det rett at det ikke vil gå noe klage på det dere kommer frem til?
0: Det som er forskjellen når man har vet at det skal være statlig plan, det er at det er ikke mulig med innsigelser. Og det andre er jo at når et vedtak er fattet, så er det endelig. Men det stiller jo bare enda strengere krav til prosessen, fordi at det finnes jo, vi har et rettssystem i Norge, og vi er jo opptatt av at det kan ikke gå med dette prosjektet, sånn som vi ser med veldig mange mineralprosjekter rundt om i verden, er at det blir årelange runder med frem og tilbake, uten at man får komme seg fremover. Og det får du ikke investeringer på, og da får du ikke brukt disse viktige ressursene. Så det er viktig at vi gjør det klokt og rett, også sånn at det kan stå seg for fremtiden.
1: Håvard Mo, når forventer du å kunne sette spaden i jorden?
2: Det avhenger av arbeidet i Nærings- og Fiskeridepartementet.
1: Men fra det er klart, fra det er kommet en plan her?
2: Normalt så tar det mellom 20... 4 og 40 måneder å utvikle et prosjekt av denne størrelsen.
1: Og hva tjener da samfunnet og lokalsamfunnet på at dere tar opp sjeldne jordmineraler?
2: Ja, nå har jo akkurat Ulefoss jernverk blitt besluttet lagt ned I løpet av en 3-årsperiode, og Telemark trenger arbeidsplasser. En sånn utbygging vil sysselsette over 500 personer full tid gjennom byggeperioden, og det en ganske lang byggeperiode. Vi snakker her om for hele verdikjeden, mellom 250 og 450 ansatte, litt avhengig av teknologivalg. Og så det jo sånn at en arbeidsplass I industrien gir 1,5 til 3 ganger antall arbeidsplasser lokalt.
1: Takk for at dere kom. Når du ferdig, Cecilie Myrseth, med dette Fensfeltet?
0: Nei, altså dette har så mye fokus at det nesten andpusten allerede.
1: Ok, det kommer ikke nå med 2028.
0: 2028 er siste deadline.
1: Takk, og takk til deg, Håvard Mo I Rare Earths, og Gro Arnberg var ansvarlig for Dagsnytt 18, Vegard Erstad teknisk ansvarlig, Ugo Fermariello programleder. Takk for oss.
3: Pia Rød Larsen og Mona Juul var diplomatiske superstjerner.
4: Tror du at du over toppen I din karriere nå?
5: Det mulig å spå om fremtiden.
3: Nå de siktet for korrupsjon.
6: Man har hatt enormt store inntekter og enormt stort forbruk.
7: De hadde landsted på Brønne, og de hadde 300 kvadrat på Frogner. De hadde 25 millioner villa I Hellas. You do the math.
3: Brennpunkt. Diplomatparet. Se det nå I NRK TV.
8: Fra diplomati, fred og suksess til Epstein-vennskap og korrupsjonssiktelse. Hva skjedde med Terje Rød Larsen og Mona Juul? Det to Brennpunkt-episoder, begge kan du nå se I NRK TV. Her på NRK 1 viser vi den første I kveld klokken 20. Nå skal vi ha Dagsrevyen ved Ida Creed og Tom Nielsen. Dette NRK 1, og klokken 19.

0: USA inviterer Putin til G20-møte i Miami, ønsker samtaler mellom de to presidentene. Vi skal direkte til New York og Moskva.
1: Kongefamilien tok farvel med prinsesse Astrid i dag. Kong Haakon var med å bære båren ut av kirken.
0: Tidligere UD-ansatte følte politisk press for å gi penger til Terje Rød Larsens tenketank, kommer frem i en ny dokumentar.
1: Kvartfinaletapet mot England i VM plager fortsatt Martin Ødegaard, men han mener landslaget nå må se fremover.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. USAs utenriksminister Marco Rubio møtte i dag sin russiske motpart Sergej Lavrov i New York. Der diskuterte de blant annet Ukraina.
1: Etter møtet ble det klart at USA har invitert president Vladimir Putin til å være med på G20-møtet i USA i desember.
2: Vi er fremdeles åpne for dialog. Det ideelle vil selvsagt være et møte som gir resultater. Det betyr at mye arbeid må gjøres i forkant. Putin deltar kanskje på G20-møtet i desember. Det blir en anledning for dem til å snakke sammen.
1: Ja, korrespondent Peter Svår i New York. Hvorfor vil USA invitere Vladimir Putin til G20-møtet?
3: Det har jo vært et ønske fra Trump-administrasjonen en stund å få russerne til forhandlingsbordet og ideelt sett også få et høynivåmøte mellom russisk og ukrainsk side. Senest i går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin er klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han er klar til et møte. Utfordringen er selvfølgelig at på bakken er det ingenting som tyder på at vi er på vei mot noen fred, og det må være betingelser som er på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det er jo ikke sikkert at dette blir noe av.
1: Men har det kommet noen signaler om at Putin faktisk kan komme til Miami i desember?
3: Nei, det har ikke kommet noe signal fra russisk side enda om det. Dette er jo fortsatt en stund til da. G20-toppmøtet i Doral i Florida, det er nærmere juletider, så det er flere måneder til. Men det kan jo være en slik plattform hvor det er mulig for Putin og Zelensky å møtes dersom betingelsene ligger til rette for det, men det vil trolig være mye diplomatisk fotarbeid som må gjøres før det kan bli aktuelt.
1: Ja, vi skal fra USA til Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, sett fra russisk side. Hvor sannsynlig er det at Putin kommer til USA i desember?
4: Det har ikke kommet noen offisiell uttalelse eller noe svar på dette amerikanske utspillet ennå. Men president Vladimir Putin, han reiste jo til Alaska for toppmøte med president Trump i fjor. Men det å skulle dra til et G20-møte vil kanskje være annerledes, for der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt. Putins talsmann sa i dag at alt er ved det gamle. Kravene er akkurat de samme.
1: Presidenten Volodymyr Zelensky møtte i dag Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb i New York i forbindelse med toppnivåmøtet som foregår i FN der nå. Støre sier det var flere viktige temaer å diskutere.
5: Veldig konkret så er det jo i alle møter han har nå, tror jeg, det er å forberede vinteren. Den kommer ganske fort. Hvis den blir kald, så er det brutalt for et land som har fått veldig mye energi ødelagt, veldig mye vann og avløp ødelagt. Så det er jo noe Norge og andre land støtter opp om, og vi forsøker å være så nyttige som vi kan på det. Så har han jo, som han sa til dere, ser at det kommer et forhandlingsbilde nå, både sånn for å få spenningen ned, få korn ut av Svartehavet, beskytte energiinfrastruktur.
1: Ja, korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv. Støre snakker om forberedelser til vinteren. Hva tenker ukrainere flest om tiden som kommer?
6: Det er en ekstremt anspent stemning i Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de er moderniserte og veldig effektive. Det fikk jeg selv oppleve da jeg skulle til legen i dag, og like ved legekontoret så sto nabobygningen i brann, og litt lenger borte så sto en annen bygning i brann. De har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så er frykten ganske stor i Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
1: Så sa Zelensky i dag at Ukraina er klar for en maritim fredsavtale i Svartehavet. Hva ville det bety for Ukraina å få varer ut av landet?
6: Det vil bety ganske mye med tanke på inntjeningen. Vi er på høyden av landbrukssesongen der varene nå høstes fra åkerne. Det kommer til å bli plassmangel. Vi vet at lagrene de er ganske fulle allerede, og de står fortsatt, står maisen for tur, som er de største råvareeksport. Dette utgjør et sted mellom 10-20% av bruttonasjonalproduktet. Derfor er det viktig for de å få utvarer, men det er også viktig for de å få åpnet Svartehavet for å få innvarer, ikke minst for å forberede seg på neste landbrukssesong som starter allerede nå.
1: Takk, Fredrik Tombra.
0: En fullsatt riskirke i Oslo tok i dag farvel med prinsesse Astrid. Den 94 år gamle storesøsteren til kong Harald døde 11. september, bare 2 dager etter brorens gravferd. Hun ble minnet for sitt engasjement og for sin lojalitet mot de 4 kongene hun har tjent.

0: La oss minnes prinsesse Astrid fru Ferner. Astrid ble født 12. februar 1932. Hun var prins Olav og prinsesse Märthas andre barn, og det var stor glede både i familien og i nasjonen. På slottet var hun kjent som en oppslagsbok, med detaljerte minner om alt fra kongelige matoppskrifter til de store hendelsene. Det sies at hun en gang ble servert eggerøret på slottet som hun ikke var helt fornøyd med. Litt senere var hun å se på slottskjøkkenet, hvor hun lærte kjøkkensjefen hvordan eggerøret skal lages.
1: Vårt favorittema i disse samtalene var russefeiringen i 1950. Hun var russ, og russepresidenten det året var Thorvald Stoltenberg. Og den gangen var det å være russepresident en betydelig posisjon i det norske samfunnet. I hvert fall ifølge presidenten selv. Prinsesse Astrid var kong Haralds storesøster. Hun var der da han ble født. Hun var der da han døde. Astrid passet på Harald.
2: Vi minnes prinsessen som vi hørte trofast og lojalt fylte sine oppgaver for kongehus og fedreland, og hadde et særlig engasjement for mennesker som faller utenfor.

0: NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der de uttrykker bekymring rundt Israels deltagelse i Eurovision Song Contest. Underholdningsredaktøren i NRK, Jostein Olseng, sier de har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som er de beste, men heller hvilken nasjon man heier på. Han frykter at publikum kan mistenke at det er geopolitiske eller nasjonale interesser som spiller inn, mer enn hvilken sang som er den beste. Jon Gelius slutter i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i hjembyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal Høyre. Jon Gelius har fått innvilget sluttpakke og slutter på dagen etter 35 år med mange forskjellige roller her i NRK. I dag kom straffeutmålingen etter den siste dommen for overgrep Harvey Weinstein skal ha begått i 2006, og den lyder på 15 års fengsel. Han ble i fjor nok en gang kjent skyldig i overgrep mot sin tidligere produksjonsassistent. Weinstein var en av de mektigste filmprodusentene i Hollywood, og nå sitter han fengslet i New York. Han avviser fortsatt alle anklagene om seksuelle overgrep.
1: Mer enn dobbelt så mange voksne med psykiske problemer blir avvist når de ber om hjelp nå enn for 5 år siden. Helseministeren varsler store endringer i forslaget til ny helsereform som kommer senere i høst for å bedre disse tallene.
2: Båten er fristaden hans, men sorga slipper aldri taket. Nå har det snart gått 5 år siden sønnen tok livet sitt. Han vil at vi skal lære av hva som skjedde med Øystein.
3: Og han prøver så godt som han kan. Han gjør faktisk en innsats. Han ringer flere ganger til DPS og ber om hjelp. De avslår.
2: Hver tredje voksne nordmann som får henvisning til det psykiske helsevesenet får nei der. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Og det øker år for år. Nå ble det varslet en satsing i høstens helsereform for å gjøre noe med tallene.
4: Vi opplever nå at det er ganske grunnleggende systemutfordringer som vi må gjøre helt annerledes enn i dag.
2: Det her er Vestfold ministeren for inspirasjon. Et felles mottak for psykisk helse har gjort at ventetida er redusert med 2/3. Kommuner og sykehus samarbeider for å unngå at pasientene har vært kasteballer i systemet.
5: Vi har hatt gjennom over 500 pasienter nå, og det viser seg at opprinnelig så sto bare halvparten av dem i riktig kø, så pasientene får en mye raskere hjelp og riktig hjelp.
2: Jarle Veland jobber med etterlatende etter selvmord lenge før han ble en selv. Han mener systemet må endres.
3: Vi kan ikke ha det sånn. Det må være ressurser i helsevesenet og innenfor DPS til å møte folk da. Når de ber om en akuttime, så skal de ha hjelp.
0: Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de følte de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketanke IPI.
1: I dag kommer NRK Brennpunkt med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene.
6: Tidligere saksbehandlere i Utenriksdepartementet forteller at søknader til tenketanken som Terje Rød Larsen var president for, skulle prioriteres.
7: Og den prioriteten hadde jo tilknytning til at Terje Rød Larsen hadde en sentral posisjon i IPI, og at tiltak som kunne knyttes til han hadde en naturlig prioritet. Det budskapet ble formidlet fra politisk ledelse.
6: Ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul har vært diplomatiske superstjerner.
8: Gratulerer, takk.
9: Det er litt enkelt med en match.
6: Men etter at Epstein-filene ble sluppet på starten av året, er de under politietterforskning for korrupsjon, noe de nekter straffskyld for. Gjennom 15 år fikk International Peace Institute, tenketanken Terje Rød Larsen var president for, 116 millioner fra UD.
10: De skulle ha støtte hvert år. Hvis konklusjonene gikk på forhånd, så må det bare liksom bare tøye reglene litt da. Krysse av at rapport var mottatt og så videre, og så håpe at det gikk bra. Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne i New York.
7: Hvorfor har ikke denne konsensusen blitt utfordret mer? Kanskje har det å gjøre med at det lønner seg ikke rett og slett? At det var best at jeg holder munnen, for nå har jeg søkt en stilling der, og jeg vil gjerne være med på dette.
10: Jeg tror det er veldig mange situasjoner hvor man kunne varslet, og hvor man ikke gjør det da.
6: Tidligere utenriksministre Jonas Gahr Støre og Børge Brende har ikke villet kommentere IP-bevilgningene ovenfor NRK Brennpunkt. Neste uke skal nåværende og tidligere statsråder forklare seg om styringen av UD i en 2 dager lang høring på Stortinget. UDs utenriksråd mener dagens arbeidsmiljø er godt.
11: Det å ha medarbeidere som beskriver på en måte forhold der man ikke føler det trygt å si fra, er aldri hyggelig. Men vi har tydelige tilbakemeldinger, og det ser vi etter gjennom våre varslingskanaler, ikke minst medarbeiderundersøkelser, at det ikke er representativt for det generelle arbeidsmiljøet i dagens utenrikstjeneste.
0: Det blir sagt at det var et press ovenfra for å gi penger til IPI. Hva tenker du om det?
11: Altså, vi som embedsverk, vi har embedsplikter. Og så er det et politisk ansvar å fatte beslutninger. Og da har vi som embedsverk en lojalitetsplikt til å følge opp de. Og i IP-sammenheng så er det gitt en lang rekke vurderinger.
0: Ja, Terje Rød Larsen beklager i dag forholdet han hadde til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, IP mottok altså 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. Er det i seg selv suspekt at det ble bevilget så mye penger?
12: Ikke nødvendigvis. Her er det prosessen som er det vesentlige, og ikke summen som sådan. Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt er at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at de ikke var faglig funderte, og det er det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Hva gjør denne saken med det bildet vi nordmenn har av oss selv?
12: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet er knyttet til at vi er best i verden på å skape fred, og at vi er nøysomme. Da er det et problem når kontrollrutinene i utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges 2 mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre må altså møte allerede på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og regjeringen?
12: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
0: Takk, Håvard Nyhus.
1: Mange med lån er spente på morgendagen. Da kan Norges Bank sette opp styringsrenta for 15. gang siden 2021. For mange er renteutgiftene blitt så høye at de spiser opp lønnstilleggene de har fått de siste årene.
13: Hun må selv ta moppen fatt mellom arbeidsøktene på morgenen og på ettermiddagen. Bussjåføren starter ruta på Notodden, før ferden går videre i retning Seljord i Telemark. Hun jobber i et lavt lønnsyrke, og opplever at hun ikke har fått bedre, men dårligere råd de 5-6 siste årene.
14: Blitt jevnt mer utgifter både på lån og matpriser, strømpriser, forsikring. Det meste har gått opp, og lønnen har ikke gått opp i samme nivå.
15: Hei, hei!
16: Hei!
15: Hei. Takk skal du ha!
13: Nå er det nesten slutt på utlandsturer og restaurantbesøk for henne og mannen. Låneutgiftene spiser 21 000 kroner i måneden.
14: Det er jo en ganske stor del av det man har utbetalt i måneden, så jeg har vel en 40-45% av det jeg tjener går jo til det. hver måned.
13: Mange husstander med boliglån har mindre å rutte med nå enn for 5 år siden. Det viser beregninger fra forbrukertjenesten Renteradar.
16: Det er jo typisk da førstegangskjøpere og barnefamilier som har nylig flyttet til en større bolig. Og grunnen til at de kommer dårligere ut er jo fordi at de har store boliglån i forhold til inntekt. Og selv om de har hatt lønnsvekst, og man har fått bedre skattevilkår, økt barnetrygd og så videre, så spiser rentekostnadene, de økte rentekostnadene, opp dette og mer til.
13: Gunn har 532 000 kroner i grunnlønn. Ikke all verden, men jobben er hun uansett glad i.
17: Jeg trives veldig godt med å kjøre, og så trives jeg veldig godt å treffe på mennesker.
0: Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter, blant annet neodym og praseodym. Nå vil regjeringen ha rask fremdrift for mulig gruvedrift der, og har som mål å ha en plan klar senest i løpet av 2 år. I dag har Kina så å si monopol på produksjon av sjeldne jordarter som brukes blant annet til elbiler, forsvarsmateriell og mobiltelefoner. Det skal ligge så mye som 15 millioner tonn med sjeldne jordarter under jorden på Fensfeltet, som er 4-5 kvadratkilometer stort.
18: Under bakken på Fensfeltet i Nome finnes store mengder av sjeldne jordarter som er etterspurt over hele verden. Siden Kina i dag dominerer utvinningen av sjeldne jordarter, kan dette området i Telemark få stor strategisk betydning. Derfor ønsker regjeringen å få fart på planleggingen. Tidsfristen er satt til senest 2028.
19: Vi er nødt til å ha en såpass stram frist, fordi dette prosjektet har stor strategisk betydning for Norge, men også for våre allierte rundt om. Vi trenger mer sjeldne jordarter, og Norge har nok det største feltet i Europa på nettopp det. Så dette haster, og derfor har vi også ambisiøse mål.
18: Et av spørsmålene som nå må avklares er hvor industritomta skal ligge, og hvilke naturinteresser som blir berørt. Nome kommune er positive til det som nå skjer.
20: Det er viktig for oss både lokalt i Nome, for Telemark og egentlig hele Norge, at vi får realisert dette prosjektet og har ambisiøse mål på vegne av det.
18: Gruveselskapet, som har det meste av rettighetene, har i flere år tatt prøver fra ulike steder på Fensfeltet. Men de tør ikke si noe sikkert om når spaden kan settes i jorda.
21: Det er mange som har spurt om, og det er litt tidlig å si det, for vi vet ikke hva det planprogrammet inneholder. Så det jeg har sagt når det spørsmålet har kommet, er at vi må se det planprogrammet, altså hva er det departementet nå skal gjøre. Og så er det jo noen som må gjøre det som departementet ikke har tenkt å gjøre, det er jo oss. Og når vi vet hva vi skal gjøre, så kan vi også legge en plan for når vi kan stikke spaden i jorda.
0: Vi skal tilbake til New York, der også president Donald Trumps fredsråd er samlet i dag. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
22: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag er samlet, er målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen. Lederen av rådet er optimistisk.
23: Vi ønsker at Gaza skal ledes av en overgangsregjering under nasjonalkomiteen. Målet vårt er å sikre en løsning som fungerer godt for både israelere og palestinere. Og for bidragsyterne som viser oss tillit ved å finansiere dette.
22: Dette er resultatet etter at tyfonen Dujan feide over Kanto-regionen i Japan. Så langt er 10 døde og 4 fortsatt savnet. Minst 600 hus er ødelagt, og redningsmannskapet jobber på spreng. Har du drømt om å bli blant de beste på Rubiks kube, så er det på tide å begynne å øve. Denne 6-åringen setter her ny verdensrekord for kvinner med tiden 3,5 sekunder. Hun har øvd 2-3 timer hver dag siden hun var 4 år for å bli så rask.
0: Hvert år får den et litt nytt uttrykk. Vi har møtt svigerinnene som står bak årets rosa sløyfedesign. Får du se senere i Dagsrevyen.
1: Det borgerlige byrådet i Oslo foreslår å fjerne eiendomsskatten helt neste år.
0: Ja, men hvis det blir en rødgrønn seier under kommune- og fylkestingsvalget om et års tid, så kommer den omstridte skatten raskt tilbake.
2: Siste budsjett før valget neste år for Høyre- og Venstre-byrådet i Oslo.
3: I dette budsjettet så leverer vi på det vi lovet velgerne.
2: Eiendomsskatten fjernes helt.
3: En grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
2: For å ha råd til skattekuttet har byrådet de siste tre årene kuttet 1,9 milliarder kroner i kommunen. Det har rammet barnehager og skoler, barnevern, fritidstilbud og eldreomsorg.
4: At dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt, så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
2: Byrådet er avhengig av Fremskrittspartiet for å få flertall for budsjettet i bystyret i desember. De er også fornøyde med skattekutt, men gleden kan bli kortvarig. Alle de rødgrønne partiene vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis de vinner valget neste høst.
5: Å bruke de pengene på å sørge for at folk kommer inn på boligmarkedet, sørge for at barna har det godt og trygt i barnehagen, at vi har vikarer som kan stille opp, at vi har en skole der hvor det er nok ansatte, og de ansatte har tid til hver enkelt elev.
1: Verden har blitt et farligere sted, det sier avtroppende etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.
0: Han mener Russlands fullskala invasjon av Ukraina var den største omveltningen som har skjedd i den tiden han har styrt E-tjenesten.
24: Veldig sånn overveldende. Du står jo og ser på en betydelig endring. Vi er på vei inn i en fullskala krig i Europa for første gang siden 2. verdenskrig, så det var ganske kraftfullt å være med på.
25: Russland har invadert Ukraina, kamper flere steder i landet. Det første angrepet kom i morgentimene.
26: På vei inn til et av sine siste møter som sjef for etterretningstjenesten. Han liker å kjøre selv når han skal overlevere hemmelig informasjon til myndighetene. I sitt avslutningsintervju med Dagsrevyen sier Nils Andreas Stensønes at de allerede høsten før Russland angrep hele Ukraina, informerte den norske regjeringen om invasjonsplanene.
24: Og så litt lenger ut i løpet så sier vi at det eneste måten å stoppe det på nå er at Putin aktivt stopper forberedelsene. Og så var det noen uker før hvor vi sier nå er beslutningen tatt, nå kommer den. Og så var det noen få dager før hvor vi sier fra nå er alle flyttet til utgangsposisjoner, så nå er det bare dager før selve invasjonen kommer. Det var spesielt viktig for vestlig politikk. I 2014 så var det jo mye forvirring i starten i forbindelse med at de gikk inn på Krim. I 2022 så var det ingen tvil om hvem som var aktøren, hvem det var som invaderte og hvem som var ansvarlig for det.
26: Torsdag har han sin siste dag som sjef for etterretningstjenesten etter nesten 6 år i jobben. Stensønes tror vi må leve i en mer urolig verden fremover.
24: Ja, verden har blitt farligere. Russlands invasjon er kanskje det klareste tegnet på det. Men vi ser også en maktforskyvning i retning av Asia, og særlig Kina. Og så er den internasjonale rettsorden under kraftig press, som er da veldig ugunstig for en liten nasjon.
1: Og når Stensønes nå trer av i morgen, så er det tidligere hærsjef Lars Lervik som tar over som sjef for etterretningstjenesten.
0: Sikkerhetsgjerder er satt opp rundt hele Waldorf Astoria Hotel i Washington. Her skal nemlig Kinas president Xi Jinping og hele hans følge bo når de om 3 timer lander i USA. I mai besøkte Donald Trump Beijing, og da brukte han anledningen til å invitere Xi på et statsbesøk. I løpet av 3 dager er det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Ja, korrespondent Philip Lothe, hva er det viktigste for Xi og Kina å oppnå med dette besøket?
6: uten tvil å få en forlengelse av den eksisterende våpenhvilen i handelskrigen. Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA er at de er lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet. I tillegg så vil Xi holde et trykk oppe på Taiwan. Han lykkes overraskende godt med å få dette høyt opp på agendaen da Trump besøkte Beijing i mai. Og målet er uten tvil å så så mye usikkerhet som mulig rundt spørsmålet om amerikanerne vil komme Taiwan til unnsetning hvis det skulle bryte ut en krig om øya.
0: Hvordan skiller dette møtet seg fra Trumps besøk til Beijing i mai?
6: Ja, førstedamene er nå med. Melania Trump reiste ikke til Beijing, men Peng Liyuan, den berømte sangersken som er gift med Xi, er med. Og det gir jo en mulighet til å avlede oppmerksomheten på andre ting, hvis ikke de politiske samtalene leverer så konkrete resultater. I tillegg så er jo Trump på hjemmebane, så kineserne er kanskje litt nervøse for at han ikke holder seg like mye til manus, og kanskje kan komme noen utspill som de ikke forventer, og kineserne er jo ikke så glad i overraskelser.
0: Nei, hva kan gå galt, Philip?
6: Mye kan gå galt. Det kan være noe Trump sier som ikke er gjennomtenkt, som kanskje setter Xi i en pinlig situasjon. Og en diplomat vi snakket med her i Beijing sa at den ene viktige leveransen for dette besøket er at møtet gjennomføres uten pinligheter.
0: Fra midt på natten i Kina til ettermiddag, der du er USA-korrespondent Peter Svår. Vi vet at det er lagt ned mye arbeid. Hvordan blir denne velkomsten?
7: Den blir helt spesiell. Trump skal møte Xi Jinping ute på Andrews Air Force Base når han lander. Det er en protokollær ære her i USA som vanligvis bare er forbeholdt besøkende paver. Så her ruller Trump virkelig ut den røde løperen. Så trolig også for å svare på hvordan Xi hadde virkelig pyntet Beijing og ga amerikanerne en teseremoni som svært få ledere får da han var der i mai. Men dette er et høynivåbesøk med, hadde nær sagt, alt sølvtøyet ute.
0: Kineserne har altså truet med å avlyse dette besøket, og det handler, som Philip var innom, om Taiwan.
7: Det er en våpenpakke som ble godkjent i kongressen allerede i januar. Den er den største noensinne, verdt 14 milliarder dollar. En rekke presisjonsvåpen, presisjonsmissiler i den pakken. Det er kineserne fryktelig lite glad i, selvfølgelig. De har Trump holdt den igjen i påvente av besøket i Beijing tidligere i år. Den er fortsatt ikke passert hans skrivebord, og han er uklar om når eller om han kommer til å godkjenne, sier at den er et godt forhandlingskort i samtalene med Xi, og det er klart at det gjør at folk på Taiwan frykter jo at de blir hivd under bussen nå, at Trump kommer til å være mer opptatt av en god handelsavtale med Kina eller andre gjennomslag enn skjebnen til 23 millioner mennesker på en øy i Sør-Kina-havet.
0: Takk, Peter Svår.
1: Rosa sløyfaksjonen har blitt en viktig markering hver oktober for å samle inn penger til forskning på brystkreft.
0: Ja, hvert år får sløyfen et nytt uttrykk, og i år er intet unntak.
8: Rosa blomster, rosa kaker og så klart mange rosa sløyfer. Både fargen og sløyfen symboliserer kampen mot brystkreft og skal pryde mange jakker i oktober for å vise solidaritet og samle inn penger til forskning.
9: Rosa sjeffaksjonen har samlet inn penger, mye penger over årene, 610 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning, viktig kunnskap, som har bidratt til mer skånsom behandling og høyere overlevelse.
10: De siste 12 årene har en ny designer eller kunstner fått oppgaven med å lage sin egen tolkning. I år falt valget på motmerket Ella og Gil.
11: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft, som heller ikke er like.
10: Over 4000 personer får brystkreft i Norge hvert år. Det å se andre bære sløyfesymbolet kan bety mye.
9: Jeg vet selv og kjenner mange som opplever ekte støtte når de ser en dame eller mann på gata som bærer den sløyfa, så gir det liksom, når man i den perioden hvor det tøft, så gir det ekte støtte.
1: Ja, skal ha sport nå. Martin Ødegaard er fortsatt litt irritert etter i sommer, Fredrik.
12: Fotball er følelser, og det er kvartfinaletapet mot England under sommerens VM i USA som gnager på Ødegaard. Nå mener han i Norge må legge bak seg VM-suksessen og prøve å opprettholde det samme nivået i de fire neste kampene i Nasjonsligaen.
14: Inn for å snakke med norsk presse for første gang etter VM-bragden, og samtidig likevel fremleis frustrert over hvordan landslaget røyk ut av meisterskapen.
15: Ganske nære sånn sett en finale i VM. Det er jo sånn, jo mer du tenker på det, jo mer irriterende blir det på en måte.
14: Norge tappte 2-1 for England i kvartfinalen. Et surt nederlag som ikke glemt i landslagsleiren.
15: Det var mye følelser, både på altså positive og de tunge følelsene da, etterpå. Små ting vi kanskje kunne gjort litt bedre, som hadde sørget for at vi hadde vært i en semifinale. Så er det ting vi kan lære av den kampen også, som viser at det veldig små marginer, og at vi må klare å bikke de i vårt favør på en eller annen måte da, i slutspill.
14: Selv har Ødegaard teket sitt sterke VM inn i Premier League-sesongen. Nå legger han lista fremleis høyt for Norge før møtet mot Danmark i Nasjonsligaen i morgen.
15: Det er jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
16: Hvem favoritt av Norge og Danmark i morgen? Danmark, som frem til nylig mente de var Skandinavias spydspiss i internasjonal landslagsfotball, noe også danske journalister har meint, i alle fall frem til i sommer.
27: Det er trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i 10 år etter 10 år. Så sitter det da 12 muggende menn som vil at jeg skal slakte mitt sekken fedreland. Jeg kan godt ta på meg det at vi er ørsmå favoritter.
16: Danske fotballskribenter er altså skeptiske på eget lags vegne før kampen på Ullevål. Det er ikke Solbakken sin danske kollega.
28: Vi går på banen i morgen.
29: Vi går på banen og blør for den røde trøya.
28: Jeg håper og tror på
29: at vi alle får oppleve et nordisk drama i morgen.
28: Og selvfølgelig gjerne med
29: selvfølgelig gjerne med dansk seier.
12: Det er Norge-Danmark i morgen. 12 mugne menn snakker Solbakken om, mens NRK har sendt 2 knekter til Ullevål. Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg, dere var på den danske pressekonferansen. Hva sa de om maktforholdet Norge-Danmark?
30: Nei, det er deilig å være norsk også på Ullevål nå. Vi smiler litt bredere, ryggen litt rakere enn den har vært tidligere, og danskenes landslagssjef, han følte for å adressere litt dette her.
31: Han startet med en monolog, rett og slett sjelden sett på maken, men han ønsket å fortsatt si at ja, favorittstempelet er på Norge, men vi er her for å ta 3 poeng. Vi har en ung, litt uerfaren tropp, men vi har virkelig trua på det landslaget vi er. Sendt en melding hjem til danske folk om at de skal ha trua på det som skal foregå ut på her i morgen.
30: Men hvordan er styrkeforholdet egentlig?
31: Altså, fakta er jo at Norge har aldri hatt en bedre sjanse til å sette Danmark litt på plass. Danmark er gjennom et generasjonsskifte nå. Vi er på vårt aller, aller sterkeste nesten gjennom historien. Er det en gang vi skal feie Danmark av banen på Ullevål, så er det i morgen kveld.
30: Og vi har ikke blitt for kjeppe enda.
31: Nei, vi har faktisk ikke blitt. Vi har all grunn til å være det. Se på de prestasjonene som har vært. Se på de spillerne vi har på det norske laget. Det er bare å glede seg til også de landslagsukene her.
30: Så vil vi se om det blir mer norsk jubel på Ullevål, og kanskje til og med litt roing her også.
12: Så vi takk til dere gutter. Brann borte mot Helsinki i Europacupen nå i kveld, og Monica Isaksen med nummer 19 på ryggen blir byttet inn på i andre omgangen. 66 sekunder senere lurer hun som gjedda i sivet på bakre stolpe og skårer på sitt aller første touch i kampen. Isaksen deretter servitør når hun uselvisk sentrer til Brenna Lovra, som dobler ledelsen. Det ender 2-0 i Finland.
2: Ingen god start for Rosenborg i det første av to oppgjør i Europacupen i Tjekkia. Her det Slovan Liberec som tar ledelsen etter drøye halvtime. Men Rosenborg slår tilbake. Strålende hjørnespark fra kaptein Sille Nilsen finner hodet til Joshua Lynn Greaves. Og dermed så står det 1-1. Det var det bare noen minutter. På overtid før pause setter Charlotta Truksova inn sitt andre mål for kvelden. Ny kalddusj for trønderne rett etter hvilen. 3-1 et dårlig utgangspunkt før returoppgjøret om en uke. Vinneren av kampene sammenlagt går til åttedelsfinale i Europacupen.
0: Det har vært enda en grå dag på Vestlandet, Rafael, men du har gode nyheter.
3: Ja, det blir en endring. Det har jo vært sånn her i dag, og nedbør har vi også hatt på Vestlandet stedvis med noe tordenaktivitet. Vi kan se hvordan det er Vestlandet. Og så har det vært litt lenger nordover også. Men nå vil dette etter hvert bli bedre. Lavtrykket som har gitt nedbør trekker gradvis østover, og et område med høyere trykk kommer inn mot Sør-Norge, og det gjør at det blir lettere vær på Vestlandet i morgen med sol og noe stigende temperatur, og så minkende vind. Litt vind også i Nord-Norge i morgen, men regn, det vil det være. Og det ser ut til at det er litt mindre siste dagen i Troms, men i Finnmark er det nok lite forskjell. Og vind fra en sørlig retning, og kanskje frisk bris utsatte steder. På Spitsbergen noen regnbyger. I Nordland så blir det lettere vær i de sørlige områdene om ettermiddagen, etter hvert også noe lettere lenger nordover, men dagen starter med skyet og regnvær. I Trøndelag så vil det nok henge igjen til ettermiddagen før det blir lettere, men i Møre og Romsdal der blir det ganske lett allerede om ettermiddagen når vi får perioder med sol, men det starter med nedbør. Også på Vestland og Sør-Fostad kan nok henge noe nedbør, men det blir raskt bedre, og sola kommer frem, det blir stigende temperatur, og nordavinden som står på med kuling først på dagen, den vil minke til bris etter hvert. Men Sørlandet og Østlandet, her kan litt av regnet henge litt utover dagen. Lokal tåke ventes også først på dagen, ellers så blir det nok oppholdsvær etter hvert, men fortsatt skyet, kanskje noe lettere skydekke sist på kvelden, men da kan også tåka komme tilbake. På fredag kommer et område med nedbør inn mot Nordland, trekker fra sør, gradvis mot nord, og så øker det til stiv kuling på kysten. Mot kvelden kommer nedbør også til Troms, lite i Finnmark. En ny dag med regn på Vestlandet og i Trøndelag vil det bli etterhvert, men det starter med lettskyet oppholdsvær i Trøndelag. På Sørland og Østlandet stort sett oppholdsvær. Men på lørdag da blir det lettere skydekke, oppholdsvær på Østlandet og Sørlandet, kanskje noen byger på Vestlandet og i Trøndelag. Og nordpå vil det være for det meste skyet og perioder med noe regn. Sør-Europa er det varmt omkring Middelhavet, liten nedbør, mye sol, varmest er det i de vestlige delene, og varmt også i Frankrike, men kommer man litt lenger nordover og østover, så er det kaldere, og det er skiftende vær med lavtryksaktivitet. Og her hjemme så er det ikke noe kulde i vente med det første, men en del gråvær vil nok være med stedvis tåke når vi nå har ganske varme luftmasser over oss.
1: I Dagsrevyen 21 skal vi til Sverige, der tre personer etterforskes for det som kan være valgfusk i forbindelse med riksdagsvalget. Partiet Venstre sikrer seg et ekstra mandat ved hjelp av personstemmer, og mange lurer nå på hvordan en mann langt nede på lista kunne få en plass i nasjonalforsamlingen. Dagsrevyen slutt.
0: Vi ønsker en god kveld videre.
4: Du kan se hele Brennpunkt-dokumentaren Diplomatparet i NRK TV nå. På NRK1 viser vi første del etter distriktsnyhetene.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio møtte i dag sin russiske motpart Sergej Lavrov i New York. Der diskuterte de blant annet Ukraina.
1: Etter møtet ble det klart at USA har invitert president Vladimir Putin til å være med på G20-møtet i USA i desember.
5: We'll remain open to engaging. Obviously, the ideal would be a meeting in which there will be a result, an outcome. And a lot of that means there has to be a lot of work that goes into it beforehand. But if not, maybe if President Putin attends the G20 in December, that will certainly be an opportunity for them to interact and talk.
1: Ja, korrespondent Peter Svår i New York. Hvorfor vil USA invitere Vladimir Putin til G20-møtet?
7: Det har jo vært et ønske fra Trump-administrasjonen en stund å få russerne til forhandlingsbordet og ideelt sett også få et høynivåmøte mellom russisk og ukrainsk side. Senest i går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin er klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og sagt at han er klar til et møte. Utfordringen er selvfølgelig at på bakken er det ingenting som tyder på at vi er på vei mot noen fred, og det må være betingelser som er på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det er jo ikke sikkert at dette blir noe av.
1: Men har det kommet noen signaler om at Putin faktisk kan komme til Miami i desember?
7: Nei, det har ikke kommet noe signal fra russisk side enda om det. Dette er jo fortsatt en stund til, da. G20-toppmøtet i Doral i Florida, det er nærmere juletider, så det er flere måneder til. Men det kan jo være en slik plattform hvor det er mulig for Putin og Zelensky å møtes, dersom betingelsene ligger til rette for det, men det vil trolig være mye diplomatisk fotarbeid som må gjøres før det kan bli aktuelt.
1: Ja, vi skal fra USA til Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, sett fra russisk side. Hvor sannsynlig er det at Putin kommer til USA i desember?
13: Det har ikke kommet noen offisiell uttalelse eller noe svar på dette amerikanske utspillet ennå. Men president Vladimir Putin, han reiste jo til Alaska for toppmøte med president Trump i fjor. Men det å skulle dra til et G20-møte vil kanskje være annerledes, for der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede. I hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt. Putins talsmann sa i dag at alt er ved det gamle. Kravene er akkurat de samme.
1: Zelensky møtte i dag Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb i New York i forbindelse med toppnivåmøtet som foregår i FN der nå. Støre sier det var flere viktige temaer å diskutere.
17: Veldig konkret så er det jo i alle møter han har nå, tror jeg, det er å forberede vinteren. Den kommer ganske fort. Hvis den blir kald, så er det brutalt for et land som har fått veldig mye energi ødelagt, veldig mye vann og avløp ødelagt. Så det er jo noe Norge og andre land støtter opp om, og vi forsøker å være så nyttige som vi kan på det.

0: De omtales ofte som Shahed-droner, men de moderniserte og veldig effektive. Det fikk jeg selv oppleve da jeg skulle til legen i dag, og like ved legekontoret så sto nabobygningen i brann, og litt lenger borte så sto en annen bygning i brann. De har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så er frykten ganske stor i Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
1: Så sa Zelensky i dag at Ukraina er klar for en maritim fredsavtale i Svartehavet. Hva ville det bety for Ukraina å få varer ut av landet?
0: Det vil bety ganske mye med tanke på inntjeningen. Vi er på høyden av landbrukssesongen der varene nå høstes fra åkerne. Det kommer til å bli plassmangel. Vi vet at lagrene de er ganske fulle allerede, og de står fortsatt, står maisen for tur, som er deres største råvareeksport. Dette utgjør et sted mellom 10-20% av bruttonasjonalproduktet. Derfor er det viktig for de å få ut varer, men det er også viktig for de å få åpnet Svartehavet for å få inn varer. Ikke minst for å forberede seg på neste landbrukssesong som starter allerede nå.
2: En fullsatt riskirke i Oslo tok i dag farvel med prinsesse Astrid. Den 94 år gamle storesøsteren til kong Harald døde 11. september, bare to dager etter brorens gravferd. Hun ble minnet for sitt engasjement og for sin lojalitet mot de fire kongene hun har tjent.

0: La oss minnes prinsesse Astrid fru Ferner. Astrid ble født 12. februar 1932. Hun var prins Olav og prinsesse Märthas andre barn, og det var stor glede både i familien og i nasjonen. På slottet var hun kjent som en oppslagsbok, med detaljerte minner om alt fra kongelige matoppskrifter til de store hendelsene. Det sies at hun en gang ble servert eggerør på slottet som hun ikke var helt fornøyd med. Litt senere var hun å se på slottskjøkkenet, hvor hun lærte kjøkkensjefen hvordan eggerøret skal lages.
1: Vårt favorittema i disse samtalene var russefeiringen i 1950. Hun var russ, og russepresidenten det året var Thorvald Stoltenberg. Og den gangen var det å være russepresident en betydelig posisjon i det norske samfunnet. I hvert fall ifølge presidenten selv. Prinsesse Astrid var kong Haralds storesøster. Hun var der da han ble født. Hun var der da han døde. Astrid passet på Harald.
2: Vi minnes prinsessen som vi hørte trofast og lojalt fylte sine oppgaver for kongehus og fedreland, og hadde et særlig engasjement for mennesker som faller utenfor.

NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der de uttrykker bekymring rundt Israels deltagelse i Eurovision Song Contest. Underholdningsredaktøren i NRK, Jostein Olseng, sier de har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som er de beste, men heller hvilken nasjon man heier på. Han frykter at publikum kan mistenke at det er geopolitiske eller nasjonale interesser som spiller inn, mer enn hvilken sang som er den beste. I dag kom straffeutmålingen etter den siste dommen for overgrep Harvey Weinstein skal ha begått i 2006, og den lyder på

0: 15 års fengsel. Han ble i fjor nok en gang kjent skyldig i overgrep mot sin tidligere produksjonsassistent. Weinstein var en av de mektigste filmprodusentene i Hollywood, og nå sitter han fengslet i New York. Han avviser fortsatt alle anklagene om seksuelle overgrep. Jon Gelius slutter i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i hjembyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal Høyre. Jon Gelius har fått innvilget sluttpakke og slutter på dagen etter 35 år med mange forskjellige roller her i NRK.
1: Mer enn dobbelt så mange voksne med psykiske problemer blir avvist når de ber om hjelp nå enn for 5 år siden. Helseministeren varsler store endringer i forslaget til ny helsereform som kommer senere i høst for å bedre disse tallene.
2: Båten er fristaden hans, men sorga slipper aldri taket. Nå har det snart gått 5 år siden sønnen tok livet sitt. Han vil at vi skal lære av hva som skjedde med Øystein.
3: Og han prøver så godt som han kan. Han gjør faktisk en innsats. Han ringer flere ganger til DPS og ber om hjelp. De avslår.
2: Hver tredje voksne nordmann som får henvisning til det psykiske helsevesenet får nei der. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Og det øker år for år. Nå ble det varslet en satsing i høstens helsereform for å gjøre noe med tallene.
4: Vi opplever nå at det er ganske grunnleggende systemutfordringer som vi må gjøre helt annerledes enn i dag.
2: Det her er Vestfold ministeren for inspirasjon. Et felles mottak for psykisk helse har gjort at ventetiden er redusert med 2/3. Kommuner og sykehus samarbeider for å unngå at pasientene har vært kasteballer i systemet.
5: Vi har hatt gjennom over 500 pasienter nå, og det viser seg at opprinnelig så sto bare halvparten av dem i riktig kø, så pasientene får en mye raskere hjelp og riktig hjelp.
2: Jarle Veland jobber med etterlatende etter selvmord lenge før han ble en selv. Han mener systemet må endres.
3: Vi kan ikke ha det sånn. Det må være ressurser i helsevesenet og innenfor DPS til å møte folk da. Og de ber om en akuttime. Så skal de ha hjelp.
0: Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de følte de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketanke IPI.
1: I dag kommer NRK Brennpunkt med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene.
6: Tidligere saksbehandlere i Utenriksdepartementet forteller at søknader til tenketanken som Terje Rød Larsen var president for, skulle prioriteres.
7: Og den prioriteten hadde jo tilknytning til at Terje Rød Larsen hadde en sentral posisjon i IPI, og at tiltak som kunne knyttes til han hadde en naturlig prioritet. Det budskapet ble formidlet fra politisk ledelse.
6: Ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul har vært diplomatiske superstjerner. Men etter at Epstein-filene ble sluppet på starten av året, er de under politietterforskning for korrupsjon, noe de nekter straffskyld for. Gjennom 15 år fikk International Peace Institute, tenketanken Terje Rød Larsen var president for, 116 millioner fra UD.
8: De skulle ha støtte hvert år. Hvis konklusjonen gikk på forhånd, så må det bare, liksom bare tøye reglene litt. Krysset av at rapporten var mottatt og så videre, og så håpet at det gikk bra. Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne i New York.
7: Hvorfor har ikke denne konsensusen blitt utfordret mer? Kanskje har det å gjøre med at det lønner seg ikke rett og slett? At det var det beste at jeg holder munnen, for nå har jeg søkt en stilling der, og jeg vil gjerne være med på dette.
8: Jeg tror det er veldig mange situasjoner hvor man kunne varslet, og hvor man ikke gjør det da.
6: Tidligere utenriksministre Jonas Gahr Støre og Børge Brende har ikke villet kommentere IP-bevilgningene ovenfor NRK Brennpunkt. Neste uke skal nåværende og tidligere statsråder forklare seg om styringen av UD i en 2 dager lang høring på Stortinget. UDs utenriksråd mener dagens arbeidsmiljø er godt.
9: Det å ha medarbeidere som beskriver på en måte forhold der man ikke føler det trygt å si fra, er aldri hyggelig. Men vi har tydelige tilbakemeldinger, og det ser vi etter gjennom våre varslingskanaler, ikke minst medarbeiderundersøkelser, at det ikke er representativt for det generelle arbeidsmiljøet i dagens utenrikstjeneste.
10: Det blir sagt at det var et press ovenfra for å gi penger til IPI. Hva tenker du om det?
9: Altså, vi som embedsverk, vi har embedsplikter. Og så er det et politisk ansvar å fatte beslutninger. Og da har vi som embedsverk en lojalitetsplikt til å følge opp de. Og i IPI-sammenheng så er det gitt en lang rekke vurderinger.
0: Ja, Terje Rød Larsen beklager i dag forholdet han hadde til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. IPI mottok altså 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. Er det i seg selv suspekt at det ble bevilget så mye penger?
11: Ikke nødvendigvis. Her er det prosessen som er det vesentlige, og ikke summen som sådan. Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt er at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at de ikke var faglig funderte, og det er det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Hva gjør denne saken med det bildet vi nordmenn har av oss selv?
11: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet er knyttet til at vi er best i verden på å skape fred, og at vi er nøysomme. Da er det et problem når kontrollrutinene i utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges 2 mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre må altså møte allerede på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og regjeringen?
11: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
1: Mange med lån er spente på morgendagen. Da kan Norges Bank sette opp styringsrenta for 15. gang siden 2021. For mange har renteutgiftene blitt så høye at de spiser opp lønnstilleggene de har fått de siste årene.
12: Hun må selv ta moppen fatt mellom arbeidsøktene på morgenen og på ettermiddagen. Bussjåføren starter ruta på Notodden, før ferden går videre i retning Seljord i Telemark. Hun jobber i et lavt lønnsyrke og opplever at hun ikke har fått bedre, men dårligere råd de 5-6 siste årene. Det
13: har blitt jevnt mer utgifter både på lån og matpriser, strømpriser, forsikring. Det meste har gått opp, og lønnen har ikke gått opp i samme nivå.
14: Hei, hei!
15: Hei!
14: Hei. Takk skal du ha!
12: Nå er det nesten slutt på utlandsturer og restaurantbesøk for henne og mannen. Låneutgiftene spiser 21 000 kroner i måneden.
13: Det er jo en ganske stor del av det man har utbetalt i måneden, så jeg har vel en 40-45% av det jeg tjener går til det hver måned.
12: Mange husstander med boliglån har mindre å rutte med nå enn for 5 år siden. Det viser beregninger fra forbrukertjenesten Renteradar.
16: Det er jo typisk da førstegangskjøpere og barnefamilier som har nylig flyttet til en større bolig. Og grunnen til at de kommer dårligere ut er jo fordi at de har store bolån i forhold til inntekt. Og selv om de har hatt lønnsvekst, og man har fått bedre skattevilkår, økt barnetrygd og så videre, så spiser rentekostnadene, de økte rentekostnadene, opp dette og mer til.
12: Gunn har 532 000 kroner i grunnlønn. ikke all verden, men jobben er hun uansett glad i.
15: Jeg trives veldig godt med å kjøre, og så trives jeg veldig godt å treffe på mennesker.
0: Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter, blant annet neodym og praseodym. Nå vil regjeringen ha rask fremdrift for mulig gruvedrift der, og har som mål å ha en plan klar senest i løpet av 2 år. I dag har Kina så å si monopol på produksjon av sjeldne jordarter som brukes blant annet til elbiler, forsvarsmateriell og mobiltelefoner. Det skal ligge så mye som 15 millioner tonn med sjeldne jordarter under jorden på Fensfeltet, som er 4-5 kvadratkilometer stort.
12: Under bakken på Fensfeltet i Nome finnes store mengder av sjeldne jordarter som er etterspurt over hele verden. Siden Kina i dag dominerer utvinningen av sjeldne jordarter, kan dette området i Telemark få stor strategisk betydning. Derfor ønsker regjeringen å få fart på planleggingen. Tidsfristen er satt til senest 2028.
17: Vi er nødt til å ha en såpass stram frist, fordi dette prosjektet har stor strategisk betydning for Norge, men også for våre allierte rundt om. Vi trenger mer sjeldne jordarter, og Norge har nok det største feltet i Europa på nettopp det. Så dette haster, og derfor har vi også ambisiøse mål.
12: Et av spørsmålene som nå må avklares er hvor industritomta skal ligge, og hvilke naturinteresser som blir berørt. Nome kommune er positive til det som nå skjer.
18: Det er viktig for oss både lokalt i Nome, for Telemark og egentlig hele Norge, at vi får realisert dette prosjektet og har ambisiøse mål på vegne av det.
12: Gruveselskapet, som har det meste av rettighetene, har i flere år tatt prøver fra ulike steder på Fensfeltet. Men de tør ikke si noe sikkert om når spaden kan settes i jorda.
19: Det er mange som har spurt om, og det er litt tidlig å si det, for vi vet ikke hva det planprogrammet inneholder. Så det jeg har sagt når det spørsmålet har kommet er at vi må se det planprogrammet, altså hva er det departementet nå skal gjøre. Og så er det jo noen som må gjøre det som departementet ikke har tenkt å gjøre, det er jo oss. Og når vi vet hva vi skal gjøre, så kan vi også legge en plan for når vi kan stikke spaden i jorda.
0: Vi skal tilbake til New York, der også president Donald Trumps fredsråd er samlet i dag. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
20: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag er samlet, er målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen. Lederen av rådet er optimistisk.
21: Our aim is to have Gaza under a unified transitional administration of the National Committee. We want to make sure that this works. We want to make sure that it works for Israelis, for Palestinians, and for donors who are trusting us with their funding.
20: Dette er resultatet etter at tyfonen Dujan feide over Kanto-regionen i Japan. Så langt er 10 døde og 4 fortsatt savnet. Minst 600 hus er ødelagt, og redningsmannskapet jobber på spreng. Har du drømt om å bli blant de beste på Rubiks kube, så er det på tide å begynne å øve. Denne 6-åringen setter her ny verdensrekord for kvinner med tiden 3,5 sekunder. Hun har øvd 2-3 timer hver dag siden hun var 4 år for å bli så rask.
1: Det borgerlige byrådet i Oslo foreslår å fjerne eiendomsskatten helt neste år.
0: Ja, men hvis det blir en rød-grønn seier under kommune- og fylkestingsvalget om et års tid, så kommer den omstridte skatten raskt tilbake.
22: Siste budsjett før valget neste år for Høyre og Venstre byrådet i Oslo.
23: I dette budsjettet så leverer vi
2: på det vi lovet velgerne.
22: Eiendomsskatten fjernes helt.
2: En grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
22: For å ha råd til skattekuttet har byrådet de siste tre årene kuttet 1,9 milliarder kroner i kommunen. Det har rammet barnehager og skoler, barnevern, fritidstilbud og eldreomsorg.
4: Ja, dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt, så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
22: Byrådet er avhengig av Fremskrittspartiet for å få flertall for budsjettet i bystyret i desember. De er også fornøyde med skattekutt, men gleden kan bli kortvarig. Alle de rødgrønne partiene vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis de vinner valget neste høst.
5: Å bruke de pengene på å sørge for at folk kommer inn på boligmarkedet, sørge for at barna har det godt og trygt i barnehagen, at vi har vikarer som kan stille opp, at vi har en skole der hvor det er nok ansatte, og de ansatte har tid til hver enkelt elev.
1: Verden har blitt et farligere sted, det sier avtroppende etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.
0: Han mener Russlands fullskala invasjon av Ukraina var den største omveltningen som har skjedd i den tiden han har styrt E-tjenesten.
23: Veldig sånn overveldende. Du står jo og ser på en betydelig endring. Vi er på vei inn i en fullskala krig i Europa for første gang siden 2. verdenskrig, så det var ganske kraftfullt å være med på.
24: Russland har invadert Ukraina, kamper flere steder i landet. De første angrepene kom i morgentimene.
25: På vei inn til et av sine siste møter som sjef for etterretningstjenesten. Han liker å kjøre selv når han skal overlevere hemmelig informasjon til myndighetene. I sitt avslutningsintervju med Dagsrevyen sier Nils Andreas Stensønes at de allerede høsten før Russland angrep hele Ukraina, informerte den norske regjeringen om invasjonsplanene.
23: Og så litt lenger ut i løpet så sier vi at eneste måten å stoppe det på nå er at Putin aktivt stopper forberedelsene. Og så var det noen uker før hvor vi sier nå er beslutningen tatt, nå kommer den. Og så var det noen få dager før hvor vi sier fra nå er alle flyttet til utgangsposisjoner, så nå er det bare dager før selve invasjonen kommer. Det var spesielt viktig for vestlig politikk. I 2014 så var det jo mye forvirring i starten i forbindelse med at de gikk inn på Krim. I 2022 så var det ingen tvil om hvem som var aktøren, hvem det var som invaderte og hvem som var ansvarlig for det.
25: Torsdag har han sin siste dag som sjef for etterretningstjenesten etter nesten 6 år i jobben. Stensønes tror vi må leve i en mer urolig verden fremover.
23: Ja, verden har blitt farligere. Russlands invasjon er kanskje det klareste tegnet på det. Men vi ser også en maktforskyvning i retning av Asia og særlig Kina. Og så er den internasjonale rettsorden under kraftig press, som er da veldig ugunstig for en liten nasjon.
1: Og når Stensønes nå trer av i morgen, så er det tidligere hærsjef Lars Lervik som tar over som sjef for etterretningstjenesten.
0: Sikkerhetsgjerder er satt opp rundt hele Waldorf Astoria Hotel i Washington. Her skal nemlig Kinas president Xi Jinping og hele hans følge bo når de lander i USA. I mai besøkte Donald Trump Beijing, og da brukte han anledningen til å invitere Xi på et statsbesøk. I løpet av 3 dager er det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Ja, korrespondent Philip Lothe, hva er det viktigste for Xi og Kina å oppnå med dette besøket?
26: Uten tvil å få en forlengelse av den eksisterende våpenhvilen i handelskrigen. Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Signalene fra USA er at de er lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet. I tillegg så vil Xi holde et trykk oppe på Taiwan. Han lykkes overraskende godt med å få dette høyt opp på agendaen da Trump besøkte Beijing i mai. Og målet er uten tvil å så så mye usikkerhet som mulig rundt spørsmålet om amerikanerne vil komme Taiwan til unnsetning hvis det skulle bryte ut en krig om øya.
0: Hvordan skiller dette møtet seg fra Trumps besøk til Beijing i mai?
26: Ja, førstedamene er nå med. Melania Trump reiste ikke til Beijing, men Peng Liyuan, den berømte sangersken som er gift med Xi, er med. Og det gir jo en mulighet til å avlede oppmerksomheten på andre ting, hvis ikke de politiske samtalene leverer så konkrete resultater. I tillegg så er jo Trump på hjemmebane, så kineserne er kanskje litt nervøse for at han ikke holder seg like mye til manus, og kanskje kan komme en noen utspill som de ikke forventer, og kineserne er jo ikke så glad i overraskelser.
0: Nei, hva kan gå galt, Philip?
26: Ja, mye kan gå galt. Det kan være noe Trump sier som ikke er gjennomtenkt, som kanskje setter Xi i en pinlig situasjon. Og en diplomat vi snakket med her i Beijing sa at den ene viktige leveransen for dette besøket er at møtet gjennomføres uten pinligheter.
0: Fra midt på natten i Kina til ettermiddag, der du er USA-korrespondent Peter Svår. Vi vet at det er lagt ned mye arbeid. Hvordan blir denne velkomsten?
3: Den blir helt spesiell. Trump skal møte Xi Jinping ute på Andrews Air Force Base når han lander. Det er en protokollær ære her i USA som vanligvis bare er forbeholdt besøkende paver. Så her ruller Trump virkelig ut den røde løperen. Så trolig også for å svare på hvordan Xi hadde virkelig pyntet Beijing og ga amerikanerne en teseremoni som svært få ledere får da han var der i mai, men dette er et høynivåbesøk med, jeg hadde nær sagt, alt sølvtøyet ute.
0: Kineserne har altså truet med å avlyse dette besøket, og det handler, som Philip var innom, om Taiwan.
3: Det er en våpenpakke som ble godkjent i kongressen allerede i januar. Den er den største noensinne, verdt 14 milliarder dollar. En rekke presisjonsvåpen, presisjonsmissiler i den pakken. Det er kineserne fryktelig lite glad i, selvfølgelig. De har Trump holdt den igjen i påvente av besøket i Beijing tidligere i år. Den er fortsatt ikke passert hans skrivebord, og han er uklar om når eller om han kommer til å godkjenne, sier at den er et godt forhandlingskort i samtalene med Xi, og det er klart at det gjør at folk på Taiwan frykter jo at de blir hivet under bussen nå, at Trump kommer til å være mer opptatt av en god handelsavtale med Kina eller andre gjennomslag enn skjebnen til 23 millioner mennesker på en øy i Sør-Kina-havet.
1: Rosa sløyfaksjonen har blitt en viktig markering hver oktober for å samle inn penger til forskning på brystkreft.
0: Ja, hvert år får sløyfen et nytt uttrykk, og i år er intet unntak.
6: Rosa blomster, rosa kaker og så klart mange rosa sløyfer. Både fargen og sløyfen symboliserer kampen mot brystkreft og skal pryde mange jakker i oktober for å vise solidaritet og samle inn penger til forskning.
7: Rosa sløyfaksjonen har samlet inn penger, mye penger over årene, 610 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning, viktig kunnskap, som har bidratt til mer skånsom behandling og høyere overlevelse.
6: De siste 12 årene har en ny designer eller kunstner fått oppgaven med å lage sin egen tolkning.
20: I år falt valget på motmerke Ella og Gil.
8: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft, som heller ikke er like.
20: Over 4000 personer får brystkreft i Norge hvert år. Det å se andre bære sløyfesymbolet kan bety mye.
9: Jeg vet selv og kjenner mange som opplever ekte støtte når de ser en dame eller mann på gata som bærer den sløyfa, så gir det liksom, når man er i den perioden hvor det er tøft, så gir det ekte støtte.
1: Skal ha sport nå. Martin Ødegaard er fortsatt litt irritert etter i sommer, Fredrik.
10: Fotball, det er følelser, og det er kvartfinaletapet mot England under sommerens VM i USA som gnager på Ødegaard. Nå mener han i Norge må legge bak seg VM-suksessen og prøve å opprettholde det samme nivået i de fire neste kampene i Nasjonsligaen.
11: Inn for å snakke med norsk presse for første gang etter VM-bragden, og samtidig likevel fremleis frustrert over hvordan landslaget røk ut av mesterskapen.
13: Ganske nære sånn sett en finale i VM. Og det er jo sånn, jo mer du tenker på det, jo mer irriterende blir det på en måte.
14: Kommer England, skyter og får en retur, og der er det engelsk scoring!
11: Norge tapte 2-1 for England i kvartfinalen. Et surt nederlag som ikke er glemt i landslagsleiren.
13: Det var mye følelser, både på altså positive og de tunge følelsene da, etterpå. Små ting vi kanskje kunne gjort litt bedre, som hadde sørget for at vi hadde vært i en semifinale. Så er det ting vi kan lære av den kampen også, som viser at det er veldig små marginer, og at vi må klare å bikke de i vårt favør på en eller annen måte da, i slutspill.
11: Selv har Ødegaard teket sitt sterke VM inn i Premier League-sesongen. Nå legger han lista fremleis høyt for Norge, før møtet mot Danmark i Nasjonsligaen i morgen.
13: Det er jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
16: Hvem er favoritt av Norge og Danmark i morgen? Danmark, som frem til nylig mente de var Skandinavias spydspiss i internasjonal landslagsfotball, noe og danske journalister har meint, i alle fall frem til i sommer.
27: Det er trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i 10 år etter 10 år. Så sitter det da 12 muggende menn som vil at jeg skal slakte mitt second fedreland. Jeg kan godt ta på meg det at vi er ørsmå favoritter.
16: Danske fotballskribenter er altså skeptiske på eget lags vegne før kampen på Ullevål. Det er ikke Solbakken sin danske kollega.
28: Vi går på banen i morgen og bløder for den røde trøje. Så jeg håper og tror på at vi alle sammen kommer til at opleve et brag af nordisk drama i morgen. Og selvfølgelig gerne med en dansk sejr.
10: Det er Norge-Danmark i morgen. 12 mugne menn snakker Solbakken om, mens NRK har sendt 2 knekter til Ullevål. Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg, dere var på den danske pressekonferansen. Hva sa de om maktforholdet Norge-Danmark?
29: Nei, det er deilig å være norsk også på Ullevål nå. Vi smiler litt bredere, ryggen er litt rakere enn den har vært tidligere, og danskenes landslagssjef, han følte for å adressere litt dette her.
30: Han startet med en monolog, rett og slett sjelden sett på maken, men han ønsket å fortsatt si at ja, favorittstempelet er på Norge, men vi er her for å ta 3 poeng. Vi var en ung, litt uerfaren tropp, men vi har virkelig trua på det landslaget vi er. Sendt en melding hjem til danske folk om at de skal ha trua på det som skal foregå ut på her i morgen.
29: Men hvordan er styrkeforholdet egentlig?
30: Altså, fakta er jo at Norge har aldri hatt en bedre sjanse til å sette Danmark litt på plass. Danmark er gjennom et generasjonsskifte nå. Vi er på vårt aller, aller sterkeste nesten gjennom historien. Er det en gang vi skal feie Danmark av banen på Ullevål, så er det i morgen kveld.
29: Og vi har ikke blitt for kjeppe ennå.
30: Nei, vi har faktisk ikke blitt. Vi har all grunn til å være det. Se på de prestasjonene som har vært. Se på de spillerne vi har på det norske laget. Det er bare å glede seg til også de landslagsukene her.
29: Så vil vi se om det blir mer norsk jubel på Ullevål, og kanskje til og med litt roing her også.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio møtte i dag sin russiske motpart Sergei Lavrov i New York. Der diskuterte de blant annet Ukraina.
1: Etter møtet ble det klart at USA har invitert president Vladimir Putin til å være med på G20-møtet i USA i desember.
2: We remain open to engaging. Obviously, the ideal would be a meeting in which there will be a result, an outcome. And a lot of that means there has to be a lot of work that goes into it beforehand. But if not, maybe if President Putin attends the G20 in December, that will certainly be an opportunity for them to interact and talk.
1: Ja, korrespondent Peter Svår i New York. Hvorfor vil USA invitere Vladimir Putin til G20-møtet?
3: Det har jo vært et ønske fra Trump-administrasjonen en stund å få russerne til forhandlingsbordet og ideelt sett også få et høynivåmøte mellom russisk og ukrainsk side. Senest i går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin er klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han er klar til et møte. Utfordringen er selvfølgelig at på bakken er det ingenting som tyder på at vi er på vei mot noen fred, og det må være betingelser som er på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det er jo ikke sikkert at dette blir noe av.
1: Men har det kommet noen signaler om at Putin faktisk kan komme til Miami i desember?
3: Nei, det har ikke kommet noe signal fra russisk side enda om det. Dette er jo fortsatt en stund til da. G20-toppmøtet i Doral i Florida, det er nærmere juletider, så det er flere måneder til. Men det kan jo være en slik plattform hvor det er mulig for Putin og Zelensky å møtes, dersom betingelsene ligger til rette for det, men det vil trolig være mye diplomatisk fotarbeid som må gjøres før det kan bli aktuelt.
1: Ja, vi skal fra USA til Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, sett fra russisk side. Hvor sannsynlig er det at Putin kommer til USA i desember?
4: Det har ikke kommet noen offisiell uttalelse eller noe svar på dette amerikanske utspillet ennå, men president Vladimir Putin, han reiste jo til Alaska for toppmøte med president Trump i fjor, men det å skulle dra til et G20-møte vil kanskje være annerledes, for der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt. Putins talsmann sa i dag at alt er ved det gamle. Kravene er akkurat de samme.
1: Zelensky møtte i dag Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb i New York i forbindelse med toppnivåmøte som foregår i FN der nå. Støre sier det var flere viktige temaer å diskutere.
5: Veldig konkret så er det jo i alle møter han har nå, tror jeg, det er å forberede vinteren. Den kommer ganske fort. Hvis den blir kald, så er det brutalt for et land som har fått veldig mye energi ødelagt, veldig mye vann og avløp ødelagt. Så det er jo noe Norge og andre land støtter opp om, og vi forsøker å være så nyttige som vi kan på det. Så har han jo, som han sa til dere, ser at det kommer et forhandlingsbilde nå, både sånn for å få spenningen ned, få korn ut av Svartehavet, beskytte energiinfrastruktur.
1: Ja, korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv. Støre snakker om forberedelser til vinteren. Hva tenker ukrainere flest om tiden som kommer?
12: Det er en ekstremt anspent stemning i Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene. De omtales ofte som Shahed-droner, men de er moderniserte og veldig effektive. Det fikk jeg selv oppleve da jeg skulle til legen i dag, og like ved legekontoret så sto nabobygningen i brann, og litt lenger borte så sto en annen bygning i brann. De har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så er frykten ganske stor i Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
1: Så sa Zelenskyj i dag at Ukraina er klar for en maritim fredsavtale i Svartehavet. Hva ville det bety for Ukraina å få varer ut av landet?
12: Det vil bety ganske mye med tanke på inntjeningen. Vi er på høyden av landbrukssesongen der varene nå høstes fra åkerne. Det kommer til å bli plassmangel. Vi vet at lagrene de er ganske fulle allerede, og de står fortsatt, står maisen for tur, som er de største råvareeksport. Dette utgjør et sted mellom 10-20% av bruttonasjonalproduktet. Derfor er det viktig for de å få ut varer, men det er også viktig for de å få åpnet Svartehavet for å få inn varer. Ikke minst for å forberede seg på neste landbrukssesong som starter allerede nå.
0: En fullsatt riskirke i Oslo tok i dag farvel med prinsesse Astrid. Den 94 år gamle storesøsteren til kong Harald døde 11. september, bare 2 dager etter brorens gravferd. Hun ble minnet for sitt engasjement og for sin lojalitet mot de 4 kongene hun har tjent.

0: La oss minnes prinsesse Astrid fru Ferner. Astrid ble født 12. februar 1932. Hun var prins Olav og prinsesse Märthas andre barn, og det var stor glede både i familien og i nasjonen. På slottet var hun kjent som en oppslagsbok, med detaljerte minner om alt fra kongelige matoppskrifter til de store hendelsene. Det sies at hun en gang ble servert eggerør på slottet som hun ikke var helt fornøyd med. Litt senere var hun å se på slottskjøkkenet, hvor hun lærte kjøkkensjefen hvordan eggerøret skal lages.
1: Vårt favorittema i disse samtalene var russefeiringen i 1950. Hun var russ, og russepresidenten det året var Thorvald Stoltenberg. Og den gangen var det å være russepresident en betydelig posisjon i det norske samfunnet. I hvert fall ifølge presidenten selv. Prinsesse Astrid var kong Haralds storesøster. Hun var der da han ble født. Hun var der da han døde. Astrid passet på Harald.
2: Vi minnes prinsessen som vi hørte trofast og lojalt fylte sine oppgaver for kongehus og fedreland, og hadde et særlig engasjement for mennesker som faller utenfor.

0: NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der de uttrykker bekymring rundt Israels deltagelse i Eurovision Song Contest. Underholdningsredaktøren i NRK, Jostein Olseng, sier de har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som er de beste, men heller hvilken nasjon man heier på. Han frykter at publikum kan mistenke at det er geopolitiske eller nasjonale interesser som spiller inn, mer enn hvilken sang som er den beste. I dag kom straffeutmålingen etter den siste dommen for overgrep Harvey Weinstein skal ha begått i 2006, og den lyder på 15 års fengsel. Han ble i fjor nok en gang kjent skyldig i overgrep mot sin tidligere produksjonsassistent. Weinstein var en av de mektigste filmprodusentene i Hollywood, og nå sitter han fengslet i New York. Han avviser fortsatt alle anklagene om seksuelle overgrep.
1: Mer enn dobbelt så mange voksne med psykiske problemer blir avvist når de ber om hjelp nå enn for 5 år siden. Helseministeren varsler store endringer i forslaget til ny helsereform som kommer senere i høst for å bedre disse tallene.
2: Båten er fristaden hans, men sorga slipper aldri taket. Nå har det snart gått 5 år siden sønnen tok livet sitt. Han vil at vi skal lære av hva som skjedde med Øystein.
3: Og han prøver så godt som han kan. Han gjør faktisk en innsats. Han ringer flere ganger til DPS og ber om hjelp. De avslår.
2: Hver tredje voksne nordmann som får henvisning til det psykiske helsevesenet får nei der. Det viser tal fra Helse- og omsorgsdepartementet. Og det øker år for år. Nå ble det varslet en satsing i høstens helsereform for å gjøre noe med talene.
4: Vi opplever nå at det er ganske grunnleggende systemutfordringer som vi må gjøre helt annerledes enn i dag.
2: Det her er Vestfold ministeren for inspirasjon. Et felles mottak for psykisk helse har gjort at ventetida er redusert med 2/3. Kommuner og sykehus samarbeider for å unngå at pasientene har vært kasteballer i systemet.
5: Vi har hatt gjennom over 500 pasienter nå, og det viser seg at opprinnelig så sto bare halvparten av dem i riktig kø, så pasientene får en mye raskere hjelp og riktig hjelp.
2: Jarle Veland jobber med etterlatende etter selvmord lenge før han ble en selv. Han mener systemet må endres.
3: Vi kan ikke ha det sånn. Det må være ressurser i helsevesenet og innenfor DPS til å møte folk da. Og de ber om en akuttime, så skal de ha hjelp.
0: Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de følte de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketanke IPI.
1: I dag kommer NRK Brennpunkt med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene.
6: Tidligere saksbehandlere i Utenriksdepartementet forteller at søknader til tenketanken som Terje Rød Larsen var president for, skulle prioriteres.
7: Og den prioriteten hadde jo tilknytning til at Terje Rød Larsen hadde en sentral posisjon i IPI, og at tiltak som kunne knyttes til han, hadde en naturlig prioritet. Det budskapet ble formidlet fra politisk ledelse.
6: Ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul har vært diplomatiske superstjerner. Men etter at Epstein-filene ble sluppet på starten av året, er de under politietterforskning for korrupsjon, noe de nekter straffskyld for. Gjennom 15 år fikk International Peace Institute, tenketanken Terje Rød Larsen var president for, 116 millioner fra UD.
8: De skulle ha støtte hvert år. Hvis konklusjonen er gitt på forhånd, så må det bare tøye reglene litt. Kryss av at rapport var mottatt og så videre, og så håpet det gikk bra. Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne i New York.
7: Hvorfor har ikke denne konsensusen blitt utfordret mer? Kanskje har det å gjøre med at det lønner seg ikke rett og slett at det var det beste at jeg holder munnen, for nå har jeg søkt en stilling der, og jeg vil gjerne være med på dette.
8: Jeg tror det veldig mange situasjoner hvor man kunne varslet, og hvor man ikke gjør det da.
6: Tidligere utenriksministre Jonas Gahr Støre og Børge Brende har ikke villet kommentere IP-bevilgningene ovenfor NRK Brennpunkt. Neste uke skal nåværende og tidligere statsråder forklare seg om styringen av UD i en 2 dager lang høring på Stortinget. UDs utenriksråd mener dagens arbeidsmiljø er godt.
9: Det å ha medarbeidere som beskriver på en måte forhold der man ikke føler det trygt å si fra, er aldri hyggelig. Men vi har tydelige tilbakemeldinger, og det ser vi etter gjennom våre varslingskanaler, ikke minst medarbeiderundersøkelser, at det ikke er representativt for det generelle arbeidsmiljøet i dagens utenrikstjeneste.
0: Det blir sagt at det var et press ovenfra for å gi penger til IPI. Hva tenker du om det?
9: Altså, vi som embedsverk, vi har embedsplikter. Og så er det et politisk ansvar å fatte beslutninger. Og da har vi som embedsverk en lojalitetsplikt til å følge opp de. Og i IP-sammenheng så er det gitt en lang rekke vurderinger.
0: Ja, Terje Rød Larsen beklager i dag forholdet han hadde til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, IPI mottok altså 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. Er det i seg selv suspekt at det ble bevilget så mye penger?
10: Ikke nødvendigvis. Her er det prosessen som er det vesentlige, og ikke summen som sådan. Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt er at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at de ikke var faglig funderte, og det er det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Hva gjør denne saken med det bildet vi nordmenn har av oss selv?
10: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet er knyttet til at vi er best i verden på å skape fred, og at vi er nøysomme. Da er det et problem når kontrollrutinene i utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges 2 mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre må altså møte allerede på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og regjeringen?
10: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
1: Mange med lån er spente på morgendagen. Da kan Norges Bank sette opp styringsrenta for 15. gang siden 2021. For mange er renteutgiftene blitt så høye at de spiser opp lønnstilleggene de har fått de siste årene.
11: Hun må selv ta moppen fatt mellom arbeidsøktene på morgen og på ettermiddagen. Bussjåføren starter ruta på Notodden før ferden går videre i retning Seljord i Telemark. Hun jobber i et lavt lønnsyrke og opplever at hun ikke har fått bedre, men dårligere råd de 5-6 siste årene.
12: Blitt jevnt mer utgifter både på lån og matpriser, strømpriser, forsikring. Det meste har gått opp, og lønnen har ikke gått opp i samme nivå.
13: Hei, hei.
14: Hei.
13: Hei. Takk skal du ha.
11: Nå er det nesten slutt på utlandsturer og restaurantbesøk for henne og mannen. Låneutgiftene spiser 21 000 kroner i måneden.
12: Det er jo en ganske stor del av det man har utbetalt i måneden, så jeg har vel en 40-45% av det jeg tjener går jo til det hver måned.
11: Mange husstander med boliglån har mindre å rutte med nå enn for 5 år siden. Det viser beregninger fra forbrukertjenesten Renteradar.
15: Det er jo typisk da førstegangskjøpere og barnefamilier som har nylig flyttet til en større bolig. Og grunnen til at de kommer dårligere ut er jo fordi at de har store boliglån i forhold til inntekt. Og selv om de har hatt lønnsvekst og man har fått bedre skattevilkår, økt barnetrygd og så videre, så spiser rentekostnadene, de økte rentekostnadene, opp dette og mer til.
11: Gunn har 532 000 kroner i grunnlønn. Ikke all verden, men jobben er hun uansett glad i.
14: Jeg trives veldig godt med å kjøre, og så trives jeg veldig godt å treffe på mennesker.
0: Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter, blant annet neodym og praseodym. Nå vil regjeringen ha rask fremdrift for mulig gruvedrift der, og har som mål å ha en plan klar senest i løpet av 2 år. I dag har Kina så å si monopol på produksjon av sjeldne jordarter som brukes blant annet til elbiler, forsvarsmateriell og mobiltelefoner. Det skal ligge så mye som 15 millioner tonn med sjeldne jordarter under jorden på Fensfeltet, som er 4-5 kvadratkilometer stort.
16: Under bakken på Fensfeltet i Nome finnes store mengder av sjeldne jordarter som er etterspurt over hele verden. Siden Kina i dag dominerer utvinningen av sjeldne jordarter, kan dette området i Telemark få stor strategisk betydning. Derfor ønsker regjeringen å få fart på planleggingen. Tidsfristen er satt til senest 2028.
17: Vi er nødt til å ha en såpass stram frist, fordi dette prosjektet har stor strategisk betydning for Norge, men også for våre allierte rundt om. Vi trenger mer sjeldne jordarter, og Norge har nok det største feltet i Europa på nettopp det. Så dette haster, og derfor har vi også ambisiøse mål.
16: Et av spørsmålene som nå må avklares er hvor industritomta skal ligge, og hvilke naturinteresser som blir berørt. Nome kommune er positive til det som nå skjer.
18: Det er viktig for oss både lokalt i Nome, for Telemark og egentlig hele Norge, at vi får realisert dette prosjektet og har ambisiøse mål på vegne av det.
16: Gruveselskapet, som har det meste av rettighetene, har i flere år tatt prøver fra ulike steder på Fensfeltet. Men de tør ikke si noe sikkert om når spaden kan settes i jorda.
19: Det er mange som har spurt om, og det er litt tidlig å si det, for vi vet ikke hva det planprogrammet inneholder. Så det jeg har sagt når det spørsmålet har kommet, er at vi må se det planprogrammet, altså hva er det departementet nå skal gjøre. Og så er det jo noen som må gjøre det som departementet ikke har tenkt å gjøre, det er jo oss. Og når vi vet hva vi skal gjøre, så kan vi også legge en plan for når vi kan stikke spaden i jorda.
0: Vi skal tilbake til New York, der også president Donald Trumps fredsråd er samlet i dag. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
20: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag er samlet, er målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen. Lederen av rådet er optimistisk.
21: Our aim is to have Gaza under a unified transitional administration of the National Committee. We want to make sure that this works. We want to make sure that it works for Israelis, for Palestinians, and for donors who are trusting us with their funding.
20: Dette er resultatet etter at tyfon Dujan feide over Kanto-regionen i Japan. Så langt er 10 døde og 4 fortsatt savnet. Minst 600 hus er ødelagt, og redningsmannskapet jobber på spreng. Har du drømt om å bli blant de beste på Rubiks kube, så er det på tide å begynne å øve. Denne 6-åringen setter her ny verdensrekord for kvinner med tiden 3,5 sekunder. Hun har øvd 2-3 timer hver dag siden hun var 4 år for å bli så rask.
1: Det borgerlige byrådet i Oslo foreslår å fjerne eiendomsskatten helt neste år.
0: Ja, men hvis det blir en rødgrønn seier under kommune- og fylkestingsvalget om et års tid, så kommer den omstridte skatten raskt tilbake.
22: Siste budsjett før valget neste år for Høyre- og Venstre-byrådet i Oslo.
23: I dette budsjettet så leverer vi på det vi lovet velgerne.
22: Eiendomsskatten fjernes helt.
2: En grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
22: For å ha råd til skattekuttet har byrådet de siste tre årene kuttet 1,9 milliarder kroner i kommunen. Det har rammet barnehager og skoler, barnevern, fritidstilbud og eldreomsorg.
4: At dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt, så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
22: Byrådet er avhengig av Fremskrittspartiet for å få flertall for budsjettet i bystyret i desember. De er også fornøyde med skattekutt, men gleden kan bli kortvarig. Alle de rødgrønne partiene vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis de vinner valget neste høst.
5: Å bruke de pengene på å sørge for at folk kommer inn på boligmarkedet, sørge for at barna har det godt og trygt i barnehagen, at vi har vikarer som kan stille opp, at vi har en skole der hvor det er nok ansatte, og de ansatte har tid til hver enkelt elev.
1: Verden har blitt et farligere sted, det sier avtroppende etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.
0: Han mener Russlands fullskala invasjon av Ukraina var den største omveltningen som har skjedd i den tiden han har styrt E-tjenesten.
23: Veldig sånn overveldende. Du står jo og ser på en betydelig endring. Vi er på vei inn i en fullskala krig i Europa for første gang siden 2. verdenskrig, så det var... Det var ganske kraftfullt å være med på.
24: Russland har invadert Ukraina, kamper flere steder i landet. Det første angrepet kom i morgentimene.
25: På vei inn

0: spesielt viktig for vestlig politikk. I 2014 så var det jo mye forvirring I starten I forbindelse med at de gikk inn I, på Krim. I 2022 så var det ingen tvil om hvem som var aktøren, hvem det var som invaderte og hvem som var ansvarlig for det.
1: Torsdag har han sin siste dag som sjef for etterretningstjenesten etter nesten 6 år I jobben. Stensønes tror vi må leve I en mer urolig verden fremover.
0: Ja, verden har blitt farligere. Russlands invasjon kanskje det klareste tegnet på det. Men vi ser også en maktforskyvning I retning av Asia og særlig Kina. Og så den internasjonale rettsorden under kraftig press, som da veldig ugunstig for en liten nasjon.
2: Og når Stensønes nå trer av I morgen, så det tidligere hærsjef Lars Lervik som tar over som sjef for etterretningstjenesten.
3: Sikkerhetsgjerder satt opp rundt hele Waldorf Astoria Hotel I Washington. Her skal nemlig Kinas president Xi Jinping og hele hans følge bo når de lander I USA. I mai besøkte Donald Trump Beijing, og da brukte han anledningen til å invitere Xi på et statsbesøk. I løpet av 3 dager det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Ja, korrespondent Philip Lothe, hva det viktigste for Xi og Kina å oppnå med dette besøket?
4: Uten tvil å få en forlengelse av den eksisterende våpenhvilen I handelskrigen. Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA at de lite villige til å gi dette, fordi Kina de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet. I tillegg så vil Xi holde et trykk oppe på Taiwan. Han lykkes overraskende godt med å få dette høyt opp på agendaen da Trump besøkte Beijing I mai. Og målet uten tvil å så mye usikkerhet som mulig rundt spørsmålet om amerikanerne vil komme Taiwan til unnsetning hvis det skulle bryte ut en krig om øya.
3: Hvordan skiller dette møtet seg fra Trumps besøk til Beijing I mai?
4: Ja, førstedamene nå med. Melania Trump reiste ikke til Beijing, men Peng Liyuan, den berømte sangersken som gift med Xi, med. Og det gir jo en mulighet til å avlede oppmerksomheten på andre ting, hvis ikke de politiske samtalene leverer så konkrete resultater. I tillegg så jo Trump på hjemmebane, så kineserne kanskje litt nervøse for at han ikke holder seg like mye til manus, og kanskje kan komme noen utspill som de ikke forventer, og kineserne jo ikke så glad I overraskelser.
3: Nei, hva kan gå galt, Philip?
4: Mye kan gå galt. Det kan være noe Trump sier som ikke gjennomtenkt, som kanskje setter Xi I en pinlig situasjon. Og en diplomat vi snakket med her I Beijing sa at den ene viktige leveransen for dette besøket at møtet gjennomføres uten pinligheter.
3: Fra midt på natten I Kina til ettermiddag, der du USA-korrespondent Peter Svår. Vi vet at det lagt ned mye arbeid. Hvordan blir denne velkomsten?
5: Den blir helt spesiell. Trump skal møte Xi Jinping ute på Andrews Air Force Base når han lander. Det er en protokollær ære her i USA som vanligvis bare er forbeholdt besøkende paver. Så her ruller Trump virkelig ut den røde løperen. Så trolig også for å svare på hvordan Xi hadde virkelig pyntet Beijing og ga amerikanerne

0: amerikanerne en teseremoni som svært få ledere får da han var der i mai, men dette er et høynivåbesøk med, jeg hadde nær sagt, alt sølvtøyet ute.
1: Kineserne har altså truet med å avlyse dette besøket, og det handler, som Philip var innom, om Taiwan.
0: Det er en våpenpakke som ble godkjent i kongressen allerede i januar. Den er den største noensinne, verdt 14 milliarder dollar. En rekke presisjonsvåpen, presisjonsmissiler i den pakken. Det er kineserne fryktelig lite glad i, selvfølgelig. Trump holdt den igjen i påvente av besøket i Beijing tidligere i år. Den er fortsatt ikke passert hans skrivebord, og han er uklar om når eller om han kommer til å godkjenne, sier at den er et godt forhandlingskort i samtalene med Xi, og det er klart at det gjør at folk på Taiwan frykter jo at de blir hivet under bussen nå, at Trump kommer til å være mer opptatt av en god handelsavtale med Kina eller andre gjennomslag enn skjebnen til 23 millioner mennesker på en øy i Sør-Kina-havet.
2: Skal ha sport nå. Martin Ødegaard er fortsatt litt irritert etter i sommer, Fredrik.
3: Fotball er følelser, og det er kvartfinaletapet mot England under sommerens VM i USA som gnager på Ødegaard. Nå mener han i Norge må legge bak seg VM-suksessen og prøve å opprettholde det samme nivået i de fire neste kampene i Nasjonsligaen.
4: Inn for å snakke med norsk presse for første gang etter VM-bragden, og samtidig likevel framleis frustrert over hvordan landslaget røyk ut av mesterskapen.
5: Ganske nære sånn sett en finale i VM. Det er jo sånn, jo mer du tenker på det, jo mer irriterende blir det på en måte.
6: Kommer England, skyter og får en retur, og der er det engelsk scoring!
4: Norge tapte 2-1 for England i kvartfinalen. Et surt nederlag som ikke er glemt i landslagsleiren.
5: Det var mye følelser, både på altså positive og de tunge følelsene da, etterpå. Små ting vi kanskje kunne gjort litt bedre, som hadde sørget for at vi hadde vært i en semifinale. Så er det ting vi kan lære av den kampen også, som viser at det er veldig små marginer, og at vi må klare å bikke de i vårt favør på en eller annen måte da, i sluttspill.
4: Selv har Ødegaard teket sitt sterke VM inn i Premier League-sesongen. Nå legger han lista fremleis høyt for Norge før møtet mot Danmark i Nasjonsligaen i morgen.
5: Det er jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
7: Hvem er favoritt av Norge og Danmark i morgen? Danmark, som frem til nylig mente de var Skandinavias spydspiss i internasjonal landslagsfotball, noe også danske journalister har meint, i alle fall frem til i sommer.
8: Det er trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i 10 år etter 10 år. Så sitter det da 12 muggende menn som vil at jeg skal slakte mitt sekken fedreland. Jeg kan godt ta på meg det at vi er ørsmå favoritter.
7: Danske fotballskribenter er altså skeptiske på eget lags vegne før kampen på Ullevål. Det er ikke Solbakken sin danske kollega.
9: Vi går på banen i morgen og bløder for den røde trøje. Så jeg håper og tror på at vi alle sammen kommer til at opleve et brag og et nordisk drama i morgen. Og selvfølgelig gerne med en dansk sejr.
3: Det er Norge-Danmark i morgen. 12 mugne menn snakker Solbakken om, mens NRK har sendt 2 knekta til Ullevål. Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg, dere var på den danske pressekonferansen. Hva sa de om maktforholdet Norge-Danmark?
10: Nei, det er deilig å være norsk også på Ullevål nå. Vi smiler litt bredere, ryggen er litt rakere enn den har vært tidligere, og danskenes landslagssjef, han følte for å adressere litt dette her.
11: Han startet med en monolog, rett og slett sjelden sett på maken, men han ønsket å fortsatt si at ja, favorittstempelet er på Norge, men vi er her for å ta 3 poeng. Vi har en ung, litt uerfaren tropp, men vi har virkelig trua på det landslaget vi er. Sendt en melding hjem til danske folk om at de skal ha trua på det som skal foregå ut på her i morgen.
10: Men hvordan er styrkeforholdet egentlig?
11: Altså, fakta er jo at Norge har aldri hatt en bedre sjanse til å sette Danmark litt på plass. Danmark er gjennom et generasjonsskifte nå. Vi er på vårt aller, aller sterkeste nesten gjennom historien. Er det en gang vi skal feie Danmark av banen på Ullevål, så er det i morgen kveld.
10: Og vi har ikke blitt for kjeppe ennå.
11: Nei, vi har faktisk ikke blitt. Vi har all grunn til å være det. Se på de prestasjonene som har vært. Se på de spillerne vi har på det norske laget. Det er bare å glede seg til også de landslagsukene her.
10: Så vi ser om det blir mer norsk jubel på Ullevål, og kanskje til og med litt roing her også.
1: Jon Gelius
12: slutter gambler for å unngå å havne i nattetest. Mesternes mesterteam fredag på NRK 1 og i NRK TV. I serien Sivilisasjonene som fall skal det dreie seg om Japan om 10 minutter. Nå først er Tom Nilsen klar med Dagsrevyen 21.
2: Etterforsker mulig valgfusk i Sverige etter at kandidat langt nede på listen fikk plass i riksdagen. Nesten en kvart million russere er drept eller såret i Ukraina hittil i år, det sier Volodymyr Zelensky. Vi ønsker god kveld, velkommen til Dagsrevyen 21. I Dalarna i Sverige har politiet startet etterforskning mot tre personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler.
13: Vi vil ikke bare gjerne vite
14: hvordan resonerer partileiringa.
15: Leiinga i Venstrepartiet har holdt tyst om situasjonen. De overlet utspørringa til partisekretæren.
16: Han er jo ikke mistenkt,
17: for noe brottsverk. Hvorfor må han ta en pause? Det er alvorlige skuldinger. Vi er samde om at han i den perioden tar en time ut.
15: Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson omtaler hendinga som veldig alvorlig. Mohammed Ali var for mange et ukjent navn i Venstrepartiet frem til han fikk partiet sitt eneste mandat i Dalarna. Han takket for plassen før han senere gikk ut og tok avstand fra skuldingene om fusk.
18: Jeg har ikke gjort det. Jeg kjenner loven.
19: Det
18: er ikke noe en forventer når en har fått tillit fra hele Dalarna.
19: Som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting
18: som så grovt brottsverk mot svensk lov är inte något jag kan göra.
19: Mot lagen, svensk lagen.
15: Det ska ha blivit delt ut före hans utfyllte stämmesedlar med Ali sitt namn på och där påståendet om att någon ska ha fått pengar samman med stämmesedeln. Vad som sker vidare med valresultatet är osäkert. Också om Ali får behålla platsen sin i riksdagen.
2: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reinstad, hvor alvorlig er det hvis det blir slått fast at det som har skjedd var juks?
20: Ja, det er fryktelig alvorlig, og det er også alvorlig for partiet, Venstrepartiet, som gikk betydelig frem og ble det nest største partiet på rødgrønn side i Sverige. De ønsker å sitte i en regjering, de har krevd det. Nå har vi denne saken, vi har også saken hvor partiet måtte fjerne 33 medlemmer på listene, etter at de hadde uttrykt blant annet prorussisk støtte og jødehat. Når dette kommer på toppen, ja, dette igjen da, så er det jo de som nå mener at både partiene som ikke vil ha Venstrepartiet med i regjering har fått sterkere skyts. Og det spørs også om Nooshi Dadgostar, partilederen, kan fortsette.
2: Ja, hva kan bli konsekvensen da hvis det viser at det var juks her?
20: Ja, altså rent formelt så er det sånn at da kan valgmyndigheten bestemme at det skal være et nytt valg i Dalarna. Antageligvis så vil ikke det endre valgresultatet, men den risikoen er selvfølgelig der også, at man ikke kan ha et endelig valgresultat ennå. Det vil forsinke også prosessen med videre regjeringsforhandlinger ganske betydelig. Vi vet jo at resultatet i Sverige var veldig jevnt, så man kan ikke ta for gitt at resultatet blir stående om det blir et omvalg. Det kan selvfølgelig også skje at Mohammed Ali blir kjent, at han ikke har rettmessig plass i riksdagen hvis det blir et nyvalg.
2: Takk, Joakim Reikstad. Nesten en kvart million russere er drept eller såret i krigen i Ukraina hittil i år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling i kveld. Zelensky sier Ukraina har videobevis på at over 248 000 russere er drept eller såret på slagmarken siden januar.
16: 21 land i verden har færre innbyggere enn antallet russiske soldater som har dødd på bare 8 måneder. Vi har videoer som bekrefter alle disse dødsfallene. Dette er ikke bare statistikk. Det handler om mennesker. Vi har et arkiv med dronevideoer som viser russere i tusentall som mister livet i dødssonene. Det er galskap, men de fortsetter å dra dit for å dø, for det er det Putin vil.
21: That is what Putin wants.
2: Irans president Masoud Pezeshkian kom med kraftig kritikk av USA og Israel i sin tale til FNs generalforsamling i dag. Han viste bilder av ødeleggelser og drepte barn i Iran og kalte landet et offer for terrorisme. Den amerikanske delegasjonen forlot salen under talen. I kveld møtte også statsminister Jonas Gahr Støre den iranske presidenten i forbindelse med møtet i FN. Presidenten fikk da høre Norges syn på situasjonen i Hormuz-stredet. Prinsesse Astrid ble bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag. Kong Haralds storesøster ble 94 år gammel. Kirken var åpen for alle, men blant gjestene var også kongelige fra Belgia, Luxemburg, Liechtenstein og Sverige, i tillegg til vår egen kongefamilie. Regjeringen vil ha en plan klar for mulig gruvedrift på Fensfeltet i Telemark senest i 2028. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne mineraler som brukes blant annet i mobiltelefoner, batterier og forsvarsindustri. Næringsminister Cecilie Myrseth sier tidslinjen er ambisiøs, men realistisk.
22: Ja, vi mener at den planen vi har lagt frem i dag, den er ambisiøs, men den er også realistisk. Og det gjør vi fordi at dette er et strategisk viktig prosjekt. Det handler om beredskap, sikkerhet, det handler om å sikre oss tilgang på kritiske mineraler, som jo sjeldne jordarter er. Største feltet i Europa, det ligger i Nome, Telemark, Norge. Og derfor har det også så høy prioritering for Arbeiderparti-regjeringen.
23: Hva for ressurser blir sett på dette nå?
22: Allerede nå så er det lyst ut stilling både som prosjektleder, og vi skal lyse ut mer, og vi skal bruke de nødvendige ressursene som trengs for å sikre fremdriften i prosjektet.
2: Den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein fikk i dag straffutmålingen for den siste dommen for overgrep mot sin tidligere produksjonsassistent. Han ble dømt til 15 års fengsel for et overgrep som skal ha funnet sted i 2006.
24: Fallet fra å være en av de mektigste i Hollywoods filmbransje til å bli dømt til flere MeToo- og overgrepssaker er enormt. Flere har saksøkt den tidligere så mektige Hollywood-produsenten for seksuelle overgrep. Rettssaken som produksjonsassistenten Miriam Hailey har anlagt mot filmmogulen har pågått i 6 år.
16: Slik det er tøft for alle, men dette har vært så offentlig og pågått så lenge. Det har vært veldig tøft.
24: I dag landet altså straffeutmålingen på 15 års fengsel for den nå 74 år gamle Weinstein. I tillegg er han saksøkt av 2 skuespillere. Rettssaken er krevende for de som står opp mot filmprodusenten.
25: The cross-examination of Mimi by the defense was, in my opinion, ugly, vicious and extremely challenging. However, Mimi once again refused to be intimidated, deterred or bullied.
24: Weinstein sitter for tiden fengslet i New York og avviser fortsatt alle anklagene mot ham.
2: Vi skal få en værmelding.
26: I dag har det vært noen fine farger i nord. Disse høstfargene kommer frem. I morgen vil det være for det meste skyet nord, og vi får perioder med regn. Men om ettermiddagen så blir det lettere i de sørlige områdene i Nordland, og gradvis mot kvelden også lettere lenger nordover mot Troms og Finnmark. På Spitsbergen er noe annet regnbygge. I Trøndelag og Møre og Romsdal starter med litt regn, så blir det lettere skydekke og oppholdsvær utover dagen. Og sør for Stad, selv om det starter med en del vind fra en nordlig retning, så blir det minkende vind og lettere vær med lettskytt oppholdsvær etter hvert. På Sørlandet og Østlandet her vil det være for det meste skyet. Det starter nok med litt regn, det blir oppholdsvær utover dagen. Lokal tåke, det vil det være særlig først og sist på dagen.
2: Kveldsnytt kommer klokka 23. Vi ønsker god kveld.
12: I siste del av serien Sivilisasjonene som fall skal vi til Japan.

0: USAs utenriksminister Marco Rubio møtte i dag sin russiske motpart Sergej Lavrov i New York. Der diskuterte de blant annet Ukraina.
1: Etter møtet ble det klart at USA har invitert president Vladimir Putin til å være med på G20-møtet i USA i desember.
2: We remain open to engaging. Obviously, the ideal would be a meeting in which there will be a result, an outcome. And a lot of that means there has to be a lot of work that goes into it beforehand. But if not, maybe if President Putin attends the G20 in December, that will certainly be an opportunity for them to interact and talk.
1: Ja, korrespondent Peter Svår i New York. Hvorfor vil USA invitere Vladimir Putin til G20-møtet?
3: Det har jo vært et ønske fra Trump-administrasjonen en stund å få russerne til forhandlingsbordet og ideelt sett også få et høynivåmøte mellom russisk og ukrainsk side. Senest i går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin er klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han er klar til et møte. Utfordringen er selvfølgelig at på bakken er det ingenting som tyder på at vi er på vei mot noen fred, og det må være betingelser som er på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det er jo ikke sikkert at dette blir noe av.
1: Men har det kommet noen signaler om at Putin faktisk kan komme til Miami i desember?
3: Nei, det har ikke kommet noe signal fra russisk side enda om det. Dette er jo fortsatt en stund til da. G20-toppmøtet i Doral i Florida, det er nærmere juletider, så det er flere måneder til. Men det kan jo være en slik plattform hvor det er mulig for Putin og Zelensky å møtes, dersom betingelsene ligger til rette for det, men det vil trolig være mye diplomatisk fotarbeid som må gjøres før det kan bli aktuelt.
1: Ja, vi skal fra USA til Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, sett fra russisk side. Hvor sannsynlig er det at Putin kommer til USA i desember?
4: Det har ikke kommet noen offisiell uttalelse eller noe svar på dette amerikanske utspillet ennå. Men president Vladimir Putin, han reiste jo til Alaska for toppmøte med president Trump i fjor. Men det å skulle dra til et G20-møte vil kanskje være annerledes, for der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt. Putins talsmann sa i dag at alt er ved det gamle. Kravene er akkurat de samme.
1: Zelensky møtte i dag Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb i New York i forbindelse med toppnivåmøtet som foregår i FN der nå. Støre sier det var flere viktige temaer å diskutere.
5: Veldig konkret så er det jo i alle møter han har nå, tror jeg, det er å forberede vinteren. Den kommer ganske fort. Hvis den blir kald, så er det brutalt for et land som har fått veldig mye energi ødelagt, veldig mye vann og avløp ødelagt. Så det er jo noe Norge og andre land støtter opp om, og vi forsøker å være så nyttig som vi kan på det. Så har han jo, som han sa til dere, ser at det kommer et forhandlingsbilde nå, både sånn for å få spenningen ned, få korn ut av Svartehavet, beskytte energiinfrastruktur.
1: Ja, korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv. Støre snakker om forberedelser til vinteren. Hva tenker ukrainere flest om tiden som kommer?
6: Det er en ekstremt anspent stemning i Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene. De omtales ofte som Shahed-droner, men de er moderniserte og veldig effektive. Det fikk jeg selv oppleve da jeg skulle til legen i dag, og like ved legekontoret så sto nabobygningen i brann, og litt lenger borte så stod en annen bygning I brand. De har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så frykten ganske stor I Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
1: Så sa Zelensky I dag at Ukraina klar for en maritim fredsavtale I Svartehavet. Hva ville det bety for Ukraina å få varer ut av landet?
6: Det vil bety ganske mye med tanke på inntjeningen. Vi på høyden av landbrukssesongen der varene nå høstes fra åkerne. Det kommer til å bli plassmangel. Vi vet at lagrene de ganske fulle allerede, og de står fortsatt, står maisen for tur, som de største råvareeksport. Dette utgjør et sted mellom 10-20% av bruttonasjonalproduktet. Derfor det viktig for de å få ut varer, men det også viktig for de å få åpnet Svartehavet for å få inn varer. Ikke minst for å forberede seg på neste landbrukssesong som starter allerede nå.
0: En fullsatt riskirke I Oslo tok I dag farvel med prinsesse Astrid. Den 94 år gamle storesøsteren til kong Harald døde 11. september, bare 2 dager etter brorens gravferd. Hun ble minnet for sitt engasjement og for sin lojalitet mot de 4 kongene hun har tjent.

0: La oss minnes prinsesse Astrid fru Ferner. Astrid ble født 12. februar 1932. Hun var prins Olav og prinsesse Märthas andre barn, og det var stor glede både i familien og i nasjonen. På slottet var hun kjent som en oppslagsbok, med detaljerte minner om alt fra kongelige matoppskrifter til de store hendelsene. Det sies at hun en gang ble servert eggerøre på slottet som hun ikke var helt fornøyd med. Litt senere var hun å se på slottskjøkkenet, hvor hun lærte kjøkkensjefen hvordan eggerøret skal lages.
1: Vårt favorittema i disse samtalene var russefeiringen i 1950. Hun var russ, og russepresidenten det året var Thorvald Stoltenberg. Og den gangen var det å være russepresident en betydelig posisjon i det norske samfunnet. I hvert fall ifølge presidenten selv. Prinsesse Astrid var kong Haralds storesøster. Hun var der da han ble født. Hun var der da han døde. Astrid passet på Harald.
2: Vi minnes prinsessen som vi hørte trofast og lojalt fylte sine oppgaver for kongehus og fedreland, og hadde et særlig engasjement for mennesker som faller utenfor.

0: NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen, der de uttrykker bekymring rundt Israels deltagelse i Eurovision Song Contest. Underholdningsredaktøren i NRK, Jostein Olseng, sier de har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som er de beste, men heller hvilken nasjon man heier på. Han frykter at publikum kan mistenke at det er geopolitiske eller nasjonale interesser som spiller inn, mer enn hvilken sang som er den beste.
1: Mer enn dobbelt så mange voksne med psykiske problemer blir avvist når de ber om hjelp nå enn for 5 år siden. Helseministeren varsler store endringer i forslaget til ny helsereform som kommer senere i høst for å bedre disse tallene.
2: Båten er fristaden hans, men sorga slipper aldri taket. Nå har det snart gått 5 år siden sønnen tok livet sitt. Han vil at vi skal lære av hva som skjedde med Øystein.
3: Og han prøver så godt som han kan. Han gjør faktisk en innsats. Han ringer flere ganger til DPS og ber om hjelp. De avslår.
2: Hver tredje voksne nordmann som får henvisning til det psykiske helsevesenet får nei der. Det viser tal fra Helse- og omsorgsdepartementet. Og det øker år for år. Nå blir det varslet en satsing i høstens helsereform for å gjøre noe med tallet.
4: Vi opplever nå at det er ganske grunnleggende systemutfordringer som vi må gjøre helt annerledes enn i dag.
2: Det her er Vestfold ministeren for inspirasjon. Et felles mottak for psykisk helse har gjort at ventetiden er redusert med 2/3. Kommuner og sykehus samarbeider for å unngå at pasientene har vært kasteballer i systemet.
5: Vi har hatt gjennom over 500 pasienter nå, og det viser seg at opprinnelig så sto bare halvparten av dem i riktig kø, så pasientene får en mye raskere hjelp og riktig hjelp.
2: Jarle Veland jobber med etterlatende etter selvmord lenge før han ble en selv. Han mener systemet må endres.
3: Vi kan ikke ha det sånn. Det må være ressurser i helsevesenet og innenfor DPS til å møte folk da. Og de ber om en akuttime, så skal de ha hjelp.
0: Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de følte de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketanke IPI.
1: I dag kommer NRK Brennpunkt med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene.
6: Tidligere saksbehandlere i Utenriksdepartementet forteller at søknader til tenketanken som Terje Rød Larsen var president for skulle prioriteres.
7: Og den prioriteten hadde jo tilknytning til at Terje Rød Larsen hadde en sentral posisjon i IPI, og at tiltak som kunne knyttes til han hadde en naturlig prioritet. Det budskapet ble formidlet fra politisk ledelse.
6: Ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul har vært diplomatiske superstjerner. Men etter at Epstein-filene ble sluppet på starten av året, er de under politietterforskning for korrupsjon, noe de nekter straffskyld for. Gjennom 15 år fikk International Peace Institute, tenketanken Terje Rød Larsen var president for, 116 millioner fra UD.
8: De skulle ha støtte hvert år. Hvis konklusjonen gikk på forhånd, Så må du bare, liksom bare tøye reglene litt. Krysse av at rapport var mottatt og så videre, og så håpe at det gikk bra. Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne i New York.
7: Hvorfor har ikke denne konsensusen blitt utfordret mer? Kanskje har det å gjøre med at det lønner seg ikke rett og slett? At det var det beste at jeg holder munn, for nå har jeg søkt en stilling der, og jeg vil gjerne være med på dette.
8: Jeg tror det er veldig mange situasjoner hvor man kunne varslet, og hvor man ikke gjør det da.
6: Tidligere utenriksministre Jonas Gahr Støre og Børge Brende har ikke villet kommentere IPI-bevilgningene ovenfor NRK Brennpunkt. Neste uke skal nåværende og tidligere statsråder forklare seg om styringen av UD i en 2 dager lang høring på Stortinget. UDs utenriksråd mener dagens arbeidsmiljø godt.
9: Det å ha medarbeidere som beskriver på en måte forhold der man ikke føler det trygt å si fra, aldri hyggelig. Men vi har tydelige tilbakemeldinger, og det ser vi etter gjennom våre varslingskanaler, ikke minst medarbeiderundersøkelser, at det ikke er representativt for det generelle arbeidsmiljøet i dagens utenrikstjeneste.
0: Det blir sagt at det var et press ovenfra for å gi penger til IPI. Hva tenker du om det?
9: Altså, vi som embedsverk, vi har embedsplikter. Og så er det et politisk ansvar å fatte beslutninger. Og da har vi som embedsverk en lojalitetsplikt til å følge opp de. Og i IPI-sammenheng så er det gitt en lang rekke vurderinger.
0: Ja, Terje Rød Larsen beklager i dag forholdet han hadde til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. IPI mottok altså 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. Er det i seg selv suspekt at det ble bevilget så mye penger?
10: Ikke nødvendigvis. Her er det prosessen som er det vesentlige, og ikke summen som sådan. Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt er at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at de ikke var faglig funderte, og det er det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Hva gjør denne saken med det bildet vi nordmenn har av oss selv?
10: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet er knyttet til at vi er best i verden på å skape fred, og at vi er nøysomme. Da er det et problem når kontrollrutinen i Utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges to mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre må altså møte allerede på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og regjeringen?
10: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
1: Mange med lån er spente på morgendagen. Da kan Norges Bank sette opp styringsrenta for 15. gang siden 2021. For mange er renteutgiftene blitt så høye at de spiser opp lønnstilleggene de har fått de siste årene.
11: Hun må selv ta moppen fatt mellom arbeidsøktene på morgenen og på ettermiddagen. Bussjåføren starter ruta på Notodden, før ferden går videre i retning Seljord i Telemark. Hun jobber i et lavtlønnsyrke og opplever at hun ikke har fått bedre, men dårligere råd de 5-6 siste årene. Det
12: har blitt jevnt mer utgifter både på lån og matpriser, strømpriser, forsikring. Det meste har gått opp, og lønnen har ikke gått opp i samme nivå.
13: Hei, hei!
14: Hei!
13: Hei. Takk skal du ha!
11: Nå er det nesten slutt på utlandsturer og restaurantbesøk for henne og mannen. Låneutgiftene spiser 21 000 kroner i måneden.
12: Det er jo en ganske stor del av det man har utbetalt i måneden, så jeg har vel en 40-45% av det jeg tjener går jo til det hver måned.
11: Mange husstander med boliglån har mindre å rutte med nå enn for 5 år siden. Det viser beregninger fra forbrukertjenesten Renteradar.
15: Det er jo typisk da førstegangskjøpere og barnefamilier som har nylig flyttet til en større bolig. Og grunnen til at de kommer dårligere ut er jo fordi at de har store bolån i forhold til inntekt. Og selv om de har hatt lønnsvekst, og man har fått bedre skattevilkår, økt barnetrygd og så videre, så spiser rentekostnadene, de økte rentekostnadene, opp dette og mer til.
11: Gunn har 532 000 kroner i grunnlønn. Ikke all verden, men jobben er hun uansett glad i.
12: Jeg trives veldig godt med å kjøre, og så trives jeg veldig godt å treffe på mennesker.
0: Fensfeltet. regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter, blant annet neodym og praseodym. Nå vil regjeringen ha rask fremdrift for mulig gruvedrift der, og har som mål å ha en plan klar senest i løpet av 2 år. I dag har Kina så å si monopol på produksjon av sjeldne jordarter som brukes blant annet til elbiler, forsvarsmateriell og mobiltelefoner. Det skal ligge så mye som 15 millioner tonn med sjeldne jordarter under jorden på Fensfeltet, som er 4-5 kvadratkilometer stort.
14: Under bakken på Fensfeltet i Nome finnes store mengder av sjeldne jordarter som er etterspurt over hele verden. Siden Kina i dag dominerer utvinningen av sjeldne jordarter, kan dette området i Telemark få stor strategisk betydning. Derfor ønsker regjeringen å få fart på planleggingen. Tidsfristen er satt til senest 2028.
16: Vi er nødt til å ha en såpass stram frist, fordi dette prosjektet har stor strategisk betydning for Norge, men også for våre allierte rundt om. Vi trenger mer sjeldne jordarter, og Norge har nok det største feltet i Europa på nettopp det. Så dette haster, og derfor har vi også ambisiøse mål.
14: Et av spørsmålene som nå må avklares er hvor industritomta skal ligge, og hvilke naturinteresser som blir berørt. Nome kommune er positive til det som nå skjer.
17: Det er viktig for oss både lokalt i Nome, for Telemark og egentlig hele Norge at vi får realisert dette prosjektet og har ambisiøse mål på vegne av det.
14: Gruveselskapet, som har det meste av rettighetene, har i flere år tatt prøver fra ulike steder på Fensfeltet. Men de tør ikke si noe sikkert om når spaden kan settes i jorda.
18: Det er mange som har spurt om, og det er litt tidlig å si det, for vi vet ikke hva det planprogrammet inneholder. Så det jeg har sagt når det spørsmålet har kommet er at vi må se det planprogrammet, altså hva er det departementet nå skal gjøre. Og så er det jo noen som må gjøre det som departementet ikke har tenkt å gjøre, det er jo oss. Og når vi vet hva vi skal gjøre, så kan vi også legge en plan for når vi kan stikke spaden i jorda.
0: Vi skal tilbake til New York, der også president Donald Trumps fredsråd er samlet i dag. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
19: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag er samlet, er målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen. Lederen av rådet er optimistisk.
20: Our aim is to have Gaza under a unified transitional administration of the National Committee. We want to make sure that this works. We want to make sure that it works for Israelis, for Palestinians, and for donors who have trusting us with their funding.
19: Dette er resultatet etter at tyfonen Dujan feide over Kanto-regionen i Japan. Så langt er 10 døde og 4 fortsatt savnet. Minst 600 hus er ødelagt, og redningsmannskapet jobber på spreng. Har du drømt om å bli blant de beste på Rubiks kube, så er det på tide å begynne å øve. Denne 6-åringen setter her ny verdensrekord for kvinner med tiden 3,5 sekunder. Hun har øvd 2-3 timer hver dag siden hun var 4 år for å bli så rask.
1: Det borgerlige byrådet i Oslo foreslår å fjerne eiendomsskatten helt neste år.
0: Ja, men hvis det blir en rødgrønn seier under kommune- og fylkestingsvalget om et års tid, så kommer den omstridte skatten raskt tilbake.
21: Siste budsjett før valget neste år for Høyre- og Venstre-byrådet i Oslo.
22: I dette budsjettet så leverer vi på det vi lovet velgerne.
21: Eiendomsskatten fjernes helt.
22: En grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
21: For å ha råd til skattekuttet har byrådet de siste 3 årene kuttet 1,9 milliarder kroner i kommunen. Det har rammet barnehager og skoler, barnevern, fritidstilbud og eldreomsorg.
2: At dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt, så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
21: Byrådet er avhengig av Fremskrittspartiet for å få flertall for budsjettet i bystyret i desember. De er også fornøyde med skattekutt, men gleden kan bli kortvarig. Alle de rødgrønne partiene vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis de vinner valget neste høst.
4: Å bruke de pengene på å sørge for at folk kommer inn på boligmarkedet, sørge for at barna har det godt og trygt i barnehagen, at vi har vikarer som kan stille opp, at vi har en skole der hvor det er nok ansatte, og de ansatte har tid til hver enkelt elev.
1: Verden har blitt et farligere sted, det sier avtroppende etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.
0: Ja, han mener Russlands fullskala invasjon av Ukraina var den største omveltningen som har skjedd i den tiden han har styrt E-tjenesten.
5: Veldig sånn overveldende. Du står jo og ser på en betydelig endring. Vi er på vei inn i en fullskala krig i Europa for første gang siden 2. verdenskrig, så det var ganske kraftfullt å være med på.
23: Russland har invadert Ukraina, kamper flere steder i landet. Det første angrepet kom i morgentimene.
21: På vei inn til et av sine siste møter som sjef for etterretningstjenesten. Han liker å kjøre selv når han skal overlevere hemmelig informasjon til myndighetene. I sitt avslutningsintervju med Dagsrevyen sier Nils Andreas Stensønes at de allerede høsten før Russland angrep hele Ukraina, informerte den norske regjeringen om invasjonsplanene.
5: Og så litt lenger ut i løpet så sier vi at eneste måten å stoppe det på nå er at Putin aktivt stopper forberedelsene. Og så var det noen uker før hvor vi sier nå er beslutningen tatt, nå kommer den. Og så var det noen få dager før hvor vi sier fra nå er alle flyttet i utgangsposisjoner, så nå er det bare dager før selve invasjonen kommer. Det var spesielt viktig for vestlig politikk. I 2014 så var det jo mye forvirring i starten i forbindelse med at de gikk inn på Krim. I 2022 så var det ingen tvil om hvem som var aktøren, hvem det var som invaderte og hvem som var ansvarlig for det.
21: Torsdag har han sin siste dag som sjef for etterretningstjenesten etter nesten 6 år i jobben. Stensønes tror vi må leve i en mer urolig verden fremover.
5: Ja, verden har blitt farligere. Russlands invasjon er kanskje det klareste tegnet på det. Men vi ser også en maktforskyvning i retning av Asia og særlig Kina. Og så er den internasjonale rettsorden under kraftig press, som er da veldig ugunstig for en liten nasjon.
1: Og når Stensønes nå trer av i morgen, så er det tidligere hærsjef Lars Lervik som tar over som sjef for etterretningstjenesten.
0: Sikkerhetsgjerder er satt opp rundt hele Waldorf Astoria Hotel i Washington. Her skal nemlig Kinas president Xi Jinping og hele hans følge bo når de lander i USA. I mai besøkte Donald Trump Beijing, og da brukte han anledningen til å invitere Xi på et statsbesøk. I løpet av 3 dager er det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Ja, korrespondent Philip Lothe, hva er det viktigste for Xi og Kina å oppnå med dette besøket?
24: Uten tvil å få en forlengelse av den eksisterende våpenhvilen i handelskrigen. Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det er signalene fra USA er at de er lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet. I tillegg så vil Xi holde et trykk oppe på Taiwan. Han lykkes overraskende godt med å få dette høyt opp på agendaen da Trump besøkte Beijing i mai. Og målet er uten tvil å så, så mye usikkerhet som mulig rundt spørsmålet om amerikanerne vil komme Taiwan til unnsetning hvis det skulle bryte ut en krig om øya.
0: Hvordan skiller dette møtet seg fra Trumps besøk til Beijing i mai?
24: Ja, førstedamene er nå med. Melania Trump reiste ikke til Beijing, men Peng Liyuan, den berømte sangersken som gift med Xi, er med. Og det gir jo en mulighet til å avlede oppmerksomheten på andre ting, hvis ikke de politiske samtalene leverer så konkrete resultater. I tillegg så er jo Trump på hjemmebane, så kineserne er kanskje litt nervøse for at han ikke holder seg like mye til manus, og kanskje kan komme en noen utspill som de ikke forventer, og kineserne er jo ikke så glad i overraskelser.
0: Nei, hva kan gå galt, Philip?
24: Mye kan gå galt. Det kan være noe Trump sier som ikke er gjennomtenkt, som kanskje setter Xi i en pinlig situasjon. Og en diplomat vi snakket med her i Beijing sa at den ene viktige leveransen for dette besøket er at møtet gjennomføres uten pinligheter.
0: Fra midt på natten i Kina til ettermiddag, der du er USA-korrespondent Peter Svår. Vi vet at det er lagt ned mye arbeid. Hvordan blir denne velkomsten?
3: Den blir helt spesiell. Trump skal møte Xi Jinping ute på Andrews Air Force Base når han lander. Det er en protokollær ære her i USA som vanligvis bare er forbeholdt besøkende paver. Så her ruller Trump virkelig ut den røde løperen. Så trolig også for å svare på hvordan Xi hadde virkelig pyntet Beijing og ga amerikanerne en teseremoni som svært få ledere får da han var der i mai, men dette er et høynivåbesøk med, hadde nær sagt, alt sølvtøyet ute.
0: Kineserne har altså truet med å avlyse dette besøket, og det handler, som Philip var innom, om Taiwan.
3: Det er en våpenpakke som ble godkjent i kongressen allerede i januar. Den er den største noensinne, verdt 14 milliarder dollar. En rekke presisjonsvåpen, presisjonsmissiler i den pakken. Det er kineserne fryktelig lite glad i, selvfølgelig. Trump holdt den igjen i påvente av besøket i Beijing tidligere i år. Den er fortsatt ikke passert hans skrivebord, og han er uklar om når eller om han kommer til å godkjenne, sier at den er et godt forhandlingskort i samtalene med Xi, og det er klart at det gjør at folk på Taiwan frykter jo at de blir hivet under bussen nå, at Trump kommer til å være mer opptatt av en god handelsavtale med Kina eller andre gjennomslag enn skjebnen til 23 millioner mennesker på en øy i Sør-Kina-havet.
1: Rosa sløyfaksjonen har blitt en viktig markering hver oktober for å samle inn penger til forskning på brystkreft.
0: Ja, hvert år får sløyfen et nytt uttrykk, og i år er intet unntak.
6: Rosa blomster, rosa kaker og så klart mange rosa sløyfer. Både fargen og sløyfen symboliserer kampen mot brystkreft og skal pryde mange jakker i oktober for å vise solidaritet og samle inn penger til forskning.
7: Rosa sløyfaksjonen har samlet inn penger, mye penger over årene, 610 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning, viktig kunnskap, som har bidratt til mer skånsom behandling og høyere overlevelse.
6: De siste 12 årene har en ny designer eller kunstner fått oppgaven med å lage sin egen tolkning. I år falt valget på motmerket Ella og Gil.
8: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med, og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft, som heller ikke er like.
6: Over 4000 personer får brystkreft i Norge hvert år. Det å se andre bære sløyfesymbolet kan bety mye.
7: Jeg vet selv og kjenner mange som opplever ekte støtte når de ser en dame eller mann på gata som bærer den sløyfa, så gir det liksom, når man er i den perioden hvor det er tøft, så gir det ekte støtte.
1: skal ha sport nå. Martin Ødegaard er fortsatt litt irritert etter i sommer, Fredrik.
9: Fotball er følelser, og det er kvartfinaletapet mot England under sommerens VM i USA som gnager på Ødegaard. Nå mener han i Norge må legge bak seg VM-suksessen og prøve å opprettholde det samme nivået i de fire neste kampene i Nasjonsligaen.
10: Inn for å snakke med norsk presse for første gang etter VM-bragden, og samtidig likevel fremleis frustrert over hvordan landslaget røk ut av mesterskapen.
11: Ganske nære sånn sett en finale i VM. Og det er jo sånn, jo mer du tenker på det, jo mer irriterende blir det på en måte.
13: England fra Kane kommer, England skyter og får en retur, og der er det engelsk scoring.
10: Norge tapte 2-1 for England i kvartfinalen. Et surt nederlag som ikke er glemt i landslagsleiren.
11: Det var mye følelser, både på altså positive og de tunge følelsene da, etterpå. Små ting vi kanskje kunne gjort litt bedre, som hadde sørget for at vi hadde vært i en semifinale. Så er det ting vi kan lære av den kampen også, som viser at det er veldig små marginer, og at vi må klare å bikke de i vårt favør på en eller annen måte da, i sluttspill.
10: Selv har Ødegaard teket sitt sterke VM inn i Premier League-sesongen. Nå legger han lista fremleis høyt for Norge, før møtet mot Danmark i Nasjonsligaen i morgen.
11: Det er jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
15: Hvem er favoritt av Norge og Danmark i morgen? Danmark, som frem til nylig mente de var Skandinavias spydspiss i internasjonal landslagsfotball, noe også danske journalister har meint, i alle fall frem til i sommer.
25: Det er trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i 10 år etter 10 år. Så sitter det da 12 muggende menn som vil at jeg skal slakte mitt sekken fedreland. Jeg kan godt ta på meg det at vi er ørsmå favoritter.
15: Danske fotballskribenter er altså skeptiske på eget lags vegne før kampen på Ullevål. Det er ikke Solbakken sin danske kollega.
26: Vi går på banen i morgen og bløder for den røde trøje. Så jeg håper og tror på at vi alle sammen kommer til å oppleve et brag av et nordisk drama i morgen. Og selvfølgelig gjerne med en dansk seier.
9: Det er Norge-Danmark i morgen. 12 mugne menn snakker Solbakken om, mens NRK har sendt 2 knekter til Ullevål. Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg, dere var på den danske pressekonferansen. Hva sa de om maktforholdet Norge-Danmark?
27: Nei, det er deilig å være norsk også på Ullevål nå. Vi smiler er litt bredere, ryggen er litt rakere enn den har vært tidligere, og danskenes landslagssjef, han følte for å adressere litt dette her.
28: Han startet med en monolog, rett og slett sjelden sett på maken, men han ønsket å fortsatt si at ja, favorittstempelet er på Norge, men vi er her for å ta 3 poeng. Vi har en ung, litt uerfaren tropp, men vi har virkelig trua på det landslaget vi er. Sendt en melding hjem til danske folk om at de skal ha trua på det som skal foregå utpå her i morgen.
27: Hvordan er styrkeforholdet egentlig?
28: Altså, fakta er jo at Norge har aldri hatt en bedre sjans til å sette Danmark litt på plass. Danmark er gjennom et generasjonsskifte nå. Vi er på vårt aller, aller sterkeste nesten gjennom historien. Er det en gang vi skal feie Danmark av banen på Ullevål, så er det i morgen kveld.
27: Og vi har ikke blitt for kjeppe enda.
28: Nei, vi har faktisk ikke blitt. Vi har all grunn til å være det. Se på de prestasjonene som har vært. Se på de spillere vi har på det norske laget. Det er bare å glede seg til også de landslagsukene her.
27: Så vi vil se om det blir mer norsk jubel på Ullevål, og kanskje til og med litt roing her også.
0: Jon Gelius slutter i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i hjembyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal Høyre. Jon Gelius har fått innvilget sluttpakke og slutter på dagen etter 35 år med mange forskjellige roller her i NRK.
1: I Dalarna i Sverige har politiet startet etterforskning mot 3 personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler.
29: Vi vil jo bare gjerne vite hvordan det resonerer i partistyrelsen og VU.
30: Ja, forstår. Ja.
31: Leiinga i Venstrepartiet har holdt tyst om situasjonen.
2: De overlät utspørringer til partisekretæren.
29: Han är ju inte misstänkt för något brott. Varför behöver han ta en paus menar ni?
4: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt men vi vill ändå, vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en timeout.
2: Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson omtalar händelser som väldigt allvarliga. Mohammed Ali var för många ett utkänt namn i Vänsterpartiet fram till han fick partiet sitt enaste mandat i Dalarna. Han tackar för platsen för han senare gick ut och tog avstånd från skuldingarna om fusk.
12: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas från person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Det ska ha blivit delt ut före hans utfyllte stammesättlar med Ali sitt namn på. Och det är påståndar om att någon ska ha fått pengar samman med stammesättelen. Vad som sker vidare med valresultatet är osäkert. Också om Ali får behålla platsen sin i riksdagen.
1: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reinstad, hur allvarlig är det hvis det blir slått fast att det som har skett var juks?
14: Ja, det er fryktelig alvorlig, og det er også alvorlig for partiet, Venstrepartiet, som gikk betydelig frem og ble

0: meldt, så er det sånn at da kan valgmyndigheten bestemme at det skal være et nytt valg i Dalarna. Antageligvis så vil ikke det endre valgresultatet, men den risikoen er selvfølgelig der også, at man ikke kan ha et endelig valgresultat ennå. Det vil forsinke også prosessen med videre regjeringsforhandlinger ganske betydelig. Vi vet jo at resultatet i Sverige var veldig jevnt, så man kan ikke ta for gitt at resultatet blir stående om det blir et omvalg. Det kan selvfølgelig også skje at Mohamed Ali blir kjent at han ikke har rettmessig plass i riksdagen hvis det blir et nyvalg.
1: Nesten en kvart million russere er drept eller såret i krigen i Ukraina hittil i år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj da han talte til FNs generalforsamling i kveld. Zelenskyj sier Ukraina har videobevis på at over 248 000 russere er drept eller såret på slagmarken siden januar.
2: 21 countries in the world have smaller population than the number of Russian troops lost in the just 8 months. We have video confirmation for every one of these losses. And these are not just statistics. It's about people. We have an archive of drone videos. Videos showing thousands and thousands of Russians losing their lives in kill zones. It's madness. But they still keep going there to die because that is what Putin wants.
1: Den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein fikk i dag straffeutmålingen for den siste dommen for overgrep mot sin tidligere produksjonsassistent. Han ble dømt til 15 års fengsel for et overgrep som skal ha funnet sted i 2006.
3: Fallet fra å være en av de mektigste i Hollywoods filmbransje til å bli dømt til flere MeToo- og overgrepssaker er enormt. Flere har saksøkt den tidligere så mektige Hollywood-produsenten for seksuelle overgrep. Rettssaken som produksjonsassistenten Miriam Hailey har anlagt mot filmmogulen har pågått i 6 år.
4: It's hard for anyone, but for this being so public, for this having gone on for so long, it's been really, really tough.
3: I dag landet altså straffeutmålingen på 15 års fengsel for den nå 74 år gamle Weinstein. I tillegg er han saksøkt av 2 skuespillere for voldtekt og overgrep. Rettssaken er krevende for de som står opp mot filmprodusenten.
5: The cross-examination of Mimi by the defense was, in my opinion, ugly, vicious, and extremely challenging. However, Mimi, once again, refused to be intimidated, deterred, or bullied.
3: Weinstein sitter for tiden fengslet i New York, og avviser fortsatt alle anklagene mot ham.
6: USAs utenriksminister Marco Rubio møtte i dag sin russiske motpart Sergej Lavrov i New York. Der diskuterte de blant annet Ukraina.
1: Etter møtet ble det klart at USA har invitert president Vladimir Putin til å være med på G20-møtet i USA i desember.
7: We remain open to engaging. Obviously the ideal would be a meeting in which there will be a result, an outcome. And a lot of that means there has to be a lot of work that goes into it beforehand. But if not, maybe if President Putin attends the G20 in December, that will certainly be an opportunity for them to interact and talk.
1: Ja, korrespondent Peter Svår i New York. Hvorfor vil USA invitere Vladimir Putin til G20-møtet?
8: Det har jo vært et ønske fra Trump-administrasjonen en stund å få russerne til forhandlingsbordet og ideelt sett også få et høynivåmøte mellom russisk og ukrainsk side. Senest i går, da Trump traff Zelenskyj, sa han at Putin er klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelenskyj har også åpnet for å delta og har sagt at han er klar til et møte. Utfordringen er selvfølgelig at på bakken er det ingenting som tyder på at vi er på vei mot noen fred, og det må være betingelser som er på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det er jo ikke sikkert at dette blir noe av.
1: Men har det kommet noen signaler om at Putin faktisk kan komme til Miami i desember?
8: Nei, det har ikke kommet noe signal fra russisk side enda om det. Dette er jo fortsatt en stund til da. G20-toppmøtet i Doral i Florida, det er nærmere juletider, så det er flere måneder.

0: til, men det kan jo være en slik plattform hvor det er mulig for Putin og Zelensky å møtes dersom betingelsene ligger til rette for det, men det vil trolig være mye diplomatisk fotarbeid som må gjøres før det kan bli aktuelt.
1: Ja, vi skal fra USA til Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, sett fra russisk side. Hvor sannsynlig er det at Putin kommer til USA i desember?
2: Det har ikke kommet noen offisiell uttalelse eller noe svar på dette amerikanske utspillet ennå. Men president Vladimir Putin, han reiste jo til Alaska for toppmøte med president Trump i fjor. Men det å skulle dra til et G20-møte vil kanskje være annerledes, for der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede. I hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt. Putins talsmann sa i dag at alt er ved det gamle, kravene er akkurat de samme.
1: Zelensky møtte i dag Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb i New York i forbindelse med toppnivåmøte som foregår i FN der nå. Støre sier det var flere viktige temaer å diskutere.
3: Veldig konkret så er det jo i alle møter han har nå, tror jeg, det er å forberede vinteren. Den kommer ganske fort. Hvis den blir kald, så er det brutalt for et land som har fått veldig mye energi ødelagt, veldig mye vann og avløp ødelagt. Så det er jo noe Norge og andre land støtter opp om, og vi forsøker å være så nyttige som vi kan på det. Så har han jo, som han sa til dere, ser at det kommer et forhandlingsbilde nå, både sånn for å få spenningen ned, få korn ut av Svartehavet, beskytte energiinfrastruktur.
1: Ja, korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv. Støre snakker om forberedelser til vinteren. Hva tenker ukrainere flest om tiden som kommer?
4: Det er en ekstremt anspent stemning i Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene. De omtales ofte som Shahed-droner, men de er moderniserte og veldig effektive. Det fikk jeg selv oppleve da jeg skulle til legen i dag, og like ved legekontoret så sto nabobygningen i brann, og litt lenger borte så sto en annen bygning i brann. De har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så er frykten ganske stor i Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
1: Så sa Zelensky i dag at Ukraina er klar for en maritim fredsavtale i Svartehavet. Hva ville det bety for Ukraina å få varer ut av landet?
4: Det vil bety ganske mye med tanke på inntjeningen. Vi er på høyden av landbrukssesongen der varene nå høstes fra åkerne. Det kommer til å bli plassmangel. Vi vet at lagrene de er ganske fulle allerede, og de står fortsatt maisen for tur, som er deres største råvareeksport. Dette utgjør et sted mellom 10-20% av bruttonasjonalproduktet. Derfor er det viktig for de å få utvarer, men det er også viktig for de å få åpnet Svartehavet for å få innvarer, ikke minst for å forberede seg på neste landbrukssesong som starter allerede nå.
5: En fullsatt riskirke i Oslo tok i dag farvel med prinsesse Astrid. Den 94 år gamle storesøsteren til kong Harald døde 11. september, bare 2 dager etter brorens gravferd. Hun ble minnet for sitt engasjement og for sin lojalitet mot de 4 kongene hun har tjent.

0: La oss minnes prinsesse Astrid fru Ferner. Astrid ble født 12. februar 1932. Hun var prins Olav og prinsesse Märthas andre barn, og det var stor glede både i familien og i nasjonen. På slottet var hun kjent som en oppslagsbok, med detaljerte minner om alt fra kongelige matoppskrifter til de store hendelsene. Det sies at hun en gang ble servert eggerøre på slottet som hun ikke var helt fornøyd med. Litt senere var hun å se på slottskjøkkenet, hvor hun lærte kjøkkensjefen hvordan eggerøret skal lages.
1: Vårt favorittema i disse samtalene var russefeiringen i 1950. Hun var russ, og russepresidenten det året var Thorvald Stoltenberg. Og den gangen var det å være russepresident en betydelig posisjon i det norske samfunnet. I hvert fall ifølge presidenten selv. Prinsesse Astrid var kong Haralds storesøster. Hun var der da han ble født. Hun var der da han døde. Astrid passet på Harald.
2: Vi minnes prinsessen som vi hørte trofast og lojalt fylte sine oppgaver for kongehus og fedreland, og hadde et særlig engasjement for mennesker som faller utenfor.

0: NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen der de uttrykker bekymring rundt Israels deltagelse i Eurovision Song Contest. Underholdningsredaktøren i NRK, Jostein Olseng, sier de har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som er de beste, men heller hvilken nasjon man heier på. Han frykter at publikum kan mistenke at det er geopolitiske eller nasjonale interesser som spiller inn, mer enn hvilken sang som er den beste.
1: Mer enn dobbelt så mange voksne med psykiske problemer blir avvist når de ber om hjelp nå enn for 5 år siden. Helseministeren varsler store endringer i forslaget til ny helsereform som kommer senere i høst for å bedre disse tallene.
2: Båten er fristaden hans, men sorga slipper aldri taket. Nå har det snart gått 5 år siden sønnen tok livet sitt. Han vil at vi skal lære av hva som skjedde med Øystein.
3: Og han prøver så godt som han kan. Han gjør faktisk en innsats. Han ringer flere ganger til DPS og ber om hjelp. De avslår.
2: Hver tredje voksne nordmann som får henvisning til det psykiske helsevesenet får nei der. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Og det øker år for år. Nå blir det varslet en satsing i høstens helsereform for å gjøre noe med tallene.
4: Vi opplever nå at det er ganske grunnleggende systemutfordringer som vi må gjøre helt annerledes enn i dag.
2: Det her er Vestfold ministeren for inspirasjon. Et felles mottak for psykisk helse har gjort at ventetida er redusert med 2/3. Kommuner og sykehus samarbeider for å unngå at pasientene har vært kasteballer i systemet.
5: Vi har hatt gjennom over 500 pasienter nå, og det viser seg at opprinnelig så sto bare halvparten av dem i riktig kø, så pasientene får en mye raskere hjelp og riktig hjelp.
2: Jarle Veland jobber med etterlatende etter selvmord lenge før han ble en selv. Han mener systemet må endres.
3: Vi kan ikke ha det sånn. Det må være ressurser i helsevesenet og innenfor DPS til å møte folk da. Når de ber om en akuttime, så skal de ha hjelp.
0: Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de følte de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketanke IPI.
1: I dag kommer NRK Brennpunkt med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene.
6: Tidligere saksbehandlere i Utenriksdepartementet forteller at søknader til tenketanken som Terje Rød Larsen var president for skulle prioriteres.
7: Og den prioriteten hadde jo tilknytning til at Terje Rød Larsen hadde en sentral posisjon i IPI, og at tiltak som kunne knyttes til han hadde en naturlig prioritet. Det budskapet ble formidlet fra politisk ledelse.
6: Ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul har vært diplomatiske superstjerner. Men etter at Epstein-filene ble sluppet på starten av året, er de under politietterforskning for korrupsjon, noe de nekter straffskyld for. Gjennom 15 år fikk International Peace Institute, tenketanken Terje Rød Larsen var president for, 116 millioner fra UD.
8: De skulle ha støtte hvert år. Hvis konklusjonen er gitt på forhånd, så må du bare, liksom bare tøye reglene litt. Krysse av at rapport var mottatt og så videre, og så håpet at det gikk bra. Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne i New York.
7: Hvorfor har ikke denne konsensusen blitt utfordret mer? Kanskje har det å gjøre med at det lønner seg ikke rett og slett? At det var det beste at jeg holder munn, for nå har jeg søkt en stilling der, og jeg vil gjerne være med på dette.
8: Jeg tror det er veldig mange situasjoner hvor man kunne varslet, og hvor man ikke gjør det.
6: Tidligere utenriksministre Jonas Gahr Støre og Børge Brende har ikke villet kommentere IPI-bevilgningene ovenfor NRK Brennpunkt. Neste uke skal nåværende og tidligere statsråder forklare seg om styringen av UD i en 2 dager lang høring på Stortinget. UDs utenriksråd mener dagens arbeidsmiljø godt.
9: Det å ha medarbeidere som beskriver på en måte forhold der man ikke føler det trygt å si fra, aldri hyggelig. Men vi har tydelige tilbakemeldinger, og det ser vi etter gjennom våre varslingskanaler, ikke minst medarbeiderundersøkelser, at det ikke er representativt for det generelle arbeidsmiljøet i dagens utenrikstjeneste.
0: Det blir sagt at det var et press ovenfra for å gi penger til IPI. Hva tenker du om det?
9: Altså, vi som embedsverk, vi har embedsplikter. Og så er det et politisk ansvar å fatte beslutninger. Og da har vi som embedsverk en lojalitetsplikt til å følge opp de. Og i IPI-sammenheng så er det gitt en lang rekke vurderinger.
0: Ja, Terje Rød Larsen beklager i dag forholdet han hadde til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus. IPI mottok altså 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. Er det i seg selv suspekt at det ble bevilget så mye penger?
10: Ikke nødvendigvis. Her er det prosessen som er det vesentlige, og ikke summen som sådan. Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt er at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at de ikke var faglig funderte, og det er det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Hva gjør denne saken med det bildet vi nordmenn har av oss selv?
10: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet er knyttet til at vi er best i verden på å skape fred, og at vi er nøysomme. Da er det et problem når kontrollrutinen i Utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges to mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre må altså møte allerede på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og regjeringen?
10: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
1: Mange med lån er spente på morgendagen. Da kan Norges Bank sette opp styringsrenta for 15. gang siden 2021. For mange er renteutgiftene blitt så høye at de spiser opp lønnstilleggene de har fått de siste årene.
11: Hun må selv ta moppen fatt mellom arbeidsøktene på morgenen og på ettermiddagen. Bussjåføren starter ruta på Notodden før ferden går videre i retning Seljord i Telemark. Hun jobber i et lavt lønnsyrke og opplever at hun ikke har fått bedre, men dårligere råd de 5-6 siste årene.
12: Blitt jevnt mer utgifter både på lån og matpriser, strømpriser, forsikring. Det meste har gått opp, og lønnen har ikke gått opp i samme nivå.
13: Hei, hei.
14: Hei.
13: Hei. Takk skal du ha.
11: Nå er det nesten slutt på utlandsturer og restaurantbesøk for henne og mannen. Låneutgiftene spiser 21 000 kroner i måneden.
12: Det er jo en ganske stor del av det man har utbetalt i måneden, så jeg har vel en 40-45% av det jeg tjener går jo til det hver måned.
11: Mange husstander med boliglån har mindre å rutte med nå enn for 5 år siden. Det viser beregninger fra forbrukertjenesten Renteradar.
15: Det er jo typisk da førstegangskjøpere og barnefamilier som har nylig flyttet til en større bolig. Og grunnen til at de kommer dårligere ut er jo fordi at de har store bolån i forhold til inntekt. Og selv om de har hatt lønnsvekst, og man har fått bedre skattevilkår, økt barnetrygd og så videre, så spiser de økte rentekostnadene opp dette og mer til.
11: Gunn har 532 000 kroner i grunnlønn. Ikke all verden, men jobben er hun uansett glad i.
12: Jeg trives veldig godt med å kjøre, og så trives jeg veldig godt å treffe på mennesker.
0: Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter, blant annet neodym og praseodym. Nå vil regjeringen ha rask fremdrift for mulig gruvedrift der, og har som mål å ha en plan klar senest i løpet av 2 år. I dag har Kina så å si monopol på produksjon av sjeldne jordarter som brukes blant annet til elbiler, forsvarsmateriell og mobiltelefoner. Det skal ligge så mye som 15 millioner tonn med sjeldne jordarter under jorden på Fensfeltet, som er 4-5 kvadratkilometer stort.
14: Under bakken på Fensfeltet i Nome finnes store mengder av sjeldne jordarter som er etterspurt over hele verden. Siden Kina i dag dominerer utvinningen av sjeldne jordarter, kan dette området i Telemark få stor strategisk betydning. Derfor ønsker regjeringen å få fart på planleggingen. Tidsfristen er satt til senest 2028.
16: Vi er nødt til å ha en såpass stram frist, fordi dette prosjektet har stor strategisk betydning for Norge, men også for våre allierte rundt om. Vi trenger mer sjeldne jordarter, og Norge har nok det største feltet i Europa på nettopp det. Så dette haster, og derfor har vi også ambisiøse mål.
14: Et av spørsmålene som nå må avklares er hvor industritomta skal ligge, og hvilke naturinteresser som blir berørt. Nome kommune er positive til det som nå skjer.
17: Det er viktig for oss både lokalt i Nome, for Telemark og egentlig hele Norge at vi får realisert dette prosjektet og har ambisiøse mål på vegne av det.
14: Gruveselskapet, som har det meste av rettighetene, har i flere år tatt prøver fra ulike steder på Fensfeltet. Men de tør ikke si noe sikkert om når spaden kan settes i jorda.
18: Det er mange som har spurt om, og det er litt tidlig å si det, for vi vet ikke hva det planprogrammet inneholder. Så det jeg har sagt når det spørsmålet har kommet er at vi må se det planprogrammet, altså hva er det departementet nå skal gjøre. Og så er det jo noen som må gjøre det som departementet ikke har tenkt å gjøre, det er jo oss. Og når vi vet hva vi skal gjøre, så kan vi også legge en plan for når vi kan stikke spaden i jorda.
0: Vi skal tilbake til New York, der også president Donald Trumps fredsråd er samlet i dag. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
19: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag er samlet, er målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen. Lederen av rådet er optimistisk.
20: Our aim is to have Gaza under a unified transitional administration of the National Committee. We want to make sure that this works. We want to make sure that it works for Israelis, for Palestinians, and for donors who have who are trusting us with their funding.
19: Dette er resultatet etter at tyfonen Dujan feide over Kanto-regionen i Japan. Så langt er 10 døde og 4 fortsatt savnet. Minst 600 hus er ødelagt, og redningsmannskapet jobber på spreng. Har du drømt om å bli blant de beste på Rubiks kube, så er det på tide å begynne å øve. Denne 6-åringen setter her ny verdensrekord for kvinner med tiden 3,5 sekunder. Hun har øvd 2-3 timer hver dag siden hun var 4 år for å bli så rask.
1: Det borgerlige byrådet i Oslo foreslår å fjerne eiendomsskatten helt neste år.
0: Ja, men hvis det blir en rød-grønn seier under kommune- og fylkestingsvalget om et års tid, så kommer den omstridte skatten raskt tilbake.
21: Siste budsjett før valget neste år for Høyre- og Venstre-byrådet i Oslo.
22: I dette budsjettet så leverer vi på det vi lovet velgerne.
21: Eiendomsskatten fjernes helt.
22: En grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
21: For å ha råd til skattekuttet har byrådet de siste 3 årene kuttet 1,9 milliarder kroner i kommunen. Det har rammet barnehager og skoler, barnevern, fritidstilbud og eldreomsorg.
2: At dette budsjettet fra Høyre fører til en enorm ulikhetsgalopp i denne byen her. På de årene de nå har styrt, så vil altså noen av de absolutt rikeste menneskene i Oslo og Norge ha fått skattekutt opp mot 150 000 kroner, mens resten av byen betaler for det gjennom dramatiske velferdskutt.
21: Byrådet er avhengig av Fremskrittspartiet for å få flertall for budsjettet i bystyret i desember. De er også fornøyde med skattekutt, men gleden kan bli kortvarig. Alle de rødgrønne partiene vil gjeninnføre eiendomsskatten hvis de vinner valget neste høst.
4: Å bruke de pengene på å sørge for at folk kommer inn på boligmarkedet, sørge for at barna har det godt og trygt i barnehagen, at vi har vikarer som kan stille opp, at vi har en skole der hvor det er nok ansatte, og de ansatte har tid til hver enkelt elev.
1: Verden har blitt et farligere sted, det sier avtroppende etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.
0: Han mener Russlands fullskala invasjon av Ukraina var den største omveltningen som har skjedd i den tiden han har styrt E-tjenesten.
5: Veldig sånn overveldende. Du står jo og ser på en betydelig endring. Vi er på vei inn i en fullskala krig i Europa for første gang siden 2. verdenskrig, så det var... Det var ganske kraftfullt å være med på.
23: Russland har invadert Ukraina, kamper flere steder i landet. Det første angrepet kom i morgentimene.
21: På vei inn til et av sine siste møter som sjef for etterretningstjenesten. Han liker å kjøre selv når han skal overlevere hemmelig informasjon til myndighetene. I sitt avslutningsintervju med Dagsrevyen, sier Nils Andreas Stensønes at de allerede høsten før Russland angrep hele Ukraina, informerte den norske regjeringen om invasjonsplanene.
5: Og så litt lenger ut i løpet så sier vi at den eneste måten å stoppe det på nå er at Putin aktivt stopper forberedelsene. Og så var det noen uker før hvor vi sier nå er beslutningen tatt, nå kommer den. Og så var det noen få dager før hvor vi sier fra nå er alle flyttet til utgangsposisjoner, så nå er det bare dager før selve invasjonen kommer. Det var spesielt viktig for vestlig politikk. I 2014 så var det jo mye forvirring i starten i forbindelse med at de gikk inn på Krim. I 2022 så var det ingen tvil om hvem som var aktøren, hvem det var som invaderte og hvem som var ansvarlig for det.
21: Torsdag har han sin siste dag som sjef for etterretningstjenesten etter nesten 6 år i jobben. Stensønes tror vi må leve i en mer urolig verden fremover.
5: Ja, verden har blitt farligere. Russlands invasjon er kanskje det klareste tegnet på det. Men vi ser også en maktforskyvning i retning av Asia og særlig Kina. Og så er den internasjonale rettsorden under kraftig press, som er da veldig ugunstig for en liten nasjon.
1: Og når Stensønes nå trer av i morgen, så er det tidligere hærsjef Lars Lervik som tar over som sjef for etterretningstjenesten. Rosa sløyfaksjonen har blitt en viktig markering hver oktober for å samle inn penger til forskning på brystkreft.
0: Ja, hvert år får sløyfen et nytt uttrykk, og i år er intet unntak.
24: Rosa blomster, rosa kaker og så klart mange rosa sløyfer. Både fargen og sløyfen symboliserer kampen mot brystkreft og skal pryde mange jakker i oktober for å vise solidaritet og samle inn penger til forskning.
25: Rosa sløyfaksjonen har samlet inn penger, mye penger over årene, 610 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning, viktig kunnskap, som har bidratt til mer skånsom behandling og høyere overlevelse.
24: De siste 12 årene har en ny designer eller kunstner fått oppgaven med å lage sin egen tolkning. I år falt valget på motemerket Ella og Gil.
26: Perlene var egentlig det første vi tenkte at vi hadde veldig lyst til å ha med. Og som jeg vet så er det jo ingen perler som er like. Og det synes jeg representerer veldig fint alle historiene om brystkreft, som heller ikke er like.
24: Over 4000 personer får brystkreft i Norge hvert år. Det å se andre bære sløyfesymbolet kan bety mye.
25: Jeg vet selv og kjenner mange som opplever ekte støtte når de ser en dame eller mann på gata som bærer den sløyfa, så gir det liksom, når man er i den perioden hvor det er tøft, så gir det ekte støtte.
1: Skal han ha sport nå? Martin Ødegaard er fortsatt litt irritert etter i sommer, Fredrik.
27: Fotball er følelser.
3: Og det er kvartfinaletapet mot England under sommerens VM i USA som gnager på Ødegård. Nå mener han i Norge må legge bak seg VM-suksessen og prøve å opprettholde det samme nivået i de fire neste kampene i Nasjonsligaen.
6: Inn for å snakke med norsk presse for første gang etter VM-bragden, og samtidig likevel fremleis frustrert over hvordan landslaget røk ut av mesterskapen.
7: Ganske nære sånn sett en finale i VM. Og det er jo sånn, jo mer du tenker på det, jo mer irriterende blir det på en måte.
8: Kommer England, skyter og får en retur, og der er det engelsk scoring!
6: Norge tapte 2-1 for England i kvartfinalen. Et surt nederlag som ikke er glemt i landslagsleiren.
7: Det var mye følelser, både på altså positive og de tunge følelsene da, etterpå. Små ting vi kanskje kunne gjort litt bedre, som hadde sørget for at vi hadde vært i en semifinale. Så er det ting vi kan lære av den kampen også, som viser at det er veldig små marginer, og at vi må klare å bikke de i vårt favør på en eller annen måte da, i sluttspill.
6: Selv har Ødegård teket sitt sterke VM inn i Premier League-sesongen. Nå legger han lista fremleis høyt for Norge, før møte mot Danmark i Nasjonsligaen i morgen.
7: Det er jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid, enda flere kvaliker, enda flere mesterskap.
9: Hvem er favoritt av Norge og Danmark i morgen? Danmark, som frem til nylig mente de var Skandinavias spydspiss i internasjonal landslagsfotball, noe også danske journalister har meint, i alle fall frem til i sommer.
10: Det er trist å se alle mine danske kolleger kryper inn på presselokalet her nå og tilber det norske laget som dere har slaktet nå i 10 år etter 10 år. Så sitter det da 12 muggende menn som vil at jeg skal slakte mitt sekken fedreland. Jeg kan godt ta på meg det at vi er ørsmå favoritter.
9: Danske fotballskribenter er altså skeptiske på eget lags vegne før kampen på Ullevål. Det er ikke Solbakken sin danske kollega.
13: Vi går på banen i morgen og bløder for den røde trøje. Så jeg håper og tror på at vi alle sammen kommer til å oppleve et brag av et nordisk drama i morgen. Og selvfølgelig gjerne med en dansk seier.
3: Det er Norge-Danmark i morgen. 12 mugne menn snakker Solbakken om, mens NRK har sendt 2 knekter til Ullevål. Mats Arntzen og Kristoffer Løkberg, dere var på den danske pressekonferansen. Hva sa de om maktforholdet Norge-Danmark?
27: Nei, det er deilig å være norsk også på Ullevål nå. Vi smiler er litt bredere, ryggen er litt rakere enn den har vært tidligere, og danskenes landslagssjef, han følte for å adressere litt dette her.
28: Han startet med en monolog, rett og slett sjelden sett på maken, men han ønsket å fortsatt si at ja, favorittstempelet er på Norge, men vi er her for å ta 3 poeng. Vi har en ung, litt uerfaren tropp, men vi har virkelig trua på det landslaget vi er. Sendt en melding hjem til danske folk om at de skal ha trua på det som skal foregå utpå her i morgen.
27: Men hvordan er styrkeforholdet egentlig?
28: Altså, fakta er jo at Norge har aldri hatt en bedre sjans til å sette Danmark litt på plass. Danmark er gjennom et generasjonsskifte nå. Vi er på vårt aller, aller sterkeste nesten gjennom historien. Er det en gang vi skal feie Danmark av banen på Ullevål, så er det i morgen kveld.
27: Og vi har ikke blitt for kjeppe enda.
28: Nei, vi har faktisk ikke blitt. Vi har all grunn til å være det. Se på de prestasjonene som har vært. Se på de spillere vi har på det norske laget. Det er bare å glede seg til også de landslagsukene her.
27: Så vil vi se om det blir mer norsk jubel på Ullevål, og kanskje til og med litt roing her også.
0: Jon Gelius slutter i NRK. Han ønsker nå å stille som ordførerkandidat for Høyre i hjembyen Arendal. Gelius er innstilt av nominasjonskomiteen i Arendal Høyre. Jon Gelius har fått innvilget sluttpakke og slutter på dagen etter 35 år med mange forskjellige roller her i NRK.
1: I Dalarna i Sverige har politiet startet etterforskning mot 3 personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler.
29: Vi vil jo bare gjerne vite hvordan det resonerer i partistyrelsen og VU.
30: Ja, forstår.
31: Leiinga i Venstrepartiet har holdt tyst om situasjonen.
11: De overlet utspørringen til partisekretæren.
29: Han jo ikke mistenkt for noe brott. Hvorfor behøver han ta en paus, mener ni?
12: Det her handler om alvorlige anklagelser. Han ikke mistenkt, men vi har kommet overens om tilsammans at under den perioden så kommer han ta en timeout.
11: Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson omtaler hendelsen som veldig alvorlig. Mohammed Ali var for mange et ukjent navn i Venstrepartiet frem til han fikk partiet sitt eneste mandat i Dalarna. Han takket for plassen før han senere gikk ut og tok avstand fra skuldingene om fusk.
14: Jeg har ikke gjort den. Jeg vet loggen. Det jo noe som man ikke forventer som en person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
11: Det ska ha blivit delt ut före hans utfyllte stammesettlar med Ali sitt namn på. Och det är påståndar om att någon ska ha fått pengar samman med stammesettelen. Vad som sker vidare med valresultatet är usikkert. Också om Ali får behålla platsen sin i riksdagen.
1: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reinstad, hvor alvorlig er det hvis det blir slått fast at det som har skjedd var juks?
15: Ja, det er fryktelig alvorlig, og det er også alvorlig for partiet, Venstrepartiet, som gikk betydelig frem og ble det nest største partiet på rødgrønn side i Sverige. De ønsker å sitte i en regjering, de har krevd det. Nå har vi denne saken, det er også saken hvor partiet måtte fjerne 33 medlemmer på listene, etter at de hadde uttrykt blant annet prorussisk støtte og jødehat. Når dette kommer på toppen, ja, dette igjen da, så er det jo de som nå mener at både partiene som ikke vil ha Venstrepartiet med i regjering har fått sterkere skyts, og det spørs også om Nooshi Dadgostar, partilederen, kan fortsette.
1: Ja, hva kan bli konsekvensen da hvis det viser at det var juks her?
15: Ja, altså rent formelt så er det sånn at da kan valgmyndigheten bestemme at det skal være et nytt valg i Dalarna. Antageligvis så vil ikke det endre valgresultatet, men den risikoen er selvfølgelig der også, at man ikke kan ha et endelig valgresultat ennå. Det vil forsinke også prosessen med videre regjeringsforhandlinger ganske betydelig. Vi vet jo at resultatet i Sverige var veldig jevnt, så man kan ikke ta for gitt at resultatet blir stående om det blir et omvalg. Det kan selvfølgelig også skje at Mohammed Ali blir kjent, at han ikke har rettmessig plass i riksdagen hvis det blir et nyvalg.
1: Nesten en kvart million russere er drept eller såret i krigen i Ukraina hittil i år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling i kveld. Zelensky sier Ukraina har videobevis på at over 248 000 russere er drept eller såret på slagmarken siden januar.
16: 21 countries in the world have smaller population than the number of Russian troops lost in the just 8 months. We have video confirmation for every one of these losses. And these are not just statistics. It's about people. We have an archive of drone videos. Videos showing thousands and thousands of Russians losing their lives in kill zones. It's madness. But they still keep going there to die because that is what Putin wants.
1: Den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein fikk i dag straffutmålingen for den siste dommen for overgrep mot sin tidligere produksjonsassistent. Han ble dømt til 15 års fengsel for et overgrep som skal ha funnet sted i 2006.
17: Fallet fra å være en av de mektigste i Hollywoods filmbransje til å bli dømt til flere MeToo- og overgrepssaker er enormt. Flere har saksøkt den tidligere så mektige Hollywood-produsenten for seksuelle overgrep. Rettssaken som produksjonsassistenten Miriam Hailey har anlagt mot filmmogulen har pågått i 6 år.
18: It's hard for anyone, but for this being so public, for this having gone on for so long, it's been really, really tough.
17: I dag landet altså straffeutmålingen på 15 års fengsel for den nå 74 år gamle Weinstein. I tillegg er han saksøkt av 2 skuespillere for voldtekt og overgrep. Rettssaken er krevende for de som står opp mot filmprodusenten.
18: The cross-examination of Mimi by the defense was, in my opinion, ugly
2: vicious and extremely challenging. However, Mimi, once again, refused to be intimidated, deterred, or bullied.
17: Weinstein sitter for tiden fengslet i New York, og avviser fortsatt alle anklagene mot ham.
0: USAs utenriksminister Marco Rubio møtte i dag sin russiske motpart Sergej Lavrov i New York. Der diskuterte de blant annet Ukraina.
1: Etter møtet ble det klart at USA har invitert president Vladimir Putin til å være med på G20-møtet i USA i desember.
4: We remain open to engaging. Obviously, the ideal would be a meeting in which there will be a result, an outcome. And a lot of that means there has to be a lot of work that goes into it beforehand. But if not, maybe if President Putin attends the G20 in December, that will certainly be an opportunity for them to interact and talk.
1: Ja, korrespondent Peter Svår i New York. Hvorfor vil USA invitere Vladimir Putin til G20-møtet?
5: Det har jo vært et ønske fra Trump-administrasjonen en stund å få russerne til forhandlingsbordet og ideelt sett også få et høynivåmøte mellom russisk og ukrainsk side. Senest i går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin er klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han er klar til et møte. Utfordringen er selvfølgelig at på bakken er det ingenting som tyder på at vi er på vei mot noen fred, og det må være betingelser som er på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det er jo ikke sikkert at dette blir noe av.
1: Men har det kommet noen signaler om at Putin faktisk kan komme til Miami i desember?
5: Nei, det har ikke kommet noe signal fra russisk side enda om det. Dette er jo fortsatt en stund til da. G20-toppmøtet i Doral i Florida, det er nærmere juletider, så det er flere måneder til. Men det kan jo være en slik plattform hvor det er mulig for Putin og Zelensky å møtes, dersom betingelsene ligger til rette for det, men det vil trolig være mye diplomatisk fotarbeid som må gjøres før det kan bli aktuelt.
1: Ja, vi skal fra USA til Russland. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, sett fra russisk side. Hvor sannsynlig er det at Putin kommer til USA i desember?
15: Det har ikke kommet noen offisiell uttalelse eller noe svar på dette amerikanske utspillet ennå. Men president Vladimir Putin, han reiste jo til Alaska for toppmøte med president Trump i fjor. Men det å skulle dra til et G20-møte vil kanskje være annerledes, for der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt. Putins talsmann sa i dag at alt er ved det gamle. Kravene er akkurat de samme.
1: Zelensky møtte i dag Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb i New York i forbindelse med toppnivåmøte som foregår i FN der nå. Støre sier det var flere viktige temaer å diskutere.
19: Veldig konkret så er det jo i alle møter han har nå, tror jeg, det er å forberede vinteren. Den kommer ganske fort. Hvis den blir kald, så er det brutalt for et land som har fått veldig mye energi ødelagt, veldig mye vann og avløp ødelagt. Så det er jo noe Norge og andre land støtter opp om, og vi forsøker å være så nyttig som vi kan på det. Så har han jo, som han sa til dere, ser at det kommer et forhandlingsbilde nå, både sånn for å få spenningen ned, få korn ut av Svartehavet, beskytte energiinfrastruktur.
1: Ja, korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv. Støre snakker om forberedelser til vinteren. Hva tenker ukrainere flest om tiden som kommer?
6: Det er en ekstremt anspent stemning i Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de er moderniserte og veldig effektive. Det fikk jeg selv oppleve da jeg skulle til legen i dag, og like ved legekontoret så sto nabobygningen i brann, og litt lenger borte så sto en annen bygning i brann. De har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så er frykten ganske stor i Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
1: Så sa Zelensky i dag at Ukraina er klar for en maritim fredsavtale i Svartehavet. Hva ville det bety for Ukraina å få varer ut av landet?
6: Det vil bety ganske mye med tanke på inntjeningen. Vi er på høyden av landbrukssesongen der varene nå høstes fra åkerne. Det kommer til å bli plassmangel. Vi vet at lagrene de er ganske fulle allerede, og de står fortsatt, står maisen for tur, som er deres største råvareeksport. Dette utgjør et sted mellom 10-20% av bruttonasjonalproduktet. Derfor er det viktig for de å få utvarer, men det er også viktig for de å få åpnet Svartehavet for å få innvarer, ikke minst for å forberede seg på neste landbrukssesong som starter allerede nå.
0: En fullsatt riskirke i Oslo tok i dag farvel med prinsesse Astrid. Den 94 år gamle storesøsteren til kong Harald døde 11. september, bare to dager etter brorens gravferd. Hun ble minnet for sitt engasjement og for sin lojalitet mot de fire kongene hun har tjent.

0: La oss minnes prinsesse Astrid fru Ferner. Astrid ble født 12. februar 1932. Hun var prins Olav og prinsesse Märthas andre barn, og det var stor glede både i familien og i nasjonen. På slottet var hun kjent som en oppslagsbok, med detaljerte minner om alt fra kongelige matoppskrifter til de store hendelsene. Det sies at hun en gang ble servert eggerøre på slottet som hun ikke var helt fornøyd med. Litt senere var hun å se på slottskjøkkenet, hvor hun lærte kjøkkensjefen hvordan eggerøret skal lages.
1: Vårt favorittema i disse samtalene var russefeiringen i 1950. Hun var russ, og russepresidenten det året var Thorvald Stoltenberg. Og den gangen var det å være russepresident en betydelig posisjon i det norske samfunnet. I hvert fall ifølge presidenten selv. Prinsesse Astrid var kong Haralds storesøster. Hun var der da han ble født. Hun var der da han døde. Astrid passet på Harald.
2: Vi minnes prinsessen som vi hørte trofast og lojalt fylte sine oppgaver for kongehus og fedreland, og hadde et særlig engasjement for mennesker som faller utenfor.

0: NRK har sendt et brev til den europeiske kringkastingsunionen, der de uttrykker bekymring rundt Israels deltagelse i Eurovision Song Contest. Underholdningsredaktøren i NRK, Jostein Olseng, sier de har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke speiler hvilke låter som er de beste, men heller hvilken nasjon man heier på. Han frykter at publikum kan mistenke at det er geopolitiske eller nasjonale interesser som spiller inn, mer enn hvilken sang som er den beste.
1: Mer enn dobbelt så mange voksne med psykiske problemer blir avvist når de ber om hjelp nå enn for 5 år siden. Helseministeren varsler store endringer i forslaget til ny helsereform som kommer senere i høst for å bedre disse tallene.
2: Båten er fristaden hans, men sorga slipper aldri taket. Nå har det snart gått 5 år siden sønnen tok livet sitt. Han vil at vi skal lære av hva som skjedde med Øystein.
3: Og han prøver så godt som han kan. Han gjør faktisk en innsats. Han ringer flere ganger til DPS og ber om hjelp. De avslår.
2: Hver tredje voksne nordmann som får henvisning til det psykiske helsevesenet får nei der. Det viser tal fra Helse- og omsorgsdepartementet. Og det øker år for år. Nå ble det varslet en satsing i høstens helsereform for å gjøre noe med talen.
4: Vi opplever nå at det er ganske grunnleggende systemutfordringer som vi må gjøre helt annerledes enn i dag.
2: Dette er Vestfold ministeren for inspirasjon. Et felles mottak for psykisk helse har gjort at ventetiden er redusert med 2/3. Kommuner og sykehus samarbeider for å unngå at pasientene har vært kasteballer i systemet.
5: Vi har hatt gjennom over 500 pasienter nå, og det viser seg at opprinnelig så sto bare halvparten av dem i riktig kø, så pasientene får en mye raskere hjelp og riktig hjelp.
2: Jarle Veland jobber med etterlatende etter selvmord lenge før han ble en selv. Han mener systemet må endres.
3: Vi kan ikke ha det sånn. Det må være ressurser i helsevesenet og innenfor DPS til å møte folk da. Og de ber om en akuttime, så skal de ha hjelp.
0: Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de følte de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketanke IPI.
1: I dag kommer NRK Brennpunkt med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene.
6: Tidligere saksbehandlere i Utenriksdepartementet forteller at søknader til tenketanken som Terje Rød Larsen var president for skulle prioriteres.
7: Og den prioriteten hadde jo tilknytning til at Terje Rød Larsen hadde en sentral posisjon i IPI, og at tiltak som kunne knyttes til han hadde en naturlig prioritet. Det budskapet ble formidlet fra politisk ledelse.
6: Ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul har vært diplomatiske superstjerner. Men etter at Epstein-filene ble sluppet på starten av året, er de under politietterforskning for korrupsjon, noe de nekter straffskyld for. Gjennom 15 år fikk International Peace Institute, tenketanken Terje Rød Larsen var president for, 116 millioner fra UD.
8: De skulle ha støtte hvert år. Hvis konklusjonene gikk på forhånd, så må det bare, liksom bare tøye reglene litt. Krysset av at rapport var mottatt og så videre, og så håpet at det gikk bra. Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne i New York.
7: Hvorfor har ikke denne konsensusen blitt utfordret mer? Kanskje har det å gjøre med at det lønner seg ikke rett og slett? At det var det beste at jeg holder munnen, for nå har jeg søkt en stilling der, og jeg vil gjerne være med på dette.
8: Jeg tror det er veldig mange situasjoner hvor man kunne varslet, og hvor man ikke gjør det da.
6: Tidligere utenriksministre Jonas Gahr Støre og Børge Brende har ikke villet kommentere IPI-bevilgningene ovenfor NRK Brennpunkt. Neste uke skal nåværende og tidligere statsråder forklare seg om styringen av UD i en 2 dager lang høring på Stortinget. UDs utenriksråd mener dagens arbeidsmiljø godt.
9: Det å ha medarbeidere som beskriver på en måte forhold der man ikke føler det trygt å si fra, aldri hyggelig. Men vi har tydelige tilbakemeldinger, og det ser vi etter gjennom våre varslingskanaler, ikke minst medarbeiderundersøkelser, at det ikke representativt for det generelle arbeidsmiljøet i dagens utenrikstjeneste.
0: Det blir sagt at det var et press ovenfra for å gi penger til IPI. Hva tenker du om det?
9: Altså, vi som embedsverk, vi har embedsplikter. Og så er det et politisk ansvar å fatte beslutninger. Og da har vi som embedsverk en lojalitetsplikt til å følge opp de. Og i IPI-sammenheng så er det gitt en lang rekke vurderinger.
0: Ja, Terje Rød Larsen beklager i dag forholdet han hadde til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, IPI mottok altså 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. Er det i seg selv suspekt at det ble bevilget så mye penger?
10: Ikke nødvendigvis. Her er det prosessen som er det vesentlige, og ikke summen som sådan. Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt er at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at de ikke var faglig funderte, og det er det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Hva gjør denne saken med det bildet vi nordmenn har av oss selv?
10: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet er knyttet til at vi er best i verden på å skape fred, og at vi er nøysomme. Da er det et problem når kontrollrutinene i Utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges to mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre må altså møte allerede på høringens første dag. Hvor krevende er denne saken for Støre og regjeringen?
10: Det er svært krevende. Han har en dobbeltrolle her. For det første er han statsminister og har det overordnede ansvaret for å rydde opp. For det andre så var han utenriksminister i årene 2005-2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, som han etablerte i New York. Så Jonas Gahr Støre er i en litt kinkig dobbeltrolle. Han skal rydde opp som statsminister, og han må redegjøre for hva som skjedde på hans vakt mens han var utenriksminister.
1: Mange med lån er spente på morgendagen. Da kan Norges Bank sette opp styringsrenta for 15. gang siden 2021. For mange er renteutgiftene blitt så høye at de spiser opp lønnstilleggene de har fått de siste årene.
11: Hun må selv ta moppen fatt mellom arbeidsøktene på morgenen og på ettermiddagen. Bussjåføren starter ruta på Notodden, før ferden går videre i retning Seljord i Telemark. Hun jobber i et lavt lønnsyrke og opplever at hun ikke har fått bedre, men dårligere råd de 5-6 siste årene. Det
12: har blitt jevnt mer utgifter både på lån og matpriser, strømpriser, forsikring. Det meste har gått opp, og lønnen har ikke gått opp i samme nivå.
13: Hei, hei!
14: Hei!
13: Hei. Takk skal du ha!
11: Nå er det nesten slutt på utlandsturer og restaurantbesøk for henne og mannen. Låneutgiftene spiser 21 000 kroner i måneden.
12: Det er jo en ganske stor del av det man har utbetalt i måneden, så jeg har vel en 40-45% av det jeg tjener går jo til det hver måned.
11: Mange husstander med boliglån har mindre å rutte med nå enn for 5 år siden. Det viser beregninger fra

0: av sjeldne jordarter, blant annet neodym og praseodym. Nå vil regjeringen ha rask fremdrift for mulig gruvedrift der, og har som mål å ha en plan klar senest i løpet av 2 år. I dag har Kina så å si monopol på produksjon av sjeldne jordarter som brukes blant annet til elbiler, forsvarsmateriell og mobiltelefoner. Det skal ligge så mye som 15 millioner tonn med sjeldne jordarter under jorden på Fensfeltet, som er 4-5 kvadratkilometer stort.
1: Under bakken på Fensfeltet i Nome finnes store mengder av sjeldne jordarter som er etterspurt over hele verden. Siden Kina i dag dominerer utvinningen av sjeldne jordarter, kan dette området i Telemark få stor strategisk betydning. Derfor ønsker regjeringen å få fart på planleggingen. Tidsfristen er satt til senest 2028.
2: Vi er nødt til å ha en såpass stram frist, fordi dette prosjektet har stor strategisk betydning for Norge, men også for våre allierte rundt om. Vi trenger mer sjeldne jordarter, og Norge har nok det største feltet i Europa på nettopp det. Så dette haster, og derfor har vi også ambisiøse mål.
1: Et av spørsmålene som nå må avklares er hvor industritomta skal ligge, og hvilke naturinteresser som blir berørt. Nome kommune er positive til det som nå skjer.
3: Det er viktig for oss både lokalt i Nome, for Telemark og egentlig hele Norge at vi får realisert dette prosjektet og har ambisiøse mål på vegne av det.
1: Gruveselskapet, som har det meste av rettighetene, har i flere år tatt prøver fra ulike steder på Fensfeltet. Men de tør ikke si noe sikkert om når spaden kan settes i jorda.
4: Det er mange som har spurt om, og det er litt tidlig å si det, for vi vet ikke hva det planprogrammet inneholder. Så det jeg har sagt når det spørsmålet har kommet, er at vi må se det planprogrammet, altså hva er det departementet nå skal gjøre. Og så er det jo noen som må gjøre det som departementet ikke har tenkt å gjøre, det er jo oss. Og når vi vet hva vi skal gjøre, så kan vi også legge en plan for når vi kan stikke spaden i jorda.
0: Vi skal tilbake til New York, der også president Donald Trumps fredsråd er samlet i dag. Ifølge nettstedet Axios skal de legge frem en omfattende plan for gjenoppbygging av Gaza.
5: Trumps fredsråd består av medlemmer fra 28 land. Når de i dag er samlet, er målet å legge en plan for Gaza. Her skal det brukes 2,45 milliarder dollar på gjenoppbygging. Det melder nettstedet Axios, som har fått tilgang til dokumentet fra fredsrådet. Fjerning av ruiner, bygging av boliger og sykehus står på agendaen. Lederen av rådet er optimistisk.
6: Our aim is to have Gaza under a unified transitional administration of the National Committee. We want to make sure that this works. We want to make sure that it works for Israelis, for Palestinians, and for donors who have who are trusting us with their funding.
5: Dette er resultatet etter at tyfonen Dujan feide over Kanto-regionen i Japan. Så langt er 10 døde og 4 fortsatt savnet. Minst 600 hus er ødelagt, og redningsmannskapet jobber på spreng. Har du drømt om å bli blant de beste på Rubiks kube, så er det på tide å begynne å øve. Denne 6-åringen setter her ny verdensrekord for kvinner med tiden 3,5 sekunder. Hun har øvd 2-3 timer hver dag siden hun var 4 år for å bli så rask.
7: Verden har blitt et farligere sted, det sier avtroppende etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.
0: Han mener Russlands fullskala invasjon av Ukraina var den største omveltningen som har skjedd i den tiden han har styrt E-tjenesten.
8: Veldig sånn overveldende. Du står jo og ser på en betydelig endring. Vi er på vei inn i en fullskala krig i Europa for første gang siden 2. verdenskrig. Så det var ganske kraftfullt å være med på.
9: Russland har invadert Ukraina, kamper flere steder i landet. Det første angrepet kom i morgentimene.
10: På vei inn til et av sine siste møter som sjef for etterretningstjenesten. Han liker å kjøre selv når han skal overlevere hemmelig informasjon til myndighetene. I sitt avslutningsintervju med Dagsrevyen sier Nils Andreas Stensønes at de allerede høsten, før Russland angrep hele Ukraina,